0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים, טיל חותי פגע בנמל התעופה באבירה ריאד, ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
2: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. דובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
1: תקיפה חריגה של צה"ל בסוף השבוע בגבול סוריה לבנון. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
3: כתבם צהלי תקף ביום שישי בצפון לבנון כלי רכב של המחבל הסורי יוסף עלי אלחסון, שאחריו עקבו בצהל במשך תקופה ארוכה והוגדר כפצצה מתקתקת. אלחסון היה אחראי לקידום שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון, ועל פי מערכת הביטחון פעל בהכוונה של האיראנים. על פי המידע עדכני בישראל, המחבל נפצע בתקיפה אך לא ידוע עד כמה חמור מצבו. התקיפה מגיעה על רקע ניסיונות של גורמים עוינים לנצל את הפסקת האש בלבנון לצורך שיקום יכולות ארגוני הטרור, ובישראל פועלים כדי למנוע זאת.
1: חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. שוטרים הוזקו לדירתם והחלו באיסוף ראיות וממצאים מהזירה. חופשים ופרמדיקים פינו את האישה לבית החולים סורוקה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. ראש השב"כ זיני מינה תת אלוף בלי ניסיון מודיעיני לרשות האגף האחראי על ערביי ישראל. פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
4: ראש השבק זיני החליט למנות לתפקיד ראש אגף שקשור לסיכול טרור בהקשר לערביי ישראל, קצין בצהל, תת אלוף, מינוי שמעורר ביקורת חריפה. הקצין לא רק שלא מגיע מתוך השבק או המוסד, אלא גם אין לו שום ניסיון חיצוני בסוגיות שקשורות לתפקיד. לא היה ביחידות מיוחדות, לא היה בתפקיד סיכולי או מודיעיני כלשהו, וכאמור לא מגיע מתוך הארגון. בשבק מסרו בתגובה כי מינוי ראשי אגפים נעשה באופן מקצועי ומסודר.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר,
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר,
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: חיי הצפון ברדיו כל רגע.
1: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית לקט של תוצרת הארץ. תודה רבה לנטע לוינסון על העריכה וההפקה, ליניב שוורץ על הפיקוח, לסמדר נועה על הצחצוח, ממני ירין דורון, שתהיה לכם האזנה נעימה, ותמיד תזכרו, רק תוצרת ישראלית.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: תרשו לי להציג בפניכם את אחד האנשים שאני יותר אוהב, גילוי נאות, קרוב משפחתי, בגאווה ובשמחה גדולה, הצלחתי לשכנע אותו לדבר על זיתים, על הוונדר ועל עוד הרבה מאוד דברים. ניסים תורג'מן, מכפר יחזקאל, שלום לך.
2: אהלן, אהלן, מה שלומך ירין?
1: אני בסדר גמור, אתה יודע, בתור אחד שמכיר אותך לא מעט שנים, אני יודע במה אתה עוסק, הרבה מאוד גם ימי מילואים, במלחמה האחרונה, ובכל זאת מצאת את הזמן בשנים האחרונות להתמקד בחקלאות. ספר לי על הרעיון והמחשבה.
2: טוב, אנחנו מזה כ-10 שנים, רכשנו פה משק בכפר יחזקאל. יש לציין שאשתי בת המקום, אבא שלה הוא הילד הראשון שנולד פה בכפר ב-1922, שהכפר נוסד ב-1921, אז מזה 10 שנים החלטנו בעיקר לממש חלום שלי, החיבור הזה לאדמה, וקנינו משק והתחלנו לעסוק בגידול של זיתים ובייצור שמן זית. יש לנו כ-40 דונם של שמן זית, של זיתים.
1: כשאתה עושה מה? אתה עושה מחקר, אתה מדבר עם חקלאים, אתה בודק את השטח, אתה רוצה להיות רווחי, אתה רוצה להגשים חלום, איך זה עובד?
2: אני חושב שהעיקר, אני עובד בחברת חשמל, אני חושב שהעיקר זה החיבור לאדמה והפתרון לנפש, אני אקרא לזה ככה. אני מאוד מאוד אוהב את זה, זה לא קל, זה לא פשוט, זה קשה, לפעמים יש ימים מתישים, אבל בסוף זה נותן איזה מרגוע לנפש. אנחנו גם מתפרנסים מזה, לא ב... בצורה שיכולה לבטל את שאר העיסוקים שלנו, אבל מתפרנסים, מצליחים לייצר שמן זית.
1: יש ביקוש לשמן זית בשנים האחרונות בישראל, זה הפך להיות מוצר צריכה בסיסי ואיכותי במטבח הישראלי. מה הזנים ששתלת?
2: אז אני לא שתלתי, אני קניתי את המשק שיש בו כבר עצי זית שתולים, קניתי קרמים שהם מוכנים, מניבים. אז העיקר, הזן העיקרי שאנחנו מתעסקים איתו זה מנזלינו. יש עוד קצת נובו, ויהיה עוד מעט גם קצת סורי ופישולין, אבל העיקר זה מנזלינו, שזה זן מאוד מיוחד, הזית מאוד מאוד טעים, רובו הולך למאכל. אני החלטתי לעשות מזה שמן, כי השמן טעים ברמה גבוהה מאוד, באמת איכותי. אנשים, אני יכול להגיד שמי שקונה פשוט מתמכר לטעם ורוצה רק את הסוג הזה של השמן, כי יש בו איזושהי עדינות ואיזשהו טעם ייחודי שקשה למצוא בזנים אחרים. ואיתו אנחנו הולכים, אנחנו מייצרים רק שמן, למרות שאפשר למכור אותו גם למאכל, אבל אנחנו מייצרים רק שמן זית מהזן המסוים הזה.
1: ועם זה אתה כמובן לוקח את התוצרת וניגש לבית בד שבחרת בקפידה, כבישה קרה כמובן, ומייצר צנצנות. השנה, ברוך השם, יש זיתים על העצים.
2: כן, כן. כמו שאנשים מכירים, הזית הוא סירוגי, ולפעמים הוא סירוגי בצורה חריפה מאוד. אז אם בשנה שעברה היה לנו ממש כמות מועטה ביותר של פרי, אז השנה הזו יש לנו פיצוי ויש כמות יפה של פרי על העץ. אנחנו כל יום שמוסקים, בסוף היום לוקחים את הפרי ומייצרים את השמן באותו היום. זה מאוד מאוד חשוב לאיכות שמן הזית, שלא יהיה מרווח של זמן בין המסיק לבין ייצור השמן.
1: שלא יתייבש וממש יהיה טרי.
2: כן, קוראים כל מיני תהליכים בזיתים מרגע שאתה כותף אותם, גם טמפרטורות ולחות ורקבונות ועוד כל מיני שטויות, שזה בסוף פוגם באיכות שמן הזית, ולכן חשוב מאוד לייצר באותו יום את השמן, וזה מה שאנחנו עושים. בכל יום זה מגיע לבית הבד, מייצרים את השמן. גם האחסון שלו מאוד מאוד חשוב, לשמור על טמפרטורות ועל שלא יהיה חשוף לאור, ובטח לא לחמצן, שזה הדבר הכי משפיע על שמן זית. בקיצור, משתדלים מאוד מאוד לשמור על, על רמה טובה של השמן.
1: ותגיד, את כל זה אנחנו... אתה לומד נכון מתהליך של ניסוי וטעייה, כמו, כמו שאמרנו, לא נולדת חקלאי. כלומר, אתה, את הדברים האלה לומד תוך כדי ועם שיחות מרתקות עם מומחים.
2: לגמרי, לגמרי. תוך כדי זה שאני מדבר עם מגדלים אחרים, ואני שואל איך וכמה ולמה, ו, ולאט לאט בכל שנה מן הסתם משתפרים. ועושים יותר טוב, גם בכמות הפרי וגם באיכות, גם באיכות השמן. לא נולדתי, ורק השנה הזו עשיתי קורס מדהים של משרד החקלאות למגדלי זיתים ויצרני שמן זית, והקורס היה מדהים, ולמדתי המון, ותמיד יש מה ללמוד. זה עולם מאוד גדול ומאוד מרתק ומאוד מעניין, והחשיפה אליו רק... גורמת לי לרצות יותר לדעת ולרצות ללמוד יותר.
1: ובאמת, השמן הזית הישראלי הוא איכותי וטרי וטוב. יש כמובן זייפנים, וכמובן אנחנו תמיד תמיד ממליצים לצרוך ולקנות את השמן מחקלאים עצמם. זה הדרך הטובה ביותר. וכמובן יש גם את היבוא, אבל גם את זה צריך להסתכל ולהפוך את הבקבוק. לפעמים הבקבוק ככה עם שם מאוד מאוד עברי, תנכי אפילו, בסוף זה מיוצר בספרד ומיוצר בטורקיה, צריך לשים לב לזה. תגיד, אנחנו יודעים שלעסוק בחקלאות זה לא פשוט, אנחנו יודעים שזה עבודת ידיים מאוד מאוד קשה. מי עובד? מי מוסק?
2: אז זהו, יש לנו בשנים האחרונות, בעיקר מאז המלחמה, יש מסיק הזיתים, זה עבודה לא פשוטה, זה עבודה יחסית קשה. לא הרבה מוכנים לעשות את זה, אז אני נעזרתי בשנה שעברה עם ארגונים מדהימים של אדם ואדמה, זה חבר'ה צעירים שלומדים ובבוקר עובדים בחקלאות, חבר'ה באמת...
1: מכינה מבית השומר החדש כמובן, כן.
2: בדיוק, וגם רגבים מעמק בית שאן, גם כן גוף מדהים, אז עם שני הארגונים האלה אני נעזרתי, ומסקתי יחד איתם, והייתה לי חוויה מדהימה, ובכל הפסקה דיברנו קצת על צבא, ודיברנו פה על כל מיני דברים.
1: ציונות, בעיקר, ציונות, תנחים, ביטחון ואדמה. ציונות, כן.
2: ממש, ממש ככה. באמת אני התפעלתי מהמוטיבציה שלהם, מהרצון שלהם, ובכל זאת זאת עבודה לא פשוטה. לעבוד במסיק זיתים, ובכל יום הם מסיימים ב-12, וב-2 הם כבר בכיתת הלימוד הולכים ללמוד, ולומדים כמו כל תלמיד אחר. באמת מדהימים, באמת. כן. אז אני שמח מאוד לעבוד עם גופים כאלה וארגונים כאלה.
1: ובגלל שאני קצת עם... מכיר אותך, אני חושב שגם הם הרוויחו הרבה מאוד מהשיחות איתך, אבל אתה יודע, לא נגרום לך להסמיק, בטח שלא בשידור רדיו. אני רוצה כמה מילים, קודם כל נגיד שיש גם מיכון למסיק זיתים, יש מנערות, יש אפילו קומביין שלא ידעתי שקיים ומסתבר שיש, אתה עדיין לא שם, נכון? אתה עדיין במסיק הישן והטוב.
2: דווקא כן, קצת בהתחלה עשינו באמת כמסיק ידני, אחרי המלחמה עבדתי עם המון המון מתנדבים במסיק ידני, לפני שנה עברנו למנערת, אז אנחנו כבר התקדמנו ואנחנו מוסקים עם מנערת. יש את הבוצרת, שזה היום נכנס מאוד מאוד חזק, כל כן. מי שנוטע קרמים.
1: המפעלים חדשים, הגדולים, אז... כן, הדונמים הגדולים כבר, בדיוק. כן.
2: בדיוק, אז זה כבר שלב מתקדם, אבל זה צריך להכין קרם שהוא בנוי לבוצרת, לא כל קרם יכול להכניס בוצרת.
1: גובה מסוים ורקות של ענפים.
2: נכון, נכון, נכון לגמרי. אז אנחנו עובדים עם מנערת, וזה שיפר אותנו משמעותית.
1: יפה, אני חייב כמה מילים ניסים, לא רק, נכון? לא רק זיתים ושמן זית, ונגיד, קוראים לשמן הזית הזה, שמן זית משק תורג'מן מטוס, כפר יחזקאל, אתם יכולים להיכנס גם לפייסבוק, גם לגוגל, לראות ולהזמין, מומלץ מאוד, לא רק את זה, יש לכם גם לוונדר.
2: אז קודם כל חשוב לי רק לומר מילה לגבי השמן, אנחנו לא מוכרים בסופרים, כי אנחנו לא כאלה גדולים, אנחנו משק בוטיק, ואנחנו מוכרים בעיקר לאנשים פרטיים, אנחנו משווקים את הסחורה בעצמנו, כדי באמת להוזיל את העלות של המשלוחים שהיא מאוד יקרה, אז מי שרוצה מוזמן ואנחנו נגיע אליו, וזו גם דרך נפלאה לפגוש אנשים, עוד ועוד אנשים יפים וטובים בארץ. אז מעבר לשמן, באמת לפני שנתיים התחלנו באיזושהי חלקה ניסיונית, שתלנו לבנדר, שזה לא צמח שהוא מתאים לאקלים פה בעמק, אבל זה הצליח, ואנחנו מגדלים לבנדר ואורגנו וזאטר, ומייצרים מזה 80 מטרים. זה יותר עיסוק של אשתי איריס.
1: איריס, שהיא גם מעצבת, והיא יודעת לעשות מארזים חגיגיים.
2: מדהימים, מדהימים, כן.
1: באמת.
2: יש לה את זה בגדול. היא יודעת, באמת, אני נפעם מהיופי שהיא מצליחה להוציא מכל אריזה ומכל מארז, ובשילוב של זרי לבנדר ושמנים כאלה וסבונים אחרים, אז היא באמת כבר פתחה פה ליין מטורף של מוצרים סביב הלבנדר. אז עוד משהו שהוא אמנם כרגע עוד קטן, אבל לאט לאט.
1: אבל יש גם הארזים של שמן זית ולבנדר, ואפשר כמובן גם את זה למצוא במשק שלכם.
2: לגמרי, לגמרי. אנחנו עושים שילובים יפים מאוד למתנות ייחודיות של גם שמן זית, גם שמני לבנדר, גם זרי לבנדר, והכל יוצא ארוז בצורה מדהימה שרק אשתי היקרה יכולה לעשות.
1: תשמע, אתה איש מדהים שלא היית חייב לעסוק ולעבוד קשה ולהזיע את זמנך הפנוי במסיק זיתים, אבל החיבור שלך לאדמה זה חיבור טריוויאלי, כולל החיבור של איריס לאומנות ולצמחים, ואני כמובן ממליץ עליכם בחום, בתור אחד שמכיר אתכם באופן אישי. אז אתם כמובן מאזינים, מאזינות, מוזמנים לכתוב משק תורג'מן מטוס, כפר יחזקאל, תהנו. ניסים תורג'מן, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה ירין, יום טוב, ביי ביי.

0: טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, הוא קלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם.
1: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, גמור.
2: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
3: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
2: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
3: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
4: לך, מה חיסן על האפ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
5: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית לקט של תוצרת הארץ. תודה רבה לנטע לוינסון על העריכה וההפקה, ליניב שוורץ על הפיקוח, לסמדר נועה על הצחצוח, ממני ירין דורון, שתהיה לכם האזנה נעימה, ותמיד תזכרו, רק תוצרת ישראלית.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: תרשו לי להציג בפניכם את אחד האנשים שאני יותר אוהב, גילוי נאות, קרוב משפחתי, בגאווה ובשמחה גדולה הצלחתי לשכנע אותו לדבר על זיתים, על הוונדר ועל עוד הרבה מאוד דברים. ניסים תורג'מן מכפר יחזקאל, שלום לך.
2: אהלן, אהלן, מה שלומך ירין?
1: אני בסדר גמור, אתה יודע, בתור אחד שמכיר אותך לא מעט שנים, אני יודע במה אתה עוסק, הרבה מאוד גם ימי מילואים במלחמה האחרונה, ובכל זאת מצאת את הזמן בשנים האחרונות להתמקד בחקלאות. ספר לי על הרעיון והמחשבה.
2: טוב, אנחנו מזה כ-10 שנים, רכשנו פה משק בכפר יחזקאל. יש לציין שאשתי בת המקום, אבא שלה הוא הילד הראשון שנולד פה בכפר ב-1922, שהכפר נוסד ב-1921. אז מזה 10 שנים החלטנו בעיקר לממש חלום שלי, החיבור הזה לאדמה, וקנינו משק והתחלנו לעסוק בגידול של זיתים ובייצור שמן זית. יש לנו כ-40 דונם של שמן זית, של זיתים.
1: כשאתה עושה מה? אתה עושה מחקר, אתה מדבר עם חקלאים, אתה בודק את השטח, אתה רוצה להיות רווחי, אתה רוצה להגשים חלום, איך זה עובד?
2: אני חושב שהעיקר, אני עובד בחברת חשמל, אני חושב שהעיקר זה החיבור לאדמה והפתרון לנפש, אני אקרא לזה ככה. אני מאוד מאוד אוהב את זה, זה לא קל, זה לא פשוט, זה קשה, לפעמים יש ימים מתישים, אבל בסוף זה נותן איזה מרגוע לנפש. אנחנו גם מתפרנסים מזה, לא בצורה שיכולה לבטל את שאר העיסוקים שלנו, אבל מתפרנסים, מצליחים לייצר שמן זית.
1: יש ביקוש לשמן זית בשנים האחרונות בישראל, זה הפך להיות מוצר צריכה בסיסי ואיכותי במטבח הישראלי. מה הזנים ששתלת?
2: אז אני לא שתלתי, אני קניתי את המשק שיש בו כבר עצי זית שתולים, קניתי קרמים שהם מוכנים, מניבים. אז העיקר, הזן העיקרי שאנחנו מתעסקים איתו זה מנזלינו. יש עוד קצת נובו, ויהיה עוד מעט גם קצת סורי ופישולין, אבל העיקר זה מנזלינו, שזה זן מאוד מיוחד, הזית מאוד מאוד טעים, רובו הולך למאכל. אני החלטתי לעשות מזה שמן, כי השמן טעים ברמה גבוהה מאוד, באמת איכותי. אנשים, אני יכול להגיד שמי שקונה פשוט מתמכר לטעם ורוצה רק את הסוג הזה של השמן, כי יש בו איזושהי עדינות ואיזשהו טעם ייחודי שקשה למצוא בזנים אחרים. ואיתו אנחנו הולכים, אנחנו מייצרים רק שמן, למרות שאפשר למכור אותו גם למאכל, אבל אנחנו מייצרים רק שמן זית מהזן המסוים הזה.
1: ועם זה אתה כמובן לוקח את התוצרת וניגש לבית בד שבחרת בקפידה, כבישה קרה כמובן, ומייצר צנצנות. השנה, ברוך השם, יש זיתים על העצים.
2: כן, כן. כמו שאנשים מכירים, הזית הוא סירוגי, ולפעמים הוא סירוגי בצורה חריפה מאוד. אז אם בשנה שעברה היה לנו ממש כמות מועטה ביותר של פרי, אז השנה הזו יש לנו פיצוי ויש כמות יפה של פרי על העץ. אנחנו כל יום שמוסקים, בסוף היום לוקחים את הפרי ומייצרים את השמן באותו היום. זה מאוד מאוד חשוב לאיכות שמן הזית, שלא יהיה מרווח של זמן בין המסיק לבין ייצור השמן.
1: שלא יתייבש וממש יהיה טרי.
2: כן, קורים כל מיני תהליכים בזיתים מרגע שאתה כותף אותם, גם טמפרטורות ולחות ורקבונות ועוד כל מיני שטויות, שזה בסוף פוגם באיכות שמן הזית, ולכן חשוב מאוד לייצר באותו יום את השמן, וזה מה שאנחנו עושים. בכל יום זה מגיע לבית הבד, מייצרים את השמן. גם האחסון שלו מאוד מאוד חשוב, לשמור על טמפרטורות ועל שלא יהיה חשוף לאור, ובטח לא לחמצן, שזה הדבר הכי משפיע על שמן.

0: זית. בקיצור, משתדלים מאוד מאוד לשמור על, על רמה טובה של השמן.
1: ותגיד, את כל זה אנחנו... אתה לומד נכון מתהליך של ניסוי וטעייה, כמו, כמו שאמרנו, לא נולדת חקלאי. כלומר, אתה, את הדברים האלה לומד תוך כדי ועם שיחות מרתקות עם מומחים.
0: לגמרי, לגמרי. תוך כדי זה שאני מדבר עם מגדלים אחרים, ואני שואל איך וכמה ולמה, ו, ולאט לאט בכל שנה מן הסתם משתפרים. ועושים יותר טוב, גם בכמות הפרי וגם באיכות, גם באיכות השמן. לא נולדתי, ורק השנה הזו עשיתי קורס מדהים של משרד החקלאות למגדלי זיתים ויצרני שמן זית, והקורס היה מדהים, ולמדתי המון, ותמיד יש מה ללמוד. זה עולם מאוד גדול ומאוד מרתק ומאוד מעניין, והחשיפה אליו רק... גורמת לי לרצות יותר לדעת ולרצות ללמוד יותר.
1: ובאמת, השמן הזית הישראלי הוא איכותי וטרי וטוב. יש כמובן זייפנים, וכמובן אנחנו תמיד תמיד ממליצים לצרוך ולקנות את השמן מחקלאים עצמם. זה, זה, זה הדרך הטובה ביותר. וכמובן יש גם את היבוא, אבל גם את זה צריך להסתכל ולהפוך את הבקבוק. לפעמים הבקבוק ככה עם שם מאוד מאוד עברי, תנכי אפילו, בסוף זה מיוצר בספרד ומיוצר בטורקיה, צריך לשים לב לזה. תגיד, אנחנו יודעים שלעסוק בחקלאות זה לא פשוט, אנחנו יודעים שזה עבודת ידיים מאוד מאוד קשה. מי עובד? מי מוסק?
0: אז זהו, יש לנו בשנים האחרונות, בעיקר מאז המלחמה, יש מסיק הזיתים, זה עבודה לא פשוטה, זה עבודה יחסית קשה. לא הרבה מוכנים לעשות את זה, אז אני נעזרתי בשנה שעברה עם ארגונים מדהימים של אדם ואדמה, זה חבר'ה צעירים שלומדים ובבוקר עובדים בחקלאות, חבר'ה באמת...
1: מכינה מבית השומר החדש כמובן, כן.
0: בדיוק, וגם רגבים מעמק בית שאן, גם כן גוף מדהים, אז עם שני הארגונים האלה אני נעזרתי, ומסקתי יחד איתם, והייתה לי חוויה מדהימה, ובכל הפסקה דיברנו קצת על צבא, ודיברנו פה על כל מיני דברים.
1: ציונות, בעיקר, ציונות, תנחים, ביטחון ואדמה. ציונות, כן.
0: ממש, ממש ככה. באמת אני התפעלתי מהמוטיבציה שלהם, מהרצון שלהם, ובכל זאת זאת עבודה לא פשוטה לעבוד במסיק זיתים, ובכל יום הם מסיימים ב-12, וב-2 הם כבר בכיתת הלימוד הולכים ללמוד ולומדים כמו כל תלמיד אחר. באמת מדהימים, באמת. כן. אז אני שמח מאוד לעבוד עם גופים כאלה וארגונים כאלה.
1: ובגלל שאני קצת עם... מכיר אותך, אני חושב שגם הם הרוויחו הרבה מאוד מהשיחות איתך. אבל אתה יודע, לא נגרום לך להסמיק, בטח שלא בשידור רדיו. אני רוצה כמה מילים, קודם כל נגיד שיש גם מיכון למסיק זיתים, יש מנערות, יש אפילו קומביין שלא ידעתי שקיים ומסתבר שיש. אתה עדיין לא שם, נכון? אתה עדיין במסיק הישן והטוב.
0: דווקא כן, קצת בהתחלה עשינו באמת כמסיק ידני. אחרי המלחמה עבדתי עם המון המון מתנדבים במסיק ידני. לפני שנה עברנו למנערת, אז אנחנו כבר התקדמנו ואנחנו מוסקים עם מנערת. יש את הבוצרת, שזה היום נכנס מאוד מאוד חזק, כל כן. מי שנוטע קרמים.
1: המפעלים חדשים, הגדולים, אז... כן, הדונמים הגדולים כבר, בדיוק. כן.
0: בדיוק, אז זה כבר שלב מתקדם, אבל זה צריך להכין קרם שהוא... בנוי לבוצרת, לא כל קרם יכול להכניס בוצרת.
1: גובה מסוים ורקות של ענפים.
0: נכון, לגמרי. אז אנחנו עובדים עם מנערת, וזה שיפר אותנו משמעותית.
1: יפה, אני חייב כמה מילים ניסים, לא רק, נכון? לא רק זיתים ושמן זית, ונגיד, קוראים לשמן הזית הזה, שמן זית משק תורג'מן מטוס, כפר יחזקאל, אתם יכולים להיכנס גם לפייסבוק, גם לגוגל, לראות ולהזמין, מומלץ מאוד. לא רק את זה, יש לכם גם לוונדר.
0: אז קודם כל חשוב לי רק לומר מילה לגבי השמן. אנחנו לא מוכרים בסופרים, כי אנחנו לא כאלה גדולים, אנחנו משק בוטיק, ואנחנו מוכרים בעיקר לאנשים פרטיים. אנחנו משווקים את הסחורה בעצמנו, כדי באמת להוזיל את העלות של המשלוחים שהיא מאוד יקרה. אז מי שרוצה מוזמן ואנחנו נגיע אליו, וזו גם דרך נפלאה לפגוש אנשים, עוד ועוד אנשים יפים וטובים בארץ. אז מעבר לשמן, באמת לפני שנתיים התחלנו באיזושהי חלקה ניסיונית, שתלנו לבנדר, שזה לא צמח שהוא מתאים לאקלים פה בעמק, אבל זה הצליח, ואנחנו מגדלים לבנדר ואורגנו וזאטר, ומייצרים מזה 80 מטרים. זה יותר עיסוק של אשתי איריס.
1: איריס, שהיא גם מעצבת, והיא יודעת לעשות מארזים חגיגיים.
0: מדהימים, מדהימים, כן. באמת. יש לה את זה בגדול. היא יודעת, באמת, אני נפעם מהיופי שהיא מצליחה להוציא מכל אריזה ומכל מארז, ובשילוב של זרי לבנדר ושמנים כאלה וסבונים אחרים, אז היא באמת כבר פתחה פה ליין מטורף של מוצרים סביב הלבנדר. אז עוד משהו שהוא אמנם כרגע עוד קטן, אבל לאט לאט.
1: אבל יש גם מארזים של שמן זית ולבנדר, ואפשר כמובן גם את זה למצוא במשק שלכם.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו עושים שילובים יפים מאוד למתנות ייחודיות של גם שמן זית, גם שמני לבנדר, גם זרי לבנדר, והכל יוצא ארוז בצורה מדהימה שרק אשתי היקרה יכולה לעשות.
1: תשמע, אתה איש מדהים שלא היית חייב לעסוק ולעבוד קשה ולהזיע את זמנך הפנוי במסיק זיתים, אבל החיבור שלך לאדמה זה חיבור טריוויאלי, כולל החיבור של איריס לאומנות ולצמחים, ואני כמובן ממליץ עליכם בחום, בתור אחד שמכיר אתכם באופן אישי. אז אתם כמובן מאזינים, מאזינות, מוזמנים לכתוב משק תורג'מן מטוס, כפר יחזקאל, תהנו. ניסים תורג'מן, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה ירין, יום טוב, ביי ביי.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
0: את ברגוע, כמו שאומרים.
1: כן.
0: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: שלום.
5: כן, מי זה?
0: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
0: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
5: מטורף, בול בזמן. לא, אראלה מפעל הפיס, בספר תורה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10

0: לפני סיום, קבלו חומר טוב. למחשבה.
1: יוסף חיים ברנר מחלוצי הספרות העברית כתב ב-1910. תשועת ישראל עתידה לבוא לא על ידי נביאים, לא על ידי בעלי פוליטיקה גבוהה ולא על ידי פרולטריון רוחני, כי אם על ידי אנשי עבודה חדשים. ואנחנו 120 שנים אחר כך אומרים
0: כל מילה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים, טיל חוטי פגע בנמל התעופה בבירה ריאד. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
14: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. מדובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
13: תקיפה חריגה של צה"ל בסוף השבוע בגבול סוריה-לבנון, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
15: כתבם צה"לי תקף ביום שישי בצפון לבנון כלי רכב של המחבל הסורי יוסף עלי אלחסון, שאחריו עקבו בצה"ל במשך תקופה ארוכה והוגדר כפצצה מתקתקת. אלחסון היה אחראי לקידום שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צה"ל שפועלים בדרום לבנון. ועל פי מערכת הביטחון פעל בהכוונה של האיראנים. על פי המידע עדכני בישראל, המחבל נפצע בתקיפה, אך לא ידוע עד כמה חמור מצבו. התקיפה מגיעה על רקע ניסיונות של גורמים עוינים לנצל את הפסקת האש בלבנון לצורך שיקום יכולות ארגוני הטרור, ובישראל פועלים כדי למנוע זאת.
13: חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. שוטרים הוזקו לדירתם והחלו באסוף ראיות וממצאים מהזירה. חופשים ופרמדיקים פינו את האישה לבית החולים סורוקה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. ראש השבק זיני מינה תת אלוף בלי ניסיון מודיעיני לרשות האגף האחראי על ערבי ישראל. פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
16: ראש השבק זיני החליט למנות לתפקיד ראש אגף שקשור לסיכול טרור בהקשר לערביי ישראל, קצין בצהל, תת אלוף, מינוי שמעורר ביקורת חריפה. הקצין לא רק שלא מגיע מתוך השבק או המוסד, אלא גם אין לו שום ניסיון חיצוני בסוגיות שקשורות לתפקיד. לא היה ביחידות מיוחדות, לא היה בתפקיד סיכולי או מודיעיני כלשהו, וכאמור לא מגיע מתוך הארגון. בשבק מסרו בתגובה כי מינוי ראשי אגפים נעשה באופן מקצועי ומסודר.
13: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. בבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: הגדולות בישראל.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
3: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון, 11 באוקטובר.
1: מה העניינים?
2: היה.
1: מה שלומכם?
0: בסדר. זהו, כאילו, אנחנו נכנסים עכשיו לחלק הזה של השנה, שבו רצים. אין חגים.
2: כן, אבל יש בחירות.
1: בחירות, ואז חנוכה.
0: חנוכה זה... בואו, שחרר מהסיסטם.
1: זה נון אישו, אה?
0: זה נון, זה לא קיים.
2: זה כלום, אין, זה אין.
0: כאילו, הילדות שלך היו בחופש וזה, אבל בעולם האמיתי...
2: לא, זה לחיות עם סופגניות, פשוט. לחיות אותו דבר עם סופגניות.
1: שהילדות שלי בחופש מה יותר עולם אמיתי מזה. כאילו, זה לא לא משפיע עליי.
0: אתה הולך לעבודה, הכל פתוח, פלוס יש לך את הילדות, כן?
1: כן.
0: אבל... כאילו, זה לא שאתה נח, או יש לך איזו הפסקה ממשהו, לא.
1: מי נח?
0: רק תרוכה.
2: גם יש לך את כל הנר ראשון, נר שני, עם המשפחה הזאת, עם המשפחה הזאת.
0: אני זוכר את אביה מהשנה שעברה.
2: כאמור, נר רביעי, זה הנר הטנטטיבי.
0: כן. אבל יש עוד זמן לזה, יש עוד זמן. זה תחילת דצמבר, אם אינני טועה. הפעה השנה יוצא חנוכה.
2: אני כל הזמן כזה, כשאני חושבת קדימה, נגיד לדברים כאלה, שיש לי בנובמבר, בדצמבר, ואז אני כזה, וואי, אנחנו נדע מה קרה בבחירות.
0: אז זהו, אני חושב על זה ישר, מתי יהיו הבחירות שאחרי? כי הרי פה יהיה, בוא נגיד את האמת, במקרה הטוב תקו, אז...
2: היי, אני לא יודעת. למה אתה?
0: אני לא אופטימי.
1: זה סביר מאוד שיהיה תקו, ש... תהיינה עוד בחירות.
2: זה תלוי באחוזי הצבעה, קודם כל. זה ממש... לא, אבל זה דבר שמאוד ישפיע על אם יהיה כאן מחנה שינוי או לא. וזהו, אני רוצה... אני אופטימית.
0: כן. תני לי קצת מזה.
2: לא יודעת, אני...
0: אני לא.
2: אני אופטימית.
1: אני גם לא כזה אופטימי.
2: אבל בסקרים, תשמעו, לא מצליח.
0: אף גוש לא מצליח להרכיב עכשיו ממשלה. וכרגע רק עם מפלגה אחת, קודם כל הרי זה כל אלה שיעברו את אחוז החסימה או לא יעברו, כרגע הליכוד הצליח בתוכנית שלו להוריד את וינטר, שזה כאילו טוב לו ולא טוב לו, נו זה אפשר להיכנס פה לטילי טילים, כי כן התבזבזו קולות שם עדיין, אבל מצד שני...
2: זה
0: הלך ל... לא, זה אמור כאילו להגדיל את הגוש השני, אז כאילו לא... אז יכול להיות שתהיה נטישה מסיבית, נגיד, של ההצבעה של וינטר ברגע שהתקבעו הבחירות.
1: נראה לי גם שביבי הפעם צריך את המנדטים עצמם.
0: כן, להיות הכי גדול.
1: כן, הוא חייב לשתות, אחרת הוא לא יהיה.
2: הוא חייב לשתות שלא יתייבש.
0: בדיוק, אנחנו יודעים מה קורה שהוא מתייבש, כן? יריב לוין יהיה ראש הממשלה.
2: אתם זוכרים את השעתיים האלה? מפחידות בחיי.
1: היו כמה אינסטנסים כאלה, לא?
0: כן. כן, כן. כאלה שסופרו יותר, סופרו פחות.
1: בדיוק.
2: כן.
1: לא כזה קריטי לדעת מי ראש הממשלה. כן. בסך הכל מדינת ישראל, אחי. כן, ומה אני אגיד לכם? אני כאילו כן אופטימי במובן שאני מקווה שתקום ממשלת אחדות, ואז הסיכוי הכי טוב שתקום ממשלת אחדות זה אם לא תוכל לקום אף ממשלה אחרת, וזה כן תרחיש שאנחנו הולכים עליו. מצד שני, יש גם סיכוי גדול שכל המטורפים בדבר פשוט יגררו אותנו לעוד סבבים של בחירות במקום לעשות את הדבר הנכון והמתבקש ולהקים ממשלה כזו, אז כאילו, קשה להיות אופטימי anyway. אבל, it is what it is.
0: גם בתוך האחדות, הרי אין אחדות. זאת אומרת, מי יהיה בממשלת אחדות? הלוואי שתהיה ממשלה כזאת שיהיו בה רק אנשים שהם בעד המדינה, מפלגות שהן בעד המדינה, בלי חרדים. זה, אני חושב, חשוב לריפוי של המדינה. אנחנו רואים מה קורה בימים האחרונים עם כל המעצרים והלינצ'ים וזה.
2: זה איכשהו ירד גם מהשיח.
0: כן.
2: לא יודעת גם אם זה איכשהו במקרה, או שאתם יודעים, יש כאן איזשהו רצון שזה לא יהיה שיח, כי בסוף זה אחד הדברים שבהם צריך להתמקד מחנה השינוי, אם הוא באמת רוצה לחולל פה שינוי, ולא כמו שקורה כאן כבר איזה 30 שנה, שזה השיח הביטחוני. כי השיח גם על חברה החרדית, הוא גם קשור לביטחון, כמובן.
0: חד משמעית. כל לוחם שמזמנים אותו שוב לעוד 3 חודשים של מילואים, היה יכול לעשות הרבה הרבה פחות, אם אנשים, אם כולם באופן שוויוני, היו מתגייסים מכל מגזר.
1: חד משמעית. וכל שקל שהולך לשם, להחייאת המגזרים האלה, הוא שקל שלא הולך לטיפול בגרעון שלנו, בתקציב הביטחון שלנו, כאילו בכל הדברים שכן חשובים בביטחון.
0: וזו באמת אולי הזדמנות אחרונה, באמת באמת אולי הזדמנות אחרונה לעצור את זה, לסובב את נושאת המטוסים הזאת שהיא מדינת ישראל, לכיוון אחר, למסלול אחר וטוב יותר, שוויוני יותר.
2: אני שמחה שגם שמעו, סלבס ארצנו מתחילים לדבר, אתם יודעים? מתחילים לדבר. הם גם מרגישים שתכף כאילו יש את, את הדבר הזה. ווואלה, שמעתי את יהודה לוי מתבטא, ואמרתי, חבל שהוא לא רץ. חבל שהוא לא מתמודד באיזושהי מפלגה. באמת חבל.
0: למה? מה הוא אמר?
3: אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאנחנו גם כולנו בהנדסה תודעתית. אני חושב שבתקופה הזאת, גם לפני הבחירות, זה חשוב שכל אחד יהיה המנהיג של עצמו, ושיבחר, ושבאמת באמת ישאל את השאלות, איזה מדינה הוא רוצה להיות, איזה ערכים הוא רוצה להיות בהם. אני חושב שיותר מדי אנשים לא באמת שואלים את עצמם את השאלות הקשות, או יותר קל ללכת אחרי מישהו שאומר כאלה דברים מסוימים ופשוט... ופשוט להתעצל ולא באמת להעמיק. גם אני חוטא בזה. ואני חושב שזה משהו שצריך לתת לנו כפה. אנחנו צריכים להקשיב לקול שלנו ולהבין באמת, באמת, באמת מה הרצון שלנו. איפה אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו.
0: מה?
2: מה זה? אומר, אחי, לאן הלכת?
0: וואו.
1: כן, זה לא אומר כלום.
2: לא, הוא גם שחקן טוב, כי ממש לרגע חושבים שהוא הולך לומר משהו עם משמעות.
0: הוא מעביר, כאילו, האינטונציה היא רבת משמעות, אבל התוכן...
2: אין בו כלום, תותי חרטוטי.
1: כן, אגב, יש כמה מפלגות שהוא כן יכול ללכת אליהן, כאילו, עם הפרקטיקה הזאת, כן, יותר ויותר.
2: לגמרי.
0: זה ממש המצע שלהן.
1: כן, בדיוק, ככל שיש מצע, אגב, שזה נושא נפרד.
2: אבל יהודה לוי, אתה יודע על כלום, זאת אומרת, הטון המטיפני הזה שכל אחד צריך ללכת אחרי הדבר שלו והרצון שלו, וגם לא כל אחד יהיה המנהיג של עצמו, הוא אומר שכל אחד יהיה המנהיג של עצמו, לא, המנהיג זה מי שקיבל הכי הרבה קולות, הוא יהיה המנהיג של כולנו, אבל... זה לא בדיוק ככה.
0: שאלה היא, הרי יהודה לוי הוא אדם אינטליגנטי, וגם הוא לא ילד שזו פעם ראשונה שהוא מצביע, אז השאלה היא למה הוא לא אומר יותר? כלומר, למה הוא לא אומר משהו עם תשובה או חד משמעית, או לא חד משמעית, גם להגיד אני בעצמי עוד לא החלטתי, עוד לא עשיתי את שיעורי הבית שלי,
2: כן,
0: אני
2: אבל...
0: לא יודע
2: כן.
0: מה נטיית ליבי, זאת אומרת, למה לא להגיד... משהו.
2: הנוסח זה, אתם צריכים לעשות משהו, והוא אומר את זה כאילו בחשיבות, אבל בסוף אין שם כלום, אתה לא אומר לי כלום, וזה מה שמעצבן אותי. יש כאן איזשהו קול מטיפני, שאומר לי איך להתנהג ואיך לפעול, אבל אתה לא עושה את זה. אתה עצמך לא עושה את זה, אתה לא עומד במה שאתה אומר כרגע.
1: כן, אני בעיקר רואה אדם שחושש, ואני גם יכול להבין למה. זאת אומרת... הוא חושש, בגלל שהיום מצד אחד סלבס מצופה מהם להגיד את דעתם הפוליטי, שאני גם לא, פוליטית, שאני גם לא מבין למה, ומצד שני, אם הם יגידו איזושהי דעה פוליטית, חצי אחד של האינטרנט יסנה אותם, בהתאם לדעה שהם ביטאו, וזו דרך מאוד מאוד מקולקלת בעיניי לנהל שיח, כי אני מניח שהייתה שם כתבת של פינס, או כתב של פינס ששאלו אותו את השאלה הזאת, נכון? הם ערכו את זה החוצה, אבל זה לא שהוא בא, ראה כתב של פינס ואמר, "תקשיב שנייה, כל אחד צריך להיות המנהיג של עצמו." אני מניח שהם זרקו לו איזושהי מסובבת כדי להפיל אותו, כפי שהם עושים, שזה גם תפקידם והכל בסדר, אבל יש כאילו איזושהי תפיסה שסלבס חייבים להגיד מה דעתם. עכשיו, אני בן אדם שמאוד אוהב פוליטיקה, פוליטיקה מאוד חשובה לי, אני חושב שזו חובתו האזרחית של כל אדם במדינה דמוקרטית, ללמוד, להחליט, וכמובן לממש את זכותו להצביע ולהשפיע. כל, באמת, כל אחד בעיניי חייב לעצמו את זה ולהיות מיודע ומודע. אבל לא כל אחד חייב להגיד למי הוא מצביע, בטח בסביבה שהיא כל כך, כל כך, כל כך רעילה בשיח שלה. ובטח כשמדובר בסלבס שכאילו, למה זה קריטי לי לדעת מה יהודה לוי מצביע? הוא שחקן. הוא שחקן. הוא שחקן טוב, אני אוהב אותו. למה זה קריטי? למה זה חשוב?
0: קודם כל זה סתם כאילו שאלה, אוקיי? ואנחנו חיים במדינה שהיא מדממת, היא כולנו בתוך השיח הפוליטי, אז ברור שזה יסקרן מה סלבס או אנשים שאוהבים אותם חושבים ומה דעתם הפוליטית. אני חושב שהבעיה פה היא שהוא לא אמר, זה לא שהוא היה צריך, הוא, כאילו תשובה טובה מבחינתי גם לא הייתה חייבת להיות, אני מצביע ליאיר גולן או להנדל או לא יודע מה, לסמוטריץ'. הוא גם היה יכול להגיד, תקשיבו, אני לא רוצה להגיד. זה ממש בסדר, כאילו, יש לי דעה פוליטית, לא רוצה לומר אותה. כאילו, תגיד.
1: אני מסכים איתך, זה מה שאני הייתי עונה. זה מה שאני הייתי עונה. אבל אני יכול להבין מאיפה הלחץ והבלבול.
2: אבל הוא נתן מונולוג פה. תקשיב, הוא נתן מונולוג מאיש חשוב מאוד. שירי מושב כתבה את הטקסט, ובאמת, אז או שתגיד, או שאל תגיד. אל תיתן לי את המונולוג הזה כאילו אמרת משהו מלא במשמעות, כשלא אמרת כלום. נו, זה מעצבן, וגם אתה יהודה לוי. אתם יודעים משהו? אתה יהודה לוי. אתה יהודה לוי. לא כל אחד...
1: הוא המנהיג של עצמו.
2: בסדר, הוא המנהיג של עצמו. אבל הוא גם יכול להגיד למי הוא מצביע. די. וגם אני בסוף חושבת שבסוף... לא, מה זה הציפייה? כן, מיהודה לוי? לא, אני אומרת, כמה זה כבר... אם אנשים כמו יהודה לוי, אוקיי? ואנשים שבאמת הם האייליסטים של האייליסטים, באים והיו אומרים למי הם מצביעים, ככה, בפנים, אולי השיח היה מקבל יותר את הדבר הזה של אומנים או שחקנים שמביעים דעה.
1: אני חושב...
2: ולא היה את... גם מה אתה רוצה? להחליף את העם?
1: לא, ההפך. אני רוצה שהעם יחליט החלטות בעצמו ולא יסתכל
2: לא, על... לא, אתה מדבר על התגובות. למה הוא לא אומר?
1: כי אתה... מצביעו. כן, וגם אני חושב שכאילו, המחשבה הזאת היא שאם מספיק סלבס יבואו ויגידו למי הם מצביעים, אז יהיה פה שינוי. וואלה, ב-2024... כל סלב בארצות הברית, מטיילור סוויפט ומטה, אמר, אני מצביע לקמלה הריס. האם זה גרם לקמלה הריס להיבחר? לא. אם כבר, אני אטען שזה יצר את האפקט ההפוך, כי לאמריקאי הממוצע נמאס שהוליווד אומרת לו מה הדבר הנכון לעשות. וגם פה בישראל, אף אחד לא יצביע בעיניי בהתאם למה שיהודה לוי או לא, כל סלב אחר יגיד. אני לא חושב שיש איזושהי חשיבות מיוחדת לדעה של אנשים שמיוחדת, בטח לא כשזה נעשה באינסטגרם. אם עכשיו היה, לא יודע מה, מגזין החלפת רעיונות חודשי, ויהודה לוי היה כותב שם טור על איך המדיניות הפיסקלית של ממשלת השינוי תהיה יותר אחראית מהמדיניות הפיסקלית של הממשלה הזאת, הייתי אומר, וואלה, סחה. אבל באינסטגרם, מעל פרסומת להלבשה ומתחת לפרסומת לקרמים, לצפות לנהל את הדיון המעמיק והחשוב, לא, זה סתם לחץ חברתי, זה סתם לראות מי מצביע נכון ומי לא.
0: השאלה למה הוא מפחד, זאת השאלה. הרי יש לו דעה.
1: למה? בגלל שהשיח הפוליטי הוא מופרע.
0: אבל הנה, גם בארצות הברית נתת את הדוגמה הזאת. מה שעשו כאילו לטיילור סוויפטים של העולם. אגב, גם ההפך, גם סידני סוויני, שהיא כאילו רפובליקנית, הורגים אותה.
1: נכון, אבל היא יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל.
0: לא, אבל אני אומר, למה היא יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל? יש הרבה אומנים שמרפובליקנים בארצות הברית. לא כאלה שאנחנו אוהבים, אולי. אבל כל זמרי הקאנטרי, ויש תרבות ענפה.
2: שבדרך כלל הם אוהבים אותנו, כאילו גם סידני סוויני. לא, אבל
0: השאלה היא, והוא גם יכול לעבור, זאת אומרת, לי כאילו, אין לי ספק שיש לו דעה, ואין לי ספק שהוא מפחד להביע אותה. זה הדבר, זה הסיפור. ואז הוא כאילו בונה פה איזה נאום כזה, שבאמת מאז מירי רגב, שנשאלת על אלמודובר, על מה זה היה?
2: על ספרות זולה.
0: על ספרות זולה, על היחסים בין הדמויות.
2: מה לך שם?
0: על הטקסטים.
1: זה היה טקסט של אדם מפוחד, טקסט גם קצת מביך של אדם מפוחד.
0: אבל מירי רגב לא ידע. באמת, היא לא הכירה.
1: היא סתם.
0: הוא באמת, רואים שהוא חושש להגיד, ואולי זה תפס אותו לא מוכן כזה, ובמקום להגיד, תקשיב, לא רוצה להגיד, יש לי את הדעה שלי. אולי, כמו שאתה אומר, זה לא רלוונטי, ולא רוצה לשתף אותה. ומצד שני גם, תשתף אותה. כאילו, זה באמת...
2: לא, אבל זה מטריד אותי שהוא מפחד. הנאום המפוחד, זאת הבעיה. כי הוא גם מפחד, והוא מין נתן באמת תצוגת משחק, כאילו הוא הכי לא מפחד בעולם. וכל מילה שהוא אומר היא מילה פחדנית. וזה צריך להדיג ולהטריד אותנו. מאוד.
1: השאלה ממי הוא מפחד? אני חושב שהוא מפחד, כאילו, לא יהודה לוי ספציפית, אלא כל אחד שנדרש להתבטא בנושא פוליטי לקראת בחירות, הוא מפחד מכולם, כי כולם מגיבים באופן קיצוני כשמדברים על פוליטיקה. כן ביבי, לא ביבי, זה גורר מכולם תגובות קיצוניות, ואז באמת, באמת שאי אפשר לדבר, וזה חשוב.
0: שאלה מה המשמעות, כי גם ברגע שהוא היה מביע, נגיד, דעה כזאת, אז אתה מתויג גם לעתיד. ומה המשמעות? האם יש לזה משמעות? האם הוא לא חושב שבמעמדו דווקא חשוב שכן יגיד משהו?
2: זה לא, הרי הציבור...
0: הציבור לא מטומטם, זה לא שמישהו יושב בבית שלו, למי אני אצביע? יהודה לוי אמר, אז אני רץ להצביע, אוקיי? זה כמו פרסומות, אף אחד לא שומע פרסומת, האוטו הזה כך וכך, אני אז ארוץ לקנות את האוטו הזה. זה עובד הרבה יותר על זרמים תודעתיים ומתחת לפני השטח. ואם נגיד, אתה מסתכל על אדם כמו יהודה לוי, שנגיד היה אומר משהו, אולי זה כן היה איכשהו מכשיר איזה מחשבה או... גורם לך שנייה רגע להתעכב על הדבר. אני לא יודע, והאם תפקידו... אני באמת לא יודע, זאת אומרת, אני מבאס אותי שהוא מפחד להגיד מה הוא חושב. זה מבאס אותי. הייתי שמח הרבה יותר לדעת מה הוא חושב. האם זה היה גורם לי פחות לאהוב סרטים שלו, או סדרות שלו, ודאי שלא. כך או כך.
1: בוא ניקח סיטואציה, כאילו, שני תרחישים היפותטיים. יהודה לוי נשאל את השאלה הזאת ועונה, אני החלטתי להצביע לביבי, כי אני חושב שהוא עשה עבודה טובה בלשקם את מעמדה הביטחוני והמדיני של ישראל אחרי השבעה באוקטובר. האם זה היה עובר חלק בקומנט סקשן של ערב טוב עם גיא פינס?
0: ודאי שלא.
1: ודאי שלא. אם, בוא ניקח את התרחיש ההפוך. הוא יוצא ואומר, אני חושב שביבי הרס את המדינה שלנו, ויש לנו הזדמנות אחרונה ליצור שינוי. האם זה היה עובר טוב בקומנט סקשן של ערב טוב? יפה. היות שהוא בן אדם שבין היתר מתפרנס מהאנרגיה הזאת של הקומנט סקשן של ערב טוב עם גיא פינס, ברור שהוא יפחד.
0: אבל אני לא חושב ש...
1: וברור שהוא יגמגם.
0: שמישהו במעמד של יהודה לוי, כאילו, צריך להיות פחדן.
2: אבל זה לא אומר שהוא פחדן. גם אני חושבת שמישהו במעמד של יהודה לוי צריך להיות פחדן. ודי, ומשפחות שנרסו כאן, כאילו, אנחנו מדברים פה על החיים שלנו, אני חושבת שאדם כמו יהודה לוי, כן? צריך לבוא.
0: לא, אבל אנחנו סמים, זה קצת...
1: את הדבר הנכון. תראי כמה משקל את שמה עליו, את אומרת משפחות שנרסו פה, ויהודה לוי חייב לדבר. אז מן הסתם הוא יפחד.
2: לא רק יהודה לוי, אני חושבת שיהודה לוי, once הוא מדבר, עוד שכמותו ירגישו יותר בנוח לומר למיקרופון של פינס את דעתם.
1: ואז כמה לתנצח?
2: ויש כאן גם...
1: זה בדיוק אותה מחשבה, זה בדיוק אותו היגיון. אם, כאילו, אם אנחנו טוענים שיש איזה פחד לדבר, קודם כל, אני לא חושב שיש פחד ספציפי לצאת נגד הממשלה הזאת ספציפית, אני חושב שיש פחד פשוט לדבר על פוליטיקה, בגלל שזה obviously מעורר אמוציות באנשים לכאן ולכאן. ואני גם חושב שהמחשבה שאנחנו מרחק כמה סלבס וסחף של סלבס מלעשות פה שינוי היא שגויה. אנחנו מרחק של לשכנע את העם. לשכנע את העם זה לא דרך סינקים בערב טוב עם גיא פינס. זה משהו הרבה יותר עמוק, שהוא גם הרבה יותר תלוי במנהיגים של הגוש ששואפים להחליף את ההנהגה, מאשר בקומנטים של...
0: אני לא חושב שסחף של סלבס עושה כך או כך משהו. אני כן חושב שזה מעיד, החוסר רצון לדבר מעיד על המצב הרבה יותר מאם היה אומר משהו. הלא לדבר הוא מעציב הרבה יותר מאשר לדבר.
2: בדיוק שהוא משדר פחד, זה הרבה יותר גרוע. זה מסר הכי גרוע שיכול להיות למדינה, למדינה דמוקרטית.
1: השאלה היא ממה הוא מפחד. זו השאלה. זו השאלה.
0: כן, נכון. אבל בוא, אם נצלול לתוך הטקסט שלו, מה הוא אומר? תחשבו על הילדים, תחשבו על הזה, זאת אומרת, אני לדעתי זה אייזנקוט. אני לדעתי, אם אני קורא בין השורות...
2: בטח, ברור.
0: כן,
2: כי זה נשמע.
0: כי הוא מדבר פה על שינוי, זאת אומרת, כשאתה מכניס את הילדים פנימה, זה אומר עתיד אחר, אוקיי? ושונה מהדברים שהוא אומר.
1: נכון, זה רוחות של שינוי, כן.
0: נושבות שם בתוך ה...
1: עכשיו הוא יושב בבית ואומר, לא, בן גביר, בן גביר, איך הם לא הבינו, בן גביר.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בכביש אחת, כן, כבר עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך החוף מינאי פולק, בדרך ארבע באשדוד, באשדוד צפון, בגאה, בגבעת שמואל, בצומת הדסים, בפרדסיה ובצומת עכו מזרח.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם בנק הפועלים. עוד יוזמה של בנק הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, כנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר. הבוקר אתם מספרים לנו על בני ובנות הזוג שלכם, כמה הם מקצוענים במשהו. זה יכול להיות משהו חשוב, זה יכול להיות במשהו ממש ממש לא חשוב, אבל זה משהו שמעורר בכם גאווה, או מביך אתכם ממש, כי הם מתעקשים כאילו להראות את המקצוענות שלכם בכל, הזאת בכל מיני סיטואציה. משהו שממש ממש טובים בו. שוב, זה יכול להיות דבר משמעותי, או הדבר הכי לא קשור לשום דבר, או בהורות, או בבית, או עם הילדים, מה שזה לא יהיה. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה. בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
9: Witness, please answer the question.
10: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
11: טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, הוא קלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם,
12: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: מדברים ברדיו.
1: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
2: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
3: עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
4: הילה, בוקר טוב.
5: בוקר אור, כולם.
6: הילה.
5: הילה.
4: מה שלומך?
5: בסדר.
4: יופי. הילה, כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות, ואתם מספרים לנו הבוקר על בן או בת הזוג שלכם, ובמה הם מקצוענים ברמות אחרות.
5: אוקיי, אז בן הזוג שלי, אגב, פתאום מכיר.
6: מי זה?
5: הוא אלוף הכנת הפופקורן והבאת כיבוד למפגשים. והוא ועד כיתה מושלם.
6: כן, אוקיי, הבנתי. אני יודע מי זה.
5: יש לו, אוקיי. אוקיי, זה... קודם כל אני מקנה מאוד, כי כשיש מפגשים של הכיתה ואני מגיעה, אז כולם מתאכזבים, כי אני לא מתפעלת את העניין כמוהו. וכל הזמן שואלים אותי איפה הוא ומתי הוא מגיע. וכשהוא מגיע למפגשים, אז יש לו תיק עם גזייה. הוא שולף ומביא סיר והוא מכין פופקורן.
4: וואו,
6: farm to table,
4: מתפצפץ כאילו בשטח.
5: כן, כן.
4: איזה דיבור.
5: ויש לו כל מיני תבלינים שכאילו הזמין מארצות הברית.
4: כן.
5: אז הוא מכין את הפופקורן ופשוט הולך ומחלק עם הקערה הענקית הזאת, והוא פשוט ידוע בקרב החברים של הילדים ובכיתה בתור פופקורן. כשאתם רואים אותו וכזה, יש פופקורן?
6: כן,
5: הוא... הוא בא לצוף את הילדים, יש פופקורן?
6: הוא עושה רושם של אבא די מושלם, אני גם לא מת על זה. כאילו, זה לא נעים בסביבה שלך.
7: אבל זה הפיצ'ר היחידי שלו?
5: לא, לא, הוא... אז אוקיי, נגיד, יש... מפגש, עד עכשיו זה היה יותר בגן, אבל יש מפגשים בבית הספר, אז הוא מכין הוגה. אז 4 ימים לפני זה כאילו משתק את הבית, והוא מכין את ההוגה. ההוגה צריכה להיות עם כמה שכבות, הוא מכין פרחים, פרחי מצ'ה נגיד, בתוך תבניות, וכאילו, וכולם כזה, וואו, אני יכולה להגיד את השם שלו, כן? וואו,
4: בטח.
5: רן, איזה יופי, אני לא מאמינה, הבאת את ההוגה, ואיזה הוגה, ומצלמים, וטעים, וזה. ואני כאילו...
7: מה את מביאה,
5: אילה? אני מביאה, אני כבודה. אני מביאה את האווירה. אבל כמובן שהם מעדיפים אותו, כאילו, בסדר, מבחינתי.
4: בסדר, זה גם דבר שהוא כאילו מקבע את עצמו, כי... זה חוסך לך את התרחה סביב מפגשים כאלה, כן?
5: אני, זה לא תרחה, אני פשוט גרועה מאוד בהכנת דברים. אני טובה בלדבר. אז הוא, אתה יודע, הוא החלק הטוב יותר. עד כדי טירוף, אבל הוא החלק הטוב יותר.
4: תראי, זה רמת מקצוענות, אין ספק. לבוא, סתם, לא יודע מה, יש יום כיף של הילדים באיזה פארק.
6: כן.
4: להעמיד גזייים ולעשות פופקורן על המקום.
6: הוא גם מסתובב עם התוצר ומחלק אותו לכולם, זה לא שהוא כאילו מחכה שיבואו אליו.
5: ומחייך ומבסוט.
4: הוא עושה גביעונים קטנים כאלה?
6: לא, לא, לא, הוא מסתובב עם, נכון, קערה גדולה כזאת, וכל אחד לוקח מלוא החופן.
4: וואו.
6: דיבור, דיבור.

0: ביי.
1: נספר לכם על עוד יוזמה של בנק הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות כנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר. על הקו השני, ברק. היי ברק.
2: שלום.
3: היי ברק.
4: היי ברק. כן, שומעים אותך.
2: אני אספר על משהו קצת אחר, יותר רציני. אני רוצה לספר על אשתי, על חופית. אשתי מלפני השביל אוקטובר ותוך כדי השביל אוקטובר, שאנחנו תושבי נחלות.
1: כן.
2: היא אחראית על כל הערכות לחירום בכל הקשור למועצה שלנו, באחריות על צוותי הצחי, צוותי חירום היישוביים. היא אחראית על כל התחום הזה ש... בעצם להחזיק את כל מה שקשור במועצה הזאת והתושבים וכל מה שקשור לחירום. והאישה הזאת זה הדבר הכי מקצועי שראיתי בעבודה שלה, מעוררת השראה. היא הלכה ובנתה תיקים ובנתה תחום שלא הייתה כמותו של הערכות לחירום, כדי שחס וחלילה שיקרה, שלא יקרה לנו האסון הבא שלנו. שכל התושבים במועצה וכל המדינה גם תוכל להיות מוכנה לכל שיבוא. היא קידמה את שלא בצורה שלא הייתה מקודמת בעבר, את התחומים של צוותי צוותי החירום. עכשיו השתתפה בוועדות בכנסת, בהודעה גם בתפקיד זוטר, והוצאה כל מה שיכולה בשביל להילחם בשיניים, בשביל שיהיה פשוט לאנשים יותר טוב. האישה הזאת אחרי השביל אוקטובר, שיש לנו ילד בן עשרה חודשים.
1: ברק, התנתקת? יש לכם ילד בן 10 חודשים אמרת?
2: כן, אמרתי כן. שכשהיה לנו בילד בן 10 חודשים אחרי השביל היינו נסכמים. כמובן שעם כל המאבק הזה שלי קרה בין הילד לבין הכל, האישה הזאת עבדה כל יום משמונה עד חצות רק בשביל להחליק את כולם. ובגלל זה אני אומר, היא הכי מקצועית שאני מכיר.
1: קודם כל נשמעת מדהימה. בתפקוד הבלתי נתפס, אתם היום גרים בנחל עוז? חזרתם לשם?
2: אנחנו חזרנו לפני חודש לנחל
1: עוז, כן. וואו.
3: וואו. ו... כאילו, להתעסק באסון הבא, אפילו אם הוא תיאורטי או היפותטי, אני מניח שזה מביא איתו הרבה... כאילו, באתי להגיד שזה מביא הרבה חשש ופחד, אבל אני מניח שזה פשוט נותן לו מקום לחשש ופחד שממילא קיים, כי גם אם... כי אף אחד מאיתנו לא יכול להרשות לעצמו שלא לדמיין את האסון הבא, בטח מי שחווה אותו כמוכם.
2: אי אפשר שלא. צריך לחיות ביחד עם הפחד ולספוד.
3: וואו.
1: כן, ויפה שיש מי ש... שמחזיקה את זה בשביל כולם.
4: רגע, בשבעה באוקטובר הייתם בנחל עוז?
2: נכון, נכון.
4: ואיך עברו השעות האלה?
2: בלונג סטורי שורט, אנחנו למרות הרבה דברים שרדנו, אנשים מכירים את הנדוד שהעיר לנו בקיבוץ.
1: כן.
2: ואנחנו עדיין קרובים אותם. היו לנו מחבלים בבית.
1: הייתם בממד? הייתם בתוך ממד?
2: כן, בפיינט תודה לסיפור.
1: וואו, וואו.
2: ובגלל זה אני אומר, למרות כל מה שעברנו וכל מה שאנחנו עוברים, כל התושבים של המועצה הזאת יכולים להיות עוברים שיש משיק מחפק.
1: כן. ברק, תודה רבה.
3: תודה.
4: תודה על השיתוף, ברק.
2: תודה.
1: ביי, ביי. זה או פופקורן?
3: שאני גם מנוע מלהצביע עליו.
1: בדיוק.
3: נראה לי אובייס, אבל אתם תחליטו.
1: תראו, ברא, הילה קיבלה...
4: חיית על צוותי החירום של נחל עוז.
1: עוגת שכבות. הילה קיבלה 300 שקלים, זה לא שיוצאת בלי כלום, אבל ניתן נכון לברק ואשתו את ה-600. אז 600 לברק, 300 להילה. ונספר לכם על שירות פועלים פרו של בנק הפועלים, שכולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני, ובנקאי מומחה. סך הכל 900 לברק, נכון? 300 של השיחה ו-600 עוד פרס. אז זה 900 סך הכל לברק, והילה 300.

0: תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
1: גיליל, מה קורה?
2: באלון דרום עמוס באזור השלום, בדרך ארבע באשכולות עד הכניסה לשדה עוזיהו, בדרך החוף בפולג, בדרך אחת בלטרון, כביש 5 משער שומרון עד קסם, באזור מורשה ובדרך 44 בצומת צריפין.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-9933.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנו ספנות.
1: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
9: אהלן, בוקר טוב.
10: מה קורה, קובו?
11: היי, קובו.
9: אהלן. נו, אז ראיתם את אבי גיל?
10: מה חשבת?
9: מה, אתה אחר עליך?
10: אז למה לא סימסת? למה אתה חושב עליי ולא מסמס?
9: וואו, כמה פעמים אני אמרתי לך, תקשיב, אחורי, אני לא חליל, כן, להגיד אבי גיל, לא, אבל בגדול, כן?
10: נו.
9: משהו היה חדש לך?
10: חדש לא, אני כן אגיד שלשמוע אותו אומר...
9: שמעת את זה מישהו רציני.
10: לשמוע אותו, לא, אלה דברים שלא שמענו מאנשים רציניים, כן? אבל לשמוע אותו אומר על... מספר בצורה שהוא מספר על שינוי הפרוטוקולים, שוב, זה לא שלא ידענו. זה היה מצמרר ועברייני, כאילו אי אפשר להתעלם מזה, והדבר הזה צריך להיות מטופל ברמה אחרת.
9: זה שאפשר להביא כבר שנה קודם חטופים.
10: אז לגבי הנקודה הזאת, אני אגיד לך כזה דבר. אני חושב שאפשר היה להביא קודם חטופים. השאלה היא, האם באותם תנאים? ואת זה הוא לא אמר. הוא לא אמר באותם תנאים בדיוק, היה אפשר להביא חטופים שנה קודם. היה אפשר להביא חטופים גם ב-8 באוקטובר, בתנאים...
9: באיזה תנאים הבאנו אותם? מה עשינו שהבאנו אותם? איזה תנאים?
10: נשארנו ב-70% שליטה ברצועה.
9: שמה יש שם? כלום, אבנים, קרשים.
10: זה כבר דיון אחר, קובו.
9: 30-40%?
10: קובו, זה כבר דיון אחר. השאלה היא האם אפשר היה באותם תנאים או לא? זו השאלה.
9: אני אגיד לך מה הבעיה, זה לא חלילה עליך, אנחנו בואו, אנחנו...
10: גם מותר עליי, הכל בסדר.
9: לא, כי אנחנו...
10: I ain't no יהודה לוי.
9: אנחנו מנסים, מתחילת המלחמה, ואני זוכר ויכוחים שלנו, שהייתי אומר לך, לא אכפת להם. לא אכפת להם. ואנחנו יודעים מאחורי הקלעים, ואנחנו כל פעם אנחנו מנסים להסביר, תקשיבו, זה לא מה שאומרים מאחורי הדלתות הסגורות, זה לא מה שאומרים האנשים הרציניים ביותר. פשוט, כמו שהוא נושם, ככה הוא משקר נתניהו. כמו שהוא נושם. עכשיו, זה לא מעניין אותו החטופים, ולא עניין אותו החטופים, הם מפריעים לו. וזה לא עניין אותו להוציא אותם כי היה צריך מלחמה, בדיוק, במצב שאנחנו נמצאים היום. בלבנון... אנחנו עם אותו סיפור, עכשיו פתאום אנחנו רואים, אני אתן לך דוגמה על איך אני, על מה תשים לב. דובר צהל הפסיק בתקופה האחרונה לדווח על רחפנים ועל הכוחות. אני בזמנו אמרתי, תקשיבו, למה אתם לא מדווחים שיש רחפנים על הכוחות? ואתם אומרים, אנחנו לא חייבים לדווח על כל דבר, אנחנו לא חייבים לדווח על כל מה שקורה בשטח. אגן, איזה זמן שלבים. אני לא חייב לדווח על מה שקורה בשטח. ופתאום הוא כן חזר, ופתאום היום, כל יום אנחנו מקבלים הודעות חדשות של כלי טייס בלתי מאויש שהגיע לכוחות בשטח בלבנון. מישהו רוצה להטריף את זה, מישהו רוצה להציף את זה, מישהו רוצה להביא את המתיחות הזאת מחדש בצפון. זאת אומרת, דובר צהל במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה של חודשים לא הוציא אף הודעה על כתבאמים נגד הכוחות, שזה שערוריה, הוא היה צריך להוציא גם אז, אבל היום הוא התחיל להוציא את זה מחדש. למה הוא מוציא את זה? למה הוא אומר, הנה, תראו, גם היום תקפו את הכוחות, גם היום תקפו את הכוחות, כל יום הרגע תקפים את הכוחות.
10: אבל איך זה שייך לשאלת החטופים? לא הבנתי.
9: לא, זה שייך לעובדה שגם המערכת הפורמלית מתיישרת עם ראש הממשלה גם שאין כלום. גם כשאין כלום, זה מה שאני בא להגיד לך, עכשיו רוצים להטריף את לבנון, יתחילו לצאת סיפורים, שחיזבאללה שוב מנסה אותו דבר בעזה.
8: אני חושב שאחד הדברים הקשים שקרו פה בזכות הניהול של כל הדבר הזה, שהאמון הוא ירד לאפס. גם אתמול היה דיווח על זה, שבעצם האמריקאים רוצים שאנחנו נתקוף את איראן ולא כספית, הם.
10: בן כספית.
8: וש... בעצם הרמטכ"ל אמר שאם אנחנו נתקוף, אמר לאמריקאים, אז לא יהיו בחירות בזמן. ובעצם זה, והוא מתנגד לזה, כי כאילו אנחנו לא, בקיצור, אנחנו לא יכולים להיות עכשיו הזרוע החובטת של האמריקאים, למרות שהם היו הזרוע החובטת שלנו, מצד שני זה לא שוויוני.
10: זה לא אותו, זה לא את הזרוע.
8: אז אתה כבר, אבל לא יכול, ואז תור קורדיה כזאת, אומר רגע, רגע, רגע, רגע. א', האם זה באמת נכון? ב', של מי האינטרס להוציא את זה? מי יוצא פה, זה לא יאמן שכאילו המציאות שלנו כבר הפכה להיות כזאת, שאתה לא יכול לבטוח בשום דבר בלי לחפש את מי זה משרת.
10: אני חושב שהמציאות שלנו הייתה כזו, ופשוט אחרי השבעה באוקטובר זה יותר ברור לנו.
8: לא, היא לא הייתה כזאת.
9: לך לי ניצן אלון, באמת, מי שרוצה לשמוע אמת מבן אדם, שהוא אמת, אני שם את הראש שלי, כן, בפוליגרף שלו עכשיו, של ניצן אלון. לכו לניצן אלון, לכו לאבי גיל, אני מכיר את אבי גיל המון שנים. זה לא אנשים שהולכים רצו פוליטיקה או רוצים עכשיו, יש להם צד פה. אלה אנשים שבאו באמת, את כל החיים שלהם נתנו בצבא. זה אנשים שאני שם את הראש שלהם באמינות שלהם, כלפי נתניהו או כלפי כל דבר, אגב, כלפי כל דבר. זה פשוט הנושא הזה שכמה שניסינו להסביר, ואני, הקושי היה... שאותם אנשים יוצאים נורא נורא מאוחר, אלה שיצאו, אלה שראו, אלה ששמעו, הם יוצאים נורא מאוחר. אני מבין את זה, הם גם לא האמינו שהוא עוד הפעם יתמודד, שהוא עוד הפעם ילך יתמודד לראשות הממשלה, אפילו לא יתפטר.
10: הם גם מבינים ש... הייתה שאלה, רגע, זו הייתה שאלה בכלל בשלוש שנים האלה, מישהו חושב שהוא לא יתמודד, זו הפתעה של החודש האחרון שהוא עכשיו יתמודד. לא הבנתי את הטענה.
9: קודם כל, בשלוש שנים כן. אני לא האמנתי שראש הממשלה יש לו כל כך, כאילו, מוסר כל כך נמוך, כל כך שחוק, אדם כל כך בזוי שהוא יתמודד. אני אומר לך את האמת, אני חייבתי שהוא ייתן את כמה חודשים ויקח אחריות על מה שקרה.
11: גם יהיה חושב שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית בשלב כזה.
9: מי חשב בחלם בך שלא תהיה ועדת חקירה? הוא אמר, גם אני אענה על שאלות. הוא אפילו לא עשה לא ועדת חקירה, הוא לא שם את יאיר נתניהו, את הבן שלו, לבדוק מה קרה בשבעה באוקטובר. הוא לא עשה כלום,
8: אתה יודע מה נורא יותר מהכל? קובו.
9: נו?
8: שלא משנה מה יגידו כבר, אם זה ניצן אלון שהיה איש שניהל את המסע ומתן, ואם זה אבי גיל שהיה אשכרה האיש שהתקשר אליו, מזכיר הצבאי שמונה על ידי נתניהו, שזו גם הרי שלושת רבעי משרת אמון בפני עצמה.
10: הוא לא מונה על ידי נתניהו, הוא מונה בתקופת בנט.
8: באמת?
10: כן.
8: אז זה טעות שלי. בוא נגיד, נתניהו לא החליף אותו, אוקיי?
9: אני מסכים איתך.
8: זה לא משנה מה, מי יגיד.
9: אני מסכים איתך.
8: זה כבר לא ישנה כלום.
10: אני אגיד לכם למה אני חושב את זה. אני אגיד לכם למה אני חושב שזה לא משנה.
9: אני מסכים איתך, אני רק אומר דבר אחד. זה לא חשוב עכשיו, אבל זה חשוב שהנכדים שלנו והנינים שלנו ובהיסטוריה ידעו שהיה פה ראש ממשלה בזוי, שפשוט בגד בכל הערכים של המדינה הזאת והביא אותה לפי פחד. חשוב את זה שיזכרו בהיסטוריה.
10: אני אגיד לכם למה, אבל אני חושב שזה לא משנה לאנשים מה יגידו. בגלל שאני חושב, וזה לא עכשיו על ביבי. ביבי זה לא מעניין. ביבי, דעתי עליו ידועה וברורה, בסדר? אבל אני חושב שיש פה, הייתה פה סיטואציה של דילמה. דילמה שמנהיג, עזבו ביבי. כל מנהיג היה עומד מול הדילמה הזאת. וכשמנסים לצייר את זה כאילו לא הייתה דילמה, וכאילו לא היו פה ערכים מתנגשים, ושוב, אני לאורך כל הזמן אמרתי, אני בדילמה הזאת מעדיף שנחזיר את החטופים, אבל אני לפחות מכיר בזה שהייתה דילמה. להגיד, ביבי לא היה אכפת לו, והוא בחר למשוך את המלחמה הזאת מסיבות לא ענייניות, והוא בחר להפקיר את החטופים כאילו לא היה שום שיקול מהצד השני, זה בעיניי אנשים, לדעתי, אנשים מבינים שזה לא נכון, שזו ראייה קצת פשטנית של המציאות.
9: ביבי לא עניין אותו, והוא בחר להמשיך את המלחמה מסיבות פוליטיות.
10: אוקיי, אז אני חושב שזה ריאקציה.
8: אני חושב שזאת גם דילמה.
9: אני שייך לאנשים.
10: אז קובו בעיניי זה חוטא למציאות, וזה עזוב ביבי לא ביבי. היכולת שלנו לנהל מדינה...
9: אבל אי אפשר להציב דילמה כזאת, שהוא שולח את ראש הלשכה שלו. בתחילת המלחמה יש תמרון, אני מזכיר לך, כל יום נופלים עשרות. חמישה חיילים, שבעה חיילים, עשרה חיילים. אנחנו נמצאים לפני לבנון, אנשים נמצאים, אנשים כל היום במיגוניות. אני מזכיר לך את זה שהיו כתבאמים על היישובים, והוא, הדבר היחיד שהוא עשה, הוא לא עלה לשם, הוא לא הלך לבקר בניר עוז, הוא לא ירד לשטח, הוא שלח את ראש הלשכה שלו לזייף תאריכים כדי שביום שיבדקו את זה, הוא לא יהיה אשם.
10: אני מסכים איתך, ולכן הוא לא ראוי בעיניי, אבל זה שהוא לא ראוי, לא אומר שלא הייתה דילמה.
9: זה לא
10: ראוי. ואגב, גם אבי נתן אור אומר את זה.
8: אגב, זה פלילי, אני גם לא מבין למה זה מתעכב אצל היועמ"שית, עם ההחלטה ללכת.
9: למה? משטרה למופת.
8: לא, לא, ההחלטה אצל היועמ"שית כרגע.
9: כן, אני יודעת בדיוק מה יעשו עם זה.
8: טוב, נו באמת, היא לא איזה ביביסטית.
10: אז היא משטפית, אז היא משטפית, זה מה שאתה אומר.
9: לא, לא, לא, לא, אתה יכול לחכות, אתה יכול עם דברים גדולים, זה כמו שעכשיו, אני אתן לכם דוגמה, צהל, כן חושב...
8: טוב, אנחנו אבל חייבים לסיים קובו, כן.
9: אז הנה, צהל כן חושב שצריך לטפל באיראן, אוקיי?
8: כן.
9: כן, יש שם, הכל מהם מביאים מחדש, מצטיידים, אבל הם חושבים שאפשר לחכות שבועיים וחצי כדי... שנצא למהלך כזה אחרי בחירות, שהעם יותר מבין את זה, שזה לא יראה כמו צעד פוליטי. גם בחקירות האלה יש דברים שיצטרכו לחכות, כדי שלא יפילו אותם, שלא ימצמסו אותם, כן?
8: אוקיי.
10: אוקיי.
8: תודה רבה.
10: תודה קוב.
9: ביי ביי.
8: ביי ביי.
12: בוקר של בטיחות, בחסות גט. אפליקציית גט להזמנת נסיעות בישראל וב-50 יעדים בעולם. המשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, הכולל שיתוף נסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
8: הבוקר אנחנו רוצים שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו בהם מה הדבר הכי מצחיק או מביך שקרה לכם בנסיעה במונית. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, סיפורי המוניות הכי מטורפים שלכם. אולי תזכו ב-200 שקלים לנסיעות בגט, וגם 300 שקלים לקניות בלי קשר, וזה מתנת אפליקציית גט, המביאה לכם אזור בטיחות חדש באפליקציה, כולל שיתוף נסיעה עם מישהו קרוב, שולחים קישור לבן משפחה או לחבר, והם יכולים לראות בזמן אמת איפה המונית נמצאת, מי הנהג, מה פרטי הרכב ומתי צפויים להגיע. אז הדברים הכי מביכים ומצחיקים שקרו לכם תוך כדי נסיעה במונית, עכשיו. טוב, ביי.
12: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב, ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם,
14: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר אראלה, מה נשמע?
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בזולה שלי יושב.
4: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
5: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
4: מתי חתונה?
5: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מדברים ברדיו. סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
8: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
9: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף, ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף, ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חשד לרצח בבאר שבע, גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו, מחקירה ראשונית עולה כי בנם בן החמש, שעה בבית בזמן המעשה, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלעון.
1: במהלך הלילה, גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה, בנם בן החמש נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים, לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שהזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
0: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה. היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות סנגורו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישור וידיעתו. מנדלבליט זומן לבקשת ההגנה לשבעה ימי עדות שלא התקיימו ברצף. נמל התעופה בריאד נפגע אמש מטיל ששיגרו לעברו החות'ים. 12 בני אדם נהרגו בתקיפה. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו אישר שאחד ההרוגים הוא אזרח אמריקני. מדווח כתבנו ירון שניידר.
2: פחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החות'ים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. דובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החות'ים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
0: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור. 91.5, 96FM. רדיו כל רגע.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר טוב, שעה שנייה, יום ראשון, מה קורה?
12: מה העניינים? מה קורה?
13: בסדר.
12: מה?
13: הזכרתי שמחכה לי פיצה קרה.
11: אחלה ארוחת בוקר, מאתמול?
12: ממש.
13: כן.
11: לפחות היא במקרר או כאילו
13: שרה? היא במקרר, לא.
12: את אוכלי אותה קרה או שזה חממי? כי זה דיבור.
13: לא, אני אוכל אותה קרה, זה בגלל זה אני שמחה. זה כמו במבה יבשה. זה פיצה קרה.
12: האם אנחנו בדיבור... סליחה, את צמחונית שלך.
13: כן.
12: יש דיבור של שניצל קר. מכיר את הדיבור?
11: לא, אני...
13: יש תיר עסך, מכיר?
11: עדיף תמיד חמם את הפיצה בעיני, אני לא משתגע.
13: לא.
11: כאילו, אני יכול להעריך את הדבר הזה של הקרה, אני יכול, אבל עדיין, אם אתה לא מתעצל ונותן לו את המיקרו, זה כמובן לא מחזיר אותה למצב המקורי של הפיצה.
13: לא, זה יוצר מאכל חדש.
11: כן, זה פיצה קרה שחוממה.
12: כן, נכון, נכון, נכון. נכון,
13: זה פיצה קרה שחוממה.
12: יש בה משהו צמיגי.
11: זה יותר ממלא, כאילו, מבפנים.
13: כן, כזה הגבינה צהובה כזה, די. אין לי כוח עוד פעם לעבוד.
11: עזוב אותי, יש לי כאב ראש.
13: יש לי מגרנה.
12: לחמם בטוסטר, אבל...
11: דיבור? דיבור. אגב, יש דיבור של אופי... אילי לא אומרת במחוות.
14: כן, זה שיטה מהטיק טוק עם קרח.
13: נכון, נכון.
14: זה מדהים.
12: עם מה? עם קרח?
14: וזה עושה את זה ממש כאילו זה יצא.
11: אז זהו, מה שבאתי לומר שיש שיטה של אופים שמכניסים, אתה מחמם תנור, אם אתה ממש רוצה להחזיר את זה למצב הכי דומה למה שזה היה, אתה מטפטף מים על הפיצה, שם בתנור, ואז בעצם התנור לא... זה לא מתייבש, כי המים נמצאים שם, אבל זה כן עושה את הקריספיות קצת שוב מלמטה, ואת ה...
13: כמו חדש, כן.
11: כמעט כמו חדש, כן.
13: כן, אבל...
11: אז זה אותו דבר, אותו עיקרון בטח, שמה, לשים קוביית קרח ועל הלמעלה ואת ה...
12: אבל שמן כאילו? בלי שמן? פשוט על המחוות?
11: המחוות זה מתחמם מלמטה, כביכול מחמם את גוף הפיצה.
12: וזה לא נדבק? כאילו.
11: אולי הקרח משהו לזה.
13: אולי
11: הקרח,
13: כן.
11: מעניין.
12: מעניין.
11: אין, הטיק טוק הזה.
13: הטיק טוק יודע. לא, אבל פיצה קרה, איזה כיף. לא, תקשיבו, זה באמת המאכל האהוב עליי, פיצה קרה.
12: דיבור.
11: צריך לעשות פיצריות שכאילו...
12: מגישות קר.
11: כן, מגישות ישר קר.
12: אשכרה.
11: לא, זה הכי כאילו אייל שאני
13: ככה בעצם. ממש, יואו, תקשיבו. כן.
12: איך בעצם עושים את זה? כי אתה חייב להפות את הפיצה כדי שהיא תהפוך לפיצה.
13: ואז להכניס למקרר.
12: ואז אתה מכניס ישר. או... לשוק פריז כזה.
11: זהו, אם אנחנו אייל שאני כבר, זה מחנקה נוזלי, כאילו נותן לך דס כזה, בום.
13: אבל אני לא בטוחה, אני לא בטוחה שזה יעשה את אותו אפקט.
12: מי יודע, חייבים לעשות עכשיו.
11: אני חושב שזה המקצוע מספר אחת בארץ, אני מטפל בזה.
13: לא, אבל אני יודעת שזה כאילו להרגיש את ה... שהפיצה עברה משהו.
11: כן.
12: היא חשבה.
11: אתה אוכל סיכרונות.
13: של אתמול. אני אוכלת האמת את הדברים שאני כבר לא זוכרת מאתמול.
12: אתה גם בן אדם שונה. כאילו, בן אדם שמזמין פיצה בלילה נמצא בתודעה מאוד אחרת מאשר בן אדם שחוזר הביתה מהעבודה בבוקר.
11: נכון, אבל כשאתה מזמין פיצה בלילה, אז זה מתוך תודעה של שמחה, אתה תמיד מסיים אותה עם תודעה של עצב ושנאה עצמית. פיצה קרה יום אחרי, זה המשך של השנאה העצמית.
13: נכון,
11: זה לא, זה
13: השנאה לא מוגשת קר.
11: זה לא, לא מחבק אותך שוב. כן,
12: כן,
13: יו,
12: נכון.
13: כל כך.
12: זה בריבית, אתה משלם את זה עם ריבית. כן.
13: זה כן. הקפה מהצד השני.
11: כן.
13: זה הסתירה, פאפה.
12: וואו.
13: יש, אז יופי, נהרס לי האירוע.
12: תחשבי אלינו כש... תקשיבו, תורשה זה הדבר הכי מטורף בעולם.
13: תורשה.
12: תורשה, גנטיקה. גנטיקה זה דבר מטורף, בסדר? אני יוצא משידור, מתקשר לליאת, הייתי בדרך לפגישה, שיחת איך היה הבוקר שלך, איך היה הבוקר שלך, ואנחנו מדברים, ואני מדבר, ומדבר ומדבר, ובאיזשהו שלב היא מפסיקה לענות, שזה מאוד לא אופייני, אוקיי? ואז אני שואל אותה, כאילו, אני אומר, מאמי, אתה על הקו, הכל טוב? ואז פתאום היא לוחשת, והיא אומרת לי, כן, הכל טוב, אני פשוט לא יכולה לדבר. ואמרתי לה, מה קרה? ואז היא אומרת לי, העובדת של הסנפלינג נמצאת מחוץ לחלון. זאת לה, אוקיי. ואז היא אמרה, ובדיוק צעקה לי, יוהו! ואמרתי לה, מה? מה היא עשתה? היא צעקה לה, יוהו! אוקיי? לתוך החלון של המטבח. כשהיא עברה שם.
11: רגע, רגע, רגע, מה?
12: אני מסביר. כבר... תקופה שעושים אצלנו איזשהו תיקון בבניין, בחזית שלו, וזה כולל אנשי מקצוע שמטפסים, סנפלינג, שזה דבר מטורף ומדהים.
11: מגניב בטירוף.
12: מגניב בטירוף.
13: שני מקצועות ביחד, אתם מבינים?
12: כן, זה תחביב ומקצוע.
13: כן,
12: כן, כן, כן. וזה כאילו, זה דבר מטורף לחוות אותו, שיש פתאום אנשים שהולכים לך על הבניין, גם חוסמים לך את החנייה, לא משנה, זאת תלונה נפרדת.
11: שלפו אקדח, זה מקובל.
12: כן, היום זה נהוג, הוא לא רק הייתי יודע. ומסתבר לי, הסתבר לי, שהם לפחות חלקם, חלקן, מרשים לעצמן,
11: לבוא באינטראקציה.
12: לבוא באינטראקציה.
11: פנים הדירות?
12: שלא עושים את זה. זה כאילו, יש, לא יודע, אתיקה של מטפס מטופס, שכאילו אי אפשר לעבור עליה באינטראקציה כזאת. אבל אז הסתבר לי, כשחקרתי את ליאת, הסתבר לי שהיא לא מסתפקת בהנהון כשהיא רואה אותם. היא כמובן מאכילה ומשקה אותם.
13: ברור, ברור.
12: בכל טוב, בצורה מוגזמת ולא תואמת את המציאות.
11: החבל נקרא, החבל מרוב משקל.
12: בדיוק, בדיוק. הריתמות, צריך לבוא עם אקסטרה ריתמות.
11: לא עולה עליי הריתמה.
12: כן, עכשיו, זה כל כך, כל כך, כל כך היא. כי הצורך הזה להזין את כל העולם, להכיל את כל העולם, זה כאילו אין סיטואציה שבה מגיע אלינו, נגיד, איש מקצוע, והיא פשוט נותנת לו מים והולכת לנהיה. לא, היא תשב, תשמע את כל תולדות חייו, כל קורות חייו, ופשוט תיתן לו את החוויה הכי טובה, כאילו, המדרג שלה הוא 10, הציון.
11: כלקוחה.
12: כלקוחה, אוקיי? עכשיו, למה תורשה זה דבר מדהים? כי אתי תורג'מן, אתם יכולים לנחש מהסיפורים, היא בדיוק כזו. היא בן אדם שתפקידו להאכיל את כל העולם. במטאפורית, כן, מטאפורית ופיזית. היא הבן אדם שמכין לנו מעטפות עם צ'יפס, כשאנחנו יוצאים מחתונה, אוקיי? עכשיו, אבא של יעת הוא בן אדם שאין לו סבלנות לבני אדם שהם לא הצאצאים שלו. לצורך העניין, אם הסיטואציה הזאת הייתה מתקיימת בבית של יעת, בבית של ההורים שלה, אז זה היה בדיוק ככה. אמא שלה הייתה מזינה את האנשים של הסנפלינג, ואבא שלה היה משתגע ואומר, מה את חייבת להם? מי הם בכלל? מה הם מרשים לעצמם לפנות אלינו? ולמה תורשה זה מטורף? כי שני האנשים האלה ביחד חיים בתוך ליאת. אז היא מסתובבת עם נתינה אינסופית לעולם, פורצת את כל הגבולות מול כל בן אדם שהיא באה איתו באינטראקציה, אבל היא לא רוצה שאחרי זה הוא מן הסתם ירגיש בנוח לצעוק ליוהו בחלון. אז היא כאילו, היא בסיטואציה שבה היא נותנת ומשלמת על זה את המחיר, היא העבירה את העמדת זום שלה ממקום שהוא חשוף לחלון למקום שהוא בסתר. היא אשכרה חיה את ההשלכות של הפריצת גבולות הזאת מול העולם.
11: כן,
12: וזה
11: מצחיק.
12: כאילו, זה היסטרי, ואני כאילו גם לא יכול לכעוס עליה, כי ככה אני נכנסתי לחיים שלה. כאילו, זה בדיוק אותו דפוס. זה העניין.
11: ניקית חלון?
12: לא.
13: כן,
11: בסנפלינג?
12: ניקיתי חלום.
13: ועשית סטנדאפ
11: בסנפלינג? שמה, זה באמת, כאילו יש, אני מבין שהבאס זה הקיצוניות, אוקיי? כי כל אדם שעובד אצלך, אתה, מה זה, לא חייב אפילו מחובה, אתה רוצה להציע לו מים, או שלשתות, או קפה, או משהו חם, עוגיות, לא יודע מה. אוכל, אם בדיוק התיישבתם לאכול ומגיע בן אדם, ודאי תציע גם אוכל, או אבל אם זה כאילו ממש כאילו הזנה בכפייה, כמו ל...
12: מה זה בכפייה? הייתה סיטואציה שהיא עמדה מחוץ לחלון, והיא אמרה, יש פה ריח של עוגה, ואז לאט אומרת לה, לא, זה הפשטידה שאני מכינה לבנות, כאילו, אין.
11: לא, אבל זהו, אבל אחרי זה...
12: הגבולות פרוצים.
13: לא, זה מוטרף שהיא דיברה ככה, מחוץ לחלון.
11: זה גם סנטה קלאוס מגיע כאילו על האיילים? מה זה?
12: מי אומר יוהו?
11: יוהו!
12: תבינו כמה בנוח הרגישה. זה מה שאני אומר, אני מאשים פה את הקורבן.
11: תקשיבה, תוך כדי שאני אומר, אני חושב שבכלל המקצוע הזה של ניקוי חלונות, בדרך כלל זה בבנייני משרדים, זאת אומרת, זה בדרך כלל לא בבתי מגורים, אבל אם אתה עובד בחוץ עם הסנפלינג, זה ממש מטורף שכאילו לא מבקשים אישור מהדיירים לפני זה, או מעדכנים אותם, אתה מבין?
12: עדכנו אותנו. ידענו שאנשים יתפסו לנו שנחק עם ספיידר.
11: כן, אבל יש משהו בכזאת חדירה לפרטיות, בטח שאתה גר בבניין, שאתה עובד בחלונות הכי פרטיים של אנשים ומסתכל להם כאילו לתוך הבית.
12: כן, אבל בוא נגיד שאני משוכנע ש-99% מהדיירים בבניין לא קיבלו את היחס הזה הפולשני. זה
11: לא, לא, בסדר.
13: היא כבר הכילה אותה?
12: ברור.
11: זאת אומרת, היא באה אליה פעם שנייה?
12: פעם עשירית לדעתי. כי... היו שם יחסים
11: כבר. מה אותה סנפלינגלאית עושה אגב?
12: תפסת.
11: באוטדור.
12: יחיה בגובה.
11: לא, זה טיח, זה צבע.
13: זהו, מה המקצוע?
12: זה תיקון כזה של חזית, לא יודע, היות שאני לא בעל דירה, זה לא מעניין אותי, כאילו כל דבר הזה עבר לי מעל הראש, אבל איזשהו תיקון של, כן.
11: משהו כאילו בחיצוניות, אז היא עובדת, וכאילו, תפסקת עשר, תפסקת צהריים שלה עושה אצלכם
13: בחלון. בחלון שלכם.
12: תפסקת 10, 8, 12, 2.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילין, מה קורה בכבישים?
2: כביש חטבוס מלטרון עד שורש, בדרך החוף בפולג, בדרך הבא בצומת אשכולות, בגיאה עד גבעת שמואל, בדרך חמש משער שומרון עד קסם ובאזור מורשה.
3: תודה צ'וצ'ה.
1: ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו מה הדבר הכי מיוחד או מצחיק או מביך שקרה לכם במונית, כן?
2: מונית ברומא, בדרך לאצטדיון, נהג המונית בחר דרך עמוסת פקקים, שמתי ווייז כדי לבדוק אם יש דרך יותר יעילה, הווייז התחיל לדבר באיטלקית, והנהג חשב שאני דיברתי איתו, והוא ישר נבהל, ונסע בדרך נוראית.
4: למה הוא נסע בדרך נוראית אחרי זה? לא הבנתי.
2: לא יודעת. לא הבנתי את הסיפור הזה.
1: אוקיי. Okay.
2: הייתי במונית עם אשתי ושלושה ילדים בדרך לנדבג, בדרך הייתה הרפורמה, בדרך הייתה, בדיוק הייתה הרפורמה במחירוני המוניות, הנהג שוחח בטלפון, התעצבן ככה רבע שעה, ובסוף הנסיעה הוא קלט מה הוא עשה, אז הוא הוציא טופי ונתן לכל הילדים, וזה באמת פתר הכל.
3: לא יודעת אם זה פתר הכל.
4: לאותו
3: זה,
4: רגע.
3: לאותו רגע, ממש ספציפית, כשהטופי היה בפה שלהם. אבל הם בטח יזכרו את הנסיעה הזאת.
1: זה גם דרך, כאילו, אתה אומר, הנה, אני חייב לצאת מהארץ, הנה, למה? תזכורת.
4: לגמרי, זה כמעט שירות,
2: כאילו. צעירים בהיריון הראשון מזמינים מונית לבית החולים באמצע הלילה, יורדים לי המים על המושבים, בן הזוג נלחץ, רואה את זה, נבהל, מקיא את נשמתו על חלק אחורי. איך נוראי, אז אני גם, והנהג היה בלחץ ממש, אבל היה סופר נחמד יחסית לסיטואציה שגמרנו לו על יום העבודה.
1: ועל המושבים.
2: כן, שילמנו על שטיפת הרכב.
3: גם זה כל סוגי ההפרשות, סליחה, אבל זה כל סוגי.
1: יש עוד כמה שלא, שהמושבים לא זכו להם, אבל זה קומבינציה מיוחדת, זה קוקטייל מאוד ספציפי.
3: לגמרי.
4: וואו, יפה שהם שילמו אבל על השטיפה.
1: מינימום.
4: כן.
1: של המינימום.
3: לא, אבל ירידת מים זה כאילו סוג מובחר של הפרשה. כאילו...
4: אם זה היה מסתכם בזה, אני חושב שזה היה סיפור אחר לגמרי. אבל הכי, הכפול.
3: מטורף.
2: הזקה בזמן בי...
4: רגע, גם סליחה. בעצם זה שקי של בן אדם אחד גורם לבן אדם שני להקי, זה המנגנון הכי מצחיק שיש באנושות, כאילו.
1: רגע, שניהם הקיעו? אני פספסתי פה את האירוע.
4: כן, כן, הוא הקיא, מהריח היא הקיעה, כי היא הייתה גם כאילו בהיריון.
1: הרגישה גם ככה.
3: כן, ברור, לכל הריחות שבעולם.
4: זה כל כך מצחיק שכשבן אדם אחד מקיא, בן אדם אחר מקיא, אני נגנב מזה.
3: וואי.
2: הזקה בזמן המלחמה באיראן, אני והנהג המונית עוצרים, מחפשים מקום, בסוף נכנסים למקלט נעול, יושבים בכניסה ונתקעים שם בשיחת נפש חצי שעה. היה מדהים.
4: על המונה. אחלה שיחת נפש על המונה.
2: רגע, נפל.
1: טוב, למי ניתן 200 שקלים לנסיעות בגט וגם 300 שקלים לקניות?
3: לקיה.
4: למקיעים.
2: רגע, יש עוד אחד טוב.
4: קיה פיקנטו.
2: גיל 25, מסיבה בתל אביב, גיליתי שחבר שלי בוגד בי, שבורה, מרוסקת, קצת שיקורה, הזמנתי מונית, ולא הפסקתי לבכות לנהג כל הדרך, הוא לא ידע מה לעשות, אז הוא לא חייב אותי על הנסיעה.
4: אוי, חמוד.
1: זה עדיין זה לא כמו הפרשות במושב האחורי.
4: כן, אני גם יודע איך אני אעלה למונית פעם הבאה.
3: היי, אני בן 25.
4: איך עשית לי את זה?
1: ונספר לכם שאפליקציית גט להזמנת נסיעות בישראל וב-50 יעדים בעולם משיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, כולל שיתוף הנסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
0: טיפ ירוק,
7: האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם,
11: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: בנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: Witness, please answer the question.
7: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר פרו. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
10: נווה, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
12: היי נווה.
13: היי נווה.
10: מה קורה?
11: בסדר.
10: מהמם, אנחנו ביקשנו שתספרו לנו במה בני ובנות הזוג שלכם מקצוענים ברמות אחרות, ואנחנו עם שירות פועלים פרו שמספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, תוך בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים כמו משכנתה וייעוץ פנסיוני עם הסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון. זה שירות פועלים פרו. ספרי בבקשה נווה.
11: אוקיי, אז קודם כל רציתי רק לומר שהייתי בהופתעה האחרונה וזה היה מהמם וזה יוזמה מהממת, ותמשיכו ככה.
10: תודה רבה, איזה כיף לשמוע.
11: כן, רציתי לספר על בעלי רוני. הוא הבן אדם הכי הנדימן שפגשתי בחיים. כל דבר שצריך לעשות הוא עושה. אין לנו איש מקצוע בבית, אין דבר כזה. יש לנו בית פרטי, הוא עושה הכל, חשמל, מנורות, הכל. אבל גם יש לו יוזמה, אוקיי? ברגע שהוא רואה משהו והוא רוצה, אז הוא אומר, פה יהיה ככה, והוא פשוט מממש את זה. אז למשל, לפני 7 שנים, הוא עמד בפרגולה אצלנו ואמר, פה יהיה בר. הוא אכן עשה בר, הוא פשוט לקח פלטת עץ ועשה מקרר קטן ובמבוקים ויש לנו בר עם מוזיקה ותמונות וכל מיני כאלה. למשל בכניסה לבית.
13: רגע, איזה בר? אתה תארי לי את הבר.
11: יש פלטת עץ ארוכה.
13: כן.
11: שהוא ממש יף והכל, וזה עומד על גלגלים ויש בצד במבוקים. ובצד של הבר יש מקרר קטן. הוא ממש עשה את כל החשמל ואת כל החיבר, את כל הקירור וזה.
13: ולמעלה זה ממש כאילו כמו בר מקצועי.
11: בר, ויש מנורות.
12: אתם כאילו מארחים וזה? אתם משתמשים בו?
11: לגמרי.
10: כאילו עם הכיף לשבת שם.
11: לשבת, והילדים גם מארחים ושתייה, וגם מוזיקה אנחנו שומעים, הוא חיבר גם מוזיקה בחוץ. וכל פעם אנחנו בחול, אנחנו קונים תמונות של בר כזה, מוחית טוב.
10: יש מלא קבוצות פייסבוק האלה, כמובן אני חבר בהם גם, של DIY garages and bars, זה קשור לעולם המן קייבס וכל הדבר הזה.
11: אז הוא קנה, הוא הזמין מחול, דרך אגב, יש לנו שלט, רוני's man cave.
10: כמובן.
11: עם תאורה, אז כאילו.
10: רגע, והוא, זה מקורה מלמעלה וגם מהצדדים, כאילו הוא סגר מהצדדים?
11: כן, כן. זה פרגולה, אז בצד אחד זה קיר של הבית השני, ומעל יש גגון, כאילו זה בתוך הפרגולה, בחצר.
12: זה כיף.
10: וואו.
11: אז זה מעולה, כן, בקורונה זה היה מעולה, באו לנו חברים בקורונה, ובמקום ללכת למסיבות, אז זה היה אצלנו, וכל מיני אירועים כאלה למיניהם. ולפעמים רק אני והוא יושבים, ובכיף, שותים.
13: איזה מגניב. מה, והוא כזה, כאילו עומד, כאילו הוא הברמן?
10: מתחיל איתך.
11: לא, אבל הוא חלק מהנוף בבר.
13: אז תיכנסי את לבר, נווה.
11: אני כן, אני בבר, לגמרי.
10: טוב, נווה, תודה רבה. נשמע מושלם, שלחי תמונות.
13: דחוף אבל.
11: אני אשלח.
10: תודה רבה, ביי ביי.
13: יו, אנחנו לא דיברנו על המן קייב של יאיר לפיד. זה בדיוק היה כשלא היינו כאן.
10: מה זה?
13: כשנפגשו כל ראשי גוש השינוי, שם במרתף אצל יאיר לפיד. זה הכי מן קייב.
10: אבל זה מרתף כזה של ספרים וכזה,
13: לא? אלה, לספרים.
10: כן? היה הבר? היה ארקייד?
13: נו, היה שם, היה
10: ג'ים, היה משהו?
12: ליאת מאוד כעסה על הכיבוד הדל ש...
13: לא, ברור, היה דיבור על הכיבוד, אבל קולטים שזה מן קייב של אדם שכזה, רגע, אני אלך שנייה לפוליטיקה, וכשזה יסתיים הפרק הזה, הוא ישוב לשם.
10: אני חי שם שוב.
13: ברור, אני חי שם שוב.
10: זה שביבי הוסיף שם את מנסור אבס ב-AI וכאלה?
12: היה לי.
13: נשמע כמו ביבי, נשמע כמו הקמפיין שלו, כן.
10: משה, שלום.
14: היי, בוקר טוב.
12: היי, משה.
13: היי, משה.
10: מה קורה?
14: סבבה. אפרופו מן קייב, לבת זוג שלי יש דודים בפלורידה, שיש להם מן קייב. חבל הזמן, אנחנו רק ראינו את התמונות, באנו להשתגע.
10: יואו, אנשים עושים דברים מטורפים. במיוחד בארצות הברית, שיש שם משטחים, כל מיני, באזורים יותר רורל כאלה, שיש שם, נגיד, אסם חיצוני, אז הופכים אותם לדברים, וגם החניות הפנימיות שם הן עצומות, כאילו, בבתים כאלה. אין שם בעיה של שטח הרי, כאילו, שאתה יוצא מהערים.
14: יש להם אוסף מכוניות כזה מצורף.
13: די.
10: כן. ואנשים יצירתיים, באמת, מה שעושים.
12: כך אוהב את המדינה הזאת, באמת.
10: ארצות הברית, נאמבר וואן. נאמבר וואן.
12: נאמבר וואן.
10: כן. ואנחנו פה כאילו עם הריבונות שלנו, במקום כאילו לשאוף להיות ה-51.
12: רוצה ריבונות על קייב.
10: כן, אתם רואים מה קורה בבחירות האלה, תסכים, במה הם תסכים.
13: כן.
10: משה, אספר, אחרי שאתה מקבל, אגב, גם נווה וגם אתה, כל אחד מכן קיבל כבר 300 שקלים לקניות, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. תקבלו מענה בנקאי מקצועי בניהול החשבון, בשעות פעילות מורחבות, במגוון ערוצים, בטלפון, באתר, באפליקציה או בוואטסאפ, בדרך שנוכל לכם. כמובן, הכל כפוף לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אף אחד לא לקח עוד הלוואה, מה כבר כאילו מאיימים.
14: זה היה ארוך.
10: כן. ספר, משה, בבקשה.
14: טוב, הבת זוג שלי היא נגנית בתזמורת, נגנית כליה קשה, מופלאה, ואני הולך לקונצרט של הפעם בשבוע או שבועיים, ופשוט מתמוגג מלראות אותה, מלהטת בין כל הכלים. עכשיו, בכליה קשה אתם יודעים, זה לא רק כלי אחד, אנחנו צריכים שם להיות מיומנים בכלים רבים.
13: על איזה כלים היא?

0: או פשוט לתת איזה נגיעה כזה.
1: איך ארבעה מקלות? זה כאילו מחזיקים שניים בכל אחד?
2: כמו צ'ופסטיק.
1: רק הפוך, שזה נפתח בקצה, לא נסגר.
2: נכון, שזה נפתח בקצה, ואז אפשר לעשות...
3: יואו.
2: זה מטורף.
3: שני מוחות צריך בשביל כאילו להצליח לתפעל כזה דבר. רגע, באיזה תזמורת היא מנגנת?
0: סימפונית ירושלים.
3: יואו, איזה כיף. איזה כיף.
2: מה, ואתה כל שבועיים בקונצרט?
3: כל שבוע.
0: כן, יש כל שבוע קונצרט.
1: ו... אתה שומע אותה עושה חזרות בבית, בטח גם לא?
0: כן, כן, כן, כן. עכשיו, לפעמים היא גם צריכה להציג כל מיני כלים כדי להשמיע כל מיני קולות וצלילים ככה, לא יודע, כל מיני צלילים, אתם יודעים, שמרכיבים אותה מכל מיני חומרים שיש בבית. Mm-hmm. כל מיני כלים כאלה, אז זה מצחיק וזה מוזר. ואחרי זה, כאילו...
1: אבל שוב, היא לא בתופים, היא לא מתופפת, נכון? זה יותר צלילים, נקרא לזה.
0: כן, כן, כן.
2: זה כן ריתמי.
3: כן, אבל זה גם מלודי, כאילו.
2: כן.
3: כן.
1: יפה.
0: עכשיו, זה שדרג לי, כאילו, כשהכרתי אותה, זה שדרג לי את עולם התרבות שלי בטירוף, כאילו...
1: כי פתאום אתה בקונצרטים, נו, מה?
0: כן, כן, כן, וכל העולם הזה, כל הנגנים, ו... זה באמת עולם מופלא, ולאחרונה גם הוציא הרצאה על עולם המוזיקה, זה בכלל, כי אני הולך ושומע איתה כל פעם בכל מיני מקומות.
2: ואתה מנגן על משהו?
0: כיף, כיף לנו. אני לא, לצערי, לא.
3: מה אתה עושה?
0: הייתי רוצה לנגן על פנטר. ופנטזיה שלי, אני אעשה את זה מתישהו.
1: כן.
3: לא מאוחר, לא מאוחר. אתה יודע, יש אנשים שמתחילים בגיל מאוד מתקדם.
0: נכון, כן.
1: גם אתה יכול בקטנה, אפילו על איזה טאבלט או משהו כזה, ואם זה טוב לך, אז אתה יכול כאילו לקנות איזה כלידים בהמשך או פסנתר, כמובן.
2: היא גם יכולה ללמד אותך.
1: נכון.
0: יש לנו אורגנית בבית
1: הזה ש... אז יאללה, לך את זה, תן כמה דקות כל יום, יש כל כך הרבה גם אפליקציות שמלמדות, אם אתה רוצה כאילו לטעום מזה הכי בקטנה.
0: אבל בא לי כזה שיעור כזה קלאסי, כמו פעם כזה.
1: בסדר.
3: שרביצו לך ביד.
2: מורה מפחידה, כן, זה כולנו.
1: אתה תמיד מרגיש חרה בסוף. ברור. שונא את ההורים שלך שמכריחים אותך. תודה רבה, משה.
3: תודה, משה.
0: תודה רבה.
1: יאללה, ביי.
3: ראיתם איך אמרתי?
1: מה?
3: תודה, משה.
2: לא, אבל שומעים...
3: תודה, משה.
1: תודה, משה. זה, כן, כן. יו, אתה יודע איפה השתמשתי בזה?
3: יש, נו.
1: לא רוצה לומר. לא, לא יכול, לא יכול.
2: נו, ברור, זה במהדורה הרי.
3: נגיד בבריק.
1: נכון, נכון, לא רוצה.
2: זה במהדורה לאחד הכתבים והוא לא
1: רוצה. לא, לא, לא, אני לא...
2: פנליסטים, מרוענים.
1: נזכיר שתום פיתח שיטה שבה אם אתה לא יודע אם אומרים שם של מישהו במילאל או במילרה, אז...
3: אתה מדגיש את כל מה שצריך להדגיש בכל האפשרויות, ואז זה מבחן רורשח כזה.
1: נכון, זה יוצא קצת צרפתי באיזשהו אופן בניגון, אבל זה פותר את זה. כי כל אחד יכול לשמוע את מה שהוא רוצה.
3: בדיוק.
1: כן. למי ניתן את הפרס?
2: למי ניתן את הפרס?
1: יש את משה שאשתו נגנית, קלידים.
2: ואת נאווה שבעלה אינדימן.
3: נכון,
1: והוא בנה בר. בנה בר, כן.
3: שניהם היו חמודים מאוד.
1: נכון, אז בוא נחלק.
2: כן, בוא נחלק.
1: נכון, יאללה. אז 300 שקלים לקניות, סך הכל 600 לנאווה ולמשה, עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, גם מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. זה יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
5: כביש 1 תמוס מילטרון עד שורש בדרך 4 בצומת אשכולות, במחלף חבצלת תמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך החוף, בדרך 5 במורשה, כביש 41 באשדוד, באלון דרומה בשלום, ודרך 70 בצומת יסיף.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדיה לוני.

0: 052-64-65-004 Y Music.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.

0: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: לוקה והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקה לוקה
1: בוקר חדש, כל חברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
2: ליאור ליאני, בוקר טוב לך. תשבצה עם העריב וגלובס ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, מעניינים.
3: בוקר טוב לשלישיית פאב, מה שלומך?
4: אלה מטול ג'יי.
2: מה שלומך? בסדר.
3: טוב, היום ה-11 באוקטובר.
2: כן.
3: תמיד אתם חוששים שאני אגיד שזה סתם יום, נכון? לא. פעם באמת, ב-1968, בתאריך הזה, היה שיגור האפולו 7.
2: אהה.
3: שזה המשימה המאוישת הראשונה בתוכנית אפולו האמריקאית.
2: אבל זה לא זאת שנחתה על הירח.
3: לא זאת שנחתה לירח ב-69, נחשוש, נכון?
2: כן.
3: ויש עוד הישג נוסף בחלל, גם הוא היום, ב-11 באוקטובר 1984, שקייטרין סליבן הפכה לאישה האמריקאית הראשונה שביצעה הליכת חלל. לפני שעשתה זאת מייקל ג'קסון, כמובן.
4: עשתה זאת.
3: אז היום נצא למסע בין כוכבים.
4: יס.
3: והגדרות כולם נקדשו לחלל החיצון.
4: אוהב.
3: כוכבים ומה שביניהם. נתחיל בשני אגוזים.
5: היה בדיוק כזה בצפון?
4: כן, היה אבם בצפון.
5: היה אבם בצפון.
4: יצא תמונה שלו גם, את ראית?
5: של האבם?
4: כן, בפושמן 12.
2: באמת?
5: לא ראיתי את התמונה של האבם.
2: בשמיים כזה מעופף או
5: נחת? מה זה שמה בשמיים?
4: בשמיים. לא, לא, לא יצאו חייזרים.
2: טוב. אז רגע, זה היום האחידות כולן בנושא גרמי שמיים וחלל?
3: נכון, בגלל שהיה אבם.
2: אוקיי.
4: זה עדכני, אתה לי.
3: נתחיל בשני אגוזים, 5 אותיות. הכוכב שבחדרי.
2: 5 אותיות?
3: כן.
2: הכוכב שבחדרי.
3: כן.
2: שבתאי.
3: כמובן.
2: שבתאי.
3: שבתאי, כן. נכון. צבעתי עם זה אגוז או שניים, בסדר? אהה. 3 אגוזים, 5 אותיות.
2: כן.
3: באיזה כוכב נתגלו מים ובהם גז?
2: מאדים. מים שבתוך זה יש עדים גם.
3: בתוך זה יש עד, נכון. עד בתוך מים.
2: נכון.
3: כוכב מאדים.
2: יפה.
3: יפי. 3 אגוזים, 2 מילים, 3 ו-3. ייחוס שלילי מתגלה באמצע החודש.
4: באמצע החודש, זה אומר...
2: ייחוס שלילי.
3: כן, ייחוס שלילי מתגלה באמצע החודש. 3 ו-3.
5: ירח מלא. בואו נראה.
3: בואו נראה.
5: ייחוס שלילי זה...
2: חמלה? משהו לא... יר
5: ירח... ייחוס...
2: ייחוס שלילי מתגלה באמצע החודש.
4: אולי חצי הרי.
2: מה זה ייחוס שלילי? בואו רגע נלך על זה. מה זה ייחוס שלילי?
5: מינוס.
3: לא, יפה שאמרתם חמלה, אבל למה שתגידו חמלה?
2: כי זה בתוך הירח מלא, זה...
3: כן, לא, אוקיי, חשבתי שעליתם על הטעיית ניקוד פה.
2: אה.
4: אז תגיד שוב, ייחוס שלילי?
3: כן.
4: אולי שלילי?
3: זה בייחוס, צריך לקרוא את זה אחרת.
2: ייחוס?
5: ייחוס, הוא חמל. אז כאילו יש חמל בתוך הירח מלא, חמל מתגלה באמצע החודש.
2: כן, שיש באמצע החודש ירח מלא וחמל. לא, אבל
5: לא, אבל מה זה אמצע החודש?
2: הירח המלא הוא באמצע החודש.
5: לא, נכון, אני יודעת, אני אמרתי את זה, אבל חסר לנו, חמל זה בתוך המילה.
2: נכון, ייחוס.
5: אבל מה זה, מה...
2: מה זה השלילי?
4: כן.
5: כן.
2: חסר מה זה השלילי.
4: חסר משהו.
3: אתם הלכתם לחמל, מעניין. היחוס זה
5: כי
3: בעצם...
5: כי אתה הובלת אותנו לשם.
2: ירחם.
3: ירחם, השם
2: ירחם. ירחם לא.
3: בדיוק.
5: סבבה.
3: אין פה חמל, אבל יפה, זה קטע.
4: לא, זה יחוס שלילי. זה פשוט
3: לא, ירחם זה יחוס, שלילי זה לא. ומתגלה כן. באמצע החודש, זה ירח
5: מלא. מלא.
2: אוקיי.
3: כמובן, באמצע חודש עברי, כן.
5: נכון.
3: יפה. אוקיי, אז זה ירח מלא. עכשיו, מילה אחת 7 אותיות. מטר היום.
2: מטר היום.
3: כן. היום עם א', כמובן.
2: כן.
5: כן.
4: היום זה
2: שאולי זה איום, אולי זה איום, לכו תדעו איך הוא מתחכם פה. כן, מטר זה גשם, נכון?
4: גשם או מבול.
3: ואנחנו בענייני חלל, אז כיכם.
4: זה מטר של כוכבים, זה כאילו...
2: או מטאורים?
3: החלט.
2: כן?
3: כן, מטאורים, שזה אנגרם שמגדיר את עצמו.
2: מטר היום, נכון.
3: להרבה מטאורים של מטר היום, מקבלים מטאורים שהוא...
2: אתה יודע שאנחנו לא אוהבים אנגרם.
5: אני ממש, זה כל כך... זה מרגיש לי ישר שאנחנו יורדים לכיתה א'.
2: ממש.
3: אנחנו סיכמנו שאנחנו לא אוהבים אנגרמים סתם רגילים, אבל כן אוהבים את...
5: אנגרמים שמגדירים את עצמם גם לא אוהבים. אני חייבת לספר לך משהו. יש לי משהו לספר לך.
3: לא, תקשיבו, זה עכשיו סוגת עילית, אתם צריכים לאהוב את זה.
2: כאילו, זה מדהים אותי שכאילו בתחום שלכם זה נחשב עילית.
3: כן,
2: זה נכון. אבל אתה יודע למה, כי אתם מסתכלים על היצירה של זה ולא על הפתרון של זה.
5: נכון.
2: ליצור את זה אולי בקרב אנשי המקצוע, זה באמת קשה, וואו, אני הצלחתי לסובב את כל האותיות, ויצרתי משהו חדש. אבל לפותר זה מרגיש קצת סתמי.
4: זה כמו ג'אז למוזיקאים. כאילו, רק מוזיקאים מעריכים את זה כסוגלית, וכל השאר בזים לזה.
3: לא.
2: מתעצבנים.
3: מה, אתם חייבים לדעות שיש משהו נהדר בזה שאותו, המשפט מגדיר בדיוק את אותו דבר רק שמרבבים את האותיות.
4: אם זה לא מאולץ, אז כן. אם זה ממש...
3: מטר היום זה מטאורים.
2: כן, אבל נגיד, אם אנחנו כבר צוללים כאילו לוויכוח הנישתי הזה, אז זה לא היום. כאילו, מטר של מטאורים לא בהכרח היום.
3: היום נורא, היום נורא.
2: הוא יכול, אם הוא פוגע בכוכב הספציפי ומשמיד נגיד את הדינוזאורים עליו,
4: אבל
2: אז יכול להיות היום להם, אבל גם מטאורים שסתם מתעופפים להם בחלל או נכנסים לאטמוספירה, זה לא בהכרח היום, אתה מבין?
3: אז יודעים מה? בואו נלך לעוד אנגרם אוטולוגי, זה נקרא גם אוטולוגי, כן? שמגדיר את עצמו יותר מדויק, בוא נגיד. מילה אחת, 10 אותיות.
2: אוף.
5: איזה סיוט, מטר היום.
3: שעל פי רומי גולד, שבאמת יש לה כל הגדרה גולד, זה הולך ככה. יקום סוגלו.
2: יקום סוגלו?
3: כן, מילה אחת, 10 אותיות.
4: סוגה זה ז'אנר, נכון?
2: לא, אבל זה אנגרמה.
5: זה אנגרמה שמגדירה את עצמה, נו.
2: יקום
4: סוגלו, גלקס...
2: כן, כן, כן, זה משהו מעולם הגלקסי.
5: גלקס.
4: יקום סוגלו.
5: גלקסיות? לא, אבל...
2: זה לא 10.
5: לא, אבל גם אין...
2: זה מילה אחת 10, נכון?
3: זה מילה אחת שבדיוק מגדירה...
4: קוסמולוגי, קוסמולוגי.
3: קוסמולוגיה, בדיוק. זה בדיוק תורת היקום.
2: זה יפה, כי באמת זה ארוז טוב.
4: כי גם זה באמת הסוגה, כי זה תחום המחקר.
5: די, אין לי כוחות לזה, זה סתם. זה סתם. גם אנחנו תמיד פותרים את
2: שוב,
5: זה, כי זה מתוך זה.
2: זה כיף ליצור את זה.
5: זה כיף ליצור את זה, כיף לכם.
4: לא כיף ללחפת את זה.
2: זה כמו שברדיו אומרים, זה שמח באולפן עצוב בבית, אוקיי?
5: בדיוק.
2: אם יש יותר מדי בדיחות פנימיות או בלגן באולפן, אז כולם נורא נהנים באולפן, אבל המאזין סובל.
4: נכון.
2: אוקיי? אז תסתכל על אנגרמה.
4: אגב, זה לא בכך עובד הפוך, שאם סובלים באולפן, אז המאזין נהנה. כאילו, זה מה שטריקי פה.
2: כן.
3: אז בואו נסיים בהגדרה שהיא לא אנגרם, שמגדיר את עצמו.
2: אלא הגדרה רגילה?
3: הגדרה רגילה, כן, קלאסית.
5: נשמע שקלטת.
2: המסר הבא.
4: להיום, שבוע הבא אנחנו
2: נפגוש
4: בדיוק. בדיוק את אותן אנגרמות.
3: אוקיי, אז זה הולך ככה. מילה אחת, 8 אותיות. התפוצצות בחלל מכילה משפחה טלוויזיונית.
2: התפוצצות בחלל, כמה מילים?
3: מילה אחת, 8 אותיות.
2: זה סופרנובה.
4: וסופרנוס.
2: בא.
3: יפה.
4: זה כיף.
2: נכון?
5: הנה.
3: אוקיי, אוקיי, בסדר גמור.
2: אפשר גם להגיד, מותו של כוכב, הרי סופרנובה זה המוות של כוכב. לא סתם פיצוץ. וגם ג'יימס גנדולפיני, הלו...
4: אוי, יפה. יפה, והוא כוכב יפה.
2: אוקיי?
3: נהדר.
4: יפה מאוד.
2: ובזאת נסיים, ליאני, תודה.
3: תודה, שיהיה אחלה שבוע.
2: גם לך.

0: בוקר של טיסה, בחסות אר אירופה, המציעה טיסות ישירות למדריד עם טיסות המשך נוחות למגוון רחב של יעדים בדרום אמריקה. בונוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד מגוון יעדים מרגשים.
1: אז הבוקר אתם שולחים אלינו וואטסאפים ומספרים בהם מה אתם מרשים לעצמכם בחול שבארץ אתם לא. אוקיי, זה יכול להיות משהו מבחינת התנהגות.
2: או... ואנחנו יודעים שאתם מרשים.
1: או שאתם הופכים להיות קצת מישהו אחר, זה גם גם אפשרות כמובן, אבל במה אתם של חול שונה מאתם של הארץ?
3: כן,
1: אם זה כי
2: בלבוש פתאום,
1: נכון,
3: בדעות הפוליטיות אתה נהיה פתאום אקסטרה ציוני כשאתה בחול,
1: באוכל, לא יודע, פתאום אתם לא שומרים כשרות נגיד בחול.
3: זה כזה מזרחי.
2: זה מטורף בעיניי.
3: זה
2: לא מטורף לעשות.
3: הכי מזרחי שיש.
2: מה? לא לשמור כשרות בחול?
3: כן. כן.
1: זה משהו פרקטי כזה, זאת אומרת, כאילו אתה אמר שאת האקס טריטוריה מילולית.
3: זה אקס טריטוריה, בדיוק.
1: אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, גיפט קארד של 300 שקלים מחכה לכם לקניות, וזה מתנת אר אירופה, המציעה טיסות בכל ימות השבוע מנתב"ג ומטוסי דרימליינר עם מחלקת עסקים חדשה, מחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה ומרכז אמריקה, הקריבים וצפון אפריקה. אפשר להמשיך עם עצירת ביניים מיידית ליעדים מבוקשים כמו בואנוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד ועוד ועוד.
4: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
6: המויאל בדרכים. עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
7: טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם.
8: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 7 לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
7: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
8: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. הם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי, לאחר שהופעלה התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
14: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבל הרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, לא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
13: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה, היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות של סנגוריו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישורו וידיעתו. מנדלבליט זומן לבקשת ההגנה ל7 ימי עדות שלא התקיימו ברצף. חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. בחקירה ראשונית עולה כי בנם בן ה5 שהה בבית בזמן המעשה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
15: במהלך הלילה, גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה, בנם בן ה-5 נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים, לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שהזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
13: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר, אלוף אבי גיל, סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחת הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב הורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 79 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
16: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: טוב אלי יוחנה.
1: בוקר טוב ברקסרי.
0: בוקר טוב מאזיניות ומאזינים. מה שלומך אלי, איך אתה מרגיש?
1: וואלה, סוף שבוע רגוע, שקט.
0: סוף שבוע רגוע.
1: כן.
0: אחלה. תשמע, אני בדרך לכאן, בדרך לתחנה, שמעתי רעיון באמת אחד מהחזקים ביותר, הבוטים ביותר, באמת. ומדובר כמובן ביואב הורוביץ. יואב הורוביץ, צריך לסבר את האוזן, מי שלא יודע, הוא היה האיש הכי קרוב לנתניהו במשך המון המון שנים, היה ראש הסגל שלו, אחרי זה היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, איש סוד, שותף סוד, אדם באמת שהיה שם במשך שנים הכי קרוב, אתה יודע, וראיתי את זה כחלק מהשנים עבדתי איתו במקביל, באמת, בכל עניין, בכל בעיה, יואב הורוביץ היה מוזעק ללשכת ראש הממשלה, קודם כל לשתף אותו, להתייעץ איתו, והיום, צריך גם את זה להגיד, הוא בצוות 100 ימים של גדי אייזנקוט, הוא בצוות של גדי אייזנקוט לקראת הבחירות, והוא מאלה שמרכז את כל מה שגדי אייזנקוט, אם וכאשר יבחר, יעשה ב-100 הימים. עכשיו תראה, אני מקדים ואומר, אני לך אשמיע קטע קטן, אבל אני מקדים ואומר, אתה יודע,
2: הסיכוי...
0: רגע, שנייה, יש תמיד טענה שהיא כבר המון המון שנים, כל מי שעבד עם, רוב האנשים שעבדו עם נתניהו, יוצאים שם בדם רע, אני מדבר גם על רמטכ"לים, גם על ראשי שב"כ, גם על ראשי מוסד, גם על אנשים קרובים, באמת שיוצאים ואומרים, חבר'ה, האיש הזה מוביל אותנו לאסון, זה ביתר סד בשנים האחרונות, ותמיד יש את הטענה, הוא זה, והוא שקרן, וזה נוכל, וזה רמאי, כולל אגב על האלוף אבי גיל, באמת, אלוף, אין לו אספירציות פוליטיות, לא הולך לפוליטיקה, השתחרר לפני שנתיים מהצבא, בא ומטריע, לפני הבחירות, בא ואומר, אין ועדת חקירה, אני רוצה שהציבור ידע, לפני שהולך לבחירות, שידע מה היה, שידע, וגם כן לא אומר את כל מה שהוא אומר, וגם כן לא משתדל לו ללכת לרחילות ולהשמוד, ותמיד הטענות נגדם, זה לא בסדר, וזה שקרן, וזה רמאי, וזה פוליטיקאי, וזה, ואז אתה טועה, בוא, זה שנים, זה כולם לא בסדר. כולם לא בסדר, אבל בוא נשמע איזה קטע מהדברים שהוא אמר היום הבוקר.
2: הסיכוי שצחי ברוורמן פעל, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע, אני לא יכול לפרשן את זה, אני לא רוצה לפרשן את זה. יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
0: עכשיו תראה, הוא אמר עוד דברים נוספים מעבר לדברים האלה, והוא כמובן מדבר על פרשת הזיוף, הזיוף של הפרוטוקולים, אבי גיל, את החשד שמתחיל ככה להתגלה לקראת כתב אישום, דיבר על זה ברעיון שהוא נתן בסוף השבוע ליואב לימור ולדני קושמר, שם הוא אמר, בוא חבר'ה, בא, נכנסה אליי חיילת, רועדת כולה, ואומרת, צחי ברוורמן בא ואמר לה לזייף פרוטוקולים. תשמע, איך אמר ניר חפץ ביום שישי, שופט שקם על צד ימין, כלומר, בא הכי מפויס לבית משפט, לא פחות משש שנים על הדבר הזה, זה, בוא, זה זיוף ברמות הכי הכי גרועות של... עכשיו, מה הוא אומר? עכשיו, ניר חפץ, שהיה שנים בלשכת ראש הממשלה, בא ואמר, תראה, היום האינטרסים של צחי ברוורמן ונתניהו שלובים בזה בזה, זה עם חשדות חמורים מאוד, אגב לא רק בעניין זיוף המסמך, יש לו עוד כמה סיפורים, ונתניהו לא רוצה שהוא יפתח את הפה, אז האינטרסים שלובים. אומר נרחפת שיש לו ניסיון גם בדברים האלה, ברגע שהאינטרסים ייפרדו, למשל נתניהו כבר לא ראש ממשלה ולא יכול לייצר את כל הג'ובים ואת כל הדברים האלה לאנשים סביבו, אז הוא יכול לשבת צחי ברוורמן כזה עם עורך הדין שלו, ואתה יודע מה, יחליט לדבר. למה אני אומר את זה? כי יואב הורוביץ שהיה במקומות האלה אומר, אין סרט בעולם שצחי ברוורמן עשה את זה על דעת עצמו. איך הוא אמר? במילותיו, הסיכוי שצחי ברוורמן החליט, קם בבוקר והחליט לשנות מ-6.40 ל-6.29, הוא אפס, אפס אחד מוחלט. מישהו הורה לו לעשות את זה. ויכול להיות שעוד נגלה את האמת, מי הורה לצחי ברוורמן לזייף את הפרוטוקולים?
1: טוב, זה הצטרכו, אם באמת היו זיופים, אגב, אתה יודע שהעניין הזה חונה אצל היועצת המשפטית לממשלה, אחרי המלצות משטרה, אם זה היה כזה דרמטי, יכול להיות שזה דרמטי, אבל אם זה היה מאוד מאוד דרמטי, כבר היה מוגש כתב אישום, עד כמה שאני יודע.
0: תוכלים לבד, תוכלים לבד, תוכלים מעט.
1: הרי יש כתבי אישום שתוך 3-4 חודשים מגישים.
0: כן, אבל אלה תוכלים לאט.
1: הם תוכלים לאט, מעניין למה. אבל אני אגיד לך משהו לגבי יואב הורוביץ. לא מזמן הוא התראיין, הוא לא אמר את אותם דברים שהוא אומר עכשיו. הוא היה הרבה יותר עדין, יותר ממלכתי, במרכאות כמובן כפולות ומכופלות. דבר אחד, ואתה הזכרת את זה ככה בשוליים, צריך להבין שיואב הורוביץ, נכון, שהוא היה ראש הלשכה של ראש הממשלה, עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, הוא ממקימי ישר המפלגה של...
0: לא, לא ממקימי, אבל הוא בצוות 100 ימים. הוא עמוק בקמפיין. הנה, מה אני אומר את זה?
1: הוא עמוק מאוד בקמפיין. ומבן אדם פוליטי שרוצה שאייזנקוט ייבחר, הייתי מאוד מופתע אם הוא היה אומר דברים שונים לגבי נתניהו. כבר מה לא ניסו כבר לעשות עם נתניהו בתקופה האחרונה? כל העניין הזה של המצרי, שאף אחד לא יודע מה ולמה וכמה ועם מי נפגש ולמה נפגש ומתי נפגש. כל העניין הזה של MBZ, הם הכחישו את זה בדרכם
0: הם. הם הכחישו את זה בדרכם הם.
1: אתה יכול להגיד, אתה לא מאמין להכחשה, בסדר?
0: לא, הם לא הכחישו. ההכחשה הזה לא הייתה שיחה. הם אומרים על קשר המודיעיני בין המדינות. סופיאן אבו
1: זיידה אחרי אותו...
0: תגיד לי, למה אבי גיל?
1: רגע, תן לי, אני אשלים. אחר כך תגיד, אני אדבר גם על אבי גיל. אני אדבר גם על אבי גיל. אני חושב שבסופו של דבר, סופיאן אבו זיידה, אני יודע, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, לא שזה כזה חשוב, אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, לא היה ולא נברא, במילים שלו, לא היה ולא נברא, כל מה ששלומי אלדר אמר, שאמר לו, עיני פחם, לא עיני פחם, ואגב, שלומי אלדר עדיין דבק בגרסתו, עד כמה שאנחנו יודעים, הוגשה תביעת דיבה נגדו, ונראה מה הוא יאמר במשפט, והוא יצטרך להביא הוכחות חותכות לעניין הזה, ואני לא בטוח שיש לו. לגבי אבי גיל, דיברנו ברק ביום שישי עם יואב לימור שראיין אותו, בהחלט הישג עיתונאי, רעיון מרתק, הכל טוב ויפה.
0: לא, אבל מה מניע אותו?
1: מה שאני רוצה לומר, מה הוא חידש? הרי אנחנו ידענו את הדברים האלה לגבי שינוי השעה, ידענו את הדברים האלה לגבי מתי הודיעו לראש הממשלה ומה הודיעו ראש הממשלה. אני אומר לך, ורובם הסכימו עם זה, לא חודש כלום. זה קמפיין שפרשה אחרי פרשה נולדת בחודש האחרון, ומעניין, כל אותם אנשים שסבלו מאמנזיה, מחוסר זיכרון, פתאום נזכרו שבועיים לפני הבחירות, 3 שבועות לפני הבחירות, את כל הדברים ששלוש שנים שמרו בבטן. ריבונו של עולם, קצת קשה לי להבין את האנשים האלה, ששמרו כל כך הרבה זמן על הדברים האלה, ואז פתאום הם קיבלו זריקת זיכרון כדי לומר את הדברים האלה לפני הבחירות. לא, וצריך לקחת את הדברים האלה בערבון מוגבל.
0: תראה, לגבי למה הוא אומר את זה עכשיו, הוא שאל אותו, אמר בפירוש, אין ועדת חקירה, העובדות לא התבררו בפני אזרחי ישראל. אני מוצא נכון, את חלקי לתת, את חלקי להעביר, את מה שקרה להעביר מזווית זה. ואתה יודע, לא הייתה התלהמות שם, לא היו השמות, אתה יודע, הפוליטיות, היו... פירוט של העובדות. עכשיו אתה בא ואומר מה יחידש. תשמע, כשאלוף...
1: אבל דיברנו על זה כבר, ברק. הדברים האלה נאמרו, זה לא שזה פתאום נאמר משום מקום.
0: אבל כשאלוף בצהל, אתה יודע, זה כבר לא... זה אומר בתדרוך שקט, זה אומר באיזה משהו לא לציטוט. כשבא אלוף בצהל ואומר ככה, אפשר היה להחזיר את החטופים שנה לפני. כשבא אלוף בצהל ואומר... זייפו, אני ראיתי בעיניים, זייפו פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. כשבא אלוף בצהל ואומר, העבירו דוח למבקר המדינה שקרי ומעובד. כשבא אלוף בצהל ומדבר על תרבות של שקר ותרבות של רמייה, בקולו, בפיו, ומשתדל להיות עניינים, ומשתדל לא להטיח דברים, ומה שהוא לא יודע הוא לא אומר. כשהוא בא ומאשר את ההתראות שניתנו לראש הממשלה לפני הבחירות, שואלים אותו לגבי ראש השב"כ, הוא היה שם בחדרים, הוא לא רק שהיה ושמע וראה כל דבר, הוא גם תיעד כל דבר וכתב כל דבר. כשבאים ואומרים לו האם ראש השבק נתן התראה למלחמה לנתניהו, הוא אומר כן, עכשיו זה שתגיד לי עכשיו איפה הם היו, אתה צודק באלף אחוז, איפה הם היו, שאלה גדולה, זה הכישלון גדול של כל מערכות הביטחון, הכל נכון.
1: לא, לא הכל נכון ברק, זה הדבר הכי חשוב.
0: כן.
1: זה הדבר הכי חשוב.
0: כן, אבל איפה היה, אבל אתה יודע,
1: אני אמרתי לך את זה כמה פעמים בתוכניות שלנו, צריך לחקור מה, רגע, צריך לחקור מה היה לפני 10 שנים, רגע, וקונספציה ואת כל הדברים האלה, אני לא אומר שלא, שיבדקו, ישפטו, ומי שצריך לשלם מחיר, שישלם מחיר. לגבי השישי והשביעי לאוקטובר, ואמרתי לך את זה גם ביום שישי, ואני אמרתי לך את זה גם בעבר, ואני אגיד לך את זה שוב, ברק, אהוד ברק הגדול, בפה שלו אמר, אם היו, אז כל... כל הדיון הזה לא היה נערך, אם הצבא היה נוהג כפי שצריך לנהוג. כל הדיון הזה לא היה נערך, אני אומר לך.
0: אבל זה שהצבא לא נהג כפי שצריך לנהוג, וזה שהצבא קשה, הם יודעים, הרצי הלוי עד היום, כל יום הולך לבתי אבלים, כל יום הולך לאנשים בשבעה, כל יום הולך להלוויות, כל יום הולך להסתכל בעיניים להורים שכולים ולדבר איתם. את הכאב הזה, את הכישלון הזה, הוא יסעד יום, אתה לא צריך להגיד לו, כנל רונן בר, תאמין לי שאני יודע שרונן בר מתייסר יום ולילה על זה, כנל כל מי שהיה שותף, בן אדם אחד שעמד בראש המערכת, שהסביר לנו כל השנים, שראש הממשלה הוא הראש וראשון הנושאים בביטחון. בן אדם שבאו אליו במשך חודשים, אומר לו, דחיל רבק, תתעורר, תראה מה הולך כאן, אנחנו, המודיעין מלמד שהכל כאן בוער, והאויבים שלנו בכל החזיתות רוצים לקום עלינו. אמרתי לך, אדם שאתם, לא אתה באופן אישי, אנשים, אתה יודע, כל השופרות העלובים, נוהגים לגחך חלב, ללגלג עליו, אני דבר על יאיר לפיד, ראה את אותם חומרים שראה נתניהו ב-20 לספטמבר 2023, יצא מהחדר, הלך כנס סיבת עונאים ואמר, יש הקלטה במסיבת עונאים, למי ששכח, אנחנו הולכים לאסון, הילדים שלנו ייכנסו עוד מעט לעזה וללבנון וליהודה ושומרון, כי תהיה, כי הולך להיות אסון. ואיזה חומרים הוא ראה? הוא ראה את החומרים שנתניהו הראה לו בפגישה השגרתית של ראש ממשלה יושב ראש אופוזיציה. לכן אני אומר, כל העזרות וכל ההתראות בסוף להגיד, שמעו, לא ידע, לא אמרו לו, הלו, אתה היית שם.
1: הוצאו כבר לא מעט מסמכים.
0: אתה היית שם.
1: התחיל לחקור, מבקר המדינה נעצר באמצע החקירה.
0: הוא נתן דוח שקרי.
1: נתן לו, לפי הפרסומים, מסמכים מלאים, בלי השחרות, מה שהוא ביקש, ומי שעצר את כל העניין הזה זה בגץ, שכנראה לא מצא חן בעיניו מה שהמבקר מתחיל לבדוק.
0: בוודאי, יש דוח שקרי, אומר אבי גיל ברעיון, הם העבירו דוח שקרי למבקר.
1: אנחנו שבועיים וחצי לפני הבחירות, עכשיו זה התחיל כל הקמפיינים האלה של הוא ידע, ועכשיו מנסים להטיל הכל עליו. מעניין אותי מה אתה אומר, ולא דיברנו על זה, לא התייחסת לעניין, על מה שאמר מגורמק, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, השליח של ביידן, אחד היועצים הכי קרובים אליו, אנשים שלא ממש אוהבים את נתניהו.
0: אתה יודע שהוא עוד אמר עוד דבר, זה, אתה יודע, לא רוצים לשאול.
1: תגיד לי מה.
0: הוא אמר שנתניהו לא רצה לבצע עסקת חטופים, אמר את זה, ואמר שאם לא ביידן כופה עליו, הוא לא עושה עסקת חטופים.
1: אני זוכר מה הוא אמר מצוין, הייתה אמורה להיות עסקה.
0: אבל גם את זה הוא אמר, אתה שאני אראה לך.
1: הייתה אמורה להיות עסקה, רגע, הייתה אמורה להיות עסקה של שחרור אנשים, הם ניסו לשנות את זה, החמאסניקים, בסופו של דבר, כדי לשחרר את היותר מבוגרים, נתניהו והממשלה עמדה על זה, ובסופו של דבר באמת שוחררו הנשים, או לפחות מספר נשים ששוחררו באותה עסקה. דבר שני, הוא אמר, לגבי השישה שנרצחו, הם הגישו את ההצעה לחמאס, ואיך הוא אמר? אנחנו כל הזמן היינו צריכים לחכות בסופו של דבר לחמאס לתשובות, והתשובה שלהם הייתה, כשרונן בר דיבר עם אחד הנציג מאמריקה, הנציגים הביטחוניים, ואמר לו, שישה חיילים נרצחו עכשיו, ובמקום שחמאס, זה בפה שלו הוא אומר, במקום שחמאס ינסה להמעיט בזה, לנסות להסביר, הוציא סרטונים מאוד מאוד גרפיים.
0: למה יש לנו ויכוח על החמאס?
1: לא, מה שאני רוצה לומר זה שהוא אומר את זה במו פיו, החמאס כל הזמן משך את ישראל בהפדחת התשובות, עשה דברים באמצע, לפני שבעצם הממשל האמריקני והישראלים קיבלו תשובות, הוא עשה את הדברים מה שהוא עשה. בסופו של דבר, זה נכון אולי, הייתה לקבל הצעה, לסגת מעזה לגבול 60 לגבול השישי באוקטובר, התחייבות מפורשת, גם על ידי המעצמות, וגם על ידי מועצת הביטחון של האום, לא לתקוף את חמאס בתקופה הקרובה, הקרובה. ואז לאורך שנים, ואת זה גם הוא אומר, ויכול להיות שהם נשארים שנים חטופים, בטפטוף לשחרר את שאר החטופים, ואף אחד לא בטוח אם שאר החטופים היו מגיעים לישראל. ואם עם עסקה כזאת אתה אומר הייתה התנגדות, אני חושב שנתניהו עשה נכון שהוא התנגד לעסקה הזאת, כי בסופו של דבר רוב החטופים לצערנו גם חלקם באו בארונות, הגיעו לישראל מחדש, אז אני חושב שבסופו של דבר ההחלטות של נתניהו היו נכונות וזה הוכח.
0: טוב, אמרת לך, אז יש לכם באמת כישרון אדיר, לקחת חצי משפט של בן אדם, עוזר בממשל ביידן, בסדר.
1: אני שמעתי את כל הרעיון.
0: ולהתעלם, מדברים שאנשים אומרים אחד אחרי השני, בקשר לאחריותו של נתניהו, בקשר לעובדה שהוא התעלם, כולל הדברים האחרונים של אלוף שלנו, אלוף אבי גיל, שאין חולק על זה שהוא לא פוליטיקאי, אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד, פוליטיקאי הוא לא. הוא ראה דברים בעיניים, אין לו שום אג'נדות, אין לו שום כלום. בקיצור, עזוב, אתה יודע
1: למה לא מגישים כתב אישום על אבי גיל, על ברוורמן בעניין הזה? אני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר התיקון, הוא גם הודע בזה. הרי אין חולק על העובדות בכלל שהרישום שונה. הוא לא הכחיש את זה, הוא שינה את זה מ-40 ל-29, כי אז הייתה אותה שיחת טלפון ראשונה. אם הדבר תקין או לא, יכול להיות שלא, אבל בין זה לבין לנסות להסתיר, לפחות בהיגיון שלי המרחק הוא גדול.
0: טוב, אמרתי לך, אותו אחד שאתם נהנים לצטט אותו, גם אמר ששום דבר אינו משנה את המציאות, שבשבעה באוקטובר קרה בתקופתו של נתניהו, שהוא עדיף ניצחון מוחלט על שמירה לקואליציה שלו, גם את הדברים האלה אומר, אבל בוקר טוב לשר מיכאי שיקלי, שר התפוצות מהליכוד.
3: בוקר אור, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אסף.
0: ואני רוצה לדבר איתך על הרעיון עם האלוף אבי גיל. אתה פרסמת פוסט שבו מחית על זה שאנשים שיושבים בתפקידים כה רגישים, ברמת אינטימיות מהגבוהות שיש בכוורת של ראש הממשלה, הולכים שבועיים וחצי לפני הבחירות ומקיימים רעיון טלוויזיוני מהסוג הזה. מה אתה אומר על אבי גיל, על הדברים שלו?
1: במילים אחרות מתהפכים.
0: לא מתהפכים, הוא לא אמר שום דבר.
3: לא, זה לא עניין שלי להתהפך, ממש לא. זה לא נראה לי שהוא התהפך, הוא היה, הוא לא...
1: אתה אומר, הוא היה בדעה הזאת ממילא.
3: לא, בוודאי, קודם כל הוא מינוי של האופוזיציה.
0: נו אז מה?
3: הכל בסדר, לא אמרתי שום דבר.
0: מה, זה מכתים אותו? אז מה? אתה יודע שנתניהו יכול היה להחליף אותו והוא לא רצה להחליף אותו?
3: אני החתמתי מישהו, אני לא אמרתי שום דבר.
0: לא, אתה אומר מינוי של האופוזיציה. ברגע שאתה אומר מינוי של האופוזיציה, אתה כבר מכתים אותו.
3: זה אתה אמרת, אני לא אמרתי את זה. טוב. אני אומר, יש... כשאתה סתם בן אדם בתוך כברת של משרד ראש ממשלה, והוא עובד איתו ברמה הכי צמודה שיש, אתה יוצא מנקודת הנחה, מה שקורה בתוך החדר הסגור, אוקיי? נשאר עם הבן אדם הזה על הקדימה. אני לא זוכר איזשהו מקרה בעבר שמזכיר צבאי מתראיין נגד ראש ממשלה שבועיים לפני בחירות, ואני חושב שזה בעייתי מאוד. עכשיו, אגב,
0: למה הוא לא החליף אותו? אתה יודע, היום מסתבר שהוא רצה... לא, לא נכון, אם הוא היה רוצה להחליף אותו, אני אומר לך בוודאות, הוא היה מחליף אותו.
1: אבל הרמטכ"ל...
3: אבל זה לא נקודה, אני רוצה לגעת במהות. אני באמת רוצה לגעת במהות. אני חושב קודם כל שהוא פנה ליועצת משפטית ואמר לה שנעשו פעולות שהן לא כחוק, אני לא אמרתי בעניין הזה כלום ושום דבר, מחובתו של כל משרת ציבור, גם אם הוא נמצא באקווריום, אם הוא חושב שנעשה משהו שהוא לא כדין, לך, תתלונן, תעשה מה שאתה צריך, הכל בסדר. בין זה, זה דבר אחד, בסדר? ועל זה אין לי ביקורת. אבל כשאתה הולך שבועיים לפני בחירות, למין רעיון חוצפני כזה וכולי, ובעצם מתהפך על מי שעבדת איתו, אז יש בזה...
0: אז בוא, אבל אמרת נדבר על מהות, בוא נדבר על מהות. הבן אדם מדבר על זיוף, לא חשד.
3: בוא נפרק את
0: הדברים. רגע, תן לי, דקה. שברוורמן זייף, נכנסה אליו חיילת, מספר בפוטרות מה היה, איך היא ביקשה, איך היא סיפרה לו שהוא ביקש להזיז מ-6.40 את השיחה הראשונה בינו ובנתניהו ל-6.29, איך שהתחננה כמעט, שהיא לא יכולה לעשות את זה, והוא בכתב ידו עשה, הוא מדבר על הגשת דוח מבקר מדינה שקרי, הוא מדבר על זה שאפשר היה להחזיר את החטופים כמי שהיה בחדר שנה לפני, וחלק מהחטופים לא חזרו.
1: הוא אמר על מבקר המדינה שקרי?
0: הוא מדבר, כן, שקרי. הוא אמר שחלקים מעוותים ושקרים. הוא מדבר על זה שעל ההתראות שניתנו, שרונן בר, מרץ 2023, מדבר על התראה חמה למלחמה לפני, אומר דברים קשים מאוד. עזוב עכשיו את ה, אתה יודע, כן ראוי, לא ראוי, בוא נדבר למהות.
3: אני אתייחס לכל דבר שציינת פה. אז א', בוא נתחיל מהסוגיה של שינוי הפרוטוקול. א', אמרתי בפתח דבריי, לי זה לא מפריע, אתה חושב שנעשה עד משהו שלא כחוק, הלך, פנה ליועמ"ש את הדבר הזה, נחקר, ברוורמן אמר, ואגב אני מקבל את גרסתו של ברוורמן, כי נראית לי מאוד הגיונית, שהוא, הרי היו שתי שיחות, גם עלי בדעה וגיל, הייתה שיחה בוואטסאפ ב-6.29, והיה שיחה באדום ב-6.40. אז ברוורמן רצה שיהיה כתוב 6.29 בגלל השיחה הראשונה. זה מה שאני מבין. אם יחליטו שהיה פה איזה קונספירציה
0: סולית... כן, אבל מה זה לשנה? מה זה לבוא לך ילד ולהגיד לבוא תשני את השעה? תגיד לי, זה נראה לך מקובל?
1: אבל אם הייתה טעות...
0: רגע, אבל זה נראה לך רציני? אוקיי,
1: אם הייתה טעות, כן.
0: תלך ליועצת המשפטית לממשלה, תגיש עתירה לבגת, לא יודע מה, ככה בואי במחשכים, בואי תשני כאן את השעה?
3: למה? הוא חשב שנפלה טעות טכנית, אמר לה...
1: מה הוא הרוויח מזה?
0: לא יודע, זה זיוב. אני אגיד לך מה הוא הרוויח מזה. בוא, אלי, אין כאן סתם, אין כאן מקריות. הרי הוא רצה להראות שבשנת 6.29 התקיימה שיחה ונתניהו לא היה בהלם, כמו שיואב גלנט אומר ואנשים אחרים. הלם. שעות ימים היה בהלם, אלא כבר ב-6.29 הוא מדבר, לא ב-6.40. ודבר שני, היה עוד משהו. לנסות להעיר את קונספירציות הבגידה. מדוע? כי אם ב-6.29 הוא מדבר איתו, זאת אומרת שכבר לפני זה אנשים בצבא ידוע על הטירוף שהתחיל ב-6.29,
1: ויכול להיות
0: שעד
1: הרבה ימים
0: לא משנה, אבל זה, לזה זה נועד. תמים זה לא,
3: חבר'ה, זה לא הייתה שיחה ב-6.29 או לא הייתה שיחה?
1: הייתה, גם לי ההיגיון מאוד ברור, ועובדה היא שהתיק הזה נמצא אצל היועצת המשפטית כבר שנה וכמה חודשים.
3: אין בעיה.
1: לא, אני מבין אותך שאין בעיה, ואם מישהו עשה משהו וצריך להישפט, שישפט. אני רק אומר,
0: לא, אני רק שואל אותך,
1: כזה חמור, כבר היו מגישים כתב אישום,
0: אבל אני לא יודע. בנועל התקין, אתה יודע, אתה קצת מכיר, אני לא יודע, אתה לא עבדת משרד הביטחון ולא במזכירות הצבאית של ראש הממשלה, אבל זה נראה לך, בנועל התקין, לבוא להיכנס לחיילת צעירה ולהגיד לה, בואי נשנה ביחד את השעה, ככה עושים, ככה עוברים על פרוטוקולים, מה גם שיש שעה דיגיטלית, אי אפשר לשנות.
3: זה יכול להיות דברים, תשמע, אני אומר ככה, אתה טוען שיש פה מזימה זדונית.
0: כן, חד משמעית מזימה זדונית.
3: אוקיי, בסדר, אני חושב אחרת.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, בוא נצטט את יואב הורוביץ. יואב הורוביץ, האדם שאתה מכיר, שהיום, נגיד, למען הגילוי התקין והנאות, הוא עובד עם אייזנקוט, בצוות 100 ימים. הוא בא היום... בוא, אבל הוא איש ישר, אלי, אני מכיר את האיש הזה, תאמין לי, זה לא להתיח, בגלל שהוא פוליטיקאי, הוא הולך וממציא טירופים. הוא בא ואומר, אני הייתי האיש הכי קרוב לנתניהו, אני הייתי ראש הסגל, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אני אומר לכם, אין סרט בעולם שצחי ברוורמן עושה את זה על דעת עצמו.
3: אני לא רואה, באמת, בסרט, מה זה משרת? העניין הזה של ה-10 דקות, מעבר לזה שהוא יודע שהייתה שיחה ב-6.29, ואומר לתת הקניה, שיחה הייתה ב-6.29. איפה פה המיסטיקה? איפה פה התיאוריה?
1: אסף שיקלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וברק קודם אמר, ואני חושב שגם די בצדק, כי זה לגיטימי לחלוטין לשאול, איך יכול להיות שכל אלה שעבדו עם נתניהו, בסופו של דבר יוצאים ומתנפים?
3: מה זה כל אלה? זה הכל כל זה לא כל אלה.
1: המון, בוא. יש יותר מדי אנשים שעבדו איתו, אתה יודע מה, לא כולם, אבל יש יותר מדי אנשים שעבדו עם נתניהו, עזבו את התפקיד ודיברו רק דברים פחות טובים.
0: אגב, גם חיים וגם מתים, כאלה שכבר נפטרו, מדגן ועוד אחרים, כן.
3: קשה, אני לא יודע להתייחס לתזה הזו, יש לכאן ויש לכאן, יש אנשים שעשו קריירה פוליטית, ומי זה, מי זה אנשים שהתהפכו עליו? אנשים שבעצם רצו בעצמם להגיע לעמדות פוליטיות, ואז...
0: מאיר דגן, דיסקין, מאיר דגן, לא, אני מדבר על אנשים זה, מאיר דגן, דיסקין, נדב ארגמן, מי? תגיד לי, זה אנשים שמה להם בזה פוליטיקה בכלל.
3: אחד. מאיר דגן,
0: זיכרונו לברכה, בוא נגיד, זה...
3: אני מוכן לומר, זיכרו לברכה, אבל מאיר דגן סיכם תקיפה ישראלית באיראן, והדליף אותה ל-CIA, ובזאת עשה דבר שאף ראש מוסד לפניו לא עשה, יש למאיר דגן כתם שחור ענק, ענק, על הכהונה שלו, כאשר הוא פונה לראש סוכנות ביון זרה, וצורף מבצע של מדינת ישראל.
0: שיקלי, אני הייתי שם, אני הייתי, עבדתי אז עם אהוד ברק, אני מכיר את הסיפורים האלה הכי מקרוב.
3: זה אירוע מאוד מאוד חמור. עכשיו דיסקין וארגמן, אנשי שמאל מובהקים, שניהם תמכו.
0: תשים לב איך כל אחד מהם אתה מוצא במשהו כזה.
3: שניהם, אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו. במשך שנים ארוכות, אגב, תוך כדי שאני ככה חושב, יש הסבר די מדויק למרבית המקרים. שני האנשים האלה, גם דיסקין...
0: אני לא אקרח, עוזי ארד. עוזי ארד, בואו ככה אנשים קרובים. עוזי ארד, יואב הורוביץ, אנשי ימין.
1: רגע, תן לו להשמין.
0: אנשי ימין, לא, אלה כאלה, שמאלנים, יאללה, שמאלנים.
1: אבל הוא בא כאלה.
0: עוזי ארד, ועוזי ארד, ועכשיו...
3: תן לי רגע להשמין משפט, תן לי רגע להשמין משפט. יש בישראל הגמוניה. יש בישראל... יש אנשים נכונים, ויש אנשים פחות נכונים. אנשים כמו זיני וגופמן בעבר, ראש הממשלה לא היה לו מספיק, נקרא לזה, גרביטס כדי לכופף את ההגמוניה, אבל אחרי השבעה באוקטובר הוא הבין שאם הוא לא יעשה בזה סדר, ואם הוא לא ישים שם המינויים של אנשים לאומיים, אז הוא יעמוד בפני שוקת שבורה. ולכן, סוף כל סוף אנחנו רואים, ואני אומר לך עכשיו תרשום בפניך, אין סנריו, אין סנריו בעולם שאנשים כמו רומן גופמן, ואין סנריו בעולם שאנשים כמו דוד זיני, לא בגלל שהם סחבקים של ראש הממשלה, אלא בגלל שהם אנשים לאומיים בהשקפתם, אין סנריו בעולם שהם יתקעו ויעשו דברים כמו דיסקין בן אדם ארגמן.
0: אתה יודע, בוא נדבר, אתה רומז כאן על אליטות. קודם כל, נתניהו זה סמל... רגע, אז תן לי רגע להסביר אותך. נתניהו זה סמל האליטה. רגע, נתניהו, קח את כל הביוגרפיה שלו, אין אליטה, כשאתה רוצה להגיד אליטה, שים את התמונה של נתניהו. דבר שני, גדי...
3: אבל הוא אליטה לאומית, וזה מין איזשהו אנומליה, זה דבר לא נפגע.
0: גדי איזקוט זה אליטה? גדי איזקוט שגדל בשכונות הקשות של טבריה ואילת,
3: הוא פנה עורף למאיפה שהוא הגיע.
0: למה פנה עורף?
1: בוא נשמע תשובה במלואה אולי.
3: הוא נכנס לפוליטיקה, כשהוא בא ואמר, אני שם סוף לחרמות, אני שם סוף לדברים האלה. היום הוא חלק אינרנטי מגוש החרם. ואתה יודע מה, אני רוצה ללכת איתך עוד קומה בדבר הזה. היה לפני שבוע את ה-so-called, העצרת הלאומית, הם קראו לזה, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. אם אתה רצית אי פעם הוכחה לכל מה שקשור לישראל הראשונה והשנייה, אם אתה רצית אי פעם הוכחה להדרה, להשתקה, ללהפוך ציבור שלם ללא לגיטימי.
0: על מה אתה מדבר?
3: אם זה פורום הגבורה ופורום התקווה וחטופים שפחות מתאימים להם, וכמובן שלא מדבר שכל המחנה הלאומי מודר מהדבר הזה.
0: זו הייתה העצרת הכי לא נגועה פוליטית.
3: זה היה יותר עצרת בחירות.
0: ואני אגיד לך משהו אחר.
1: זו הייתה עצרת פוליטית.
0: אני אגיד לך משהו אחר. יש כאן רצון של נתניהו, ואתם תומכים בו. רגע, יש כאן רצון של נתניהו, ואתם כולכם תומכים בו, למחוק את השבעה באוקטובר, כי זה פוגע בנרטיב שלו. הוא רוצה מלחמת התקומה, הוא רוצה לא לקיים תקסים בשבעה באוקטובר,

0: ולכן לא אפשרו לנציגי פורום תקווה ופורום גבורה, ולאף חטוף שהביע עמדות פרו-לאומיות, ולאף נציג של הקואליציה, ושום אף אחד, זה, יש בעצם את הנוחבות ויחד איתם את האנשי המחנה הלאומי שהם בצד האשמים, ולמולם יש בעצם את השמאל שהוא בעצם הקורבן הבלעדי של השבעה באוקטובר. אנחנו לא איבדנו חברים בשבעה באוקטובר, אנחנו לא מדממים את היום הזה, לנו לא כואב על מה שקרה. זה בעצם הנרטיב של האליטה היום, וזה דבר שאני אומר לך, אם אתה מטפס נקודה שמרתיחה יותר מכל, שמרתיחה יותר מכל את אנשי המחנה הלאומי, ואגב אני מדבר על אנשים שחטפו על הראש את השבעה באוקטובר.
1: בוא נעבור קצת לפוליטיקה.
2: רגע, אתה רוצה,
1: בוא נעבור לפוליטיקה.
2: אתה רוצה להתנצל, אתה רוצה להתנצל בפני אביגדור ליברמן?
1: על מה?
0: מה זה להתנצב? ממש לא.
2: אז למי שלא יודע... אז רגע, למי שלא יודע, שנסביר, גם אני לא יודע על מה. אתה חיכית, הוא עשה חיקוי רוסי, בולט, חיכה את ליברמן במבטא רוסי בולט. מה שהביא לתגובות נזעמות, עזוב ליברמן, של הרבה אנשים מחבר העמים, בנים של עולים מחבר העמים, כמו ג'ודקה, פיטר... פלצ'יק, פיטר פלצ'יק, ולא מעט אחרים... זה היה מכובד לדעתך?
0: כן, אני חושב שמותר קצת הומור מעת לעת. אני
2: לא הצחיק אותם.
0: אני רואה שלא הצחיק אותו, אבל אני חושב שטיפה הומור זה לא דבר שהוא...
1: בוא נע, כמה בדיחות עשו על מרוקאים ותימנים?
2: מתי פוליטיקאי עשו חיקוי על מרוקאי? על תימני?
1: אני הייתי מוותר על זה, אבל בוא...
2: מתי, לא תזכיר לי, מתי עשו חיקוי לתימני או מרוקאי?
1: לא, אני אדבר לאורך כל התקופה.
2: עכשיו שרים באו ועשו מבטא מרוקאי,
1: עשרות דוגמאות אפשר
2: לדבר. אני מדבר כתימני, אני מדבר כתימני.
1: רגע, אז אתה לא מצטער?
0: אני ממש לא מצטער, אני חושב שזה היה מאוד נחמד. ואגב, דקה לפני כן הוא ראש מפלגה בישראל, הוא אומר על ראש הממשלה אהבל, מקלד. עכשיו מישהו, האהבל הזה עורר שערה? לא. רם בן ברק אומר ביבי בוגד. אני התחנכתי בבית ספר שראש ממשלה נרצח כאן כי קראו לו בוגד.
1: לא רק בוגד, רם ברק אמר שנתניהו...
0: אייזנקוט קורא לו בוגד.
1: לא, צריך להזכיר... רגע! אני רוצה להגיד לך משהו, רם בן ברק אמר שנתניהו הוא האויב הכי מסוכן של מדינת ישראל. זה אומר יותר מחמאס ומחיזבאללה.
0: יפה, יפה, מצוין, אז... אדרבה, אני אומר, ואף אחד מהדברים האלה לא מעורר שערה. השערות שמורות לציבור מסוים, כן? זה שמור לשיקלי, זה שמור לעינון מגל, זה שמור למחנה מסוים.
2: אל תגיד לי עכשיו שאתה מגן על מה שאמר עינון מגל. הנה, אני אומר לך את זה בתחנה 103 על הכיסא שהוא אמר את זה. אתה מגן על מה שהוא אמר? אתה מוחה על שתקפו את עינון מגל, שתקף משפחות שכולות ביבאס וקדם, ואת המשפחות הכי קרועות והכי גמורות אחרי 7 באוקטובר?
0: אני אומר דבר אחד, הנושא של שערות ציבוריות שמור במדינת ישראל לצד אחד.
2: לא, אבל אתה מחית על ההתקפות נגד ינון מגל. מגיע לו כל התקפה, אפילו הוא בא והתחנן שיבשו ושיסלחו לו.
1: אני הבנתי נכון, זה נעשה, אתה יודע, עושים מזה שערה כשזה בא מצד אחד, וכשזה בא מצד אחר זה לא בא, לא אומרים כלום, אבל רק שאלה אחת. מה עם וינטר?
2: תגיד לי, שמעת מה אמר עליך אתמול נפתלי בנט?
1: רגע, בוא נשאל אותו על וינטר.
2: סליחה, כן, בבקשה.
1: תענה על שתי השאלות.
0: וינטר ובנט?
1: כן.
2: לא, שמעת מה אמר עליך אתמול בנט בערב, ברעיון אצל רוני קובן?
0: שלח לי אחד האנשים שפעם עבדו איתו.
2: כן. אמר שאתה ריק, אז בוא נדבר על הריק. שאתה ריק, מילה אחת הוא אמר, האיש ריק. ונדבר מילה על וינטר, ועל וינטר.
0: אז שנייה, אני אתייחס ואני אשלב את זה גם בתחילת השיחה באבי גיל שאומר אפשר היה להביא את החטופים וכו' וכו'. במידה מסוימת אבי גיל צודק, כי בעצם לכאורה, אם היינו עושים את מה שבנט הציע בעיצומה של המלחמה, לסגת אל קו הפרימטר, מילים שלו, זאת אומרת לסגת לקו השישה באוקטובר, ובעצם לעצור את המלחמה, והוא אומר נשאיר לממשלה הבאה את המשימה של השמדת חמאס. זה מה שהציע נפתלי בנט. זה גם מה שהציע ליברמן.
2: איזה נפתלי בנט? הוא לא היה בממשלה בכלל, הוא לא היה בכנסת, לא היה כלום.
0: זה לא משנה מה הוא היה, אבל זאת הייתה עמדתו, כמי שרוצה להיות כאן ראש ממשלה. אז תודה לאל שהייתה כאן מנהיגות שסרבה לי.

0: קנה לתכתיבי חמאס, והמשיכה
1: מילה, במלחמה... מילה על זה, אנחנו חייבים לסיים, מילה על וינטר, רק מילה על וינטר, כי שר יושב לנו על הראש.
0: אני אומר ככה, אין לי דבר אחד, וחצי דבר, נגד וינטר, באמת קצין מוערך. אני חושב אבל, שהעסק הזה לא מתרומם, אני מדבר סקרים, זה לא מתרומם, ואני מאוד חושש שאנחנו פשוט נהיה בסצנריו נוסף של ימין החדש, שהוא לוקח איתו שני מנדטים, שלושה מנדטים, מתחת לאחוז החסימה, ובעצם פוגע במחנה הלאומי כולו, ואולי מפסיד את הבחירות.
1: שר עמיחי שיקלי, שר התפוצות ליכוד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
1: פרסומות.
2: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, הוא קלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בהתהפכות רכב בכביש 806 סמוך לאילבון, נפצע קשה צעיר בן 25 וארבעה צעירים אחרים נפצעו קל עד בינוני. כלל הנפגעים פונו לבתי החולים צפון פוריה וזיו בצפת. כתבנו מוסר שבוחני תנועה של המשטרה חוקרים הבוקר את נסיבות התאונה. האלימות בחברה הערבית, אישה בת 53 נפצעה פצעים קשים מירי לעבר בית בטורען. צוות מדע פינה אותה למרכז הרפואי צפון פוריה. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו מוסר שהרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. במערכת המים של המרכז הרפואי העמק באפולה אותר חיידק הלגיונלה שעלול במצב של הדבקה לגרום לדלקת ריאות. מבית החולים נמסר כי במסגרת בדיקות שגרתיות נמצאה חריגה בתוצאות הדיגום באזור המשמש את הצוותים ולא את החולים באופן ישיר. עוד מציינים בהעמק שמדובר בחיידק ששוכן במילה במקורות מים וכי תשתיות המים באתר עוברות כעת טיפול כמקובל על פי הנחיות משרד הבריאות. אין חשש לתחלואה והטיפול צפוי להסתיים בשעות הבוקר, כך נמסר.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ירידה בטמפרטורות ועדיין ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: שאלה טובה, שגם הצבא מנסה להבין מה זה. יכול להיות שזה מלהקת ציפורים ועד בלון שרחף, ועד לגלשן שנסע איתו גורם טרוריסטי שרצה לפגע בישראל, ולכן בצהל לא לקחו שום סיכון, העלו גם הרבה מאוד מטוסים ומסוקים לאוויר, סרקו את השטח, הקפיצו הרבה מאוד כוחות למרחב שבין ערב אל הרמשה לאזור שלומי, אזור אילון, אדמית, כל מי שמכיר את האזור הזה.
13: הסתיים האירוע?
12: האירוע כרגע הסתיים מבחינת האזרחים, כלומר הם ביקשו מהם לחזור לשגרת חיים, בתי הספר נפתחו, ההסעות לבתי הספר ולגנים יצאו, הצהל ממשיך לסרוק שם את האזור כדי לראות אם הוא מוצא שם איזשהו אמצעי שהוא, זה אותו חפץ שמחפשים אחריו, אבל זה בגדול הדברים כרגע.
13: תגיד לי, מה קורה במפרץ הפרסי? סעודיה לא מפסיקה לספוק טילים לשדה התעופה שלהם?
12: כן, היא בעצם חוטפת מהחוטים, הרי צריכים להבין שהרב הסעודית יצא למערכה נגד החוטים לפני כמספר ימים סביב באב אל-מנדב, אותם מצרים שבעצם הם שער הכניסה והיציאה לים האדום, לים סוף, ולכן זה פוגע מאוד באינטרסים של של הערב הסעודית, כי בסוף הם לא מצליחים להוציא את אותם מחליות נפט שהם רצו גם לכיוון תעלת סואץ, אבל גם במצרי הורמוז לצד השני לכיוון מזרח.
13: לא, בנוסף, ולכן... בנוסף לזה יש טילים ממש בשדה התעופה שם, ואני מבין שיש הרוגים ופצועים.
12: נכון, יש שם 12 הרוגים, 300 פצועים, אחד מהם הרוג אמריקני, פגעו גם במטוס וגם בטרמינל עצמו, מה שגרם לפגיעה מאוד משמעותית שם בעניין הזה, להשבתת התעופה מנמל התעופה הזה. החוט, הערב הסעודית משעות הבוקר, לפי דיווחים שמגיעים מכלי תקשורת ערבים, תוקפים בצורה עוצמתית בתימן את החוטים. עד כמה הם יעילים אני לא יודע, הם מקבלים בין היתר סיוע במודיעין ובהכוונה גם מארצות הברית וגם ממספר מדינות מערביות. אומרים גם שמישראל אנחנו לא נעבור עבירות צנזורה, אבל סביר לנו שיש איזו תמיכה כזו או אחרת מבחינה מודיעינית לגבי סימון מטרות. הרי בסך הכל ישראל בשלוש שנים האחרונות יצרה תשתית מודיעינית די רחבה מול החות'ים בתימן. להזכיר לכם, שבועיים אחרי שהתחילה מלחמת חרבות ברזל, החות'ים תוקפים, מנסים לתקוף את ישראל, הם נבלמים על ידי האמריקנים באותם יירוטים של ה-30 טילים וכתבאמים שהם שולחים לארץ, ומאוחר יותר מצליחים לפגוע באותו כתבם שפוגע בבן יהודה, בחוף בן יהודה בתל אביב, והורג אזרח ישראלי. מאז ישראל אספה הרבה מאוד מודיעין על מה שקורה עם החות'ים, ואני חושב שכרגע החות'ים מוסקים על ידי ערב הסעודית, ערב הסעודית מתעסקת עם החות'ים, וזה טוב מבחינת זה לישראל, כי בסך הכל החות'ים כרגע מתחילים להיות יותר ויותר מותשים במלחמה הזאת.
14: תגיד לי, בוא נדבר על הפרסום של בן כספית שמפרסם שהנשיא טראמפ, שלא מתאים לו עכשיו לצאת לתקיפה נגד איראן בגלל בחירות אמצע הקדנציה, ככה די דחף את ישראל שהיא תתקוף לבד, אמר לישראל זה מתאים, אולי זה ידחה את הבחירות, אולי ביבי יצא נזכר מתקיפה כזאת, והרמטכ"ל אייל זמיר על פי הדיווח על רגליים אחוריות מנע תקיפה של ישראל. מה אתה יודע להוסיף לנו על זה?
12: אז בואו נעשה רגע סדר לגבי הסיפור של איראן. כרגע אנחנו נמצאים בסוג של מסדרון בין שלום למלחמה מול איראן, גם ארצות הברית וגם ישראל. אנחנו נמצאים במצב שבו האיראנים לא מכבדים את ההסכמים שהם חתמו עליהם מול ארצות הברית, והם כן עושים פעולות כדי להתעצם מבחינת מספר גורמים. אחד זה כתבאמים, שתיים זה הסיפור של הטילים הבליסטיים, וכמובן העניין הזה של הגרעין. עדיין הם לא הגיעו לקו האדום שישראל סימנה שמחייבת תקיפה ישראלית בתוך איראן. עכשיו, לישראל יש אינטרס שהתקיפה תהיה משולבת, ישראלית ואמריקנית. ולכן, בתמונה הרחבה שישראל מסתכלת, היא אומרת, אם אני צריכה להמתין עכשיו לבחירות האמצע, שזה אוטוטו פחות מחודש ימים מהיום, אנחנו עדיין לא שם מבחינת הקו האדום, ולכן עדיף יותר להמתין לאמריקנים, ואז לצאת למערכה.
14: כן, אבל אמריקאים, כן, אבל אמריקאים, אתה רואה, לא ססים. אז עכשיו הטענה והתירוז זה בחירות אמצע הקדנציה, אבל אתה יודע, אי אפשר לטעות בזה שטראמפ לא רוצה לתקוף.
13: רגע, וזה נכון באמת שזמיר מנע את ההתקפה? כלומר, הייתה דרישה של הדרג המדיני, או שזה לא הגיע לשם בכלל?
12: יש, בוא נגדיר זאת ככה, בישראל, עם מי שדיברתי במערכת הביטחונית, ודיברתי אתמול עם מספר גורמים בצבא, אמרו לי כמעט כולם את אותה התשובה. יש גורמים שיש להם אינטרס כרגע לבצע את הפעילות באיראן.
14: מה זה יש גורמים? יש גורם אחד שהוא קובע, נתניהו. אין, כל השאר מסביבו זה פיונים.
12: אני יכול להגיד מה ששמעתי. אני לא יכול לתת...
14: זאת אומרת שהם אישרו לך שנתניהו היה שמח שתהיה תקיפה.
13: לא, הם אמרו יש גורמים.
14: מי זה גורמים? מי? עמיחי שיקלי? מי? עידי צילמן? מאי גולן?
13: אמרתי לך כבר פעם לא... יותר מפעם אחת, מי שמדליף מה שמדליף, יש לו גם אולי את האינטרסים שלו, אבל הוא אומר לך אבי אשכנזי, גורמים, ואתה החלטת שזה נתניהו.
14: הוא לא יכול להגיד, אותם גורמים שדיברו...
13: מה הוא לא יכול להגיד? זה מה שאמרו לו, זה מה שהוא אומר.
14: אותם גורמים לא רוצים להגיד את השם נתניהו, אבל אם יש בן אדם אחד היום שקובע אם תהיה תקיפה או לא תקיפה, זה בנימין נתניהו, ולא ישראל כץ, ולא חיים כץ, ולא אבי דיכטר.
12: אני חייב להגיד לכם משהו, אני חייב להגיד לכם משהו לגבי העניין הזה. אני יכול להגיד לכם שבשבוע האחרון שונה הטון של השיח בתוך הצבא איתנו בנושא של המוכנות ללחימה מול איראן.
14: מה זאת אומרת?
12: אם עד לפני שבוע היו אמרו לנו שאנחנו ערוכים בצורה חזקה בהגנה ולהתקפה באיראן, היום כשאתה מדבר עם הצבא אמרו לך אנחנו חזקים בהגנה. את המילה ההתקפה...
14: אז מה הפרשנות שהם מנסים לקרר אפשרות של תקיפה?
12: בדיוק, שתקיפה איראנית. כלומר, לבוא וליצור מצב שבו האיראנים, אתה יודע, החשש הגדול של ישראל כרגע, הוא שהאיראנים יפתחו באש לעבר ישראל.
14: למה שיפתחו? מה האינטרס שלהם? מה האינטרס שלהם לחטוף?
12: מה יש להם אינטרס לבוא לפה? יש להם מספר אינטרס.
14: מה?
12: אחד, הם מרגישים דחוקים מול מה שהאמריקאים עושים להם בעניין הזה של המצב.
14: אז בזה זה יש סעודיה, יש מפרציות, יש קאבר.
12: המצור הימי, רגע שנייה חברים.
14: לא, יש להם מדינות שכנות שיכולים לתקוף.
12: החשש הכי גדול כרגע של המשטר האיראני הוא שהתושבים שלהם ייצאו לרחובות. והם כל הזמן עושים מערכות מצב יומיות איפה האוכלוסייה שלהם נמצאת אל מול הלחץ האמריקני. וברגע שהם התחילו לזהות בנקודה כזו או אחרת, שעדיף להם יותר לצאת למלחמה כוללת ואז להקפיא את יציאת התושבים שלהם לרחובות, הם יעשו את זה.
15: אני אגיד לך למה אני חושב אחרת ממך. אני חושב שלאיראנים עדיף...
12: לא, אני חושב ככה במערכת הביטחון.
15: אוקיי, אני חושב שעדיף לאיראנים שהשלטון ישתנה בארץ והם יחכו עד אחרי הבחירות, שאולי נתניהו לא יהיה בשלטון. לפחות ככה אני חושב, ואני גם שמעתי את זה מלא מעט אנשים.
14: המדיניות לא תשתנה בכלל, המדיניות לא תשתנה.
15: לא יודע, יכול להיות שלא, אבל הם לא מעדיפים את נתניהו כראש ממשלה.
12: חברים, אני חושב אלי, בקטע הזה, שיש פה תמימות דעים לגבי העניין שצריכים להוריד את ראש הנחש.
15: לא, ברור,
12: אבי. גם כל ממשלה שתקום פה...
15: אני יודע, אבל עדיין הם יעדיפו את נתניהו פחות.
14: לא, אבל זה לא העניין. אומר אבי אשכנזי דבר מעניין, שהצבא משדר עכשיו סוג של הקפאה וקור לגבי האפשרות שהצבא מוכן לתקיפה. כדי שלא יכפו על התקיפה.
12: הצבא כן מוכן לתקיפה, רק הצבא לא מייחצל את זה.
14: ברור.
12: כמו שיחצן קודם.
14: ברור. מעניין מאוד, מאוד מעניין. אבי אשכנזי כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה לכם, פרסומות.
16: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
17: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
18: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנו ספנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
4: Witness, please answer the question.
5: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. כל

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שלום.
9: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
8: מה? אני לא נושמת.
9: אני לא נושמת איתך.
8: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
9: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
8: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
13: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
14: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, הגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם יעיד במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
15: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה בתיקי האלפים, יעיד היום במשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שזומן על ידי ההגנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לעדות, ובית המשפט נערך לכך מבחינת סידורי ההבטחה. מטרת עורכי הדין שלו, לבסס את טענתם להגנה מן הצדק, שחקירותיו של נתניהו לא נעשו לפי האישורים הנדרשים בחוק, מצד היועץ המשפטי לממשלה. ההגנה ביקשה לזמן לעדות את מנדלבליט למשך 7 ישיבות, האחרונה שבהן 5 ימים לפני הבחירות.
14: כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי, לאחר שהתקבלה התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב, הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
16: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך ל8 בערב, כשהופעלה התראה בארבל הרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, ללא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
14: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר אלוף אבי גיל סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחות הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב אורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 79 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
17: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
14: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, שהורשעה בביצוע עבירות אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת אחריותה בשנת 2023. בנוסף נדרשה לשלם פיצויים בסך 450 אלף שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה השנייה, אני רוצה לדבר איתך על, אתה יודע, אנחנו 16 ימים לפני הבחירות, אני חושב, אמרת לך את זה כבר, שגם הרעיון המטלטל לדעתי, עם אבי גיל, אלוף אבי גיל, וגם גילויים כאלה וגילויים אחרים, מה שאתה קורא קמפיין ומה שאני קורא גילויים מטורפים, לא יש לי רק ערכה אחת, הם כבר לא יצליחו להעביר אף אחד מגוש לגוש. מי שעם נתניהו, זה כבר לא משנה מה יגידו עליו, ומה יתגלה, ואיזה עדויות, ואיזה אנשים ידברו, מבחינתם שום דבר לא יזיז אותם ממנו, ומי שכמובן מתאב אותו, וחושב שהוא אסון לישראל, וחושב שהוא הדבר הכי רע שקרה לנו, גם, איך אומרים, זה רק יחזק אותו בעמדתו כל העדויות האלה, ומה שקורה עכשיו, 16 ימים לפני הבחירות, אני חושב שאתה תראה את זה יותר ויותר, המפלגות יתחילו לעסוק בלהוצאת אנשים, כמה שיותר אנשים, לקלפיות. תראה, בחירות קודמות, אחוז ההצבעה בכל הארץ, היה 70.6, לא 76, 70.6, פחות מ-71, במגזר הערבי היה 53.2, והפעם לדעתי לפי כל האינדיקציות ולפי כל הזה לפחות ב, איך אומרים, בגוש שנגד נתניהו אחוזים יהיו גבוהים בצורה דרמטית. אני חושב שגם במגזר הערבי יש דיבורים על מעל 60, לא יודעים כמה מעל 60, אבל כל מי שבקי שם אומר שזה מעל 60. הסיבה היא שבלד עכשיו התחברה לחדש, ל חדש טל, והסיפור של סגלוביץ' מכניס שם התלהבות, ולכן אחוזי ההצבעה אלה יקבעו בגדול מה יהיה, זה בין ניצחון להפסד גדול. יש עוד דבר, יש שלוש מפלגות פחות או יותר שנמצאות סביב אחוז החסימה, המפלגה של וינטר, המפלגה של יועז הנדל וזליחה, גם המפלגה של, לדעתי, שסמוטריט לא יצא מאזור הסכנה, יש סקרים שמקבלים 5 מנדטים, אני מזכיר לך שבסקרים אחרונים, ביום שישי שלפני הבחירות הקודמות, מרץ הייתה על 5 מנדטים, בסוף הייתה 4,000 קולות מתחת לאחוז החסימה ונשארה בחוץ, וזה השפיע על כל הגושים. זאת אומרת, אם מפלגה, או בטח 2, אני כבר לא מדבר על 3, לא עוברות את אחוז החסימה, כל המספרים שאנחנו רואים עכשיו, הגושים, משתנים באחת. ולכן, אתה יודע, יש עוד דבר, אפרופו וינטר, דיברנו עליו קצת עם שיקלי, שמע, זה לא רציונלי מה שביבי עושה. לא רציונלי. זה ממחלקת הפרנויה. נתניהו החליט שהוא הולך לו על הראש בכל הכוח, מוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, כשהבן אדם, מדבר על וינטר, כל בוקר, בחודשיים האחרונים, משהו השיק את מפלגתו, נשבע אמונים לנתניהו, ואני רק בגוש נתניהו, ואת אייזנקוט בלי קשר, הוא שונא ברמה האישית, כי הוא כרמטכ"ל מנע ממנו להיות אלוף, אז יש אפילו טינה אישית, מעבר לעמדות. אבל נתניהו קיבל החלטה להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה גדול. עכשיו, למה זה קרה? זה פרנויה. אתה יודע, הייתה לו בזמנו פרנויה ידועה נגד בנט ונגד הילד שקד. לא יעזור כלום. וזה גם כמובן מלובה מהבית.
1: זה הוכח כנכון?
0: לא, למה? הילד שקד, מה עשתה לו?
1: לא, הילד שקד, אני אדבר על בנט.
0: מה הילד שקד? הילד שקד, הוא עד היום היה יכול היה נלחם.
1: לא, הילד שקד שיתפה פעולה עם בנט, והקמה את הממשלה, מה לעשות?
0: בנט, הבן אדם עובד נגדו שנים, מה אתה חושב שהוא יעבוד איתו? הבן אדם עובד... נתניהו ב-2014 הלך לראש השבק, יורם כהן, ואמר לו, אל תכניס אותו, תפסול אותו מכניסה לקבינט.
1: אני מדבר על זה שחוששים ממה שווינטר יעשה, בגלל מה שקרה עם בנט. זה נורא נורא ברור.
0: אז יש לך היום שתי אפשרויות.
1: אגב, מה אתה אומר? הרי וינטר אתמול ברעיון שביבי קפוץ לי.
0: אלי, גם אם אתה היה בן אדם חודשיים, יורד עליך, מתדרך נגדך, מוציא נגדך סרטונים, אומר לכל השרים והחקים שלו, תקראו אותו, תשחטו אותו, תגידו, אסור להצביע, לא? גם אתה, אני מניח, היית...
1: לא הייתי אומר, תקפוץ לי.
0: בסדר, אז היית אומר משפט אחר, אבל גם אתה לא יכול...
1: אני מעיר את זה רק מבחינת...
0: על הלקפוץ לי.
1: השפה.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: תקפוץ לי, לא יקפוץ לי. אני מבין אותו, שאם הוא תוקף חזרה, בסדר, זה זכותו.
0: מה, הוא חודשיים?
1: הוא החליט לרוץ עד הסוף, אני אין לי טענה על זה. אני חושב אבל שהוא גם צריך להבין. הוא צריך להבין, אם בוודאות הוא היה עובר, הרי אני חושב שאמרתי לך את זה כבר, זה שעכשיו נתניהו יגיד, חבר'ה תצביעו לוינטר, אז פתאום חלק מהבוחרים יגידו, נתניהו אמר בוא נצביע לוינטר.
0: כן, זה יכול זה, לעזור.
1: בעיניי זה ממש לא, לא עובד
0: לא, אני
1: ככה.
0: לא, אני אגיד לך מה הסיפור.
1: זה לא עובד ככה, אנשים יש להם דעות
0: משלהם. לא, אבל אם הוא היה בא ואומר, אם אתם לא, למשל נתניהו, אם אתם לא רוצים להצביע לי, תצביעו לוינטר, כי הוא חלק מהמחנה הלאומי, הוא חלק מגוש נתניהו, חשוב שהוא יעבור, עכשיו, הוא קודם כל אומר הפוך, אל תצביעו לו, כי אם אתם מזמינים את הסופי קולות, ואין, אף בן אדם לא רוצה שהקול שלו לא יקבע כלום,
1: נכון,
0: יסרף.
1: נכון.
0: לכן הוא אומר להם את זה, זה הדבר הראשון שהוא אומר, עכשיו מה זה אומר? דף מסרים, כל השרים והחגים של הליכוד עוברים על זה כמו טוקים, אל תצביעו עבורו, אתם שורפים קולות, אתם עושים טעות, אתם, הוא ייקח את הקולות יעביר, מפחית האנשים, עכשיו נניח אני רוצה להצביע לוין, נניח, רוצה להצביע לוין, אני שומע את נתניהו, אני אומר, תשמע, יכול להיות שהוא צודק, עכשיו אני כבר לא מדבר על זה אצל הסוקר שלו, פילבר, שהוא חלק מהקמפיין של הליכוד, זה סוקר שהוא חלק מהקמפיין, הוא לא עובר בכלל. עכשיו, מה קורה כשאתה לא עובר בכלל? אתה, והוא בצורה שיטתית לא מעביר אותו. אתה אומר, רגע, אני רציתי להסביע עבורו, אבל אני לא רוצה לסוף קולות, אז אני אלך למפלגה השנייה שלי.
1: זה נכון לגבי כל, גם אם זה גם מהצד השמאלי, ברור שאנשים יעשו את החשבון הזה בסופו של דבר, אבל דיברנו לא פעם, אתה ואני, לא בשידור דווקא, להביא 165, 170, 180 אלף קולות, זה כל כך הרבה אנשים שיבואו לקלפי ויצביעו במפלגה של וינטר, זה באמת, זה מספר מטורף, והסיכון הוא הרבה יותר גדול מהסיכוי.
0: אתה יודע מה הסיכון?
1: מה לעשות, אם וינטר ירוץ וישרוף שלושה וחצי מנדטים,
0: זה הדבר הכי גרוע שלו.
1: זה יכול להיות ההבדל בין ממשלת ימין לבין ממשלת האופוזיציה.
0: אבל בהנחה שהוא ירוץ עד הסוף, הרי בוא, הוא היה על ארבעה מנדטים, ואני אגיד לך יותר מזה, תשמע קטע. נתניהו לא היה סגור על זה, כי הוא יודע שברציונל הפוליטי, אם הוא יכול היה לעזור, כאמור, להגיד משפטים כמו, אם אתם לא רוצים להצביעו לי, תצביעו לוינטר, או לא, כמובן לא לתדרך נגדו, ולא להגיד אתם שורפים קולות, וכל הדברים האלה, הוא יכול היה לעזור לו, בעצם הדברים האלה לעזור לו לעבור, ואז יש לו עוד ארבעה מנדטים לגוש שלו.
1: זה העניין, שהוא עכשיו, לא בטוח בזה.
0: עכשיו, הוא התלבט. עכשיו, איך אני יודע שהוא התלבט? ישב ברעיון כאן ב-103 מיקי זוהר, ושאלו אותו ינון מגל וכספית, תגיד לי, מה קורה עם אופר וינטר? אתם, הוא אומר, חבר'ה, אני עוד לא יודע, אין לי את הדף מסרים, כשיחליטו אני אגיד לכם מה דעתי. אני אמר את זה דוח, בלי הרבה איזה. אני מחכה להוראות.
1: ברק, אתה יודע יותר טוב ממני שכל הפוליטיקאים מכל המפלגות באים עם דף מסרים.
0: בסדר, אז כי התקבלה, לא, אני לא אומר את זה נגד מיקי זוהר, אני אומר לך שנתניהו התלבט, וברגע שהוא הפסיק להתלבט ואמר על הראש של וינטר בכל הכוח, יש עכשיו מלחמה. עכשיו, אני תרשם עם מה שווינטר אומר בימים האחרונים, אני הולך עד הסוף, תכף נקפוץ לי כולכם, אני הולך עד הסוף, שמה יותר גרוע, לנסות להעביר אותו ארבעה מנדטים, או לתת לו לערוץ עד הסוף, הוא מאבד שניים, שלושה מנדטים, זה יכול להיות ההבדל בניצחון
1: להפסד. ההחלטה בליכוד בעניין זה התקבלה, אבל לגבי זה שאתה אומר, אף אחד לא יעבור מגוש לגוש, אני מסכים איתך, אני חושב שהכל כבר מגולם, אנחנו תקופה קצרה לפני הבחירות, וכל הפרשיות האלה לא ממש מזיזות לאנשים. אבל אולי תצא מתוך הנחה, שאנשים בישראל, אני חושב שרוב האנשים יש להם אוריינטציה פוליטית מאוד מאוד גבוהה. אנשים מתעניינים, אנשים מבינים, אנשים יודעים, והם עושים את החשבון שלהם בסופו של דבר, שכל מה שקורה חודש לפני הבחירות, אתה יודע משהו, גם נניח לצורך העניין, חלק מהדברים נכונים, כבר אנשים לא כל כך מאמינים, עושים את החשבון שזה לפני בחירות, ואומרים יש לזה אינטרס כזה או אחר, ובגלל זה אני מסכים איתך לחלוטין שאף אחד לא יעבור מגוש לגוש.
0: לא יעבור כלום.
1: אף אחד לא יעבור מגוש לגוש.
0: ולכן אני אומר, כל הרעיונות וכל הגילויים שעוד אני יכול להניח.
1: אבל צריכים לנסות.
0: לא ישנו כלום, הכל כבר בפנים, לא יקום בן אדם שיגיד, וואלה, עכשיו שמעתי את, נגיד, אבי גיל, או שמעתי את העדות הזו, אחרת, אני מחליט.
1: לא, הם שמעו את הדברים, כי כבר הדברים, למה אנחנו אומרים, למה אתה אומר, ואני אומר, כי זה כבר מגולם, הדברים האלה פחות או יותר נאמרו, על ידי איש כזה או איש אחר, ככה שזה לא הפתיע יותר מדי אנשים, גם אם הרעיון היה מרתק.
0: ועוד מילה לגבי המפלגות הערביות. תראה, המפלגות הערביות, אמרתי, הערכה של כל מי שנוגע בדבר, אנשים שחיים את השטח הערבי, במגזר הערבי, חיים שם, עושים סקרים, בודקים, מה המוטיבציה ללכת להצביע, מדברים על אחוז הצבעה גבוה. זה אומר, לדעתי, בבחירות האחרונות היה להם 10 מנדטים, כי 3 מנדטים נשרפו של בלד. לדעתי יהיה להם עכשיו, אם הדברים האלה יתממשו, בין 14 ל-16 מנדטים. בוא ניקח 15 מנדטים ממוצע, זה אומר ששני הגושים מתחילים את המרוץ עם 105 מנדטים. זאת אומרת, הם מתחילים עם קופה של 105. על זה כל ההסתערות. 15 מנדטים שים בצד של המפלגות הערביות, ועל זה תהיה מלחמת עולם. זה גם עוד דבר עושה, זה מרחיק לגמרי את האפשרות שמישהו מהגושים יגיע ל-61, אין אפשרות להגיע ל-61, עם 105 מנדטים שמתחלקים בין שני הגושים, זה סרט, זה בלתי אפשרי, אבל אתה יודע, עכשיו המאמץ יהיה להניע כמה שיותר. עכשיו אני אומר לך עוד דבר שלא שמים אליו לב, מה שקורה בבחירות בתיכונים. עכשיו, אתה יודע, פעם היה נהוג להגיד, מה שקורה, התוצאות של הבחירות בבית ספר בליך, ברמת גן, עכשיו, זה שטויות. אבל מה, יש היום כמעט כל יום, בטח כמה פעמים בשבוע, בחירות בבתי הספר התיכונים. וחלק גדול, כמובן, תלמידי י"ב שם, חלק גדול מהם יוכלו להצביע, ואתה רואה שם, באופן מפתיע, כמעט עקבי, ניצחונות של מפלגת בנט. בנט מנצח שם כמעט בכל הבתי ספר. עכשיו, היה שם קרב בחודשים האחרונים בין בנט למפלגה של איתמר בן גביר, על הצעירים. תוך כדי שימוש בטיק טוק ושימוש בכל מה שאפשר להגיע לצעירים, אני רואה שבנט שם, ולכן אני אומר, תראה, עכשיו זה לא, זה מתחת לרדאר. אתה יכול לקבל פתאום קפיצה של בנט בגלל הסיפור הזה של הצעירים, שפתאום, אתה יודע, יתנו עוד מנדט,
1: לא מזמן עשו סקר של 500,000 צעירים. לא מזמן עשו סקר של 500,000 צעירים, לפני מספר חודשים, ושם, באופן ברור, הימין מקבל שם יותר קולות. אז אני לא יודע מה קרה עכשיו, מה שאתה אומר לי בבתי הספר.
0: לא, זה בחירות בתי ספר.
1: יכול להיות שחלק עכשיו אומרים כך, ואומרים אחרת, אתה יודע, בקלפי בסופו של דבר. אני חושב, אבל מי שיהיה הכי במתח, אני אומר לך, הכי במתח בבחירות האלה, להוציא את כל עם ישראל, זה הסוקרים.
0: ודאי.
1: זה יהיה בית קברות של חלק מהסוקרים.
0: חד משמעית. חלק מהם מי שיפול באופן
1: ברור.
0: ויש פערים גדולים, אגב, לא רק בין פילבר לאחרים, גם בתוך הסוקרים האחרים.
1: באופן כללי.
0: יש כאלה סוקרים שיצאו מהבחירות האלה מלכי העולם, ויש כאלה, תאמין לי, ברמה של לשים את הראשון ולהגיד, אני יותר לא מתעסק עם סקרים. אנחנו רק נזכיר למי שנכשל את הכישלון, הנה אני אומר לך, כי באמת זה לא יצליחו להחליק את זה. בוקר טוב לרפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו.
2: שלום ברק, שלום אלי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בוקר טוב וחודש טוב. תודה. ימים נוראים.
0: יורם, תודה, ניסיתי להוציא מהמיכי שיקלי, דיברנו איתו לפני זה, השר המיכי שיקלי, ניסיתי להוציא ממנו התנצלות על החיקוי שהוא עשה לליברמן, אמר מה פתאום, על מה יש לי להתנצל?
2: אין לו על מה להתנצל, אתה יודע, הוא איש חינוך, אלף איש חינוך. הוא בעצמו זקוק לחינוך, אתה יודע, לחכות את מיליון דוברי רוסית פה בישראל עם תרומה כל כך מכרעת ומשמעותית למדינה הזאת, בכל התחומים, בצורה כל כך מכוערת.
1: אבל באמת, רפי, אתה חושב שהוא התכוון לגחך עליה?
2: כן.
1: באמת, או שזה הייתה סתם בדיחה לא מוצלחת.
2: זאת לא רק שזה לא, זה, תקשיב, בגועל נפש. לא מתנהגים ככה, לא מתנהלים ככה, בטח לא איש ציבור, בטח לא שר בממשלת ישראל. יש פה אנשים שנעלבו ונפגעו מזה. זאת גזענות, בוא. הגזענות יצאה לו.
0: תגיד לי.
2: הוא בכלל אדם, טוב, אנחנו מקווים שהוא יהיה אפיזודה חולפת בשמי הפוליטיקה הישראלית.
1: תגיד, אפיזודה כבר לא יהיה, הוא במקום די גבוה בליכוד.
2: אדם שערק ממפלגה בתמורה להבטחה להיות צר במפלגה אחרת, בממשלה אחרת, לא ראוי בכלל התייחסות רצינית. אבל אתה יודע, כל הבוגרי מכינה קדם צבאית שאותה הוא נהיה צריכים להתבייש היום, הוא מתביישים בכלל באחד כזה. הוא צריך להתבייש, לא הם.
0: תגיד לי, רוצה לשאול...
2: אין לי מילים להכביר על האיש הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו 16 ימים לפני הבחירות, רפי, ואני רוצה לשאול אותך על מה שקורה, אתה יודע מה, בבית שען וב... ערים ליקודיות דומות. אני מניח שאתה א' חי בבית שען, אבל אתה גם מסתובב והרבה הרבה ערים בפריפריה. מה התחושה שלך?
2: תשמע, אני מסתובב לא רק בפריפריה, גם בכל מקום בארץ. יש שינוי, אם כי לא דרמטי. אם לצורך העניין בבית שען כ-90% הצביעו עבור הקואליציה הנוכחית בבחירות האחרונות, עכשיו זה יהיה פחות.
0: מה זה פחות?
2: אני מעריך שזה יהיה בסביבות ה-70-75%.
0: נו, זה דרמה, זה דרמה. בבית שען זה דרמה.
2: יש שינוי, אם כי לא דרמטי. אנשים יצביעו למפלגות גוש התיקון. אני עובד בזה, אני משקיע בזה, בפריפריה החברתית, הגיאוגרפית, בעיקר בצפון, אבל גם בדרום. ואני יכול לומר לך שאנשים מתפקחים, אנשים פותחים את הראש, אנשים מבינים שחייב להיות פה שינוי. יש פה ממשלה שהביאה אותנו לכישלון הקולוסלי, החמור ביותר בתולדותינו, טבע חשיבה באוקטובר לעד ולנצח, זאת המורשת שלה. היא אחזה בהגה, זה קרה במשמרת שלה, היא לא הצליחה לעמוד במשימה העיקרית והחשובה שלה, זה שזה הבטחת ביטחונם של אזרחיה. כל יום מתפרסמים פה דברים חדשים, אתה יודע, העדות המצלצלת של אביגיל.
0: כן, אני רק רוצה בהקשר הזה, אתה יודע, דיברנו ביום שישי בתוכנית עם אופירה, עם יושב ראש מפלגתך, אביגדור ליברמן, הוא אמר שהוא פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לחקור את נתניהו על בגידה, על בגידה. מה אתה אומר על זה?
2: חקירה פלילית חייבת להיות.
1: לא, הוא דיבר על בגידה, רפי. אני, עד כדי אני, כך, נו, באמת.
2: אני אומר לכם, חייבת להיות פה חקירה פלילית. יש פה שני דברים שחייבים לחקור באופן מיידי. נתניהו...
1: רק סבר לך את האוזן, בעניין הזה המשטרה המליצה לא להגיש כתב אישום.
0: מי אמר?
1: שלח לי בוסי, ואני סומך על בוסי. בסדר, יכול להיות, זה מה ששלחו לי, זה נמצא אצל היועצת המשפטית.
0: גיא בוסי, תפסיק כאן לשלוח כל מיני הודעות.
1: לא, אני סומך על מה שהוא אומר. אבל אני אגיד לך, רפי, זה נמצא...
2: אני סומך על מה שאביגיל אומר. ראש הסגל ניסה לזייף.
1: לא, מה שאני רוצה לומר...
2: חכה, אבל
1: מה שאני רוצה לומר, שהעניין הזה נמצא אצל היועצת המשפטית למעלה משנה.
2: היועצת המשפטית...
0: תחנות הצדק, תחנות לאט.
2: בסופו של דבר היועצת המשפטית תקבל את ההחלטה. אתה יודע, יש גם דברים, לא הכל פלילי, יש גם דברים ברמה הציבורית. יש פה שני דברים חמורים מאוד מאוד שחייבים להיחקר, חייבים להיחקר. אחד זה המסמכים שהגיש ראש הממשלה למבקר המדינה. מבקר המדינה, אגב, שהוא מינה והוא זה שרצה, הוא רוצה שהוא זה שיחקור אותו. על האחריות שלו. והמסמכים האלה, המסמכים האלה לא הוקשו בשלמותם. הם הוקשו מתומצתים, מחוקים, עם שינויים כאלה ואחרים שנוחים לאותו נרטיב. אותו
1: אתה
2: נרטיב
1: יודע את זה בוודאות?
2: אני יודע שלא הכל הוגש. ואני יודע שדברים כאלה צריכים להיחקר. ואני יודע שמה שאומר אבי גיל בכל אופן, שהיה ניסיון לזייף פרוטוקול, לזייף את אותה שיחה, שכולנו דיברנו עליה ויודעים עליה, נגישה קצרנית לאבי גיל, זה אומר, נכון, הצבאי, נכון. ואומרת לו שהיא מתבקשה על ידי ראש הסגל לשנות את שעת השיחה.
0: בוא, זה דבר, זה כמה שנים בכלא, בוא, זה כמה שנים בבית סוהר האשמה הזאת, זה אין כאן בכלל שיקול דעת לזיוף כזה.
2: תשמע, קרה פה באמת, את יודע, טבע חשיבה באוקטובר, יש כאלה שמנסים לדפדף אותו. אנחנו חיסלנו את דף, בוא נדפדף. מנסים לגמד, לקטין, לקמת את חלקה של הממשלה, את חלקה של, חלקו של הדרג המדיני. ברור שהצבא קשל, ברור שהדרג הביטחוני קשל, אבל הם כולם בבית, כולם מחכים לוועדת חקירה ממלכתית. כל מה שהממשלה הזאת עסוקה, מבוקר ועד לילה, החל מהשמונה באוקטובר, זה למסמס את האחריות שלה ולברוח מהאחריות שלה. וזה דבר שלא ייתכן. נהרגו פה, איבדו פה את חיים 2,348 ישראלים וישראליות. אף אחד לא אחראי.
0: אז תסביר לי, אז תסביר לי.
2: אין השמים. ראש ממשלה שמימן את חמאס, חימש את חמאס, עד היום 700 מסעיות נכנסות כל יום, נכנס דלק, נכנס כסף. לא לוקח אחריות, לא בא מרקים ראש לפני המשפחות ואומר, זה קרה במשמרת שלי, אני אחראי, אני אשם, אני מקים ועדת חקירה.
0: רפי, אז היא הנותנת, ואתה באמת, לא רק הפוליטיקאי, כמובן, כמי שקודם כל איבד את בנו אלרועי בשבעה באוקטובר, איך זה קורה? תסביר לי איך זה, כל מה שאתה אומר, אני מזדהה איתך, מסכים איתך מילה, איך זה קורה שאנחנו 16 ימים לפני הבחירות, אני עוד לא יודע מה יהיה בסקרים של היום, היום בסקר בכאן 11, מחרי סקר בחדשות 12, לא יודע מה, אבל אתה יודע, לפי איך שזה נראה, נראה שהגושים די בטקו. איך אתה מסביר את זה?
2: תשמע, בוא ננתח בצורה מאוד פשוטה את הסקרים. הליכוד ירד מ-32 מנדטים ל-18 עד 20. יש פה ירידה, דרסטית.
0: תודה, אנשים אומרים, אני ימין, ואני הפכתי להיות ימין עוד יותר אחרי הטבח, אני אבחר בכל זה.
1: בואו נמתין עם הסקרים האלה, רפי, כי יש גם סקרים אחרים, גם אם אתה לא מסכים איתם. יש, מה לעשות? אתה יכול לא להסכים איתם, זה בסדר. אבל יש גם, מה שאני אומר... שהם בו עם סקרים, כדאי לחכות עם זה. כדאי לחכות עם זה, כי אני לא בטוח שהסקרים ממחשים את המציאות.
0: אבל בוא נדבר בכל זאת על מספרים שיש לנו. פחות או יותר גושים בטקו, בסקרים, מה שאני קורא נורמליים.
2: המספרים מראים על זה שאין הכרעה. אני מעריך, לפחות לפי מה שאני שומע, לפי מה שאני רואה, גם לפי סקרים פנימיים שאנחנו רואים, שהולכת להיות פה תוצאה אחרת, הרבה יותר טובה לגוש התיקון והתקווה. אני מעריך שגם בסופו של דבר וינטר והנדל יעברו, הם יהיו חלק מגוש התיקון והתקווה, ואפשר יהיה להקים פה ממשלה אחרת. הממשלה הזאת היא ממשלה...
1: אבל יהיה לכם איתם רוב, רפי. בוא נפרוט את זה למספרים. פה ברק אומר, הניתוח שלו, אני די מסכים איתו. המפלגות הערביות יקבלו 15 מנדטים, נשארו 105 מנדטים לחלק, ורוב הסיכויים שלאף אחד לא באמת יהיה רוב, ואם אתם תרצו להקים ממשלה, זה בעזרת המפלגות הערביות. איך אתה רואה משהו אחר?
2: אנחנו לא נקים ממשלה בעזרת המפלגות הערביות. לא תהיה ממשלה לא עם רע"מ ולא עם רשימה אנטי-ציונית או לא ציונית אחרת. הממשלה שאנחנו נקים תהיה ממשלה שמושתתת על מנדטים ציוניים בלבד. המודל ההונגרי יחזור פה 68.
0: אבל אופר וינדר...
2: כדי שזה יקרה, שנייה ברק, משפט אחד, כדי שזה יקרה, חייבים להגדיל מאוד מאוד את אחוזי ההצבעה במעוזים הליברליים והדמוקרטיים. 78%, 80% בתל אביב, 78%, 80% ברמת השרון ובלב השרון. אני בא מבית שען ואני אומר להם, תסגרו את הים, תנערו לקלפיות ותצילו את המפעל הציוני. אם הממשלה הזאת, ממשלת טבח 7 באוקטובר, תנצח את הבחירות האלה, קיימת סכנה מיידית, ממשית ומוחשית, להמשך קיומו של המפעל הציוני.
0: תגיד לי...
2: מדינת ישראל בסכנה. אנחנו לא יכולים לאפשר לממשלת השתמטות ושחיתות ששולחת אחרים להתגייס ולמות, בתומכיה למות ולא להתגייס, להמשיך ולכהן פה. אנחנו לא יכולים לאפשר את המשך המריחה והטיוח והכיסטוח של הטבח הגדול ביותר בסולדותינו. זה חייב לחקר בוועדת חקירה ממלכתית, חייבים להקים פה ממשלת תיקון ותקווה, ממשלה שתשנה את המציאות, גם הכרעה ברורה וחד משמעית מול חמאס ומול חיזבאללה. אתה יודע, שמעתי בשבוע שעבר שחיסלו את מח"ט חאן יונס. אתה מבין את המשמעות של זה? מילא חיסלתם את המח"ט. יש חטיבה מאחריו. יש חטיבת חאן יונס. איך יכול להיות ששלוש שנים אחרי
1: הטבח,
2: יש מקום כזה שנקרא
1: חאן יונס? אם אתם הייתם בממשלה, אז מה, אז הייתם עכשיו נכנסים לחאן יונס והורגים את כל האנשים בחאן יונס?
2: אם אנחנו היינו בממשלה, לא היה קורה טבח השבעה באוקטובר.
1: אבל זה כבר מאחורינו. אנחנו עכשיו...
2: זה מאחרינו.
1: לא, הכוונה, אנחנו במציאות מסוימת, רפי. יש עכשיו אנשים בעזה. מה אתה מציע? מה אתה מציע עכשיו כשישראל שולטת ב-60 או 70% מהשטח בעזה? מה אתה מציע לעשות?
2: אני אגיד, נתניהו מזהיר את אזרחי ישראל שחמאס מתכוון לחטוף חייל, או שמתכוון לפגוע בכוחות צהל, או לפגוע בעוטף.
1: אומרים את זה גם גורמים צבאיים.
2: לא, בסדר, אבל למה? אתה ראש ממשלה, אתה אוחז בהגה, אתה מנהל את המדינה, אתה מפקד הצבא, אתה לא צריך להזהיר ולהטריע. אתה לא עושה פה איזשהו, אתה לא עושה פה איזשהו אליבי לעצמך. תן את הפקודה ואת ההנחיה, תעלה טייסות, תעלה מטוסים, ותשמיט כל חמוש. אתה יודע, 30,000 חמושים היום, ואז 30,000 חמושים שמחכים ומתכוננים ומתאמנים לקראת הסבב הבא, לקראת הטבח הבא. מה עושה הממשלה הזאת? ממשיכה להזרים
1: אז להם אז אני שואל אותך שורה, באמת.
2: ממשיכה להזרים להם דלק.
1: אם אתה צריך להחליט, אתה עכשיו מפציץ את כולם?
2: אני עכשיו מחסל כל מחבל וכל חמוש וכל מי שמאיים על כוחותינו ולא מאפשר את ההתחמשות ואת ההתעצמות הזאת של חמאס ובוודאי לא רחפנים של חיזבאללה שנורים לעבר יישובים בגליל. פשוט לשנות את הקונספציה, צבא התקפה לישראל הבא להורגך השכם להורגו במשמעות הפשוטה שלו. לא רואים הכרעה, לא רואים חיסול חמאס, לא רואים את השמדת חיזבאללה. מה שרואים זה עוד את הקונספציה. הממשלה שהביאה עלינו את הטבח הגדול ביותר בתולדותינו, לא מסוגלת להכריע שש חזיתות פתוחות.
0: רפי,
2: הם לא הצליחו לעמוד המשימה שלהם.
0: רפי בן שטרית, אתה דיברנו, בוא נחזור לפוליטיקה, אתה אמרת, אין, לא נשאר מפלגות ערביות, אבל וינטר הוא שותף? וינטר שותף לקואליציה הבאה שלכם?
2: וינטר היה קצין התקפי, היה קצין טוב. התפיסה שלו לגבי הכרעת חמאס מאוד מאוד מקובלת עליי. הוא טירון פוליטי, פשוט טירון פוליטי.
0: כן, אבל הוא שותף, אומר, הוא שותף, הוא כן, שותף...
2: הוא יכול להיות בהחלט שותף לממשלת התיקון והתקווה, אפילו שותף בכיר. למה לא?
0: אז יבואו ויגידו לך.
1: אתה מבין למה הליכוד הולך לעלות?
0: לא, זהו, יבואו ויגידו לך. אתה מבין למה נתניהו נטרף ממנו כל היום עסוק בסרטונים נגד וינטר?
2: נתניהו נטרף מכל מי שמאגף.
1: לא, אבל פוליטית הוא צודק, רפי. פוליטית הוא צודק, נתניהו. מה, מה אתה רוצה שהוא יאפשר לו להיבחר כדי שילך איתכם?
2: כן, לא, הוא, אתה יודע, כל מי שטיפה מאיים עליו, או כל מי ששם לו מה שנקרא מראה מול הפרצוף, מנסה לחסל אותו. תראה, אני לא במפלגה של וינטר, אני חושב שליברמן צריך להיות ראש ממשלה, וישראל ביתנו צריכה להיות כמה שיותר גדולה.
1: מה עם החרדים, רפי?
2: החרדים, ברגע שהם, החרדים הם לא פרטנרים. כל עוד החרדים מעודדים השתמטות, ומעודדים עריקות, ומעודדים זה שלא לומדים ליבה, והם דואגים אך ורק לתקציבים סקטוריאני ומגזרים, הם לא יכולים להיות פרטנרים שלנו.
0: תגיד לי, אתה...
2: הם מפלגות ציוניות.
0: אתה מקווה?
2: והחרדים הם לא מפלגות ציוניות. אגב, המפלגות היחידות בעולם, אולי בעוד איזושהי מדינה אחת או שתיים, שאין בהם נשים, זה המפלגות החרדיות. אתה רוצה שאנחנו נשב איתם? אנחנו מפלגה ימנית, ימנית, ימנית, לאומית ליברלית.
0: תגיד לי, תגיד לי, היית רוצה שווינטר יעבור את אחוז החסימה?
2: הייתי רוצה לראות את ליברמן ראש ממשלה וישראל ביתנו גדולה וחזקה. אם וינטר יעבור...
0: אתה לא, אני שואל, רפי בן שטרית, האם היית רוצה, האם תשמח אם הוא יעבור את אחוז החסימה?
2: אני לא יודע מה אני אשמח, אני רוצה לראות את וינטר, ובמידה והוא עובר אחוז חסימה, שותף לממשלת התיקון והתקווה לגייס את כולם, להכריע את חמאס, ולצאת לדרך חדשה.
1: תגיד לי רפי, במידה ולא...
0: רגע, גם ליברמן חושב ככה, גם ליברמן חושב כמוך? שאתם מקווים שהוא יעבור? גם הוא מקווה שווינטר יעבור?
2: ליברמן אמר בכמה הזדמנויות שהוא רואה בווינטר שותף בממשלה הבאה שתוקם.
0: אתם נפגשים בינינו, רפי, אנחנו, אתה יודע, מכירים...
1: לא נפגשים, מדברים.
0: אתם נפגשים, מדברים, קצת מתואמים.
2: אני לא יודע להגיד לך, בכנות. אני עסוק כל כך בקמפיין הזה ובלהעביר אנשים מגוש הטבח לגוש התיקון, שאין לי זמן
1: להתפק. אז רפי, במידה, וממשלת השינוי תקבל את המנדט להקים ממשלה, אתם לא רוצים את החרדים בתוך הממשלה, אתם לא רוצים את רע"מ בתוך הממשלה, גם במחיר של הליכה לבחירות נוספות, אתם לא תסכימו לדברים האלה?
2: אנחנו נביא 62.
1: אבל בסדר, בוא, אתה יודע, היום הנתונים לא מראים את זה.
0: זה קשה מאוד מאוד מאוד.
1: זה לא עומד במבחן המציאות. המציאות מראה שאתם תצטרכו מפלגות נוספות כדי להקים, וזה אומר מפלגות ערביות או חרדיות.
2: אני נותן לך תשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו מאמינים ומעריכים ועובדים על זה, שיהיה לנו 62-63 מנדטים. במידה ולא, אנחנו לא נשב ולא נסכים להיות חלק מממשלה שיש בה גורמים אנטי-ציונים. קודם כל שרעם ומנסור יגידו בשלוש שפות, עברית, ערבית ורוסית, שהחמאס הוא ארגון טרור שלא צריך להשמידו, שחייבים להשמידו. שאני אשמע את זה, ושאני אשמע שהם תומכים בחוק גיוס לכולם, כולל ערבים, דרוזים, צ'רקסים, ושאני אשמע שמקבלים את העקרונות של מגילת העצמאות, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, אחר כך אולי אני אתחיל לחשוב על זה. בינתיים אנחנו לא שומעים את זה, לא מהם, לא בעברית, לא בערבית ולא ברוסית, ואני יכול לומר לך דבר אחד הכי פשוט והכי ברור. לא נסכים להיות חלק מקואליציה שיש בהן מפלגות לא ציוניות.
0: רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה ברק, תודה אלי, וחודש טוב ושבוע טוב.
0: חודש טוב, שבוע טוב, פרסומות.
3: עכשיו... ברק סרי ואלי אוחנה.
4: חודש טוב.

מחסני חשמל טבריה מתחם דנילוב, מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג 1490 שקלים בלבד, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים, מחירים מטורפים על מוצרי חשמל במחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. קדימה, נינג'ה גריל הדור החדש 699 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר 149 שקלים, רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל טבריה מתחם דנילוב, מרכז העיר, צמוד לקניון. קדימה להגיע, מייבש כביסה 7 קילוגרם 688 שקלים בלבד, מכונת כביסה של קריסטל 649 שקלים, מקפיא 549 שקלים, מקרר ביתי 749 שקלים בלבד, מקרר הפוך 1549 שקלים, רק ביום ראשון הגדול. גבירותיי ורבותיי, זה קורה היום ולאורך כל היום, עכשיו במחסני חשמל טבריה מתחם דנילוב במרכז העיר צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, חד וחלק, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, אבל המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, שלא תגידו שלא אמרנו. קומקום נירוסטה מפואר 19 שקלים, אמרתי ואני עומד מאחורי זה, קומקום נירוסטה מפואר 19 שקלים בלבד, מדיח כלים 749 שקלים, קיריים קרמיות 399 שקלים. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה מתחם דנילוב, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעי חסרי תקדים כאן בטבריה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רדיו כל רגע החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בהתהפכות רכב בכביש 806 סמוך לאילבון, נפצע קשה צעיר בן 25 וארבעה צעירים אחרים נפצעו קל עד בינוני. כלל הנפגעים פונו לבתי החולים צפון פוריה וזיו בצפת. כתבנו מוסר שבוחני תנועה של המשטרה חוקרים הבוקר את נסיבות התאונה. האלימות בחברה הערבית, אישה בת 53 נפצעה פצעים קשים מירי לעבר בית בטורען. צוות מדע פינה אותה למרכז הרפואי צפון פוריה. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו מוסר שהרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. במערכת המים של המרכז הרפואי העמק באפולה אותר חיידק הלגיונלה, שעלול במצב של הדבקה לגרום לדלקת ריאות. מבית החולים נמסר כי במסגרת בדיקות שגרתיות נמצאה חריגה בתוצאות הדיגום באזור המשמש את הצוותים ולא את החולים באופן ישיר. עוד מציינים בהתאם.

0: עמק שמדובר בחיידק ששוכן במילה במקורות מים, וכי תשתיות המים באתר עוברות כעת טיפול כמקובל על פי הנחיות משרד הבריאות. אין חשש לתחלואה והטיפול צפוי להסתיים בשעות הבוקר, כך נמסר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ירידה בטמפרטורות ועדיין ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים.
2: עכשיו, מה יש על השולחן? יש את ההתכנסות שאולמרט מציע, שאומרת אנחנו בעצם יוצאים מהשטחים...
3: ממשיכים את ההתנתקות להתכנסות, כן, עכשיו ביהודה ושומרון.
2: ויש את הצד השני של, כאילו, הליכוד אומר לא לנסיגות.
3: כן.
2: וכמה ציבור, כמה אחוז הצבעה היה בבחירות האלה, אתם זוכרים?
3: לא.
2: הרבה או קצת?
4: קצת.
2: האחוז הנמוך בתולדותינו, עכשיו, זה דבר מטורף.
3: למה?
2: נכון, יש ויכוח אמיתי על השולחן.
3: ואיך אתה מסביר את זה?
2: הפער עד בין אולמרט לנתניהו היה הרבה יותר גדול בין נתניהו
3: לאיזנקוטר. אתה יודע כמה קיבל הליכוד אז? הקיבול קיבל 12, אני אגיד לך, הוא קיבל 11, תקשיב מה אני אומר לך, אני אהיה, הוא קיבל 11, רגע, הוא קיבל 11 מנדטים, וליברמן קיבל 11 מנדטים, ועל קולות החיילים הליכוד קיבל את 12, כי אם הוא היה מקבל פחות מליברמן, ליברמן היה יושב ראש אופוזיציה, ומדברים על כל מיני סיבובים שנעשו אז בקלפיות של החיילים.
2: רגע, אז אתה שואל אותי איך אני מסביר?
3: כן.
2: זה בחירות שהיה די ברור מי מנצח. ידעו מכתחילה שאולמרט ראש ממשלה. ברגע שהציבור יודע מי מנצח,
3: אין מתח.
2: פחות יוצא, ואגב, יותר מזה, מדברים על מפלגות האווירה, אם מפלגת אמצע יכולה להפתיע. הגמלאים היו על מנצחת הבחירות. איך הם היו מנצחים? איך זה קרה?
3: כי לא היה את מי, הם עלו באיזה כמה ימים, ממש כמה ימים הטרנד.
2: לא ידעו מי ינצח, ידעו שראש הממשלה בא הוא עוד אולמרט, ולכן הרבה אנשים לא באו להצביע.
4: לא, גם אל תשכח, יאיר,
2: לגמלאים.
4: שאז הרשתות היו פחות פעילות, והדברים היו שונים לחלוטין מאשר היום.
3: אבל היו
4: תורים. אבל אני רוצה לשאול אותך, בדקתם גם את נושא הצעירים, הבוחרים החדשים, מה שנקרא?
2: לא, הסדרה הזאת היא הולכת אחורה. היא הולכת אל הארכיון. היא לא מסתכלת על הבוחרים החדשים של הסבב הזה, אבל אני כן אגיד לכם תובנה שקשורה לזה קצת, שבשנות ה-90, אחד ההסברים למהפכים הגדולים, קודם כל הייתה בחירה ישירה, אז אפשר היה להצביע פתק אחד לראש הממשלה ופתק אחר למפלגה. אבל גם היה את העלייה הגדולה מברית המועצות.
3: מיליון איש,
2: נכון. והגיעו לך מיליון אנשים, שהם עוד לא היו תקועים באף מחנה חזק. כלומר, הם היו נוחים לשנות את דעתם.
3: ונתנו לליברמן 15 מנדטים, פחות או יותר.
2: נתנו ישראל בן שרנסקי, והם הזיזו גם... העולים הרי הם יכלו לתמוך בנתניהו בבחירות, ואחר כך לתמוך בברק בבחירות שאחר מכן. כלומר, לא הייתה להם את הבעיה הזאת. וזה כן משהו שאפשר להבין על בוחרים חדשים, גם אם לא חדשים במובן שבני 18, אלא חדשים במשחק, שהם עוד לא התקבעו עם מפלגה שמצביעים ל-40 שנה. הם הרבה יותר קלים לשנות עמדה.
3: יאיר, זה אומנם לא סדרה על נתניהו, אבל הוא כמובן האיש הכי דומיננטי לאורך השנים האחרונות, לאורך כל מערכות הבחירות, בטח מהתקופה שאתם מתחילים לזכור. כמה נתניהו שינה את הפוליטיקה בישראל, את המערכת בישראל?
4: שינה.
3: כמה, אבל באיזה אופן? ואתה יודע מה? בוא נלך שאלה אחורה. בוא נלך שאלה קדימה. כמה להערכתך הכל ישתנה ביום שהוא יפסיד וילך לדרכו?
2: בעיניי, ביום שהוא לא יהיה, אני לא יודע באיזה נסיבות, אבל ביום שהוא לא יהיה זה כאילו ביטלת את כוח המשיכה.
3: מה זאת אומרת?
2: כי כל המערכת מאורגנת, לא רק הגוש נתניהו מאורגן סביב נתניהו, גם הגוש שנגדו מאורגן בעצם סביבו. הוא כאילו, הוא הגרביטציה.
3: הוא הדבק, למחנה השני הוא הדבק.
2: תאר לך שאין אותו.
3: כן.
2: אז גם כל הברית של המחנה השני לא קיימת. אבל גם אני לא יודע מליכוד קיים, כי תגיד, ישראל כץ יישאר מתחת לניר ברקת או להפך.
3: הם יקראו, הם יוכלו אחד את השני.
2: מאוחנה יעבוד אצל מירי רגב או להפך.
3: אני להחתי, הם יהיו כמו מפאי ההיסטורית. הם יתחילו לאכול אחד את השני.
4: אני לא בטוח בזה, כי יכול להיות, יהיו שינויים. ברור שיהיו מאבקים, אבל תזכור.
3: אלי, בשנת 84, מפלגת העבודה במשך השנים הלכה והידלדה, הייתה 48 מנדטים.
4: אני זוכר שדיברו על שמיר בצורה כזו ואחרת לפני שהוא התמנה, כשבגין פרש ושמיר תפס את מקומו. אני זוכר פחות או יותר, שרקי הוא הרבה יותר צעיר מאיתנו, אני לא בטוח שהוא יזכור, אנחנו זוכרים. כן, לגמרי. כמה ומה אמרו על שמיר יורשו של בגין, והיה 6 שנים, יהיו מאבקים, אבל בסוף יישאר מנהיג, כך או אחרת יהיה מנהיג.
3: מה אתה אומר?
2: אני לא חושב שאנחנו נראה ליכוד מאוחד.
4: יכול להיות שלא, יהיו מאבקים, אני אומר.
2: אנחנו מאוד רחוקים.
4: אנחנו רחוקים מזה, אתה אומר.
2: זה 6-7 אנשים שחושבים שהם יור הליכוד ביום שאחרי.
3: נכון.
2: יש 6-7, עכשיו, גדעון סער, שחזר לזה, חזר את כל הדרך להיות מספר 4 של ישראל, תגיד לי.
3: נכון.
2: למשל, אז אני לא יודע מי ייקח שם בבפנים.
3: לא, אתה יודע, אבל אני יכול להגיד לך שיכול יוסי כהן כזה לבוא ולטרוף את הקלפים ולקחת הליכוד בהליכה.
2: אבל יוסי כהן כזה צריך שמישהו יעשה לו קיצור תקופה.
3: נכון.
2: מי יכול לעשות לו קיצור תקופה? נתניהו. כן. אולי כדאי לו לבוא כשעוד נתניהו בסביבה. הוא לא בא. וזאת השאלה הגדולה. האם הליכוד אחרי נתניהו כמותג, כמה הוא נכס וכמה הוא נטל? ואני חושב שדי ברור שיש גם צדדים של נטל בדימוי של המפלגה וברקב שדבק. ומצד שני יש המון כוח, כי יש עצמה מסורתית ויש מחל ויש זהות
3: שמשורה בדבר הזה. אם הסקרים צודקים, ואני מניח שהם צודקים, והליכוד סביב 20 מנדטים, אחרי השבעה באוקטובר, שהרבה הרבה הרבה קהלים הפכו להיות ימניים יותר, זה, אתה יודע, זה בעיה לא פשוטה.
2: נתניהו, ה-20 הזה, זה מעניין אבל הערת הצד שלך שאתה מניח שהסקרים צודקים.
3: אני, תקשיב, אני אומר לך, אז אני אומר לך שאני מאמין למנו גב, אני אגיד לך איך עשה איך זה, מאמין לדוקטור אריאל עזר הסוקר כאן של וואלה מעריב, מנחם נזר, סליחה, אני גם מאמין לעוד שני סוקרים שאני בקשר איתם, עשיתי דבר פשוט, הלכתי לסקרים מבחירות קודמות שלהם, בדיוק בטווח הימים הזה, בוא נה תקשיב, פגעו כמעט אחד לאחד, נפלו בשס, נתנו להם 8 מנדטים, קיבלו 11, ונפלו במרץ, שאם מרץ הייתה מקבלת עוד 4,000 קולות, הם היו 5 מנדטים עם הסכם עודפים פלקט הרוסות. לא ראיתי נפילות כמעט, אני אומר לך, לא ראיתי נפילות.
2: מה שמעניין, זה לא מפלגה ספציפית, אם הם אמרו לה 8 והביאה 9, או אמרו לה 9.
3: זה כלום, זה שטויות.
2: מעניין גושית.
3: גושית, אז אני אומר לך שגם בגושים. רגע, בוא נלך לבחירות האחרונות.
4: זה כל העניין בסוף.
3: בחירות האחרונות, יאיר, כולם נתנו סביב 60-61. עכשיו, מה קרה? מרץ לא עברה, נהיה 64, זה הכל. עכשיו, זה 4,000 קולות, זה 4,000 קולות.
2: אבל נכון, לכן זה כל כך קשה, אבל עכשיו זה ביוק הדיון.
3: נכון, יש שלוש מפלגות סביב אחוז החסימה.
2: יועז הליך
3: האופניה,
2: ואולי גם מפלגות נוספות.
3: אתה יודע מה, בוא נשאל לך
4: בנית. הסוקרים הכי במתח בבחירות האלה, תאמין לי. חלק מהסוקרים זה יהיה בית קברות שלהם, יום כיפור שלהם.
3: יאי, בוא, אז אפרופו...
4: חלק מהסוקרים.
3: אז באמת, 2-3 מפלגות סביב אחוז החסימה, עם אחוז הצבעה מעידך, שצפוי להיות גבוה גם בערבי וגם ביהודי, מה הסיכוי שלהם לעבור לדעתך?
2: על הסערה? זה הסיכוי.
3: מה?
2: זה מאוד תלוי. על הסערה, זה מאוד תלוי במשפח של הסוף, של היום האחרון.
3: משפח של היום האחרון, כלומר.
4: לא, זה גם חוזה הצבעה, יאי.
3: לא, רק חוזה הצבעה, מדברים על 170-180 אלף לעבור את 4 מנדטים.
2: אני לא בטוח שחוזה הצבעה בערבים הוא בהכרח כזה גבוה.
3: אני אומר לך, אם היו 53, מדברים איתי היום, אני מדבר עם לא מעט אנשים שם, מעל 60, חלק אומרים, שמרנית 65%, שזה מעלה דרמטית אחוז הצבעה.
2: 65 זה לא הערכה שמרנית.
3: אז אני אומר לך שכמה אנשים אומרים לי הערכה שמרנית לאור מה שבאמת קורה בשטח. ככה הם אומרים, ציטוט מדויק. ואנשים שהם באמת לא כותלי קנים בציבור הערבי.
4: אבל אני רוצה, בוא נשאר בנושא שעלית אליו על הסדרה שלך, יאיר. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה רואה את דיברת קודם על הצבעה שבטית, על איזה דור אתה מדבר? כלומר, בני 50, בני 60, בני 40, איך זה הולך?
2: דור, כולנו.
4: גם הצעירים יותר?
2: בטח, יש לי שאלה, הנה, ברק דיבר על שס לפני רגע. תגיד, ההצבעה לשס כהצבעה שבטית, יש מצביע פעם ראשונה.
4: לא, אני אגיד לך מה ההבדל בין חרדים
3: לחילונים. זה יעמוד במבחן גדול הפעם.
4: כי זה עניין של רבנים שממליצים וכאלה. אצל החילונים זה לא קיים.
3: רגע, רגע, רגע. כן, סליחה, כן.
2: אבל אני הולך עם זה, אין בעיה. אז כבר חרדים שם, גם שס, גם יהדות התורה, הצעירים כן מצביעים כבר מההתחלה, גם מפלגות ערביות. עכשיו, יש גם בתים ליכודיים, אנשים באים,
3: נכון.
2: באו ליכוד. עכשיו, אני לא אומר לך שזה 100 מ-100. כן, צעירים, יש להם אולי טיפה יותר איזושהי, גם נטייה אל ההגזמה. בסדר, אז אתה תראה אולי קצת אקסטרה בהם דביר, אבל ראיתי גם עכשיו נתונים בידיעות אחרונות בסופש, שדווקא בנט מאוד חזק בצעירים.
3: זהו, דיברנו על זה, מאוד חזק. באופן זה, בתי הספר, תראה את המספרים בבתי הספר, את המספרים בבחירות המקומיות שהם עושים שם.
2: ודווקא אני אוהב את העובדה שהדור הצעיר, יש לו ראש קצת פתוח, מה יש?
3: תגיד לי, יאיר, בתור מי שצלה לתוך כל חומרי הארכיון שנים אחורה, מה למדת, מה הפתיע אותך בכל הנבירה הזאת בארכיונים?
2: מה, קודם כל, ההלם הגדול זה התקופה שלא היה סלולר בכל פינה. זה מעניין מאוד לראות, הארכיון הוא יותר מעניין מהימים לפני הסלולר. וזה לא להאמין, איזה דברים שכחנו שקרו, איזה דברים צולמו, אתה יודע מה, אתה רואה שאת... נתניהו מגיע לרב עובדיה בפורים, לתת לו משלוח מנות
3: רוצה כן, עם הזני המן, עם יאיר הקטן מחופז ושר על יד
2: והזנר מורח עליו שוקולד על המכנס אתה אומר, איך נתנו לזה לצטלם? היום הכל הרבה יותר סטרילית
3: נכון
2: עכשיו זה לא מישהו צילם בנייד, מחתרתי זה לא מה של הטלוויזיה מצלמת את הדבר הזה
3: נכון
2: אתה רואה גם קצת מאחורי הקלעים באולפנים אתה רואה את יאיר לפיד כמגיש צעיר מאוד דואג למה אבא שלו יביא אתה רואה את הבדיחות הקטנות בשרון, מי שאוהב היסטוריה פוליטית, יהנה מאוד, עוד לפני התובנות, פשוט להיזכר מה היה פה. וזה מרתק בעיניי, באמת בארכיון, כאילו אנחנו חושבים שאנחנו זוכרים הכל, והיינו בהכל, ובכל זאת...
3: טוב, בוא, אתה בחור צעיר, איך אתה יכול לזכות הכל? דבר עלינו, אנחנו מבוגרים אמורים לזכות הכל.
2: הקטיושה שנופלת בבחירות...
3: בטח, בבית שען, בסניף הליכוד.
5: הנה, איך אתה רוצה שבגיל שלנו
3: נזכור הכל? מה אתה עכשיו עם אריק שרון, שאומר שם עצו להצביע, וקוטעים את השידור שלו? תמיד לזוכר הכל.
2: שמע עוד סיפור, בוא נגיד אם אתה זוכר את זה. בבחירות, אחרי ההתנתקות, 2006.
3: כן.
2: ג'יהאד איסלאמי. משגר רקטה מעזה לאשקלון, פעם ראשונה, רקטה ארוכת טווח, והצנזורה אוסרת את זה, זה קורה בבוקר, והצנזורה מתחילה לפרסם את זה רק אחרי סגירת קלפיות.
3: כן, כן, לא נשמע.
2: היום זה היה עובר?
3: מה, זה עובר.
2: בחלום היום לא היה עובר.
3: יאיר שרקי הערב, סדרה חדשה, העם הנבחר לאלה שחולים על פוליטיקה, ואפילו גם לאלה שלא אוהבים, יהיה מרתק, אין לי ספק. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, חברים.
3: תודה רבה, פרסומות.
1: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
5: שלום שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון הגדול, חודש טוב ושבוע טוב. הכתובת שלנו היום היא מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב. שימו בווייז, רבים מכם כבר יודעים את הדרך בעל פה, מי שלא, לשימו ווייז, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, מרכז העיר צמוד לקניון, ולהגיע. יש כאן חגיגה מחשמלת במיוחד. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. אתם לא מאמינים. בואו נתחיל עם כל המוצרים שיש לי כאן נכון לעכשיו, עד 200 שקלים ולא יותר. בלנדר שייקר טאץ' 119 שקלים, מיקרוגל מכני 20 ליטר בצבע שחור 149 שקלים, מיקרוגל דיגיטלי 20 ליטר 179 שקלים. מוצרים נכון לעכשיו מתחת ל-200 שקלים. מכונת גילוח של פיליפס 109 שקלים, מכשיר להכנת קרח 199 שקלים, מעבד מזון 139 שקלים. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב במרכז העיר, צמוד לקניון. עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. אני חוזר ומדגיש, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, קדימה להגיע. מוצרים מתחת ל-200 שקלים, סיר טיגון אייר פרייר ללא שמן כמובן 129 שקלים, צ'יפסר 3 ליטרים 69 שקלים, קומקום נירוסטה מפואר 19 שקלים, קומקום זכוכית שחור 35 שקלים, שואב אבק ציקלון 129 שקלים, שואב אבק חבית 119 שקלים. גבירותיי ורבותיי, יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב במרכז העיר. עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. וכבר עכשיו יש כאן המון המון אנשים בסניף. מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, הפרסום מדבר בעד עצמו. וכשאני אומר עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, זה כבר מביא לכאן הרבה מאוד אנשים, גבירותיי ורבותיי, רק ביום ראשון הגדול, כאן במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב.
6: אוהדים אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, גמור.
8: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
9: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
8: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
9: תשאל אליי אראלה ממפעל הפיס.
10: לך, מה תשאל על האף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: Witness, please answer the question.
13: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
14: רדיו שנוגע.
15: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
16: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
15: מיד לאחר החדשות.
14: כל רגע רדיו שנוגע.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
18: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
20: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הדיון בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מתנהל כעת בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
21: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שהגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה בתיקי האלפים, יעיד היום במשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שזומן על ידי ההגנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לעדות, ובית המשפט נערך לכך מבחינת סידורי ההבטחה. מטרת עורכי הדין שלו, לבסס את טענתם להגנה מן הצדק, שחקירותיו של נתניהו לא נעשו לפי האישורים הנדרשים בחוק, מצד היועץ המשפטי לממשלה. ההגנה ביקשה לזמן לעדות את מנדלבליט למשך 7 ישיבות, האחרונה שבהן 5 ימים לפני הבחירות.
20: כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי לאחר התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
22: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבל הרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, לא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
20: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, שהורשעה בביצוע עבירות אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת אחריותה בשנת 2023. בנוסף נדרשה לצלם פיצויים בסך 450 אלף שקלים. פצוע קשה הותר באתר בנייה ביישוב עירון. תחילה המשטרה חשדה כי מדובר בתאונת עבודה, אך לאחר חקירת הזירה התברר כי נסיבות האירוע פליליות. על פי החשד, אחיו של הקורבן הותקף, והוא הותר סמוך לכינרת כשהוא מסתתר בתוך שיח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
24: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
25: בהחזר חודשי נמוך.
26: מימון ישיר.
24: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
24: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
25: בהחזר חודשי נמוך.
26: מימון ישיר.
24: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
1: כן, כן, אז הנה, חזרתי, וואו, איזה סרט לחזור, מתאילנד לישראל דרך דובאי, ולא היה לי ספק בכלל שעם השיר הזה אני אחזור. איזה פרויקט, מדובאי לתל אביב, דרך אירופה, חצי ממש של מסע. עומר אדם, שלום, שבוע טוב.

0: אז כן, אומר אדם, דובאי לתל אביב.
1: In Israel we don't say
0: we party, we party.
2: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
0: אז כן, שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, שבוע מבורך. רדיו כל רגע, 11 ועוד כמעט 8 דקות. אני על לילה של 3 שעות שינה, אז מתנצל מראש. מה שלומכם, איך אתם? וואו, לחזור לפה אחרי שבועיים. כן, בוטלה לי הטיסה של פליי דובאי. מה בן אדם רצה, מה? לחגוג עם הולדת בתאילנד עם חברים שהוא לא ראה המון המון שנים. בהגשה גדולה מדי, כן, הודות לאיזה טייס אומני שהחליט שהוא רוצה לקחת איתו את כולם לעולם הבא. אבל ברוך השם, זה לא הצליח לו, ואני באמת מפה, עם כל מה שעברתי גם באופן אישי, מאחל לו רק רע ואינשאלו שהוא יקבל את העונש הכבד באותו שקיים. כבר ראינו על זה דחקה בטיסת החילוץ. מישהי באמצע המטוס אומרת, חבר, בדקתי, יש על המטוס אינסטלטור, ואני לא יכולתי להישאר אדיש, אמרתי, תדאגו שיהיו גם אוזניות עם חוט. כן, טוב, עד כאן בעניין הזה, אז כיף לחזור. אתם עלי מגה איצקן ברדיו כל רגע 96 FM 91.5 FM. אנחנו בהמשך, נהיה גם עם זיו עמויאל, שנמצא הבוקר למעשה במהלך כל היום בסניף מחסני חשמל תבריה, מתחם דנילוף, יספר לנו על מה קורה שם. יום מלא מלא מלא במבצעים, כדאי לכם להגיע, כבר אני אומר לכם. אז זהו, אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נתקדם לבר צברי וחדש שלו, ארץ נהדרת, שבוע טוב.

0: בליני עם סמבה דה ג'נרו עושים לכם ככה את יום ראשון להרבה יותר קל ככה מאשר השביזות מסיבת הבוקר שלכם כאן ברדיו כל רגע, אתם על מגה איץ 11 ועוד 15 דקות רדיו כל רגע, אנחנו מכאן לזיו עמויאל שנמצא הבוקר בסניף דנילוף בסניף מחסני חשמל דנילוף טבריה בוקר טוב זיו
1: סוואדיקה, קפונקה
2: שלום שלום
0: סבאיידי, סבאיידי
1: בוקר טוב מה זה בדיוק, תזכיר לי, סוואדיקה מה זה?
0: סוואדיקה זה שלום, סבאיידי מאי זה מה נשמע
1: וקפונקה זה תודה
0: תודה אגב, אם אתה גבר, אתה אומר קפונקה פה עם פה בסוף, ואם אתה אישה, אתה אומר קפונקה
1: אוי, נכון, אני זוכר את זה, נכון טוב, אופיר, ברוך שובך אח שלי היקר, תודה רבה
0: תודה רבה, אגב, בתאילנד אני אשאל אותך, אין אתה אולי זה אומר כמה זה עולה, אז ספר לי על כמה זה עולה הדברים במחסני חשמל הבאתי לך אותה, אהבת אין אתה אולי
1: אנחנו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב שמחים מאוד עם חזרתך, אופיר, לכיסא הנכון והראוי לך, אז אני מזמין היום ומהר כי המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה את כל מי ששומע אותי עכשיו, ואם אתם שומעים אותי עכשיו, אתם רוצים שאנשים אחרים ידעו על זה, אז תעדכנו אותם. אנחנו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, חוגגים היום עם מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, נקודה סימן קריאה, נקודה סימן קריאה, עד 40% הנחה על כל החנות. אני מדבר על מבצעים חסרי תקדים, ואני אומר שהמלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. האמינו לי ושמחו עליי בעניין הזה. גבירותיי ורבותיי, בימים האחרונים אני רואה הרבה מאוד סרטונים של משפיעים שמספרים לנו על מוצרים במחסני חשמל, אז זה הפריצה הראשונה שלנו, עם זה אנחנו נפתח היום, עם 9 המוצרים שהמשפיענים והמשפיעניות סיפרו לנו בימים האחרונים, וראים אתם אותם בסרטונים ברשתות החברתיות, להגיע ומהר מחירים שאי אפשר להאמין. אני מתחיל במדיח כלים אלקטרה בצבע לבן, מדיח כלים רחב, שהמחיר במקור שלו זה 1,190, עולה פה 749 שקלים, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, סימן קריאה. קיריים קרמיות אלקטרה, במקום 899 שקלים, 399 שקלים. אני צריך להגיד שזה יותר מ-40%? יפה מאוד. מייבש כביסה, 7 קילוגרם במקום 799, 688 שקלים. מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב ביום ראשון הגדול. מחירים שאי אפשר להאמין, קדימה להגיע. מכונת כביסה עם פתח קדמי קריסטל, 6 קילוגרם במקום 749, 649, 100 שקלים פחות. ככה, לא עשיתם בינג. מקפיא אלקטרה, 3 תאים, 69 ליטרים בצבע לבן, במקום 649, הופ, 100 שקלים למטה, 549 שקלים. קבלו 4 מקררים בסגנונות שונים שחייבים לבוא להגיע לקנות ולברוח לפני שיגמר או לפני שמישהו יתחרט. מחסני חשמל טבריה יום ראשון הגדול, מקרר מקפיא עליון אמקור 206 ליטרים בצבע לבן במקום 799 749, מקרר מקפיא תחתון 293 ליטר של אלקטרל בצבע לבן במקום 1,890 1,590, מקרר 4 דלתות אמקור 422 ליטר אינירוסטה 2,190, זה המחיר במקור, עכשיו 1,895 שקלים, והמחיר האחרון, המוצר האחרון, מקרר מקפיא עליון אלקטרה, 635 ליטר בצבע לבן, במקום 3,090, רק 2,890 שקלים. גבירותיי ורבותיי, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, במרכז העיר, צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, אני כאן כל היום, תבואו להגיד שלום ולעשות עסקה משתלמת במחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל.
0: בהחלט בהחלט משתלמת. זיו עמויאל, מחירים פשוט מדהימים, רוצו, רוצו לשם, סניף מחסני חשמל בדנילוב טבריה. תודה רבה, זיו. נשתמע בהמשך.
1: תודה,
0: להתראות. נמשיך, משה פרץ, אין כמוך. אתם על כל רגע.

0: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון. פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס. כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288. מאנו ספנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: הודיה, זה נקרא פאפית, מתוך אלבום ה-AP החדש שלה שיצא לפני כחודש, שנקרא השם עזר, שהוא בעצם אלבום תגובה לאלבום שהיא עצמה הוציאה לפני מספר חודשים, שנקרא השם יעזור. אז כן, השם אכן עזר. 11 ועוד 31 דקות אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע. בהמשך אנחנו נקפוץ שוב לזיו עמויאל, שנמצא בסניף מחסני חשמל, סניף טבריה, מתחם דנילוף, נשאל לשלומו שם, הוא יספר לנו עוד על המבצעים הענקיים שיש היום שם. אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי, מופר סלומון כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בשריפה שפרצה הבוקר במבנה במסעדה שבגולן, נספתה אישה בת 60. היא חולצה מהמקום במצב אנוש, וכעבור זמן קצר נקבע מותה. לוחמי אש פועלים בשעה זו להשתלטות על הדלקה, ולפי שעה נסיבות התלקחותה טרם ברורות. מה שהחל כדיווח על תאונת עבודה התברר כתקיפה חמורה. המשטרה עצרה תושב ערבה בן 25 בחשד שתקף את אחיו ופצע אותו קשה באתר בנייה בעירון. עם הפרטים יובל יונה.
3: הדיווח שהתקבל במשטרה לפני מספר ימים הורה על פועל בניין שנפצע באתר, אולם חקירת השוטרים שהגיעו לזירה העלתה במהירות חשד לאירוע פלילי. בחקירה עלה כי החשוד בתקיפה הוא אחיו של הקורבן שנמלט מהמקום. בתום סריקות נרחבות הותר החשוד כשהוא מסתתר בתום תוך שיח בסמוך לחופי הכינרת. הוא נעצר ובית משפט השלום בנצרת העריך את מעצרו עד ליום שלישי. הקורבן מוסיף להיות מושפז במצב קשה במרכז הרפואי זיו בצפת.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ירידה בטמפרטורות ועדיין ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: מוג'דה מחזירה אותנו אחורה בטיילת. 11:37, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע. אתם יודעים איפה יש טיילת יפה? טיילת יפה יש בדבריה, ולא רחוק מהטיילת, אתם יודעים מה נמצא? סניף מחסני חשמל בדבריה. נאמר שלום לזיו עמויאל, שיספר לנו עוד על כך.
1: שלום אופיר, שוב שלום לכולם. גבירותיי ורבותיי, יום ראשון הגדול במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, מעל הציפיות. עד עכשיו השעה רק 11:38 בבוקר, גבירותיי ורבותיי, ביום שידור מיוחד, ועל זה נאמר, חוזרים לשגרה 200%. גבירותיי ורבותיי, היום ורק היום, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, שלא תגידו שלא אמרנו, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. אז קדימה להגיע, אנחנו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, במרכז העיר, קרוב להכל. המון המון מבצעים שהם באמת חסרי תקדים, בעד 40% הנחה, יש לומר אפילו קצת מעבר. מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג, 1,490 שקלים בלבד. נינג'ה גריל הדור החדש, 699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר, 149 שקלים. מכונת נספרסו, 229 שקלים, בלי כסף. אייר פרייר, סיר טיגון ללא שמן, 129 שקלים. קומקום נירוסטה, מפואר מרשים, 19 שקלים בלבד, אני דופק על השולחן. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, 1,690 שקלים. מקרר הפוך, 1,549 שקלים. מקרר ארבע דלתות מפואר, 1,895 שקלים. אני מקריא לכם מוצרים שכבר הורדנו להם את אחוזי ההנחה, אבל יש פה עוד המון המון מוצרים, עשרות ומאות מוצרים שאתם, אין לי זמן להגיד אותם, אבל חייבים להגיע כדי לראות, כי יש עד 40% הנחה על מגוון מטורף של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות, עודפים, קטנים, גדולים, מה שאתם רוצים. עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. זה קורה היום ורק היום, עד 22:00, יום ראשון הגדול, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, מרכז העיר, צמוד לקניון. אני חוזר וצועק את זה. עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. בחזרה אליך, אופיר.
0: מדהים, מדהים. זיו עמויאל, תודה רבה. אנחנו נשתמע שוב בהמשך השעה. ממשיכים מכאן לחדש.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: מוש בן ארי, כמו בחיים. 11 לפני 12, אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן וחוזרים בפעם האחרונה לבוקר הזה לזיו אמויאל בסניף מחסני חשמל טבריה. בוקר טוב שוב זיו.
1: בוקר טוב אופיר, תשמע זה כיף גדול באמת לדבר כאן ברדיו מהבוקר ולראות אנשים שמגיעים ואומרים ששמענו אותך ברדיו זה ובגלל זה באנו ואני מקווה שלא באנו סתם ובאנו מרחוק ובאנו מקרוב.
0: מדהים.
1: קודם כל באתם ולא באתם סתם, זה דבר ראשון. אנחנו כאן במחסני חשמל, אנחנו לא מגיעים למקומות שאנחנו לא בודקים וסומכים 100% על מקום שאנחנו באים שבאמת נותנים את השירות, את המחירים, את המבצעים הכי טובים שאפשר עבור הלקוחות. אז קודם כל מחסני חשמל זה מדבר בעד עצמו, לא צריך את רדיו כל רגע כדי שאתם תבואו למחסני חשמל, זאת הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, עם ההתחייבות למחירים הכי נמוכים בישראל, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו ביום ראשון הגדול, זו הסיבה שאנחנו מגיעים לכאן, כדי לספר לכל מי ששומע אותנו, שבמחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, טבריה, יום ראשון הגדול, שזה אומר עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. אני רוצה חצי דקה לספר לכם על 5 מסכים, מסכי טלוויזיה מטורפים שמצאתי פה, ומיד אחר כך נדבר על עוד כמה מוצרים, ונשחרר אתכם לבוקר. אני מזכיר, 4 אחרי הצהריים, עד 6 בערב, אנחנו עם המויאל בדרכים. הישר מהסניף כאן של מחסני חשמל טבריה מתחם דנילוב. טוב, 5 מסכים. קודם כל מסך אלקטרה 43 אינץ' 690 שקלים. שמעתם את המחיר הזה? 43 אינץ' למסך אלקטרה. היידה. טלוויזיה חכמה, מסך 58 אינץ' של סמסונג, לד כמובן, מסך 4K, מחרות של יבואן רשמי, 1490 שקלים, מחיר מצחיק. מסך של הייסנס, מיני לד, סמארט כמובן 4K, 2,200 שקלים, מטורף, 65 אינץ', משהו מטורף. מסך 75 אינץ' של אלקטרה, 4K, חכמה, כמובן אין מה לדבר, 1,790 שקלים, ומסך טלוויזיה 85 אינץ' 4K, סמארט, 1,990 שקלים, זאת החמישייה שלי לבוקר הזה, מסכים, אבל אני, העמדה שלנו כאן ליד מסכים, יש כאן, אני לא יודע כמה, יש כאן טריליון מסכים בגדלים, ברזולוציות, במפרטים, פשוט תבואו לראות, כי זה רק חצי שעה לשבת ולבחור, לא לשכוח את זה. מוצרים נוספים שאני חייב לספר לכם עליהם לפני שניפרד לבוקר הזה, אני מזכיר לכם עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה ביום ראשון הגדול במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, מרכז העיר, קרוב להכל, פשוט תבואו, מסך ענק 85 אינץ' 1990 שקלים, הרגע סיפרנו לכם על זה, תבואו לקנות אותו, זה מטורף. מכונת נספרסו 229 שקלים, מייבש כביסה 7 קילוגרם 688 שקלים, קיריים קרמיות 399 שקלים, מדיח כלים 749 שקלים, מקפיא 549 שקלים, אין מחירים כאלה במדינה, כולם לבוא ולקנות מוצרי חשמל, יש פה כל מה שאתם צריכים וגם מה שאתם לא צריכים ואתם תקנו בגלל המחירים. נינג'ה גריל לדור החדש 699 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר 149 שקלים, קומקום נירוסטה מפואר 19 שקלים, איירפרייר סיר טיגון ללא שמן 129 שקלים, שואב רובוטי דרימי הדגם המבוקש ב-1690 שקלים, מכונת כביסה קריסטל 649 שקלים בלבד, מקרר הפוך 1549 שקלים, ועוד עשרות מאות מבצעים מטורפים במחירים שאין דברים כאלה. יש כאן את מחלקת המוצרים הקטנים, מחלקת המוצרים הגדולים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, קיריים, מחלקת הדיגיטל, מקררים, מסכי טלוויזיה, הכל מהכל, עד 40% הנחה על כל החנות, היד שלי רועדת, מבצעים חסרי תקדים, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב במרכז העיר, 4-6, אנחנו כאן עם המויאל בדרכים, נותנים בראש עם תוכנית מחשמלת במיוחד. אופיר, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוך שובך בחזרה אליך.
0: תודה רבה, זיו המויאל, כיף ענק, שידור חוץ חי ומלא, כמו שאמרת, החל מהשעה 4 אחר הצהריים כאן ברדיו כל רגע. מחסני חשמל, מתחם טבריה, סניף דן נילוף. זהו, זה 7 דקות עכשיו לפני, רגע, כמובן נשים את זה, חובתן וכאלה. זהו, כאן סוגרים מהדורה ראשונה לשבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לעניב שוורץ, תודה רבה לדדי אלוני, תודה רבה לזיו אמויאל. אני אופיר מור יוסף, אחריי מדברים ברדיו עם ירין דרון, ואז בשעה 2, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. אז כמו שאמרנו, אני חזרתי ישר במשבועיים בתאילנד, ובאמת אין לילה שהשיר הבא לא יתנגן במועדונים שם. לא יודע מה הקטע שלהם השיר הזה, למרות שגם בארץ הוא די ליד במועדונים. קוראים לו דון מיגלו, זה נקרא ווי כיף וואי, פווי, משהו כזה. זה הולך ככה, עד מחר, תהיו אנשים טובים, שימרו על עצמכם, ביי ביי.

0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.

0: רדיו כל רגע.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. הדיון בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מתנהל כעת בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
6: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
5: משרד התפוצות המליץ לרשות האוכלוסין וההגירה למנוע כניסת עיתונאית מגרמניה, שקרא לסנקציות על ישראל ובקשה לאשרת עבודה נדחתה. העיתונאית קרא בין היתר באופן פומבי להטלת סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל. בנק וואן זירו הודיע הבוקר כי יפטר כ10% מעובדיו על רקע השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית בשוק העבודה. העובדים שנכללים במהלך כבר זומנו לשיחות, ויתר העובדים הותקנו כי אינם צפויים להיפגע מהפיתורים הנוכחיים. ההחלטה נמסרה לעובדים במכתב פנימי ששלח מנכ״ל הבנק אייל גפני, ובו הסביר כי כניסתם המואצת של כלי הבינה המלאכותית מחייבת שינויים באופן פעילות של הבנק. פצוע קשה הותר באתר בנייה ביישוב עירון. תחילה המשטרה חשדה כי אם דובר בתאונת עבודה, אך לאחר חקירת הזירה התברר כי נסיבות האירוע פליליות. על פי החשד, אחיו של הקורבן הוא התוקף, והוא הותר סמוך לכינרת כשהוא מסתתר בתוך שיח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: דלתות עבור.
14: דלתות עבור. הבחירה

0: עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט הוא עוד חלק בקמפיין הליכוד לקראת הבחירות. לא סתם אנחנו רואים שם את השרים שעוזבים הכל כאילו אנחנו שוויץ ופונים להראות לקקנות ונאמנות. יש גם שופרות בקהל כמובן, והכל הצגה אחת גדולה במשפט שנדחה ונדחה על ידי מי? כן, על ידי ראש הממשלה שגם הוא מצא את הזמן להגיע לעדות, והיום לא קפצה לו העין והוא מרגיש בריא כמו שור. גם העד הנוכחי נבחר בקפידה לתאריך המסוים הזה כדי להדליק את הבייס וליצור מגמה. בליכוד בפרד ובקואליציה בכלל, כולם מבינים שאי אפשר לדבר על ביטחון, אי אפשר לדבר על ניצחון. זה מביך, אבל גם מצחיק. אז הם הלכו על חרוזים, זה או ימין ובנימין או פלסטין, בסגנון של ביבי או טיבי. אבל גם זה לא עובד. אז עכשיו מנסים ליצור בלגן במשפט נתניהו, להוכיח שהוא נרדף והוא נבגד, וכל האסונות שקמה עלינו זה בגלל היועמ"ש. קחו בחשבון שגם כל ההצגה הזאת קורית כמה ימים אחרי שאנחנו יודעים שהמזכיר שלו, מזכיר הממשלה, זייף פרוטוקולים. והנה אנחנו עוד כמה ימים מגיעים לפוטו פיניש של הבחירות הגורליות האלו, והקואליציה מדשדשת, וייתכן, אולי גם לא, אולי היא תפסיד, והפחד הוא ששוב מלחמה האזורית פתאום תפרוץ לה ותסגור את נמל התעופה, והבחירות ספק יידחו, ספק יערכו במועדון עם כוכביות והגבלות. המשימה של נתניהו היא לנצח, אין עוררין, אבל לא את אויבינו כמובן, אלא את הבחירות.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, 052-596-96, זה מספר הוואטסאפ, אתם יכולים להגיב גם לפתיח הזה. 6 דקות אחרי חצות היום, אנחנו איתכם עד השעה 14:00, תוכנית שעורך פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטה לוינסון, בחדר החדשות, אופר סלומון בדיגיטל יובל יונה, על הפיקוח הטכני, יניב שוורץ, גם האפליקציה, היישומון שלנו זמינה עבורכם, גם אתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם אתם יכולים למצוא הרבה מעבר לרק חדשות. נדבר בהמשך על הבחירות, נדבר עם יאיה פינק, מתמודד ברשימת הדמוקרטים לכנסת, ונעסוק בין היתר גם בעניינים האלו, אולי כמה מילים גם על המשפט של נתניהו, אבל אנחנו נדבר כמובן גם על המתיחות בצפון לאחר חדירת עצם בלתי מזוהה. פשוט כך, אי אפשר להגיד עדיין מה זה, בצבא עדיין חוקרים, זה הקפיץ כמובן את כיתות הכוננות בכמה יישובים על גבול הצפון, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה. טרגדיה בגולן, תושבת מסעד מתה משאיפת השן לאחר שבדירתה פרצה שריפה, אנחנו נעסוק גם בזה. נחזור לתאונה הקשה בכפר תבור ביום שישי, 4 לכודים שחולצו מהתאונה הזו במצב קשה. וגם נחזור לידיעה ששידרנו כאן ביום חמישי על תאונת עבודה ועל פועל מערבה שנפל. עכשיו אנחנו מבינים שמדובר בפציעה שהתבררה כאירוע פלילי בין שני אחים. חוץ מזה נדבר על כלכלה ונדבר על ADHD. אם אתם ככה סובלים מהפרעות קשב וריכוז, אתם מוזמנים להיות איתנו כאן. נלווה את הגיבורים והגיבורות, הנערים והנערות שמתמודדים עם מחלות כרוניות, גנטיות ומחלות מסכנות חיים. הם היום יוצאים לארבעה ימי טיול ברמת הגולן ובגליל. אנחנו נשוחח על כך, וכמובן נחתום בספורט כמו שאנחנו עושים כל הזמן. טבריה שמפסידה נקודות, בני סכנין שמשיגה נקודה, ועוד ועוד. אז אתם מוזמנים להטות אוזן ולהצטרף אלינו, יוצאים לדרך.

0: רגע לפני הבחירות, אתם יודעים, כבר קיבלנו הזהרה אחת מראש הממשלה על כך שאויבינו מנסים ככה לשבש לקראת הבחירות. יש כאלה שאומרים, אם יש איומים והזהרות, למה אתם לא פותרים אותן? בצפון מתיחות, לאחר חדירה של עצם בלתי מזוהה, ממש כך. שלום לאור אביד, חדשות 12 רדיו כל רגע, שלום לך.
1: שלום ירין, שלום למאזינות ומאזינים. אני חייב להגיד שחשבתי שפתחתי את האייטם עם השיר של תיקים באפלה, סדרה מיתולוגית.
0: זהו, אתה יודע, התמונות שהצלחת ככה לחתוך ולפרסם באתר חדשות 12, נראות כמו סוג של חללית.
1: אני חייב להגיד שהתמונות באמת שמגיעות לידיי בנוסף לסרטון ממצלמות ההבטחה של אחד מהיישובים שם בקו העימות, באמת מעלים שאלה מה הדבר הזה שהצליח להקפיץ אתמול גם את כיתות הכוננות, גם את כמובן מערכת הביטחון, גם את אותה הזקה התראה שאתמול סמוך לשעה 8 בערב, ובאמת שעד לדקות אלה אין לי באמת תשובה לתת לך אם מדובר בסקית, או שמדובר בבלון, או שמדובר ברחפן, או חלילה באמצעי באמת...
0: בוא נעשה רגע סדר כרונולוגי בדברים, כי אני מבין שגם צהל התייחס לזה, אז קח אותי רגע לאיך זה מתחיל.
1: סמוך לשעה 7:57, 7:58, בעצם מתקבלת התראה באזור קו העימות לחדירה של עצם בלתי מזוהה בעצם לשמיים הישראלים. מיד לאחריה, באמת כמה דקות לאחר שבעצם האירוע הזה מתחיל להיבדק על ידי המערכת, מתקבלת אותה התראה על חשד לחדירה, בעצם לאותה גזרה, גזרה יחסית גדולה שם בקו העימות.
0: כשהמילה כתבם נאמרת?
1: לא, היא לא נאמרת בהתחלה, ואז בעצם מתחילות לעלות השאלות, יחד עם התיעוד שאני מבין מגיע לגורמי ביטחון, כבר אתמול בלילה נעות השאלות והסוגיות והאבחונים, באמת בין צקית לבלון, לאפילו דאון, אתה יודע, לא עלינו אמרות שכולם זכורים לכולנו מבוקר השביעי באוקטובר, במערכת מיד כולם נעמדים, וישר באמת מנסים להיכנס לתמונה, ואני מדבר באמת על העלה של כוחות אוויריים לשמיים, על חילות רגליים שמתחילות בסריקות, ועל כיתות כוננות שממש פותחות בסריקות שם בשטח כדי לנסות להבין מה זה אותו עצם שחודר את השמיים.
0: ואתה יודע, את כל המכלול הזה של מטוסים מגובה נמוך ששמעו אותם, אגב לא רק בגליל המערבי, גם בגליל התחתון שמעו את המטוסים האלו, וכיתות כוננות והתראות והתייחסות של צהל, כל זה יצר איזה לחץ כלשהו, ואנשים והרבה מאוד הורים גם שאלו את עצמם האם מחר, כלומר היום בבוקר, אנחנו נתנהג בשגרה, ואכן יצאה הודעה שהאירוע נגמר.
1: צריך לומר, ב1:30 בלילה בעצם מתקבלת ההודעה האחרונה בנושא שמדברת על שגרה מלאה בעורף, לצד כיתות כוננות, לצד צריקות, לצד באמת מעקב שוטף על ידי על כל החומרים שמצליחים להיקלט במערכת הביטחון היישובית והארצית, בכל מה שקשור לגבולות קו העימות. נאמר היום בבוקר משה דודוביץ', יור מועצת מתי אשר, מעביר בעצם יור קו העימות, מעביר הודעה לפיקוד הצפון, בהם גם כמובן לדובר צהל, שהוא מבקש לקבל עברות מראש הפיקוד, מה עומד מאחורי הדבר הזה, לתושבים שלו באמת הוא טוען מגיע לקבל תשובה, ולי יש רק להגיד שלוש מילים על כל מה שקרה כאן הלילה, זה הצפון נמצא בפוסט טראומה. זה מתחיל בזה, זה מתחיל באותם רכשים, זה מתחיל בשאלות בקבוצות, ברשתות החברתיות, וזאת פשוט עוד הוכחה לזה שהאירוע לא באמת מוכח.
0: אתה יודע, מצד אחד זה, ומצד שני, אבל גם לראות את הדריכות ואת המעבר משגרה לחירום, שוודאי אנחנו צריכים אותה בהינתן העובדה שחיזבאללה עדיין קיים, ויש אויב מצפון, גם זה חשוב לדעת. אור אביד, חדשות 12, רדיו כל רגע, תודה רבה לך.
1: תודה ירין.
0: תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור לעדיב מזל, מנהל היישוב ערב אל הרמשה, שלום לך. עדיב? עדיב, אתה איתנו? אתה שומע אותי? אנחנו ננסה לחדש את הקו עם עדיב, כנראה בעיות קליטה. בכל מקרה, נגיד שכיתות כוננות הוקפצו, רבשצים גויסו, והאירוע הזה באמת נראה אירוע חריג, ועכשיו שאנחנו גם רואים את התיעוד ורואים שזה אכן עצם מעופף, זה בהחלט מרתק אף יותר. עדיב מזל, מנהל היישוב בערב אל הרמשה, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: אתה יודע, אנחנו עדיין לא יודעים לומר מה היה, אבל העובדות הן שהיו רגעי חרדה.
2: האמת שאין ספק, האירוע הזה עורר בקרב תושבי ערם שבמיוחד תחושת קשות של פחד, דאגה וחוסר ודאות. כמובן לאחר תקופה ארוכה של מתיחות ביטחונית שנמשכת עד היום, תאמת. אנחנו כל יום שומעים בומים ללא הפסקה, אבל הזעקה ואירועים חוזרים, כל האירוע הזה החריג עורר מחדש את החשש בקרב התושבים, במיוחד כשלא ברור מהו האיום ומה עלולות להיות השלכות שלו. חוסר הידיעה והמתנה לתשובות הגבירו את תחושת חוסר הביטחון אצל התושבים. לא היה לנו תשובות למסור להם, כאילו התשובה היחידה הייתה שגוף זר חדר, כוחות הביטחון וכיתת הכוננות ביישוב הוקפצו לסרקות במרחב היישוב, אבל כמובן עד עכשיו התמונה לא ברורה.
0: כלומר, את הגוף זר חדר זה משהו שאתה מקבל באופן רשמי מהצבא?
2: כן, זה הודעה שפורסמה על ידי גם קב"ט המועצה שהוא בקשר רציף איתנו, וגם על ידי רבש"ץ היישוב. זה גוף זר, וגם אם צפינו בסרטונים שפרסמו בבוקר, זה נראה כאילו כמו צלחת עגול כזה.
0: חללית, חללית חייזרית.
2: כמו חללית, ותאמת לגבי מה שנאמר החבר מקודם, על אם זה בלון או שקית, לא נראה לי, כי המהירות שזה עבר בה, זה נראה שזה משהו ש...
0: זה גם משאיר שובל, בתצלום רואים שזה משאיר שובל, כמו שאתה אומר, זה מעיד על מהירות ועל תעופה, לא על משהו שאף ברוח.
2: נכון.
0: מישהו ראה את זה, אגב, בזמן אמת אצלכם? זה רק בסרטונים ראיתם את זה?
2: רק בסרטונים, בזמן אמת הרבה שמעו את הרעש של זה. אני אישית חושב שיכול להיות שזה...
0: איזה רעש, אם תוכל ככה לתאר לנו מעל גלי היתר?
2: זה רעש חזק שדומה לרעש של רחפן שטס כאילו נמוך. אני חושב שזה רחפן שכיסו אותו במשהו, לא יודע, במשהו כאילו שרדאר הם לא יזהרו, לא יזהו אותו, אני לא יודע את האמת.
0: כלומר, אתה אומר זה ניסיון אבל ברור של חיזבאללה לבדוק משהו.
2: לגמרי.
0: וזה, אתה יודע, מעיד ומחזיר אותנו, אנחנו 3 שנים ציינו ממש עכשיו, 3 שנים לפרוץ המלחמה, וזה מחזיר אותי לשאלה, אתה יודע, איך אתם חיים? האם אתם מרגישים תחושת ביטחון? אתה הזכרת עדי פיצוצים קודם, האם יש מספיק מיגון? האם אתם נערכים להסלמה? ספר לי קצת מה קורה, על מה מדברים? נפל לנו רגע עוד פעם מהקו, שוב, בעיות קליטה, אנחנו נחדש. ערב אל ערם שנגיד זה מקום שאנחנו יודעים שיש שם בעיות קליטה, ולא רק בעיות קליטה, יש גם בעיות מיגון, ובדיוק על זה אנחנו רוצים לדבר. עדיב, קח אותנו רגע ל3 שנים ציון, כמו שאמרתי, למלחמה. מה מצבכם כרגע? מה אתם מרגישים?
2: האמת, המצב הוא עדיין אותו דבר. אנחנו כל יום, אני לא יודע מי שגר בקו העמוד, במיוחד וערם ששומע באופן יומיומי את הבומים, את הקולות ירי בפנים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה בפנים, אם זה ירי על אנשים שנסים לחזור, אם ירי על מחבלים, אם ירי על רחפנים, אבל אפשר להגיד שבגדול המצב אותו דבר, עדיין אין תחושת ביטחון 100% שם. כל הזמן יש קולות של ירי, של בומים, והזעקות מחר עוררו מחדש, כאילו היה חוסר ביטחון מקודם, אבל עם הזעקות שהוא אתמול זה עורר שוב את החששות יותר מחדש.
0: ותגיד, מבחינת מיגון, יש שיפור ב3 שנים? אתה יודע, יש תקופה, הייתה תקופה שכמובן היה קשה מאוד לפעול בגלל האש שספגתם, אבל עכשיו תקופה לא קצרה שיש שקט, אנשים מתמגנים?
2: באמת שבבנייה החדשה יש מיגון, אבל נגיד בשנות 2000 שעשו חדרי ביטחון לתושבים, היום הכל לא תקני, כמעט 300 ומשהו לא תקניים. יש פרויקט שהתחילו בו לפני כמה חודשים לבניית חדרי ביטחון שוב, אבל לצערי לא כולם זכאים, כי יש שם קריטריונים ממקשים. נגיד מי שהיה לו היתר בשנות ה-90 והיה רשום לו בהיתר שהיה צריך לבנות ולא בנה, כתוצאה מכך שעולה לכסף, חוסר עדות, לא יודע מה, אז זה פסלו אותו. הגשנו הרעורים והכל, מקווה שמתישהו ייתנו כבר את המיגון לכולם בלי קריטריונים, כי אנחנו ממש ממש על קו הגבול, אפשר להגיד שאנחנו שם באמת כמו שכפץ על הגבול לאורך כל התקופה. הצבא
0: זהו, נזכיר שגם לא פוניתם, לא עזבתם באמת את היישוב.
2: בהתחלה חלק גדול חזר, אבל חזרו בגלל כל מיני סיבות, ושוב, כן. כמו שהדגשתי מקודם, כיתת הכוננות שלנו קפצה אתמול, הם עושים עבודה מאוד מצוינת עם הכוחות, לכן אני חושב שאם תהיה הקלות, במיוחד ליישוב הערבי יחיד על הגבול, בנושא המיגון, זה מצוין.
0: מיגון, וגם אני זוכר שביקשתם גם קבלת נשקים, כדי לעורר את הביטחון.
2: כן, אני רואה ב... רואה בחודשים האחרונים את הפרסומים של שר הפנים, שהוא מתגאה ונותן
0: כן, לכל מיני... אתה רואה את הקמפיין בחירות שלו, בערב שאין נשקים.
2: אין זכר, לא שאנחנו נקודה אפס הם הגבול, לעומת יישובים אחרים ש...
0: אני לא צריך להסביר לך למה, נכון? למה לא מחלקים לכם?
2: ברור שלא.
0: לא צריך להסביר. עדי במזל, מנהל היישוב ערב אל ערם, שתודה רבה ששיתפת אותנו.
2: תודה.
0: תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לטרגדיה במסעדה. הבוקר בגולן, אישה כבת 60 מתה משאיפת עשן לאחר שבדירתה פורצת שריפה. קודם כל נתעדכן במה שקרה שם. מבחינה רפואית, טלל גוטני, הוא חובש בכיר במגן דוד אדום שהיה בזירה. שלום לך.
3: שלום לך.
0: אירוע עצוב שאתם מגיעים לזירה, אתם מוצאים את אותה אישה שרועה על הרצפה או שהקבעים כבר הוציאו אותה החוצה?
3: לא, והגענו למקום צוות מדע, הגענו ראשונים לשם יחד עם הצוות כיפוי. אנחנו מצאנו אותה ללא רוח חיים לאחר החשד לשאיפת עשן, שהיא הייתה אקס מתה במקום. התחלנו בפעולות החייאה המתקדמות, הגיעו רופאים למקום עד שהחליטו לקבוע את מותה. נקבע מותה וחבל.
0: כשאנחנו מדברים על שאיפת עשן, זאת אומרת, זה מה שאתה מבין נכון לעכשיו?
3: כן, כן, כן. מדובר בשאיפת עשן.
0: הלהבות לא תפסו אותה.
3: הלהבות לא תפסו אותה. היא כאילו לא היה מגע עם שריפה או גביעות או משהו, לא היה סימנים כאלו, אבל סימנים של עשן שחור. שהיא שאפה עשן, וזו סיבת המוות. למיטב בדעתנו מבחינת ניסיון, ואחי הפעולות אחיה.
0: תלל...
3: לא מצב לנו אלא לקבוע את מותה, חבל.
0: עצוב, עצוב אני, וחבל, כן.
3: ומכאן אני מנצל את ההזדמנות להגיד, באמת, לבדוק דברי חשמל, אם היו... כל מיני דברים ככה שלמנע מהדברים האלה.
0: אנחנו לקראת החורף, וזה הערה חשובה מאוד שלך. טלל גוטני, חובש בכיר במגן דוד אדום, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. אנחנו רוצים לדבר קצת יותר על הסכנה של השן כזה. בעזרתו של רב רשף דרור בוכניק, הוא מפקד המשמרת בתחנת גליל גולן בחבאות והצלה, הוא הגיע עם כוחות מגן דוד יחד עם חבריו מהכבאות. שלום לך דרור.
4: שלום וברכה.
0: אז כמו שאמרנו, אתם מגיעים כבר, אומרים לכם נכון בדרך שיש לכודה, ובעקבות האשן אף אחד לא ככה רץ, נכון, לשלוף אותה, אתם מגיעים לשם. תאר לי רגע איך זה, אתה יודע, אנחנו רדיו, אבל מה, נכנסים, פורצים דלת, הכל אשן, אתם נכנסים עם חליפות ומסכות?
4: אני אסביר בדיוק איך זה עובד. בגלל ההיכרות פה שזה כפר קטן ואחד מכיר את השני, ההודעה התקבלה... ישירות, מהאזרח, ישירות למפקד צוות שנמצא בתחנה במסעדה. ישר המפקד צוות והלוחם שאיתו עלו על הרכב, טסו למקום, מה שנקרא במהירות מרבית, הגיעו למקום, מזהים דירה, קומה שנייה, השן מאוד סמיך בתוך המבנה, פורצים פנימה לתוך המבנה, כמו שאמרת, השן מאוד סמיך, נכנסים פנימה, ומתחילים לבצע פתיחה, שחרור של האשן, ובמקביל מבצעים סריקה לזהות שאין לנו לכודים בפנים.
0: קח אותי רגע, אתה יודע, אני רק יכול לדמיין, קח אותי רגע, מה זה אשן סמיך? אתם רואים משהו?
4: לא רואים שום דבר.
0: לא רואים כלום, סמיך. כלומר, אתם ממש לא מגששים רואים, עם הידיים.
4: יש לנו גם את האמצעים שלנו, שזה מצלמה טרמית, וגם את, כמו שאמרת, מגששים, יורדים על ארבע, וזוחלים על הרצפה כדי לזהות, כדי לראות. מדובר בחושך מוחלט עקב השן הסמיך והכבד. השן כמובן עולה למעלה, וברגע שהוא פוגש את התקרה הוא מתחיל לרדת כלפי הרצפה ולמלא את כל החלל באשן. כאשר הם הגיעו לכיוון החדר הפנימי, הם מזהים שזה מין סלון כזה, הם מזהים שיש גברת שרועה על הרצפה, בתוך החצי גוף, בתוך השירותים, חצי גוף כנראה מחוץ לשירותים.
0: כלומר, היא ניסתה להציל את עצמה?
4: היא ניסתה להציל את עצמה, היא ניסתה לברוח לכיוון השירותים, אבל כמו שאמרתי, השן כל כך כבד, שזה היה מאוד קשה. צריך להבין באמת שמדובר פה בפעולה הירואית של הלוחמים, שחדרו לתוך המבנה, השפוף כולו השן, והתחילו לבצע סריקות בתנאי אפס ראות, סכנה ממשית, אף אחד לא יודע, לפחות עד עכשיו, מה נסיבות פרוץ הדלקה. יש לנו צוות שעכשיו, ברגעים אלו ממש, נמצא שם מפקד המחוז מינה ועדת חקירה לבדיקת האירוע, ככה שהם נמצאים שם ומנסים לאתר מה גרם לאותה...
0: אתה אומר, אבל אם הלהבות לא היו בקומה ובדירה שלה, סביר שזה היה מלמטה, נכון? זאת אומרת, באזור נמוך יותר, והשן רק עלה על הדירה שלה.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר שהשן היה בתוך הדירה, כנראה שהדלקה הייתה בתוך הדירה, והדלקה בערה מספר שעות, ככה עוד הפעם זה הערכה גסה, מספר שעות מכיוון שהמבנה כולו היה מוגף וסגור, היה סגור, החלונות היו סגורים, הדלתות היו סגורות, הכל היה סגור, השריפה נכבטה מעצמה עקב האשן הכבד, האשן הכבד...
0: בעצם כל החמצן, כל החמצן הזל בתוך הדירה, יש סיכוי שהיא נחנקה בעצם מחוסר חמצן.
4: זה הסיבה העיקרית. אין, האישה הייתה ללא קביעות. אין סימני קביעה, אין סימנים של...
0: וכשאתם נכנסים, יש חום לוהד? זאת אומרת, הטמפרטורות גבוהות מאוד?
4: הטמפרטורות גבוהות, לא טמפרטורות רגילות, אבל לא גבוהות כמו בדלקה, דלקה שמעורבת באש חזקה שתפסה את כל המבנה. בתמונה שאני רואה, כשאני הגעתי למקום, במה שאני רואה, אני רואה שטיח על רצפה שכולו חרוך, טרוף לגמרי, גם משהו שנראה כמו קרית, ועוד כל מיני כלים, שכרגע בודקים את זה הצוות חקירה שמינה מפקד המחוז.
0: וצריך לומר, אתם, אתה יודע, דיברו על כיסא גלגלים שהיה שם, אני לא יודע מאיפה הביאו את זה, אבל לפחות ממה שאתה מתאר, שהיא ניסתה להגיע לשירותים, לאסלה, לאיזה מקור מים.
4: מדובר בגברת שהיא נכה, וזה ידוע, שהיא נכה, הכיסא גלגלים היה מונח... מספר מטרים ממנה. כנראה שבמצב הזה היא לא הייתה על כיסא גלגלים, יש לה גם איזשהו הליכון שעוזר לה ללכת.
0: אבל היא ניסתה להציל את עצמה גם כן.
4: ניסתה בוודאות, רואים על הרצפה את הסימני, את הסימנים של ה... בוא נגיד שיש אשן מסביב, ואז רואים סימן לבן נקי על הרצפה שהיא מנסה לגרור את עצמה ממקום הצריפה לתוך תא השירותים.
0: כל כך עצוב, כל כך עצוב, טרגדי.
4: עצוב מאוד, טרגדיה שיכלה להימנע, אם רק היו שמים גלאי ישן, פשוט, שעולה כמה שקלים, ואין בו שום צורך של חשמל, הוא עצמאי, מוחלט, הם מדביקים את זה, אפילו אנחנו יכולים לסייע בכל מקום שרק צריך, ולהתקין אותו, אנחנו יכולים לשלוח צוות לוחמים שלנו שיסייע להתקין אותו, יש לנו את הסיליקון, מדביקים אותו לתקרה, מחליפים בטריה פעם בעשר שנים, וזה יכל להציל. אני אומר את זה בוודאות מניסיון, במידה וזה היה מצפצף, זה נמצא באמצע...
0: מישהו מבני ביתה היה יכול לסייע לה לצאת החוצה.
4: השנים היו שומעים את זה בוודאות. מניסיון, הצפצוף הזה הוא כל כך מרעיש, שבית ליד היו שומעים, היו מזהים בזמן... והיו
0: תגיד,
4: יכולים,
0: שאלה לסיום, כי שוב, גם את זה שולחים לנו פה בהודעות בוואטסאפ, במצב כזה שהחדר אפוף השן, ההמלצה שלכם לשכנים, לאנשים, בני משפחה, זה לרוץ ללהבות, לנסות להציל את יקיריהם, או לא לנסות את זה אפילו?
4: לא, שלילי.
0: יש פה דילמה.
4: יש פה דילמה מאוד, מאוד קריטית. אתה, ברגע שאתה אומר לבן משפחה להיכנס פנימה לתוך מבנה כזה, חלים...
0: לא, לא אתם, אני מדבר עליי, עליי כבן משפחה.
4: אמרתי, ברגע שאתה אומר לבן משפחה שהוא יכול להיכנס למבנה שבוער, הוא יכול להילקט בפנים, הוא יכול מי, יכול להיות גם שאין אף אחד בבית, והוא נכנס פנימה סתם, והוא איבד את עצמו, הוא איבד, אנחנו, להסביר לך ככה בקצרה, זה לא פשוט להיכנס לדירה כזאת, זה להיכנס עם חבל שנקרא חבל זוג, ולהיכנס עם איזה צינור שהוא מוביל אותך מהכניסה ליציאה, במידה ונלכדת עקב הראות, אתה יכול לצאת עם הצינור, זה נקרא קו חיים. זה לא כזה פשוט להיכנס ולהוציא.
0: אתה אומר, יש תול שלם של איך נכנסים לדירה כזאת, לא מומלץ לאזרחים להיכנס לדירה.
4: לא מומלץ בכלל, זה משהו שאתה יודע, הטבע עצם, אנחנו רוצים להציל, אבל מצד שני, אתה יכול להיכנס ולהילקט בפנים,
0: כן, אנחנו רואים את זה בים, אנחנו רואים את זה במקרים דומים בים, שיקיר שלנו טובע ואנחנו עושים הכל כדי להציל אותו וטובים ביחד איתו.
4: בוודאי, בוודאי, בוודאי. מה שכן, עוד הפעם, אם אפשר אולי לפתוח את הדלת, לעברר את הדירה, ואז כשאנחנו נגיע, ניכנס ישירות, זה מה שאני יכול להגיד. מעבר לזה שאף אחד לא ייכנס לדירה כזאת, בטח שיפופה עשן וחום כבד, אתה יכול מי להיות מסייע, להפוך להיות
0: אדם שזקוק לסיוע, כן.
4: חלק מהבעיה, כי נלקעת, ואם אף אחד לא ראה שנכנסת, גם אין מושג שיש עוד בן אדם בתוך הבית.
0: רב רשף דרור בוכניק, מפקד משמרת בתחנת גליל גולן בחבאות והצלה, כאמור, טרגדיה גדולה במס הדה שבגולן. תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה רבה ובשורות טובות.
0: אמן.
5: מדברים ברדיו.
6: Witness, please answer the question.
5: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
7: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
11: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס.

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בשריפה שפרצה הבוקר במבנה במסעדה שבגולן נספתה אישה בת 60. היא חולצה מהמקום במצב אנוש וכעבור זמן קצר נקבע מותה. לוחמי אש פועלים בשעה זו להשתלטות על הדלקה ולפי שעה נסיבות התלקחותה טרם ברורות. הנה סגן מפקד מרחב גליל גולן בשורתי הכיבוי, סגן תפסר אלי מור.
2: נכנס, פרץ לתוך המבנה, הוא זיהה עשן כבד בתוך המבנה וגם פיח רב. בנוסף, הוא זיהה אישה שרועה על הקרקע בתוך חדר שירותים. מיד הצוות פינה את האישה מחוץ למבנה, ביצע בה פעולות החייאה עד להגעה של כוחות מד"א, וזה בעצם הוא העביר אותה לכוחות מד"א להמשך טיפול.
1: מה שהחל כדיווח על תאונת עבודה התברר כתקיפה חמורה. המשטרה עצרה תושב ערבה בן 25 בחשד שתקף את אחיו ופצע אותו קשה באתר בנייה בעירון. עם הפרטים יובל יונה.
3: הדיווח שהתקבל במשטרה לפני מספר ימים הורה על פועל בניין שנפצע באתר, אולם חקירת השוטרים שהגיעו לזירה העלתה במהירות חשד לאירוע פלילי. בחקירה עלה כי החשוד בתקיפה הוא אחיו של הקורבן שנמלט מהמקום. בתום סריקות נרחבות הותר החשוד כשהוא מסתתר בתוך שיח בסמוך לחופי הכנרת. הוא נעצר ובית משפט השלום בנצרת העריך את מעצרו עד ליום שלישי. הקורבן מוסיף להיות מושפז במצב קשה במרכז הרפואי זיו בצפת.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ירידה בטמפרטורות ועדיין ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע, אתם בעניינים.
4: זה קורה ביום שישי, תאונה קשה בכפר תבור, ארבעה לכודים חולצו מהתאונה הזו, תאונה דרכים חזיתית בצומת כפר תבור, שלושה מתוכם במצב קשה. למזלם, מי שהגיע לאזור התאונה הייתה לא אחרת מאשר דוקטור נועם שחה מדרי, היא מנהלת המיון במרכז הרפואי צפון, תושבת כפר תבור, שלום לך. רגע, נפלה לנו מהקו, אנחנו ננסה לחדש את הקו איתה, נחזור על הפרטים, תאונה חזיתית ביום שישי בערב, ומי שמגיע לשם היא דוקטור נועה שחה מדרי, שלום לך.
5: שלום.
4: מתי את שומעת על התאונה?
5: ביום שישי, באמצע ארוחת שישי. אנחנו מקבלים את ההודעה, גם אני וגם בעלי, אני... בזמני הפנוי המועט מתנדבת בתור כוננית מדה, וכשקורים אירועים באזור כפר תבור אז אני קופצת לעזרה. אז קפצנו שנינו, בעלי מתנדב במגב, ובעצם הגענו לתאונה, כבר היו שם צוותי מדה וכיבור.
4: צומת שאת מכירה היטב, צומת שגם בעבר היו שם לא מעט תאונות.
5: נכון, נכון.
4: ספרי לי מה את רואה ומה את עושה.
5: בעצם כשהגענו כבר היו צוותי מד"א וצוותי כבאות בניסיונות לחלץ את הפצועים מהרכבים. כשהגעתי בדיוק פצוע אחד חולץ, סייעתי לצוותים של מד"א להעניק לו טיפול רפואי ראשון מציל חיים. בזמן הזה חילצו גם את הפצוע השני, גם הוא קיבל טיפול מציל חיים והם עברו בדחיפות למרכז הרפואי צפון. עוד פצוע אחת חולצה כבר והייתה בדרך למרכז הרפואי.
4: כשאת גם כמובן נזכיר לכולם, מנהלת את המיון במרכז הרפואי צפון, את מלווה אותם? את נוסעת ישר לשם או ששם יש כוננים?
5: אני נוסעת אחריהם.
4: נוסעת אחריהם.
5: באמבולנס יש צוותים מיומנים ובנוסים, אחרי עיצוב ראשוני, נסעתי אחריהם לבית החולים, כן.
4: ונניח ולא היית ניגשת לאירוע, זה משהו שכן מקפיצים במרכז הרפואי באירוע כזה? מקפיצים בין היתר אותך כמנהלת המיון?
5: נכון, מקפיצים צוות תגובה ראשוני כשיש אירוע שמצריך יותר צוות ממה שנמצא באופן רגיל במיון.
4: ספרי לי רגע על מצבם כעת. אנחנו מדברים על שלושה בני אדם שהוגדרו כפצועים במצב קשה, תאונה ממש לא פשוטה.
5: נכון,
4: מצבם השתפר, הצלחתם לייצב אותם?

0: אז יש מטופלת אחת שהיא עדיין במצב קריטי, היא לא יציבה, ועוד שני מטופלים יציבים, אחד במצב קשה, אחד בינוני, שלושתם עוד צפויים לעבור ניתוחים, עדיין עושים כל מה שאפשר כדי להציל אותם.
1: כאמור, תאונה שמתרחשת ממש מתחת לאף שלך. עד כמה זה חשוב, דוקטור שחם אדרי, התגובה המהירה של בכלל צוותי רפואה בתאונות דרכים שכאלו?
0: חשוב מאוד. כמה שיותר מהר ככה יש יותר סיכוי להציל חיים. יש הרבה מתנדבים באזור שלנו שהם כוננים של מד"א, גם רופאים, גם פרמדיקים, גם חובשים. ובכל אירוע כזה שיש קריאה באפליקציה, קופצים אנשים מהבתים שלהם ו... מתנדבים להציל חיים.
1: זה משהו שצריך לתת אליו גם את הדגש. הרבה מאוד מגופי הצלה, שכמו שאמרת, את אכלת ארוחת שישי, אבל יש הרבה מאוד אנשים שאפילו נופשים בארץ, מקבלים את הקריאה על פי המיקום שלהם, וישר קופצים מבלי לדעת מה מומי, לא שואלים, הולכים.
0: אנחנו ערוכים, כן.
1: אנחנו כמובן מתפללים לשלומם ומקווים מאוד שגם הפצועה הקריטית שמצבה עדיין קשה ולא יציב, שהיא תוכל לצאת מזה, בעזרת השם. דוקטור נועה שחם אדרי, מנהלת המיון במרכז הרפואי צפון, תושבת כפר תבור, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה.
2: מדברים ברדיו. מדברים ברדיו.
3: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה,

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנו ספנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו עכשיו לסיפור ששמעתם גם במבזק החדשות עם עופר סלומון. פציעה שדיווחנו עליה בחמישי באתר בנייה התבררה כאירוע פלילי בין שני אחים. שלום לסגן ניצב חיים ביטון, מפקד תחנת צפת. שלום לך, צהריים טובים.
2: צהריים טובים ירין ולכל המאזינים.
1: וזה מראה למה חשוב לחקור, לבדוק ולא להסתמך רק על קריאה או דיווח.
2: חד משמעי, אירוע שבו אנחנו מבינים שערנות של שוטר סיור מתחנת צפת מובילה בעצם התפתחות של תיק שאנחנו מבינים אותו כתיק פלילי, ומקצה לקצה יודעים לשים את היד על החשוד, להבין את מרבית תוכן האירוע, וכרגע אנחנו בעצם ממתינים שהקורבן רק יתעורר על מנת להגיע לשלבים הסופיים של תיק החקירה.
1: אז נתחיל מהדיווח הראשוני, אתם מקבלים דיווח על אדם שמה, נפל מגובה?
2: אנחנו בעצם מקבלים דיווח ערנות של אחד מאנשי הביטחון ביישוב עירון ביום חמישי בבוקר.
1: שם בעצם יש שכונה שמשפצים או דירה שמשפצים.
2: נכון, נכון, מקום שנמצא בעצם מאתר בנייה. בעצם אותו בן אדם שנמנה גם בכוחות הביטחון של היישוב, מזהה בעצם את אחד הפועלים כאשר הוא מדמם ויוצא בעצם מהמבנה, מזיק לשם בעצם את כוחות הרפואה, את הגז, ומפנים את אותו בן אדם. כאשר אותו פצוע מגיע לבית החולים זיו בצפת, אנחנו מקבלים דיווח בעצם על בן אדם שנפל מגובה, ובעצם לקרואה בהתחלה זה מסווג כתאונת עבודה. שוטר של תחנת צפת, כמו בכל תאונת עבודה, מגיע לזירה, מתרשם מהזירה, ובמקרה הזה במהלך הסריטות...
1: ואתה אומר חקירה צריך גם עם נפילה וגם עם תאונת עבודה, אתם צריכים להגיע לחקור, יש לזה השלכות גם על פיצויים, על ביטוחים, על כל מיני דברים כאלו.
2: בעצם כאשר מדובר בתאונת עבודה, אנחנו מזמנים חוקר של משרד העבודה למקום, שהוא יודע לבוא ולבחון את היבטי הבטיחות, את הרישיון, את ההרשאות של כל עובד או קבלן כזה או אחר. ובעצם באירוע הזה השוטר שמגיע לזירה עושה סריקה בזירה ומזהה שם כתמי דם, כולל אחד מכלי העבודה שיש במקום עם דם, ומעדכן אותנו, וכשהוא מעדכן אותנו ואנחנו מגיעים למקום.
1: אתה אומר, מה קשור כלי עבודה עם מחותם בדם לנפילה מגובה?
2: אין שום קשר, לא בין המקום ולא בעצם לפי הדיווח הראשוני של האירוע. וכשאנחנו מקבלים את זה ירין, אנחנו מבינים שיכול להיות פה משהו, התכנות למשהו שהוא נוסף. מבינים בעצם, מתחילים בתשאול הראשוני מה אותו קורבן, אותו פצוע, מה הוא עשה במקום, ומבינים שהוא היה אחד הפועלים. כמו שאנחנו מבינים, אז פועל גם צריך להגיע למקום, ופועל בתחום הזה ספציפית של העיסוק שלו, לא יכול לעבוד לבד. ואז כשאנחנו מתחילים לפי הזהות שלו, אנחנו מבינים שיש לו רכב, והרכב לא מאותר במקום, ירין. וברגע שאנחנו מבינים שהרכב לא נמצא במקום, אנחנו מתחילים לעלות עוד שלב בחשד שלנו.
1: וכל זה כשהפצוע במצב קשה, מורדם ומונשם, הוא לא יכול לספר לכם מה היה.
2: הפצוע בשלב הזה, מורדם, מונשם, נכנס לניתוח חירום, ועד לרגעים אלה הוא עדיין במצב של טיפול נמרץ, מורדם מונשם, ונקווה בעזרת השם, וגם יצליח לצאת מזה. חרף המצב הקשה, כפי שהוא מוגדר כרגע, על ידי אנשי הרפואה.
1: יש לכם חשוד, אתם מנסים להגיע אליו, מבינים שהוא במנוסה.
2: בעצם כשאנחנו מבינים שהרכב גם של אותו פצוע לא נמצא באזור, אנחנו צריכים להתקדם שלב אחד בחקירה, ואנחנו בעצם מוציאים כוחות מקצועיים גדולים מתחנת צפת וממרחב כנרת, שיכולים בעצם להשפיע על תמונת המצב של האירוע הזה. אנחנו מבינים שהרכב הזה נמצא בתנועה במספר אזורים במרחב כנרת, וכשאנחנו מבינים את התנועה של הרכב, אנחנו בעצם מצליחים לייצר בפעילות מבצעית בסיוע של מסוק וסיוע גם של יחידת השיטור הימי של הכנרת. בעצם אנחנו מבינים שהרכב הזה נמצא בסמוך לאחד מחופי המזרחיים של הכנרת, וכשאנחנו מבינים את הדבר הזה, אני יכול להגיד לך ירין, במשטרת ישראל, מחוז צפון, ביבשה, באוויר ובים, מגיעים לנקודת
1: ציון. אבל חשבתם שהוא מסתתר, או שאמרתם הבן אדם הזוי הזה הולך ובטח נופש לו על חופי הכנרת? מה עובר לך בראש?
2: אנחנו קודם כל רצינו להגיע לשים את היד בעצם על הרכב, ש... שעזב את המקום מיד לאחר האירוע. זה בעצם כדי לשים את היד על החשוד, החשוד הפוטנציאלי. וכשאנחנו מגיעים לנקודה מסוימת ואנחנו צריכים לזהות את הרכב ולא מזהים את החשוד, אנחנו מבטאים סריקות עם מסוק ועושים מספר פעילויות עם כוחות סמויים, וכעבור, אפשר להגיד, 30-40 דקות מרגע איתור הרכב, אנחנו מזהים את אותו חשוד שעושה דרכו לרכב שנגנב בעצם מהשטח, מבצעים מעצר של אותו חשוד, ואז אנחנו בעצם מבינים את גודל האירוע, שמדובר בעצם בפועל נוסף, שהוא לא אחר מאחיז של הפצוע, שהוא בעצם החשוד המרכזי שלנו באירוע הזה.
1: הוא הופתע שהוא ראה אתכם?
2: אני יכול להגיד לך שהוא מאוד מאוד הופתע. אני אומר, זה לא פשוט בכלל שאתה חושב שהכל מותר, ואז אתה עושה דרכך חזרה, אתה מופתע מהיכולת הגבוהה והמקצועית של שוטרי מרחב כנרת, תחנת שפת, יחידות המילוש, כל מי שנטל חלק באירוע הזה, ביצעו את המעצר, ומשם הישירות, מה שנקרא למשרד החקירות, ומאותו רגע אנחנו נמצאים בעצם בשלב עצים של החקירה, לאחר מספר פעולות חקירה, שבשלב זה לא על הכל ניתן לפרט, מאחר ואנחנו נמצאים לעוד מספר פעולות.
1: אבל הסיפור של נפילה הצלחתם די מהר, נכון? לשלול את הסיפור הזה.
2: כן, כן. אפשר להגיד שכן, וגם הדברים שיש לנו כרגע בחומר החקירה אף מחזקות את החשד כלפי אותו חשוד.
1: כאמור, אח של אותו פצוע קשה שנלחם על חייו גם עכשיו, הוא החשוד. לא תאונת עבודה, לא נפילה מגובה, אלא אירוע פלילי.
2: חד משמעי, ואני יכול להגיד לך שבאמת, הערנות של השוטר שמגיע לשטח עם תגובה מיידית של כלל המערכים במרחב כנרת ובתחנת שפת, של כלל המערכים, גם יחידה אווירית, שזה היחידה הארצית בעצם, במסוק שהוזנק לאזור החופים המזרחיים לטובת סריקות, שימוש במספר אמצעים טכנולוגיים שידענו לשים עליהם את המשתמש בהם בזמן אמת, הובילו בעצם למעצר של החשוד.
1: חד משמעית, לקחתם את האירוע הזה ברצינות, וזה נראה גם עם המסור, גם עם הסיירים, עם כולם, לחלוטין, וזה מניב תוצאות.
2: להגיע מאירון, שזה בגבול הצפון, ועד לחופי המזרחיים של הכנרת, אתה לבד יכול לחשוב גם על המרחקי נסיעה וגם על כמות
1: הסיכון
2: שנדרשה, כי אי אפשר לדעת לאן האירוע הזה גם מתפתח הודות למצב הרפואי שבו נמצא הקורבן. ואנחנו במשטרה צריכים ועושים את זה באמת בכל אירוע מתייחסים ברצינות רבה כדי לשים את היד, כי באותה מידה זה יכול לא להסתיים באיזה סכסוך בין פועלים, זה יכול גם להיות...
1: חד משמעית, להגיע לחקר האמת, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה ושומעים את זה בהרבה מאוד נקודות. רוצים לדעת מה באמת היה. סגן ניצב חיים ביטון, מפקד תחנת צפת, תודה רבה לך, צהריים טובים.
2: תודה רבה לך וצהריים טובים לכל המאזינים.
1: תודה רבה לך.

אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, לנטע לוינסון, יובל יונה, תודה רבה לאופר סלומון, יניב שוורץ. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, אתם איתנו 052-596-96. נתראה בשעה הבאה.

0: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תפסת אותך?
6: בזולה שלי יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי יו, חתונה?
6: אני צמרמורות, צמרמורות, עוד אין אישה, אבל יש כסף.
7: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
11: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט במהלך עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהגיע להעיד לבקשת צוות ההגנה של נתניהו. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
12: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
11: המשטרה בודקת האם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איטיאל ניימן היו מעורבים באירוע של תקיפת שוטרים במהלך התגודדות שבה שוטר נפצע באפו. האירוע התרחש לאחר מרדף אחר קטין בבנימין, כאשר בלשים של מחוז שי הבחינו בקטין מסתובב עם מכונית שיצא מכלל שימוש. אחר מרדף אחריו הוא ברח למקום שהייתה בו אזכרה לחייל שנפל בלבנון. השוטרים הזעיקו תגבורת ובמהלך התגודדות נפצע שוטר באפו. קרויזר מנגד הגיש תלונה במחש בטענה שהשוטרים הפעילו כוח בלתי סביר כלפיו. משרד התפוצות המליץ לרשות האוכלוסין וההגירה למנוע כניסת עיתונאית מגרמניה שקרא לסנקציות על ישראל ובקשה לאשרת עבודה נדחתה. העיתונאית קראה בין היתר באופן פומבי להטיל סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל. בנק וואן זירו הודיע הבוקר כי יפטר כ10% מעובדיו על רקע השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית בשוק העבודה. העובדים שנכללים במהלך כבר זומנו לשיחות, ויתר העובדים הותקנו כאינם צפויים להיפגע מהפיתורים הנוכחיים. ההחלטה נמסרה לעובדים במכתב פנימי ששלח מנכ״ל הבנק אייל גפני, ובו הסביר כי כניסתם המואצת של כלי הבינה המלאכותית מחייבת שינויים באופן פעילות של הבנק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: הגדולות בישראל.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: 90

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום לכם, 4 דקות אחרי 1, שעה שנייה של מדברים ברדיו, אנחנו איתכם עד השעה 2 בצהריים. כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לנטה לוינסון שנמצאת בהפקה, לפלג צ'ובינסקי בעריכה, יובל יונה על הדיגיטל, אופר סלומון בחדר החדשות, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. אנחנו זה גם אתם, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שנשארתם איתנו, תודה רבה למצטרפים. זמינים עבורכם גם באפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. הוואטסאפ 052-596-96, אתם מוזמנים לכתוב לנו שם. ועוד לפני שנספר לכם מה קורה בשעה הזו כאן אצלנו, נעדכן אתכם שאם אתם מאזינים לנו בכבישי הצפון ואתם ככה עומדים בפקק או משהו כזה, אז קחו בחשבון שיש לכם הרבה מאוד מזל, כי אם הייתם עכשיו בכביש 4 סמוך למחלף בר אילן, הייתם עומדים הרבה מאוד זמן בפקק, וזו בעקבות מסעית שנתקעה בתוך גשר. המסעית פשוט הייתה גבוהה מדי לגשר, ונכנסה ונתקעה, ועכשיו הנתיבים שם סגורים על ידי נתיבי ישראל, ורק תדמיינו מה חושב לעצמו נהג המסעית עכשיו, שאומר, אוי איזה ברוך, למה גרמתי? נעדכן אתכם שממש לפני רבע שעה דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית בכפר מג'דל זון בדרום המדינה. אנחנו עדיין אין לנו פרטים על זה, גם לא מדובר צהל ואין אישור רשמי לזה, אבל צהל ממשיך בתקיפה, וכמו ששמעתם בשעה הקודמת, התקיפות האלה הן יומיומיות, כלומר הדי הפיצוצים נשמעים היטב יום יום בגבול הצפון, זה כבר לא מרגש ולא מפתיע אף אחד. אתמול האזעקות באזור ערב אל-עראם שבעקבות חדירת כלי טייס עוין, שעדיין אנחנו לא יודעים להגדיר אם זה רחפן, אם זה כתבם, אם זה חללית, חייזר, לא יודעים כלום, זה עדיין נבדק. בשעה הזאת אנחנו נדבר על הבחירות עוד 17 ימים, עם יאיה פינק, מתמודד ברשימת הדמוקרטים לכנסת, יוקנעם, נדבר איתו, נדבר על מסע גיבורים של נערות ונערי כפר נער הירדן, נדבר איתכם על כלכלה, על ספורט, וגם על הפרעות קשב וריכוז, שגם אני סובל מהן לא מעט, כך לפחות אשתי אומרת. והמאבחנים בבית הספר והמורות, זה מה יש. אנחנו יוצאים לדרך, האזנה נפלאה.

0: 052-596-96. זה מספר הוואטסאפ שלנו. קודם אמרתי יאיה פינק, וצריך לומר יאיה פינק, זהו שמו, הוא מתמודד ברשימת הדמוקרטים לכנסת, יהיה בכנסת הבאה כמעט בוודאות, אלא אם כן יהיו עוד בחירות, מקום חמישי ברשימת הדמוקרטים. שלום לך יאיה.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אתה יודע, בזמן שתכף נגיע למה אתה עושה ומה אתם עושים באופוזיציה, אבל בקואליציה עובדים, ובקואליציה מגיעים למשפט נתניהו, ומראים נאמנות, ומראים נקקנות, אפילו מחפשים את הסילמן והשיקלי למקרה ויהיה טקו, והם יצטרכו רק שני מנדטים כדי להכתיר את ראש הממשלה לעוד קדנציה. הם עובדים בלנצח את הבחירות, במה שמניע את הגוש שלהם להצביע, ואיפה אתם?
1: מה מנצח בחירות? ללכת לבית משפט כדי להתחנף?
0: אני לא יודע, כנראה שזה...
1: בסוף אתה צריך, אתה יודע, הממשלה אמורה לעשות טוב יותר לעם ישראל. היום פורסם שיוקר המחיה עלה פי 5. היום פורסם שהמילואים ניקים קורסים בנטל. בימים האחרונים פורסם שמזכיר הממשלה שינה פרוטוקולים כדי להוציא את נתניהו יותר טוב מהשיבה באוקטובר. יותר שרים וחברי כנסת הגיעו היום לבית המשפט מאשר להזכרות בעוטף שבוע שעבר בשיבה באוקטובר. המטרה בפוליטיקה זה לא רק להישאר על הכיסא, המטרה זה גם שיהיה כאן טוב יותר.
0: אני חושב שנתניהו לא יסכים איתך, המטרה בפוליטיקה זה לשלוט ולנצח. זה המטרה, אתה יודע, כמה פעמים...
1: המטרה זה לעשות טוב יותר למדינת ישראל.
0: אני מסכים איתך, הייתי רוצה.
1: מה יזכרו מנתניהו? סי של יוקר המחיה, סי של נרצחים, סי של חטופים.
0: כמה חברי, כמה מצביעים ומצביעות אתה מכיר שהולכים ואומרים, אני אצביע, אני לא אצביע לנתניהו כי הצבעתי לו קודם, בגלל יוקר המחיה אני אפסיק להצביע לו. כמה?
1: אני רוצה שאנשים יצביעו לפי הישגים או כישלונות של ממשלה.
0: אבל זה לא עובד, זה לא, בפוליטיקה הישראלית זה לא עובד.
1: אבל אז אנשים מופתעים, אבל אז אנשים מופתעים הולכים לסופר ומופתעים שיקר פה יותר ב-30.
0: לא מופתעים, מאשימים את החקלאים.
1: יותר ממוצע של ה-OECD. הולכים למילואים, אנחנו המילואימניקים, קוראים לנו שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, ואותה ממשלה מקדמת חוקים.
0: ואנחנו נלך שוב ושוב ושוב, אני מחר במילואים. אז כלומר, אנחנו נמשיך.
1: אז אם יש מילואימניק שמצביע שוב לממשלת ההשתמטות, אז הוא פרייר, אין לי מילה אחרת, הוא פרייר. אנחנו עושים הכל כדי להסביר לציבור שיש כאן הזדמנות עכשיו לממשלת משרתים אל מול ממשלת משתמטים. הם הולכים לבתי משפט כדי להתחנף לנתניהו. בסדר גמור, זה פוגע, זה לא תורם שום דבר למחיר בסופר או לזה שעוד מילואימניק יוכל לשוב לביתו.
0: תומכי נתניהו לא מצביעים בגלל יוקר המחיה ולא בגלל השיבה באוקטובר, ואולי כנראה גם לא בגלל הבריטים החרדים. הם מצביעים לנתניהו בגלל סיבות אחרות, אולי כי מרגישים שהוא נרדף, שהוא נפגד, שכל המשפט הזה הוא הצגה לחלוטין, או שהם באמת מאמינים שהוא היחיד ואין לו תחליף, אתה יודע.
1: אנחנו חושבים שצריך להחליף ראש ממשלה, דרך אגב, גם אם הוא היה על הכיפק, בסדר? והוא ראש ממשלה מדהים, ראש הממשלה שנמצא כל כך הרבה שנים על הכיסא, זה לא טוב למדינת ישראל, צריך להחליף גרביים, צריך להחליף ראש ממשלה. ראש הממשלה נתניהו אמר פעם ששתי קדנציות, מה שאתה לא מספיק, אתה כבר לא תספיק.
0: לא, הוא אמר גם הכל, הוא אמר על אולמרט. נכון.
1: ראש ממשלה תחת חקיקה.
0: אבל זה בדיוק בנימין נתניהו, הוא עושה ואומר ושוכח ומשקר הכל כדי לנצח. הוא רוצה לנצח. עכשיו אני שואל אותך בתור מספר 5 בדמוקרטים, הזכרת את ברית המשרתים. אתה יודע, כל פעם שאני רואה את הגוש השינוי ככה תופס תאוצה ותופס מגמה, אני שומע איזו התבטאות, יכול להיות שכנה, יכול להיות שנכונה מאוד, אבל התבטאות של יאיר גולן, בין אם על מנסור אבאס ועל החברה הערבית, ואז זה צובע את כל הגוש כולו. אולי צריך גם על דברים כאלה, על התבטאויות מסוימות לחשוב. שוב, שהמטרה היא לנצח.
1: אנחנו מפלגה שיש לה אידיאולוגיה. בסדר? כל השאר המפלגות במערכת הפוליטית אומרים שהם ימין על מלא מלא, 50 גוונים של ימין. אנחנו מציעים משהו אחר. אנחנו מציעים שוויון בנטל, אנחנו מציעים ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו מציעים לא רק מלחמות נצח, אלא גם הסכמים מדיניים. אנחנו מציעים להפריד קצת בין הדת לבין המדינה. זה יעשה יותר טוב לדת, יותר טוב למדינה. אנחנו רוצים להעלות את קצבאות הזקנה, את שכר המינימום. אנחנו מציעים משהו אחר ממה שכל המפלגות מציעות, וזה בסדר שגם לנו יש אידיאולוגיה, וכן גם שותפות יהודית-ערבית. מול ערבים קיצוניים צריך להיאבק ולהילחם, אבל מול ערבים שמחפשים שותפות עם מדינת ישראל, אנחנו חושבים שצריך להושיט ליד. זאת האידיאולוגיה שלנו, אנחנו מאמינים בזה, ושוב אני חוזר לתחילת הרעיון, פוליטיקה זאת לא מטרה, המטרה זה לקדם השקפת עולם כלשהי, אנחנו בדמוקרטים מחויבים לא רק להחלפתו של נתניהו, אלא גם להחלפת הדרך שלו, ועלינו אפשר לסמוך בדבר הזה, אין אצלנו עריקים, אין אצלנו סילמנים, אין אצלנו שיקלים, אנחנו 100% מחויבים גם להחלפתו של נתניהו, וגם להחלפת הדרך
0: שלו. אתה סומך על כל ראשי הגוש והנבחרות שלהם שבאמת יהיו נאמנים להחליף את נתניהו עד הסוף? או שאנחנו נשמע שוב פעם את הצורך להיכנס מתחת האלונקה בממשלת אחדות תחת נתניהו?
1: תראה, אני מדבר בשם הדמוקרטים. הדמוקרטים לא יצילו את נתניהו. אין אצלנו שיקלי ואין אצלנו סילמן. היום פורסם בידיעות אחרונות מורן אזולאי שהליכוד הקים כבר צוות כדי לאתר את השיקלי והסילמן הבאים.
0: הם עובדים לנצח.
1: במפלגות אחרות בדמוקרטים הם לא הקימו צוות כדי לחפש. אתה יודע למה? כי אצלנו אין שיקלי וסילמן. אנחנו ברחובות 4 שנים. אצלנו 100% מחויבים לשינוי. אז אני יודע שככל שהדמוקרטים יהיו חזקים יותר, כך הסיכוי לממשלת שינוי על מלא מלא שתמשיך הרבה זמן, הולכת וגדלה. אנחנו עובדים בזה.
0: אתה רואה את הסקרים, כולנו רואים את הסקרים, נכון לעכשיו אפשר להגיד על כולם, אם אני שם רגע בצד את ערוץ השלטון, יש טקו ומין דדלוק כזה שבאמת אין מישהו שיכול לקבל 61 מנדטים, מה גם שכולם מדברים על כך שלא רוצים להסתפק ב-61, רוצים יותר מזה. איך לדעתך צריכה להיראות, או צריך להיראות היום שאחרי הבחירות? בהנחה ואלו התוצאות.
1: אנחנו חושבים שצריך לעשות הכל כדי להחליף את נתניהו וכדי להחליף את הדרך שלו.
0: ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים?
1: ולמה זה ממשלת מיעוט? זה ממשלת רוב ציוני. למה ממשלת מיעוט? אתה צריך להחליט. אם אתה רוצה בלי חרדים וערבים, נכון, נגיד בלי מפלגות ציוניות, אז יש רוב לגוש השינוי של בערך לפי הסקרים האחרונים, 53 מול 38, אם אתה מוריד את החרדים והערבים. אם אתה אומר, אם מפלגות לא ציוניות, גם יש רוב לגוש השינוי. אז מה אומרים החבר'ה של נתניהו ומי שרוקד לפי החליל שלו מהאופוזיציה? רגע, רגע, רגע. אפשר עם החרדים, אבל אי אפשר זה, ואפשר בלי ערבים.
0: לא, בהינתן והחוק, בהינתן וכדי להפיל ממשלה צריך 61 אצבעות. להשביע, אני מסכים איתך, אבל כדי להפיל אתה צריך 61, ואז אתה צריך כל פעם להתחנף ולהתפתל לכל המפלגות שנמצאות מחוץ לקואליציה, שלא יפילו אותך, יום-יום, אתה צריך לעבוד בזה.
1: אנחנו עושים הכל כדי שיהיה גם 61 בלי המפלגות הערביות, אבל אנחנו בדמוקרטים חושבים ש... 4 מפלגות של ליברמן, אייזנקוט, גולן ובנט, יחד עם תמיכה גם של רעם, ערבים מותר להם לא רק להיות רופאים ופועלי בניין, מותר להם גם להיות בחלק מהפוליטיקה הישראלית. זאת העמדה שלנו, ששותפות בין דתיים לחילונים, בין שמאל לימין ובין יהודים לערבים, היא טובה לעתידה של מדינת ישראל, ואתה יכול לראות את התוצאות, ממשלת השינוי אחד, הביאה תוצאות הרבה יותר טובות מאשר ממשלת ימין על מלא מלא מלא, שהביאה מלא דם לרחובות. אז בזה אנחנו עובדים, אני חושב שיהיה לנו רוב, ובסוף הסקר החשוב הוא ב-27 באוקטובר, ואנחנו עובדים קשה שזה משהו.
0: אתה יודע, יש שטוענים, ביניהם אני, שחלק מהתזמון של להביא את מנדלבליט לספסל העדים, במשפטו של נתניהו, בעיתוי הזה עם השופרות ועם השרים שעוזבים את ענייני משרדם ובאים לעודד, הכל עניין של קמפיין פוליטי כדי ליצור רווח. אגב, לא מדברים על ברוורמן כרגע, כשמדברים על מנדלבליט. אתה חושש שיקרה משהו גדול לפני הבחירות?
1: נתניהו, מדינת ישראל כבר לא מעניינת את נתניהו, נתניהו מעניין רק את עצמו, והוא לוקח את כולנו שעולה, הוא יעשה הכל כדי לנצח.
0: כולל מלחמה עם איראן? כולל...
1: כל מה שהוא יוכל כדי לשנות את סדר היום לטובתו, הוא יעשה הכל. הוא לא לוקח שבועים, לא סופר אף אחד. מדינת ישראל פעם עניינה אותו, היום לא מעניינת אותו. זה המצב, לצערי הרב, וכל מי שמדינת ישראל כן מעניינת אותו, צריך לעשות הכל כדי להחליף אותו. זה באמת כבר לא סיפור של ימין ושמאל, זה פשוט סיפור של האם אנחנו רוצים כאן מדינה מתוקנת, ישרה, שלא יהיה בשוב השבעה באוקטובר, שהמשתמטים לא יחגגו, אלא המשרתים יחגגו. צריך לעשות הכל כדי להחליף את הממשלה הזאת. אז עכשיו זה לא הזמן להתבחין, וייאוש זה לא תוכנית עבודה. עכשיו צריך לעבוד על זה, שכמה שיותר מצביעים...
0: ואתה נפגש עם... אתה נפגש עם תיכוניסטים, נכון? בניסיון למי מהם שיכולים להצביע, ניסיון לשכנע את הצעירים להצביע לדמוקרטיה.
1: תיכוניסטים, מכיניסטים, אני בעוד 7 דקות נכנס אל מול 1,000 סטודנטים בירושלים. אנחנו עושים הכל, הכל, הכל, כדי לשכנע את כולם, מי שבארץ וגם אנשים שיחזרו בחול ומי שבמילואים, לעשות הכל כדי להחליף את ממשלת ההשתמטות.
0: יאיה פינק מתמודד ברשימת הדמוקרטים לכנסת מקום 5. תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה, שבוע טוב.
0: תודה רבה. אנחנו עכשיו רוצים לעבור למשהו, למשפחה שאנחנו מלווים אותה, את האמת, כבר הרבה מאוד שנים, משפחת נהר הירדן, כפר הנוער. מסע הגיבורים של הנערות והנערים שמתמודדים עם מחלות כרוניות, גנטיות, מחלות מסכנות חיים, המסע הזה יוצא לדרך לארבעה ימי מסע בגולן, שיחתום תהליך של שנה וחצי לקראת המעבר לבגרות ועצמאות. הילדים והנערים והנערות פשוט מקסימים, וגם המדריכים. אני רוצה לומר שלום למנכ״ל כפר נהר הירדן, מקיבוץ לוי, שלום אשכנזי, שלום לך.
2: שלום וברכה. שלום למאזינים.
0: אז כמו שאמרנו, זה בעצם המסע המסכם של אותם נערים ונערות, הם מתרגשים בטח.
2: כן, א', הם מאוד מתרגשים, וחניכים וחניכות שהיו בכפר במשך 3-4-5 שנים. מה ששונה בנופש הזה מנופשים אחרים, שכל פעם הם באו לפי סוג המחלה. ילדים עם כבדי שמיעה, באו בנופש כבדי שמיעה, ילדים של סכרת, באו בנופש סכרת, ועכשיו מתכנסים חברים, ילדים בוגרים מכל מיני נופשים, והם מייצרים לעצמם קבוצה, ובעצם זה מסמל את הגושפנק על הבגרות שלהם, שהנה אנחנו בוגרים, זה אמנם פעם אחרונה שלנו בכפר, אבל זה, אנחנו עושים את זה באופן סימבולי, שהיום הראשון הוא בכפר, וביום השני, מחר בבוקר, הם יוצאים מהכפר לטיול, ובאופן סימבולי הם כאילו עוזבים את הכפר, והפעם בה שהם יחזרו, זה בתוכנית המתבגרים שאנחנו עושים להם.
0: זה לא פשוט לצאת ממסגרת, נכון? שעוטפת אותך ודואגת לך ועוזרת לך, פתאום לצאת למסגרת עצמאית, מאוד מאוד מלחיץ. הם משתפים אתכם בחששות?
2: התשובה היא כן, זה מאוד מאוד לא פשוט. אנחנו פתחנו עכשיו תוכנית שנקראת תוכנית מתבגרים, שבעצם לוקחת את החניכים של מסע גיבורים, שאנחנו בעצם נפרדים מהכפר, ואנחנו מכינים אותם בדיוק לדבר הזה, ליציאה מהמסגרת. מה זה אומר לכתוב קורות חיים? מה זה אומר להירשם לאוניברסיטה? ילדים שהם בריאים, הם הולכים לשנה התנדבות, 3 שנים צבא, שנה טיול הגדול, ורק אחר כך הם מחליטים מה הם עושים, שהם יהיו גדולים. ילדים חולים שמתמודדים עם מחלה, שלא יכולים להתגייס, הם בשנה הבאה, בעוד כמה חודשים, כבר יצטרכו להחליט מה הם עושים בחיים הבוגרים שלהם. ואנחנו עסוקים בלהכין אותם, בדיוק בגלל החששות האלה שאתה העלית. תחשוב שזה ילדים שיוצאים פעם ראשונה בחיים שלהם לטיול מחוץ לבית. טיול בשטח, לינה בשטח.
0: זה נשמע מדהים. סליחה על הבעיות במיקרופון, זה נשמע מדהים הטיול הזה. אתם לוקחים חלק איתם?
2: בפירוש כן. אני רוצה להגיד לך ולמאזינים שמה שיותר מדהים, שיש לנו שותפים מדהימים שנקרא צמח מפעלים. החבר'ה מצמח, שיקו המנכ״ל, אדם גולדמן הסמנכ״ל, ברק, אירנה, כל האנשים האלה לוקחים חלק, והם א' משיגים לנו תרומות לאירוע הזה, ומעבר לזה, הם לא רק מממנים, הם באים וצועדים עם החניכים בשטח, חשוב להם לבוא להכין איתם את הארוחות ערב, חשוב להם לבוא להיות איתם בערבים. הם אומרים, אנחנו רוצים, זה אירוע קהילתי. זה אירוע שכל עמק הירדן מדברים עליו עכשיו בימים האלה, ובעיניי זה הרווח העיקרי. הרווח העיקרי זה לא התרומות שמגייסים לנו. הרווח העיקרי זה שהקהילה שותפה, והילדים רואים שיש אזרחים טובים במדינת ישראל שחשוב להם, והם רואים את זה ממש כי לוקחים אותם יד ביד והולכים איתם.
0: וזה ילדים, זה ילדים ונערים, נערות, ילדות מכל הארץ, איך לומר, זה לא משהו שהוא פריבילגיה רק שלנו כאן בצפון בעמקים.
2: לא, ממש לא. אני אגיד לך, אצלנו בכפר נהר הירדן אין מגזרים, אין דתיים, אין חילונים, אין יהודים, אין ערבים, אין פריפריה, אין מרכז, כולם ביחד. אני בדיוק כתבתי שבוע שעבר מאמר על זה, שכפר נהר הירדן, מה שאני למדתי בכפר נהר הירדן, שאתה לומד לחיות עם הבן אדם למרות השונות שלו, וזה הגדולה. זה שאני חי עם אנשים שדומים לי, זה מצוין. אבל מה שנדרש היום במדינת ישראל זה לחיות עם אנשים ששונים ממני, ולמרות השונות לקבל אותם, וזה מה שאנחנו מחנכים פה את הילדים. היום הגיע אוטובוס מבאר שבע עם שלושה חניכים, הגיע אוטובוס מחיפה, הגיע עשה מירושלים, מכל הארץ הגיעו חניכים.
0: מדהים, מדהים, מדהים, יישר כוח חזק, ואני בטוח שהם יהנו. ואולי גם הידיעה שיש לאן לחזור בתוכנית המתבגרים, אני חושב שזה גם מקל קצת על החשש.
2: ממש, ממש ככה. הילדים, אני אומר לך, החשש של הילדים, שהם לא יראו יותר את כפר נהר הירדן. ואנחנו אומרים להם, חברים, אנחנו בונים לכם תוכניות המשך, אנחנו עכשיו מעמיקים את הקשר עם החניכים הקיימים, ובמקביל מגיעים לחניכים נוספים. וזה, פעם היינו מטפלים רק בילדים עד גיל 18, אנחנו מטפלים עד גיל 21, מלווים אותם בתחילת החיים הבוגרים, וחניך יודע שיש לו על מי לסמוך.
0: איזה מקום נפלא זה, כפר הנוער נהר הירדן. שלום אשכנזי, המנכ"ל של הכפר, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה, ויום טוב.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בשריפה שפרצה הבוקר במבנה במסעדה שבגולן נספתה אישה בת 60. היא חולצה מהמקום במצב אנוש וכעבור זמן קצר נקבע מותה. לוחמי אש פועלים בשעה זו להשתלטות על הדלקה ולפי שעה נסיבות התלקחותה טרם ברורות. הנה סגן מפקד מרחב גליל גולן בשורתי הכיבוי, סגן תפסר אלי מור.
8: נכנס, פרץ לתוך המבנה, הוא הזיע אשן כבד בתוך המבנה וגם פיח רב. בנוסף הוא זיע אישה שרועה על הקרקע בתוך חדר שירותים. מיד הצוות פינה את האישה מחוץ למבנה, ביצע בה פעולות החייאה עד להגעה של כוחות מד"א, וזה בעצם הוא העביר אותה לכוחות מד"א להמשך טיפול.
7: 12 רימוני מטול ו-12 קופסאות תחמושת אותרו בשטח פתוח סמוך לירקה שבגליל המערבי. חבלן משטרה הוזעק למקום והממצאים הועברו לחקירת המשטרה. כתבנו מוסר שטרם נעצרו חשודים בפרשה.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ירידה בטמפרטורות ועדיין ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
10: כוכבית 3818, זה המספר שאתם צריכים לחיי כדי לעשות לכם סדר בחשבון הבנק. שלום ליוסף מנחם, מומחה למשכנתאות, בעל ניסיון של למעלה מארבעה עשורים בשוק, שלום לך.
11: שלום, שלום.
10: אתה יודע, המספר הזה, כוכבית 3818, הרבה מאוד אנשים כבר מכירים, אבל מי שלא, מספר שההתקשרות איתכם היא חינמית. מחייגים, נותנים פרטים, תכף אתה תגיד לנו בדיוק מה הפרטים שאתם צריכים לדעת, אבל נותנים פרטים, אתם מבצעים בדיקה חינמית לחלוטין, הכדור אחר כך חוזר ללקוח, כשאתם מספרים לו, יש לנו מה לעשות בחשבון שלך, אין לנו מה לעשות בחשבון שלך.
11: בהחלט, אני חושב שמה שאמרת עד כאן נכון. התקשרה הבוקר אליי אישה פשוטה מאזור הפעולה. אומרת לי, מישהו אמר לי שאני יכולה לחסוך 300 שקל, אבל אני יש לי 25 שנה, אני גודל אצל 30 שנה. כלומר, הוא מרחיב לה את ההלוואה ל-30 שנה. אבל זה יכול להיות, זה יכול להיות שזה נחמד, אני לא יודע, לא בדקתי. תלכי, בדקתי, אחרי שהיא שלחה בדקנו, התפרש שיכולה לחסוך 330 בלי להזיז את הזמן. והיא חוסכת עוד איזה 40...
10: 330 אלף שקל?
11: לא, לא, לא. 330 שקל בחיסכון,
10: בהחזר החודשי. בחודש?
11: כן, וזה 45 אלף שקל בכללי. אבל זה בקטנה אפשר, אבל תחליטי מה שתחליטי. את יכולה גם להמשיך איתו, זה בסדר, לי אין שום בעיה. אנחנו אומרים דברים מאוד פשוטים. אני נתקל בהמון המון משכנתאות שהן לא בסדר, לפחות בחלקם, כי משכנתאות מורכבות מכמה סעיפים, לא סעיף אחד. סעיף קלט, סעיף מלט, סעיף מט, כל מיני כאלה שאנשים רובם לא מבינים את זה. ואנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. תנו לנו לבדוק את המשכנתא.

0: יכולים להרוויח גם 28, ואת השתי מיליארד האלה, קחו אותם בחזרה. איזה מנהל גדול, שהפעם היה מנהל שלי גדול, אומר לי, יוסף, הכסף ברצפה רק ככה אסוף אותו. אז אני אומר ללקוחות, הכסף ברצפה, תאספו אותו.
1: תאספו אותו, לכם... תאספו אותו לפני הבנקאי, לפני שהבנקאי נכון, אוסף
0: זה
1: אותו.
0: שלכם, זה שלכם.
1: אתה יודע, אתה יודע, אבל בא הצד השני, והרבה מאוד לקוחות שלך, אתה יודע, יש להם את ה... את המנהל בבנק, או באמת האדם שאיתו הם בקשר, והוא אומר להם, עזבו אתכם מיוסף מנחם, עזבו אתכם מדומיו. כן, אתה יודע, זה האינטרס, זה האינטרס של הבנק. אומרים, אנחנו נדע לתת לכם יותר, בפחות זמן, פחות כאב ראש, בואו אלינו לבנק.
0: נכון, האינטרס של הבנק לשמר אותך בתנאים הכי גבוהים שהוא יכול. עוד סיפור קטן, אחד התקשרה אליי מאילת, אומרת לי, אבא שלי מתעקש שאני אעבור דרכך, ואני, המנהלת היא חברה שלי. אמרתי, תלכי אליה. לא, אבא שלי מתעקש שאני אלך אליך. אמרתי, טוב, שלחי את המשכנתא, שלחה את המשכנתא, חסכתי לה 580 אלף שקל. אז אבא שלה אומר לה, תלכי למנהלת. המנהלת אומרת, אני לא יכולה לעזור, זה גדול עליי. אז יש כל מיני פרמטרים.
1: תגיד, ומה אתה אומר, יוסף מנחם, לכל אותם אנשים שבאמת טוב להם בבנק? טוב להם בבנק הספציפי, אבל אתה אומר להם, תקשיבו, אתה אומר להם, החיסכון שאני מציע לכם, מצריך בשבילכם לעבור לבנק ההוא.
0: לא, לא, אנחנו בדרך כלל נמנעים לעשות כן, רק שאין ברירה. אני בכל מצב כזה, אני מביא הצעה נגדית מבנק אחר, כי הבנקים מתחרים אחד על השני, וכל בנק רוצה לשמור את המשמרת שלו, את הלקוחות שלו בכל מצב, ולכן הם מתיישרים לפי הקווים שלנו. עכשיו לקראת סוף השנה הזאת שהיא תהיה ב-31 לדצמבר, לדעתי תהיה מלחמת עולם. מלחמת עולם בין הבנקים להגדיל את האשראים שלהם ולשמר את האשראים שלהם, וזה זמן נפלא לבדוק ועוד פעם לבדוק. לא חייבים לעשות כלום, אבל לבדוק, חובה לבדוק כדי לדעת את מצבכם. כל מה שצריך לעשות זה כוכבית 3818, הדולר עלה, הריביות עדיין למטה יחסית למה שהיו בשנים קודמות. זה זמן, איך אומרים, זמן טוב לדברים טובים.
1: אתה יודע איך אומרים, אתה יודע, בעולמות הספורט קוראים לזה מאני טיים. זמן כסף.
0: זה המאני
1: טיים, לחלוטין. כוכבית 3818, אנחנו הרבה יותר ממליצים, חוץ מזה שאתם אנשים נחמדים, וחוץ מזה שהעלות ידועה מראש, כי בעצם המחיר שאתה גובה הוא מחיר קבוע, ולא כמו הרבה מאוד אחרים שלוקחים לפי אחוזים, לפי זה, לפי נוסחאות פה. אפשר לדעת בדיוק כמה זה יעלה, מה החיסכון, וכמו שאמרנו, גם נחמד וגם ישיר.
0: אני כוכבית... אומר דבר מאוד פשוט, כן. אתם מגיעים למשרד, לדעתי, אולי אני קצת מגזים, בין הישרים ביותר בארץ הזאת. אני לא רוצה להגיד שאני לא צריך את המקום ראשון, כי זה גדול עליי, אבל חכם עיניו בראשו, יוכל להתקשר לכוכבית 3818.
1: בדיקת חינם, בדיקת חינם, אני אחזור על זה שוב. בדיקת חינם, תראו מה התוצאות, תראו מה ההצעות, ורק אחר כך תקבלו החלטה. כוכבית 3818, יוסף מנחם, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפרעות קשב וריכוז, ועכשיו יוצא מדריך מעשי. שאמור לעזור להורים ולסייע להם להחזיר את השקט הביתה. איריס שני, שלום לך.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, את?
2: אני, זאת אני.
1: את, לא, אבל מה השם ששלחתם לנו? זה, אני רוצה להתעכב על זה רגע. התנהגותנית?
2: אני גתונית, כן. אני יועצת התנהגות, זה המקצוע שלי. אני מומחית בנושא של ADHD, של הפרעת קשב ופעלתנות יתר.
1: פעלתנות זה ה-H, ההיפר.
2: נכון. אנחנו עשינו שינוי כמנכלית, ואני מנכלית של העמותה הזאת.
1: עמותת קווים ומחשבות, העמותה הישראלית להפרעות קשב וריכוז, ופעלתנות יתר, כמו שאמרנו.
2: לא, זה ריכוז, ריכוז זה ביטוי. אין, זה ביטוי, זה כמו...
1: אז את אומרת, הריכוז נפל, זהו. הריכוז נפל, אנחנו מדברים על הפרעות קשב ופעלתנות. קודם כל, הפרעת קשב, אני חושב שיש לכולם. זה עניין של רמות, נכון?
2: לא. אנחנו מדברים על הפרעת קשב שהיא הפרעה נוירו-התפתחותית. זאת אומרת, 82% נולדים איתה, ו-18% בעקבות פגיעה או תאונות, או מחלות, חום גבוה ועוד. מה שאנחנו מרגישים היום,

0: זה שבעצם אני קוראת לזה הפרעת קשב סביבתית.
1: שזה גירויים שבאים מבחוץ וגורמים לנו.
0: כל המוסחות, כל ההצפה, כל הבלגן שיש היום, המתח, הלחץ, החרדה, כל הדברים האלה גורמים לך להיות בחוסר שקט.
1: את יודעת, הדבר הזה שנקרא פלאפון, סמארטפון, זה, זה יוצר הפרעות קשב, איך אומרים, בילד אין.
0: ממש, הסמארטפון, אתה יודע, הלגלול מדבר לדבר לדבר לדבר, ריבוי האפליקציות, אנחנו כל הזמן מוסכים, כל הזמן מגרים
1: אותם. תוסיפי לזה אזעקות והתראות ולרוץ למקלט ואימא לב ואבא לב, את אומרת גם מי שלא קיבל את זה בגנטיקה יכול ליצור את זה.
0: אבל זה הפרעת קשב סביבתית. זה לא, זאת הפרעה שלמשל טיפול תרופתי לא יעבוד.
1: זה טיפול, לא טיפול יותר
0: התנהגותי יותר,
1: כן, טיפול התנהגותי, טיפול אישי.
0: טיפול אישי כזה, טיפול שאנחנו בעצם עוזרים לארגן את הסביבה, ואחד מהדברים שבגללו כתבתי את הספר הזה, הוא בעצם כי אנחנו מאז הקורונה, כל הלילה והיום התהפכו, הפרעת קשב היא בתחלואה נלוות מאוד גבוהה עם ADHD, והפרעת קשב היא בתחלואה מאוד גבוהה עם הפרעת שינה, וזה הלך והחמיר, ופתאום אני שומעת הרבה מאוד הורים שאומרים, הילדים לא ישנים.
1: את יודעת, את שומעת הורים, אבל פה שואלת המפיקה ובצדק, זה רק ילדים?
0: לא, זה לכולם.
1: גם ההורים צריכים טיפול.
0: נכון, ואחד הדברים, למה קראתי לספר המדריך המעשי לשינה טובה אצל ילדים והורים, זה מכיוון שאמרתי, אם ההורים ידעו לקחת את הכלים האלה, והם קודם כל יעשו את זה על עצמם, ואז הם יעבדו עם הילדים שלהם, הבית, אנחנו נגיע לשינה טובה יותר.
1: את יודעת, אני, את משוחחת עכשיו עם אדם שמכיר את הלין, מכיר את הסלו רליז, קונצרט, מכיר הכל עוד מהתקופה של הבית ספר, כן? אני הפסקתי, עוד לפני הצבא הפסקתי ליטול כדורים, כי אני, איך אומרים, אני אוהב את ההיפר שלי, ואני אוהב את מה שאני, ויש לזה יתרונות גם, את יודעת, כשמסתערים וצריך לעבוד קשה קשה עד הלילה, יש תמיד את האנרג'ייזר שמצליח לסחוב את זה.
0: נכון.
1: הזכרת קודם טיפול תרופתי. זה משהו שאנחנו חייבים לעשות את זה כדי לעזור לילד, או שכמו שאת אומרת, יש עוד כמה כללים בספר שאפשר לנסות לפני התרופות?
0: תראה, אני תמיד אומרת שצריך כל מקרה לגופו, ותלוי במנעד, בספקטרום של ההפרעה. לא כולם צריכים. צריכים לבדוק ולראות מה מתאים לילד שלי. מצד שני, אם אני רוצה לגרום לילד להיות ממוקד יותר, מרוכז יותר, אסוף יותר, אז אני כן, אנחנו יודעים היום לבוא ולומר שטיפול תרופתי עובד הרבה יותר טוב, והוא אחד מהדברים שהכי מצליחים. כמובן, ואני אגיד את זה עכשיו בצורה מאוד מאוד ברורה, לא לתת לילד טיפול תרופתי, ושהילד ירגיש לא טוב. אני לא רוצה לשמוע את המילה.
1: את לא רוצה שהוא יהיה זומבי?
0: אני לא רוצה שהוא יהיה זומבי.
1: את לא רוצה שהוא לא יאכל כי זה מדכד תיאבון? ורק אחר כך, אני זוכר שהייתי חוזר מחוג כדורסל ואוכל לכל היום, כי לא אכלתי שום דבר.
0: כן, אבל מה שאני, קודם כל, זאת אחת התופעות לוואי הכי ידועות, אוקיי? זה תופעת לוואי ידועה לנושא של הטיפולים האלה. החוסר תיאבון. אבל אפשר להתמודד עם זה. איך מתמודדים עם זה? למשל, כשנותנים את הטיפול התרופתי בשעה קבועה, אוכלים לפני, נותנים במהלך היום אוכל מסוים. זאת אומרת, יש טכניקות, ולזה לבוא ולהצטרף ולהיות מה שנקרא בקהילה שלנו. כל יום שלישי חינם יש מפגש זום עם טובי המומחים בארץ, יש להם הזדמנות לשאול שאלות, פרופסורים, דוקטורים ועוד ועוד ועוד. עכשיו, זה לא רק טיפול תרופתי,
1: אנחנו נשמח לקבל את הלינק אחר כך לזום הזה, יש הרבה מאוד הורים, כולל כאן במערכת, שהיו שמחים לשמוע את זה.
0: בשמחה, אני אפשר להיכנס לאתר שלנו, לצרו קשר, לשלוח, וישלחו לכם לינק, וזה חינמי.
1: את יודעת, אני חייב עוד שאלה.
0: כל יום שלישי, תקשיב, כל יום שלישי בתשע בערב, התחלתי את זה בקורונה.
1: זום של אנשים עם הפרעות קשב.
0: כן. כן, אבל אני תובע מומחים.
1: איך אפשר לנהל זום כזה, זה יפה, זה גם...
0: תשים התנהגות אני.
1: כן, אני רוצה עוד שאלה אחת, כי את יודעת, הזכרת ילדים והזכרת טיפול תרופתי, אני אתן לך דוגמה על עצמי, אני באמת לא הצלחתי לשבת על הטוסיק, וניסו תרופות וניסו הכל, אבל גיליתי על עצמי שכשהתבגרתי והלכתי למכללה ועבדתי על תואר ראשון, פתאום אני מרוכז, אני לא צריך שום תרופה, יש עת לכל מקום ולכל מצב. יכול להיות שיש ילדים שלא בנויים ללמוד בגיל הזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. אתה אומר שאת מילת המפתח.
1: כן.
0: אתה אומר, זה עניין אותי. אני למדתי משהו שעניין אותי. האתגר הזה, הרצון להצליח במשהו, ולא זה עת ללמוד. זה התפקיד של המורים במערכת, ואת זה יש לי קהילה רק להניח...
1: לא, כשאני ילד ונער מתבגר, דברים אחרים מעניינים אותי. מעניינת אותי התלמידה שהרגע יצאה מהכיתה, ואני רוצה לראות מה היא עושה בחוץ. יש דברים...
0: אבל אני אומרת לך שאם אתה בתור תלמיד, היו מגלים שיש לך כישרונות של שדר רדיו, והיו אומרים לך, תקים את תחנת הרדיו, ואתה תשדר שידורים במתמטיקה ואנגלית, אתה היית לומד את זה.
1: יכול להיות.
0: אני איתך, הדרך היא טכניקה, איך אני גורמת, תוך כדי מספיק.
1: טוב, זה כבר ויכוח על העניין, ואת יודעת מה, אני חושב שבתי הספר שלנו צריכים באמת להפוך את תורם ולהיות בתי ספר מעניינים.
0: נכון.
1: ומרתקים. יש היום, במגדל העמק, אני לא יודע אם שמעת, אבל יש את בית ספר עם ה... איך זה נקרא? עם המשקפיים האלה, הבינה מלאכותית הזאת, מציאות מדומה.
0: כן,
1: ה-VR. כן, VR, ששם לומדים נוסחאות וזוויות דרך המשקפיים האלו.
0: ולכן אני אומרת, זה הזמן... לקחת את ה... להרים את זה, להרים את הכפפה, ולהגיד איך אני יוצר עולם תוכן יותר מעניין. והילדים האלה השתלבו בתוכו.
1: רק נזכיר את דוקטור שי מרקו, זכרו לברכה.
0: נכון.
1: שהיה שותף לכתיבת הספר.
0: נכון. האמת היא שהתחלנו לכתוב את הספר לפני מותו, ואני בעצם, הוא נפטר לצערי בטרם עת, הוא נוירולוג מומחה לשינה, ובעצם הספר הוא שיתוף פעולה שלי ושלו, עם הכתבים שלו, ואני נותנת את הצד ההתנהגותי, אני נותנת כלים איך ממש לעשות את זה. לספר גם יש ערכת קלפים שמלווה את המשפחה לעשות כל מיני תרגילים וכל מיני רעיונות, איך להפעיל אותם לקראת השינה, כאילו... מה אנחנו עושים על מנת שהשינה תהיה טובה יותר? אני שמחה לומר שהמיזם הזה, יש מיזם שנקרא שינה טובה עתיד טוב יותר, של פרופסור יונתן רבינוביץ' ודוקטור רועד גרין מאוניברסיטת בר אילן, שהם אישרו את הספר, ובמילים שלהם, אני יכולה, יש לי זמן לצטט?
1: ממש בקצרה.
0: ספר חשוב שמחזיר את השינה למקום שמגיע לה, כתשתית לבריאות הפיזית והנפשית של הילדים והורים כאחד. בשפה פשוטה ונהירה הוא מגיש את הידע המדעי הקיים בנושא שינה ו-ADHD, מנפץ מיתוסים נפוצים ומציע אסטרטגיות התמודדות יעילות. מעל הכל הוא מעודד רפלקציה, ניסוי ותאייה, ומזכיר לכולנו שמתן תשומת לב לרווחתנו האישית, שנוכל להיות שם בשביל ילדינו.
1: לילה טוב, ADHD, או כמו שאת קוראת לזה, הפרעות קשב ופעלתנות יתר.
0: נכון, וכל ההחלטות...
1: תהיו פעלתנים ותהיו פעלתני יתר, זה מה שאני רוצה להגיד לכם, כל מי שיש לכם את זה הרוויח.
0: ואני רוצה לומר שכל ההכנסות הן לטובת המשך פעילות העמותה.
1: איריס שני, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. ביי.
2: מדברים ברדיו.
3: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
4: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 בלילה.

0: מדברים ברדיו. בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
2: כן, תמונת מצב של הספורט, שני צלמים מוכשרים נמצאים כאן איתי, נטע לוינסון, שלום לך, פלג צ'ובינסקי כאן איתי.
3: מצלם תמונות מצב ידוע,
2: חובב. כן, ואנחנו מדברים על תמונת המצב בליגה הישראלית, הלוי הליגה השישית הכי טובה בעולם, ואנחנו רוצים להתחיל בקבוצות שלנו. קריית שמונה, טבריה, בני סכנין.
3: בהחלט. אז אם אתה זוכר, ביום חמישי אמרתי לך,
2: אני זוכר.
3: אנחנו נתחיל דווקא עם זה, ביום חמישי אני אמרתי.
4: איך הוא חיכה, אתמול עם שריקת הסיום.
2: בסדר גמור. את יודעת, אני לא יודע, אני לא אהיה פה ביום שלישי, כי אני במילואים, אבל יש לי תחושה שההפתעה הגדולה תגיע מהפועל ירושלים נגד מכבי חיפה.
3: לא, מן הנמנע.
2: לא, הוא אמר... דיברת שההפתעה תבוא מכאן, חכה, יש עוד הפתעה.
3: יכול להיות. הפתעת השבת הגיעה אתמול במשחק בבלומפילד, מכבי תל אביב אירחה את בני סכנין, והתוצאה שם יצאה תיקו אפס, הקבוצה של אבוקסיס התבנקרה היטב.
2: לא ראית המשחק, אבל הבנתי שהשוער היה במיטבו.
4: כן, שם שוער טוב.
3: ראית את זה?
2: שמעתי על זה.
3: שכן, אז הוא
2: קיבל. לא יודע אם מותר לו.
3: אני לא יודע, אבל בטוח זה יהפוך ויראלי בעולם, כי אני סרטון כזה לא ראיתי.
2: צריך להכריע. אתה יודע, לדווח על זה לרשות המיסים?
3: אני לא יודע איך זה עובד.
2: תגיד, עודי בני סכנין צברו, נכון? אספו לו כסף.
3: כן.
2: כטיפ על ההופעה הנדירה
4: שלו. זה חלק מהחוזה, זה ככה...
2: יפה.
3: כן, אולי ככה...
2: אתה יודע, אתה עשיתי בבעיות על זה.
4: כן, כן.
3: עדיף לא להסתפק.
2: חוזים כפולים, כן, עדיף.
3: אז כן, אז זה 0-0 שם, אפרופו חוזים כפולים, אז בביצה המקומית שלנו, עירונית טבריה, מפסידה אתמול 2-0 באצטדיון בראל, הפועל באר שבע. האמת שהופעה לא רעה של טבריה, אימו הרבה לשער, בעיקר מחצית
4: שנייה. כן, מחצית שנייה הייתה טובה, כן, רבע שעה האחרונה זה
3: ההפקרות
4: הגנתית של באר שבע בעיניי. היו שם ממש קרובים לשוויון, עד שעידו שרון בהתקפה האחרונה, שוער, עלה לסייע וחטפו ו... זה היה מצחיק.
3: אחת ספרינט הוא דפק שם.
4: הבורומי, הבורומי, שחקן הקו של הפועל. תקשיב, ספרינט כזה...
2: 1-0 באר שבע, התקפה, השוער של טבריה עולה וספגו גול. כן, ואתה מריח,
4: השוויון באוויר, השוויון באוויר, והתקפה האחרונה, השוער של עירונית טבריה, עידו שרון עולה.
3: בטח.
4: עולה. והבורומי באמת שהוא אחד המהירים שם שם ספרינט על הקו, עידו שרון כבר רבים בשלב שאין לו סיכוי, ו-2-0. תוצאה שמאוד משקרת, אבל כן, זה מה שהיה.
3: שני שערי בכורה, צריך להגיד.
4: נכון, פורסון וז'ואו ויקטור. כן, עם שני שערי בכורה, פורסון גם עם בישול. כן, באר שבע מתקשה התקפית, אבל שני הזרים שכובשים
2: לראשונה. צריכה גם לשחק בשני מפעלים, יהיה לה מאוד מאוד קשה השנה.
4: אלקמר ביום חמישי.
3: גמרי, ללא קהל של באר שבע. קריית שמונה, גם מפסידה אתמול.
2: לקבוצה עדיפה, להפועל תל אביב, נכון?
3: ודאי, לקבוצה עדיפה מאוד, ואפילו מאוד מאוד, הפועל תל אביב, נדבר רגע.
2: ארוסו, איך קוראים לו?
4: ארוסו עם כל הדיר.
3: ואלטמן, ו...
2: סתיו תוריאל, ויש עוד הרבה...
4: בואטנג.
3: בואטנג.
2: ככה, איזה מהם?
4: אני חייבת להגיד שהתקפית אחרי זה, כאילו, אני מודה שאני הייתי בגרין אתמול, בנוף הגליל, אבל לפחות לפי התקציר ומה שראיתי, הפועל אלה, הם כבשו עוד ממצב נייח, ומ...
3: כן.
4: כאילו, זה לא שהתקפית, אבל...
3: חופשית של אומרי.
4: זה גם הגנה פשוט לא... קריית שמונה היא קבוצה נאיבית. כבר לא עונה ראשונה. קבוצה פשוט נאיבית.
3: ומוכשרת מאוד, והכל כן, אבל זה נראה...
4: הם אנדר-אצ'יבמנט לחלוטין, הם נאיבים בטירוף, כל הזמן מקבלים מחמאות וסופגים בצרורות. בסוף זה ייגמר או בפיתורים של ברדה או בירידה.
3: אנחנו מקווים מאוד שזה ייגמר לא בזה ולא בזה, ובעיקר שהם יחזרו לשחק בבית.
2: קריית שמונה לא תימדד על הופעות מול הפועל תל אביב, אני חושב שדווקא מול טבריה, מול בני סכנין, מול הקבוצות הקטנות, הפועל רמת גן, שם היא תימדד בעצם.
3: חד משמעית.
4: נכון, צריך לדעת, אבל לבוא ולשחק מול קבוצות כאלה.
3: לא נשאר לנו הרבה זמן, אז רק נגיד, לידסה מסכם את תנאיו, כך מפרסם אותו במכבי חיפה.
2: יהיה לגיטימי בנבחרת, אם הוא יקבל דקות משחק.
3: עכשיו הוא שחקן פעיל. אז זה קורה גם, הערב הפועל רמת גן ביתר ירושלים, ואתמול רק ניגע בזה בכל זאת, גליל עליון, תבוסה קשה למכבי תל אביב בכדורסל.
2: אתה יודע, ראיתי את מכבי תל אביב עם עשינו מההתחלה, רצנו, הוכחנו, מכבי תל אביב לא ברמה של גליל עליון, אבל כנראה שזה נתן להם קצת הנאה.
4: ונצל את רז הרשקו שאתמול זכתה במדלית הרד באליפות העולם.
3: חשוב מאוד.
2: תודה רבה לשניכם.
4: תודה לך.
0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תודה רבה גם לכם, גם ליניב שוורץ, לאופר סלומון, ליובל יונה. תודה רבה לכולכם. מחר, חיים הכט, להתראות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שהגיע להעיד לבקשת צוות ההגנה של נתניהו. מדווחת מבית המשפט, כתבתנו יעל יפה.
7: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
6: המשטרה בודקת האם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איתיאל ניימן היו מעורבים באירוע של תקיפת שוטרים במהלך התגודדות שבה שוטר נפצע באפו. האירוע התרחש לאחר מרדף אחר קטין בבנימין, כאשר בלשים של מחוז שי הבחינו בקטין מסתובב עם מכונית שיצאה מכלל שימוש. לאחר מרדף אחריו הוא ברח למקום שהייתה בו אזכרה לחייל שנפל בלבנון. השוטרים הזעיקו תגבורת ובמהלך ההתגודדות נפצע שוטר באף. קרויזר מנגד הגיש תלונה במחש בטענה שהשוטרים הפעילו כוח בלתי סביר כלפיו. חברת התעופה אייר חיפה תחל להפעיל טיסות בנמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון הסמוך לאילת. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
8: הקו החדש החל לפעול בעוד שבועיים ב-25 באוקטובר. מחיר ההיכרות יעמוד על 79 שקלים לכיוון, לעומת כ-170 עד 300 שקלים בחברות אחרות. הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי בלבד. נוסעים שירצו להוסיף טרולי יידרשו לשלם החל מ-49 שקלים נוספים, ואילו תוספת מזוודה תעלה החל מ-77 שקלים. בשלב הראשון יופעלו שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובהמשך תגדל התדירות.
6: החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
9: חזרנו אל הארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
6: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
15: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
16: עזוב אותך

0: דה פיפל, אנחנו הם האנשים שמשתדלים לבוא לכאן כל יום ולגרום לכם לחייך. שבוע טוב, 11 באוקטובר 2026, יום ראשון באולפן רון שלום, שאומר שלום לאחד והיחיד, האיש האהוב עליו בעולם.
1: וואו, תודה, תודה, ריגשת גם אתה, גם אתה הכי אהוב עליו בעולם.
0: שלום לדני קרפל.
2: שלום לרון שלום, איזה קבלת תנים, תודה.
0: מה העניינים?
1: אני לא ארד לרמות הנמוכות האלה, רון. אני יודע שאתה מצפה ממני שאני אדרדר עכשיו את השיחה, אבל זה לא, אני לא נופל למקומות האלה. לא.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי אני מעל זה.
0: אוקיי.
1: זהו. אז אני לא אגיד עליך מילה אחת רעה. כי אין באמת מילה רעה אחת להגיד עליך.
0: ריגשת אותי?
1: דיברתי על קרפל.
0: אוקיי.
2: וואי, תודה, אחי.
1: בכיף, קרפל.
2: תודה.
1: אתה, רון, אתה כל החיים, אתה תמשיך להיות איש קטן, לא מפותח, לא רלוונטי, עם חוש יומור שנכחד מהעולם.
0: תודה, מקובל.
1: זהו.
0: מקובל עליי.
1: זהו, נרגענו.
0: כן, נרגענו.
1: חוץ מזה.
0: קרפל נהנה מהספק.
2: שניים רבים, והשלישי זוכה קלאסי.
1: מת עליך, קרפל, באמת.
2: תודה, תודה, איזה כיף לי. גם אתה מת על אירון, נכון?
0: כן, כן, עברנו את זה.
2: נשאר רק שאני אוהב את עצמי, וזהו, וכולם אוהבים אותי בחדר.
1: והכל הסתדר. חוץ מזה, מה, איך היה לך הסופש?
0: זה באמת מעניין אותך?
1: לא,
0: היה מהמם.
1: יופי, יופי.
0: האמת שהייתי בהופעה של יואב קונשן גנרי.
2: הופעה.
0: בצוותא, עם עוד הבאתי איתי חבורה של עוד 5 אנשים, הילדים שלי, הבני זוג, הבנות זוג.
1: יאה, תודה, תודה. כיף שבאתם, כיף שבאתם.
0: נהניתי מאוד, באמת.
1: יש, תודה.
0: מהמזנון בחוץ, הזירו היה קר.
1: חתיכת.
0: בדיוק כמו שאני אוהב, היה קר, הבקבוק היה קר.
1: אני שמח, אני אדקד את המזנון. מההופעה נהנית?
0: בעיקר מהזירו, אבל האמת שכן, האמת שנהניתי, אבל קצת יצאתי ברגשות מעורבים, אני אגיד לך את האמת, גל הבת שלי נקראה ממך.
2: אוי, זה בעיה.
0: נקראה ממך.
1: הבעיה, זה דבר נהדר, תודה. אוהב אותך, גל.
0: זה דבר נהדר לך, זה דבר מעצבן מאוד בשבילי, כי אני המצחיק בבית.
2: זה למה אני לא מביא ציגה להופעה, אני צריך שהיא תצחק עכשיו מיואב ולא ממני, השתגעתי.
0: עכשיו אתה צריך להתנצל על זה כאילו שהצחקת את גל יותר ממני.
1: סליחה, סליחה, אני מתנצל בפניך, גל, חולה עלייך, אין עלייך. כל הכבוד, ספרי לכולם על ההופעה.
0: היה מהמם ויש לך אחלה קהל, וכן, כן, גם באו, דיברו איתי עליך, דיברו איתי הרבה אנשים עליך.
1: באמת? מה, כאילו אתה אבא שלי כזה?
0: איזה שותף.
1: כאילו אני שותף, נכון, נכון. מה יודע, משהו בפער גילאים חשבתי אולי.
0: אמרתי להם שותף, אבל אני 51%. חוץ מזה, בכל מקרה, תשמע, לא, היה כיף, אבל אני רוצה לדבר איתך על אזליה בנקס, הראפרית השנויה במחלוקת.
1: בטח, הזמרת הזאת.
0: כן, ראפרית אמריקאית, נולדה בהרלם, פרו-ישראלית, תומכת נלהבת ומוצרת של ישראל. הסתכסכה בערך עם חצי עולם.
2: ועוד חצי.
0: כן, ועוד חצי, אבל היא הודיעה שהיא תבוא לגור בישראל.
1: כן. תשמע, למרות שכבר בעבר, היא הודיעה שהיא לא תגיע לפה יותר.
0: כן.
1: כי השפילו אותה על הרקע של הצבע העור שלה, בבידוק הביטחוני. אתה זוכר, הייתה לה הופעה בברבי.
0: לכאורה, זה מה שהיא טוענת.
1: זה מה שהיא טוענת. הייתה לה הופעה בברבי ב-2018, והיה לה שם גם כל מיני עניינים עם הקהל, היא אמרה שהקהל הישראלי גס רוח. איך אומרים?
2: קהל שלנו?
1: איך אומרים עלינו כזה דבר?
0: אנחנו?
1: לא יכול להיות. אבל סוף טוב, הכל טוב, היא בחרה בנו, אבל היא ידועה כאחת שמסתכסכת.
0: בעיקר מטרילה, היא אוהבת להתחיל.
1: הרבה אומנים. אז בוא, תעשה לי רגע סדר. מה היא עשתה, מה הרקע שלה, שנבין את מי אנחנו מקבלים רגע, אוקיי?
0: אז תשמע.
1: כעורך מוזיקלי, ספר לי רגע מה העניין המוזיקלי איתה,
0: אוקיי,
1: מה
0: היא עשתה. היא באמת רבה עם חצי עולם בערך. היא רבה אוקיי. למשל עם לנה דלרי, היא השמיצה אותה על הניתוחים הפלסטיים שלה. אגב, לנה...
1: כן. לנה שלנו?
0: לנה שלנו, כן. אמרה לה, אמא שלך אומץ, תגידי לי את זה בפנים, אני אפוצץ אותך.
1: וואו,
0: טריאנה, היא טרילה, היא אפילו פרסמה את מספר הטלפון שלה בציבור. יש לה רשימה ארוכה, אנחנו נתחיל, אנחנו לא נצא מזה, היא אפילו הסתכסכה עם אילון מאסק.
1: מטורפת.
0: עם קרדי בי, עם ניקי מינאז', עם ביונסה. היא לכלכה על מדינות שלמות. כמדינות, על ברזיל, על אוסטרליה, בקיצור, היא תפורה עלינו.
1: טוב, מה? אין לה גם לאן לברוח, היא חייבת לבוא לפה.
2: נשמע כמונו, בדיוק, אין לאן ללכת.
1: הבעיה שהיא חושבת שהיא מוכנה לבוא לגור בארץ.
0: כי היא רבה עם מלא אנשים, אז היא
1: מרגישה. כן, אחרי כל המריבות, עם מאסק וריאנה וזה. בסדר, בוא נראה אותה. בוא נראה... את יודעת לריב? את יודעת לריב? בוא נראה אותך מנסה לבטל מנוי אצל אחד מהספקי תקשורת וטלוויזיה פה, בלי שמות. בלי שמות, כי זה עושה לי חום.
0: אופה.
1: בוא נראה אותה מתמודדת עם לילי החמודה מהוועד של הבניין. שתתפור לה, תחפור לה, בוואטסאפ. הנה, איפה 12 שקלים שלך? איפה הכסף? איפה הכסף? איפה הכסף?
0: אל תהיו רעים.
1: בוא נראה אותה.
0: עזוב, נו, אל תהיו רעים. עד שיש מישהי שרוצה לעבור לגור בישראל והיא בכלל לא יהודיה.
2: אולי נעזור, תעזור.
0: בוא ניתן טיפים להתאקלמות.
1: טיפים, בסדר.
0: מה ניתן? נגיד...
2: תן לה משהו על הסופר.
0: אזליה, אוקיי, אם את נגיד ברמי לוי או ביוחננוף, והקופאית שואלת אותך מועדון, אל תגידי כן, היא לא מזמינה אותך למסיבה.
1: לא, לא רוצים לבלות איתך.
0: לא, ממש לא.
1: כשאת בסופר, אל תהיה עם הרבה מוצרים. כי תמיד יבוא מישהו, יגיד לך, אני רק שניים קטנים, בסדר שאני אעקוף אותך, והוא יעקוף אותך. הוא יעקוף אותך, והוא לא יראה לך כמה מוצרים באמת יש לו.
2: מה שקרה לי?
0: זה קורה לכולם, מה?
1: כולם.
0: בוא ניתן אותי, כשאת שומעת ספירה, אוקיי, אל תעמדי דום, תרוצי למקלט.
2: כן, אלא אם כן זה צריך לעמוד דום, כי יש גם כמה פעמים...
0: כן, אבל לא, לרוב זה...
1: את יודעת מה, ופה, תדעי לך, את לא צריכה יחצן.
0: למה?
1: תחסכי את הכסף. פשוט תגידי משהו פרובוקטיבי. כמו שאת יודעת, תוך שעה, את בפאנל, בערוץ 14, מתראיינת לפודקאסט שאף אחד לא מכיר, ואם את תעשי ריאליטי, את גם תקבלי כיסא... בדוח היומי ברשת.
0: להטילטיל.
1: להטילטיל.
0: וואו, כבוד.
1: כפרה עלייך.
0: קיצר, אזליה בנקס, זה המקום בשבילך. אנחנו גם ככה מסוכסכים עם כל העולם. אבל הנה שיר נחמה.

0: עדינה!
1: עדינה! העורך הראשי שלנו, הוא דני קרפל, היום יהיה בתפקיד דני קרפל.
2: או בשמו המלא דני קרפל.
1: דני קרפל, קרפלון. קרפלון. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק. בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון.
2: בני הלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, נדב יוגב ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
0: רגע.
2: 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו שמאזין לנו בבית, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו, אלה הצוות.
1: אלה הצוות, כן. כן. זה הצוות שלנו. מה, תגיד, מה משחקים היום?
2: אופה.
1: מה המאזינים מתקשרים ויכולים לזכות בפרסים? מה צריך לעשות? מה קורה?
2: אנחנו נשחק היום את המשחק. שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
3: טה נה נה נה.
4: שרים לחמש.
2: יפה, נכון?
1: יפה מאוד.
2: גם מרגול מאוד אהבה את המשחק הזה, הייתה כאן ביום חמישי.
1: הפער על מרגול.
2: עוד מעט נדבר על זה. המשחק, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: אם ידעתם את כל החמש, תזכו בחמישה פרסים. ידעתם פחות? תעברו תחקיר, ובסיומו אנחנו נחליט מה תקבלו.
1: נכון. 055-2-103-103 055-2-103-103.
2: מחר יש לנו אורח מיוחד באולפן, אנחנו נארח מחר כאן את בר צברי.
1: אולי! הוא ישבור סי, לא?
2: כן.
1: הוא ישבור פה סי בתור
2: ארבע, לא?
1: האורח המתארח.
2: כן.
1: האורח המתארח ביותר.
2: נעניק לו מחר תעודה או משהו?
1: כן. תואר הבירות.
5: מדליה אפשר.

0: לבד.
1: בר צברי, אצלנו מחר באולפן עם הרכב נגנים שלא היה מבייש אפילו את רוג'ר ווטרס.
2: חגיגה. ואתה שמעת את השורה האחרונה שלו?
1: מה?
2: שלא נהיה לבד.
1: כן, לא נהיה לבד. מחר לא נהיה לבד.
2: אז תשמע, מדברים שאנחנו לא לבד פה. מדבר עלינו.
1: חייזרים, נכון.
2: אנחנו בני האדם לא... לא לבד.
1: אז אתמול דווח על עצם בלתי מזוהה שנצפה בשמי לבנון. בצהל עדיין מנסים להבין במה מדובר.
2: מה זה היה? מה זה?
1: אנחנו נגיד לך, אצלנו מאירה כבר הצליחה להשיג את החייזר, ולא רק להשיג אותו, גם להעלות אותו על הקו.
2: מאירה! מה זה זה? מטורפת, מאירה!
3: חיכיתי לרגע הזה כל החיים שלי.
2: מה זה?
1: הלו, אתה איתנו?
4: זרת, מלא
2: עזרתות. הפגינה התפצה
4: לשתיים.
2: מה הוא אומר שם?
1: אני חושב שהוא מנסה לתקשר איתנו. שלום, אתה שומע אותנו?
4: שומע.
1: אנחנו מדברים עם החייזר?
4: אז עם מי, עם ציפי שביט.
2: יפה, יש לך חוש הומור, אה?
1: רגע, יואב, תן לי רגע. איך קוראים לך?
4: חייזי.
2: חייזי, נעים מאוד חייזי. קודם כל, ברוך הבא. ברוך הבא לכדור הארץ. אפשר לשאול... איך הגעת דווקא לשמי לבנון?
4: תראה, הייתי בדרך לשבתאי.
2: כן.
4: פתאום הווייז אומר לי, בעוד 400 מיליון קילומטרים פני שמאלה. פניתי שמאלה, אני קולה שאני מהלבנון.
1: אז מה עשית?
4: עצרתי לפוק טבולה. אבל מבית, כל 5 דקות מישהו שואל אותי אם אני כתבם.
2: כן, כן, זה מורכב פה. תשמע, זה לא פשוט.
4: חברים, תפיקו לשלוח לי שבישראל קלטו את החללית שלי. זה מדהים אותי. חללית בגודל של פיטה, הם מזהים במרחק 200 קילומטר, אבל התקרבות לגדר...
1: עזוב, עזוב, חייזי, חייזי, בוא לא ניכנס לזה. תגיד, שאלה שתמיד מעניינת אותי, יש חיים מחוץ לכדור הארץ?
4: כן.
1: וואו, והם דומים לנו?
4: חס וחללית. אנחנו התפתחנו מיליוני שנים. יש לנו טכנולוגיה מתקדמת, טלפתיה, חלליות שנעות במהירות האור. אצלכם עדיין יש אנשים שכותבים... ראשון, בתגובות.
2: תגיד, חייזי, יש לכם ממשלה בכוכב שלכם?
4: בטח.
1: איך היא מתפקדת?
4: אצליאן. אצלנו, אם אני לא מתפקד, מחליפים אותו.
2: ואיך יודעים שהוא לא מתפקד? מה, לפי מה?
4: זאת אומרת, איך יודעים? רואים? מה, צריך
1: ועדת
4: חקירה?
1: יפה, הוא בא אחת. תגיד, חייזי, יש לכם תוכניות להשתלט על כדור הארץ?
4: היה בתכנון. כן. אבל בביקור קצר פה ירד לנו אחרי
2: שיקור. ותגיד רגע, מה עם ספורט? יש לכם כדורגל בכוכב שלכם?
4: בטח. עכשיו בדיוק רכשנו את מסי.
2: מסי? מה, את לאו מסי? לאו מסי רכשתם אותו?
4: כן, 800 מיליארד דולר, חוזה לשלוש שנות אור.
1: וואו. שלוש שנות אור, ואיך הוא מסתדר אצלכם?
4: עדיף, רק יש בעיה אחת. הוא לא מצליח לנגוח.
2: למה?
4: אין אצלנו כוח משיכה, הכדור עוד מהמשחק הראשון באוויר.
1: אוי, בעיה רצינית.
4: טוב, הרצתם עוד כמה שאלות. תגידו רגע, מי זה עומר אדם?
1: עומר אדם, למה אתה שואל?
4: לא יודע, אני קולט אותו בכל תדר. אני במרחק 3 מיליון שנות אור, עדיין שומע לילות וכללות.
2: מה, אני לא מבין, אין לכם בינה מלאכותית לשאול אותה מי זה עומר אדם?
4: לא, אצלנו יש בינה טבעית. תצטרכו לנסות את זה גם פעם.
2: אוקיי, טוב.
4: טוב, יש לי שליח של וולט בחוץ החללית. אני חייב לזוז.
2: מה, יש שליח של וולט מחוץ לחללית? מה? אתה הצלחת להזמין וולט?
4: כן, ראית מה זה? שליח של וולט הצליח למצוא אותי וצהל עדיין מחפשים.
1: אופה. חייזי.
2: משהו וולט האלה.
1: חייזי, אנחנו נסתפק בזה, נגיד לך תודה רבה ונקדיש לך את השיר הבא, פאר טאסי, על פאר טאסי, שמעת?
4: בטח, גם פה בכל תדר.
1: אז אני רוצה להקדיש לך, אגב, אתה בן או בת?
4: אין לנו מין.
1: טוב, אז אנחנו נקדיש לך את חייזרית של פאר טאסי. תודה רבה, חייזי.
2: לכם, לך או לך.
1: לך או לך, כן. לוך, לוך.
5: לכולכם.
2: לכולכם.
1: לוך, לוך. לוך, לוכו. חייזרית. מעניין חייזי, אה? אולי נדבר איתו עוד.
2: יאללה. אולי נערך אותו גם. רק שלא יתחיל בדרך. טוב?
1: אבא שעזבר לו, מקסים. איך להגיע? איך להגיע?

0: לא אברח, לא אברח, פרטסי!
1: מי אברח לך, מי?
0: תראי, אתה יודע מה אני אוהב בצוות הזה של 2-4? איך שאני נכנס לפה ואתה אחריי, תראה, גם יואב כהן שם גנרי עבר לצ'רפאיה, גם רון שלום עבר לצ'רפאיה. בוא, תקרב, יעקב.
1: הוא הפסקה, הוא הפסקה כפרה עליך.
0: קרפל נשאר, כן.
2: מה שלום, זהו, אני רוצה להגיד, אני שמח שאין לך עוד חבר. גם אני הייתי על הצ'רפאיה.
1: שואה לא יכל להגיע, שואה לא יכל להגיע.
0: דני, אתה תשב, תשאר איתנו, נשמע, אתה עורך תוכנית.
2: אני גם מעדיף אתכם הרבה פעמים, אתה יודע.
0: בטח, אני יודע.
1: בטח, מי לא.
0: אין בעיה, קרפל, אנחנו שומעים.
3: חכה, חכה.
0: טוב, אל תאיימו עליו למה אני פה. טוב, תקשיבו רגע. מה, אייזנקוט לא רוצה להתבגר, לא הבנתי.
2: מה?
0: הוא פונה לביבי, מזמין אותו לאימות, נכון?
1: איזה ילד, יאללה.
0: ביבי לא בא לאימות. אני פניתי לאייזנקוט, מזמין אותו לאימות, והוא לא בא לאימות.
1: איפה אתה? אייזנקוט,
0: תשמש דוגמה אישית, אם אתה גבר, בוא לאימות.
1: בוא!
0: אני פניתי לכולם, ליאיר לפיד, לבנט, לביבי, לאייזנקוט,
1: אל תתעמת עם יאיר לפיד, הוא מתאגרף, הוא לא... יש לו שמאלית, חבל לך על הזמן.
0: יש לי נמונצ'קו, אני עושה לו קטע 4, שוט רם, תעני.
1: מה קרה לך אתה?
0: חוץ מזה גם אתה יעקב תמיד תהיה מאחורי, אם יש איזה בעיה, אני מרים את הקובץ עליו מאחורי, חבל.
1: אני בא לעזור, אני אעשה הכל בשביל.
0: יעשה לך סכמה, עכשיו תקשיב רגע. אני פונה מכאן עכשיו לאייזנקוט. סבבה, אייזנקוט, אם אתה גבר, ואתה רוצה לשמש דוגמה, בוא לאימות.
1: בוא.
0: לא מדברים פוליטיקה, אח שלי.
1: בוא, סתם להתערך, לא
0: לריב.
1: עזוב אותך פוליטיקה.
0: בוא נפנה אליהם בצורה מסודרת עם הג'ינגל, מה אתה עובר?
1: יאללה, בואו נראה.
0: אני, הרון הרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ, כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה. אתה יודע, אני עדיף לי שלא יבואו.
1: כי שתנצח.
0: לוקח 3-0, מקום ראשון, שם את כולם, שם לכולם גז, יא אללה. טוב, תקשיבו רגע, יום חמישי הייתי כאן עם רון שלום. הייתה פה מרגלית צנעני, מרגול.
1: מספר 2 שלך, בטח.
0: מספר 2 שלי. הבטחתי לה שאנחנו עושים רוטציה. אני נותן לה כאילו... יכול להיות שניתן לה להוביל, להיות ראשונה.
1: וואלה, תשמע, יש לה קהל גדול, זה לא...
0: יש לה קהל גדול, אנו אוהבים אותה, אתה מבין.
1: בטח, בטח.
2: תשמע, קודם כל, כל הכבוד לך. על היכולת שלך, אתה יודע, לזוז הצידה כשצריך ברגע האמת.
0: אין לי בעיה.
2: זה אדם גדול,
0: אני
2: יודע לעשות.
0: אני לא מחפש את המלכות, אני מחפש את הכבוד, נשמה.
1: לא, גם אין כמו אישה שתגיד לך מה לעשות.
0: ועוד מה?

0: אני בן אחותך? אתה לא בן אחותי, זה הטעות בבדיקה. אתה בן אחותי? איך אתה יותר צעיר ממני, אני לא מבין.
1: אתה נראה... מה זה נפיו? מה זה נפיו?
0: אחיין.
1: לא, אתה לא אחיין שלי, אין סיכוי. לא יודע, לא יודע, בוא נשמע, אז מה?
0: לדעתי אנחנו דומים בכובע.
2: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margle of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלוניים בעיבוד פילהרמוני.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: תמר איילי, משוררת. תגיד, אהרון, אמרת שאתה עושה איזה שיר עם תמר איילי? יש שמועה כזאת?
1: לא, רגע, נפנה אליה. תמר איילי, אם את שומעת, דברי איתי, יש לי איזה משהו בשבילך, חבל לך על הזמן, אבל בינינו שאף אחד לא ידע, בשקט.
0: אבל עכשיו ידעו, כי...
2: כולנו יודעים עכשיו, אהרון.
0: דיברת על זה ברדיו.
2: כן.
1: לא, אבל אתה יודע, אני עושה הפוך על הפוך. מה אתה עכשיו בא, אני תן לשבת על הצ'רפאיה.
2: שב, תנוח, אנחנו פה.
0: תמר איילי, אם שמעת, אהרון פנה אלייך, דברי איתו. תדברו, תקשרו.
2: יאללה, לכו על זה.
1: יאללה, סבבה, תודה, יאללה. סגור את הנושא.
0: טוב, נסגור את הנושא, נגיד שלום.
2: אבל נשמע לנו שזה רעיון טוב, אהרון, נו מה?
1: בסדר, דברו עם סיוון, דבר עם סיוון.
2: בסדר, סיוון, הלו?
3: הלו.
2: שלום סיוון, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
2: אז קודם כל, קבלים מאיתנו משקפי שבש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה עניינים? מאיפה את? ספרי על עצמך. פולה.
3: עם מעלה שלושה, עם
1: תינוקי
3: קטן
1: שחול
3: שוב.
1: רגע, הוא עכשיו ישן?
3: בדיוק לא, הוא קם לאכול, אז השארתי אותו עם הקטנה.
0: איך קוראים לו?
3: דניאל ישראל.
0: דניאל, בוא נרגיע אותו, יש לנו פה אמן ילדים, פיתופי, בוא נרגיע אותו.
2: בוא, פיתופי.
0: מקווה שזה הרגיע אותו, סיוון.
2: נשמע קצת מלחיץ, אבל בן כמה הקטנצ'יק?
3: 8 חודשים.
2: יאו, יאו, בון בון.
3: בן סקונים קטן.
2: יאו. ומה עושה בחיים כשאת לא בחופשת לידה?
3: חופשת מחלה, יותר נכון, לידה כבר סיימתי, לצערי. אני עובדת במפעל שנקרא תוסף, במפעל שמייצר פלסטיקה.
0: רגע, אנחנו מנסים להרדים אותו.
2: אוקיי. תקרבי אותו לרמקול. אני נרדם, רון.
0: עכשיו, אמא סיוון פנויה לשחק איתנו את המשחק, שרים לחמש.
3: יאללה.
0: תהי ערני, תהי ממוקדת, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש, טננה.
6: שרים לחמש.
0: סיוון, איך את עם מוזיקה ישראלית?
3: פצצה.
0: אוקיי, שיר מספר אחת.
7: אמרת שאת אוהבת
3: לחיות כמו בסרט.
0: בוא נשמע.
7: אמרת שאת אוהבת לחיות כמו בסרט.
0: אחת אפס לסיוון מאפולה, שיר מספר שתיים.
8: נכון, כולם נראים רגילים, אבל
3: אנחנו עם של גיבורי על.
0: בוא נשמע.

0: סיוון, מאיפה הידע הזה? את באמת אוהבת מוזיקה, אה?
1: מאוד, מאוד אוהבת מוזיקה. מגיעה הדבר ראשון לעבודה, מדליקה את הרדיו.
0: כמו שצריך, ומאזינה לנו כמובן, כן?
1: כמובן, תמיד.
0: איזה כיף.
2: זה בטח.
0: שיר מספר 4.

0: סיוון.
1: סיוון.
2: תודה רבה.
1: את רחוקה שיר אחד מחמסה.
2: יאללה.
1: יאללה.
3: החום שבגנך מול החום שבגני.
2: זה שיר טוטי של
0: אתניקס. נכון, נכון.
1: שים לה את זה עוד פעם, שים לה עוד פעם, אולי זה יבוא לה.
3: הקור שבגנך מול החום שבגני.
1: את יכולה לקנות, רגע, רגע, רגע, רגע, שכחנו שאת יכולה נמציא. אפשר גלגל הצלה.
2: יאללה, נו, איך עושים?
1: מבקשים גלגל הצלה, וזה יכול לעלות לך, את יודעת, באחד הפרסים, אם את... אני אתן לך שתי אופציות.
2: נו.
1: את קונה? קונה מאיתנו... גלגל הצלה?
2: נו, יש לי ברירה, ברח לי, אני יודעת, וברח לי.
1: אוקיי, הקור שבגנך מול החום שבגני, אופציה ראשונה, הבונקר מימינך מול הפגז שבידי, או הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי.
2: הקור והחום.
0: לא, הקור זה כבר...
1: לא, הקור אמרנו כבר.
0: זה כבר בשורה ששמעת.
1: הבונקר מימינך מול הפגז שבידי, או הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי?
2: איזה
1: קלה,
2: חבר'ה.
1: ה-50-50. מהר סיוון?
2: ומשמאלי.
1: משמאלך, בואי נשמע.
3: הקור שבגנך מול החום שבגני, הבונקר לשמאלך מול הפגז.
0: עולה! עולה!
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: ועכשיו כולנו ביחד, פרה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה.
1: סיוון, חמש תשובות נכונות, אם כמובן השתמשת גם בגלגל ההצלה, אני מעביר אותך למחלקת פרסים, והם ידאגו לך שם לחמישה פרסים, אחד כבר קיבלת. השיחה מועברת.
5: שלום סיוון, את מקבלת מאיתנו ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. כמו כן, את מקבלת ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. את מקבלת מאיתנו גם זוג כרטיסים למופע האיקוני המקורי של ווקה פיפל, שחוזר לבמות בישראל בסבב הופעות חגיגי, שיחל בסוף אוקטובר. את התאריכים תתאמי מול מאירה שלנו. בנוסף, את מקבלת גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. וגם, חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
1: סיוון!
2: כן,
1: היה לנו העונג לשחק איתך. אנחנו נחזיר אותך למאירה. בינתיים, תקשיבי לפרומו לקראת חנוכה, להצגת הילדים של זהב הבוי שלנו, הלואי זהבה בן הבת.
6: ילדים וילדות, כאן זהב הבוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים, המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מאפרה ונתי הגעתי נפגעתי שקעתי, ועם כל הייתי החנוכה באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה חנוכה חג קשה כל כך ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל לדיכאון לילדים, כי ילדים החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות, אין החזר כספי וגם לא רגשי.
7: Witness, please answer the question.
8: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם ואולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרשת רצח בנימין זימנו זלקה, הנאשם המרכזי ברצח, הודה לראשונה במענה לבית המשפט כי הוא אכן דקר את זלקה, אבל כופר בעובדות כתב האישום שמייחסות לו רצח. בהודעה לבית המשפט הוא כתב, הנאשם מודה שלמרבה הצער החזיק באותו הלילה בסכין ודקר את המנוח ברגלו. הוא עשה את טעות חייו, רק רצה לסייע לאחרים בתגרה שהייתה בין המנוח לבינם. הוא דקר דקירה אחת מלמעלה למטה שפגעה במפסעה. הנאשם לא התכוון לכך, ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. בעקבות חשיפת מידע אישי על מלי וליאל יעלומי, הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרה לבדוק כיצד הגיעו לתקשורת סרטונים שתיעדו את השתיים ופרטים אישיים מתוך החקירה. בין המידע שנחשף, התכתבויות פרטיות, חיפושים בכלי בינה מלאכותית ופעולות פיננסיות. הרשות מעריכים כי לפחות חלק מהמידע שהגיע לכלי התקשורת מקורו במשטרה, ודורשים לברר כיצד הוא עבר ואם הפרסומים נעשו בניגוד לנועליה. חברת התעופה אר חיפה תחל להפעיל טיסות בנמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון הסמוך לאילת. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
18: הקו החדש יחל לפעול בעוד שבועיים ב-25 באוקטובר. מחיר ההיכרות יעמוד על 79 שקלים לכיוון, לעומת כ-170 עד 300 שקלים בחברות אחרות. הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי בלבד. נוסעים שירצו להוסיף טרולי יידרשו לשלם החל מ-49 שקלים נוספים, ואילו תוספת מזוודת תעלה החל מ-77 שקלים. בשלב הראשון יופעלו שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובהמשך תגדל התדירות.
17: החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
19: חזרנו אל הארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת. כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
17: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: 15 ימים שיר. ELO. Electric Light Orchestra. אחד הגאונים, ג'ף לין, המפיק המוזיקלי אולי בין הטופ 5 שיש. אפילו 4. אפילו 2 בתכלס. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, ברדיו התחנה. איזה יופי, אוהבה, זה לא מהתקופות שלך.
1: מה זה לא מהתקופות שלי? אני מכיר את זה, אני לא, אתה יודע, לא בלט,
0: אתה יודע. בוא לא נריב.
1: אולי כן נריב, אתה יודע מה?
0: מיסטר בלו סקאי. ובמעבר חד, יעקב! למה אתה מקלקל? יעקב?
2: אתה קראת לי, מה?
0: מפסק הספורט של אהרון אהרון.
2: בסדר, מה?
0: תקרא לו.
2: למה אתה אומר שאני מקלקל?
0: לא, כי שמענו את צירת מופת.
2: להפך, אם אני מגיע, זה אומר שהגאון הדור מגיע. וזה אומר שאי אפשר לקלקל.
0: נכון, אתה צודק.
2: הכל הולך ומתגבר.
0: אז נתחיל?
2: יאללה!
0: בבקשה.
2: ארון!
3: בחסות?
2: בוא! קצת פיננסים לישראל. בוא, כפרה עליך.
0: אם
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה יעקב, תודה על מה שעשית לי פה, הפעלת את הרגיסטרים שלך, תודה לך.
1: לא, תודה לך שהרשית לי לבוא.
0: כן, אבל תודה לך ש...
1: לחכות גם בחוץ הרבה פעמים.
0: אז אתה יודע מה, הזכרת לי. חכה בחוץ, תן לי אוהב לשבת.
1: אה, מה, לעשות משהו? לשמור על הרכב?
0: שמור על הרכב.
1: שמור עליו?
0: כן, שמור עליו.
1: יאללה, אני הולך לשמור לך על הרכב.
0: הלך. איזה טמבל טוב. נגיד תודה לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
0: יגאל קבב.
2: בבנו.
0: יעקב בייגלה.
2: יגאלנו.
0: מרקו רוסי. זה לא מרקו הרוסי מהיום, זה מרקו רוסי. אתה יודע למי קראו מרקו רוסי?
2: למה מרקו רוסי?
0: מרקו, המרקו שחיפש את האימא בארגנטינה, מהלב.
2: באמת קראו לו מרקו רוסי.
0: נכון. כן, אז מהיום מרקו הרוסי שלנו. מרקו רוסי, זהו, מרקו הרוסי נהיה מרקו רוסי.
2: זהו, ככה?
0: כן.
2: טוב.
0: לפני הכל אני רוצה להגיד קודם כל מזל טוב ולתת דש חמה לאוהד אגמון שחוגג יום הולדת 11, וכמובן מאזין לנו, יואב אגמון, איזה נסיך, תודה.
2: אוהד אגמון.
0: אוהד אגמון,
2: כן. אתה לא בשם שלי עכשיו, שים לב.
0: יואב אגמון, לא, אמרתי אוהד אגמון.
2: התחלת מאוהד, עברת ליואב. אולי יש לו אח יואב אגמון.
0: לא, כשאני אומר יואב אני מתכוון לאוהד אגמון. תשמע, קל לא להתבלבל ביניכם, אתה יודע למה? כי יואב אגמון הוא נסיך. שאל אותי למה?
2: למה?
0: כי אימא שלו מלכה.
2: יפה מאוד.
0: ועמוס אוזן שמאזין לנו כבר שנים, עמוס אוזן המלך, מזל טוב. חולים עליך, גם בטי רצתה לברך אותו להגיד לו שלום, אבל היא לא הצליחה להגיע כי יש עוצר יציאות כנראה בלבנון.
2: באמת? ומה עם חני ושלומי, מה איתם?
0: חני ושלומי, גם כן.
2: נמסור להם דש.
0: נמסור להם דש, חני ושלומי אוהבים אתכם.
2: יאללה.
0: בוא נתחיל.
2: זהו, מעכשיו מתחילים את הספורט?
0: מתחילים.
2: אופה, אוקיי, בוא נתחיל עם הסיפור הזוי במשחק של הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה. המשחק הסתיים ב-1-1, בזמן הפנדל שנכבש בתוספת הזמן על ידי נתניה, היו על המגרש 12 שחקנים של פתח תקווה. ובגלל זה היא עלולה לספוג הפסד טכני. מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר שאם עם 12 שחקנים הם לא הצליחו לנצח, עם 12 לא לתת להם הפסד טכני, להוריד אותם לליגה ג' מה, אתם עם 12 שחקנים ואתם לא מנצחים?
2: צודק.
0: מה זה השטויות האלה?
2: צודק.
0: על כפסי טכני. כפסי טכני.
2: הפועל ירושלים הודיע שגבי צ'שווילי נפגע במהלך האימון, והובחן עם נקע בקרסול, הוא יחזור בהתאם לקצב ההחלמה שלו. אנחנו מדברים שוב על גבי צ'שווילי.
0: יעקב, עד שאמרת את השם צ'שווילי, הוא כבר החלים נשמה. אז הידיעות שלך כבר לא רלוונטיות.
2: סליחה.
0: כן, מה זה שעה? מה זה? זה רומבה? צ'שווילי? מה הבעיה שלך? תחלק את השמות לפי העברות. אתה מבין? תגיד, צ'שווילי זה צ'שווילי. סבבה, שווילי אתה יודע מה זה, צ'אצ'ה אתה יודע מה זה, צ'אצ'ה שווילי.
3: חבל שהוא לא צ'אצ'ה שווילי.
0: צ'אצ'ה. כן.
3: יושב יפה.
0: בבקשה.
2: ואז אם אתה קורא את זה הפוך, זה שווילי צ'אצ'ה. יפה. שוער סכנין. עוד שם יפה. ראול בלבריאו.
0: בלבריאו. בלבריאו.
2: מה בלבריאו? מה מי לא יודע?
0: רגע, שמעת מה קרה לבשיחה?
2: מה קרה לבשיחה?
0: גנבו לו את המיקרופון לבשיחה. איזה בלגן היה לבשיחה.
2: יאללה, מה ביבי-סי?
0: כן, תן את הידיעה.
2: ראול בלבריאו.
0: שמעת מה קרה לבשיחה?
2: מה קרה לבשיחה?
0: גנבו לו את המיקרופון לבשיחה. איזה בלגן.
2: שוער סכנין, ראול בלבריאו. זהו, עכשיו אתה לא עושה? אוקיי. שרשם הופעה יוצא דופן אתמול, יוצא דופן אתמול מול מכבי, קיבל טיפ.
0: ראיתי את זה.
2: 300 שקל.
0: כן, אחד עוד הביא. כן, הביא לו מהגדר.
2: מאוהד של הקבוצה. האירוע צולם ושבר את הרשת.
0: קרא את הרשת, כן.
2: קרא את הרשת, קרא את
0: הרשת. אתה מבין, מקום שמכבי יקראו להם את הרשת, הטיפ קרא בסוף את הרשת. שמעת מה קרה לבשיחה?
2: מה קרה לבשיחה?
0: גנבו לו את המיקרופון, יאללה, ואף אחד לא נתן לו טיפ של 300 שקל.
2: לא נתנו לו כלום.
0: יאללה.
4: בחסות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: עצל ושראל. מה מהירה? עכשיו הוא רוצה אותי? גואטה, הרואה חשבון שלי. מה עכשיו אבל? למה באמצע שידור? דני, אני יכול לדבר עם גואטה?
1: טוב, אין לך ברירה, בוא, זה כסף.
0: טוב, הלו.
1: טוב?
0: כן, כן.
2: הלו. הלו.
0: כן. הלו, קרה משהו?
2: שנייה, רגע. אורלי. מתי תסיימים? עשימו הופעות של פרטסי וחנן בן ארי. את נגברת לי פה. כבר שבועיים לא רוקמת את המחורר.
0: גואטה.
2: גם המפיות. חסרות מפיות במטבחון. מה עם המפיות מהנייר פרגמן? המפיות שלא סופגות, כן. שעושות לא נעים כזה, כשמנגבים את הפה. כן, כן, אלה, אלה שאני אוהב.
0: גואטה.
2: שנראות כמו נייר צלופן. את יודעת שאני אוהב את זה, וזה חסר.
0: מה קורה, גואטה?
2: תודה.
0: גואטה.
2: מי זה?
0: נו, זה רון שלום מהרדיו, התקשרת אלינו לתוכנית.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יאללה. מי היה מאמין? שרון שלום הגדול, התקשר אליי.
0: אתה התקשרת, אני לא התקשרתי.
2: יענה לטלפון. לגואטה, קטן.
0: מבני אייש.
2: אורלי!
0: כל פעם עוד
2: לא... אורלי, את לא תאמיני מי על הקו. רון שלום הגדול, כן. מה לא מכירה? זה עם הכובע.
0: יו, איזה בושות, יו.
2: לא, מה קשור אביב כנר? זה זמר. לא, אמיר בן עיון הוא גם זמר. אני מדבר איתך על רון שלום מהרדיו. את עושה לי הופעות בקיסריה עכשיו? לא. זה עם ארון ארון.
0: גואטה.
2: לא, לא, יואב כהן. יואב כהן זה השותף שלו. טוב, יכולה על יואב, אבל היא לא יודעת מי אתה.
0: טוב, תמיד כיף לשמוע, באמת.
2: בבקשה, תמיד שמח, כן.
0: מה כן? מה כן? מה אתה, אתה, אתה צלצלת?
2: תשמע, מר שלום, אני עברתי על הקלסר שלך.
0: אתם לא מעלים דברים למחשב כבר? לא, לא הגיע הזמן שתתקדמו למחשב?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אל תנסה לחנך אותי, מר שלום. למה אני מחזיק לך בכסף?
0: אתה צודק, אני לא מנסה לחנך אותך.
2: בכסף מסובב את העולם, זה לא אני אמרתי.
0: צודק, צודק.
2: אם אני מאמין שחוצצים וניילוניות עושים את העבודה... אז זה מה שיהיה.
0: אוקיי, אוקיי, אני לא מתווכח, קיבלתי. אוקיי.
2: הקלסר?
0: כן.
2: הוא הרי חברו הטוב ביותר של האדם. זה לא אני אמרתי.
0: אז מי אמר?
2: זה כן אני אמרתי דווקא. אורי, איפה הקרבוגית הזאת עם המילוי בגלה שנגמר?
0: גואטה.
2: מה, אין יותר על המדפים? איזה פס היה.
0: גואטה. מה רצית?
2: איפה היינו?
0: מה רצית?
2: עברתי על הקלסר של חמר שלום הגדול.
0: כן.
2: אני רואה שיש הרבה הוצאות ומעט מדי הכנסות.
0: מה אני יכול לעשות? החיים מקרים, אתה יודע.
2: מקרים, והם גם מתייקרים. עלית בסופר לאחרונה, ראית מה הולך שם.
0: כן, נכון מאוד, אתה צודק.
2: יסו ושמחו. כל המחירים הולכים וגדלים וגדלים ותופחים.
0: מה הוא רוצה?
2: ויש אצלנו חשש פה במשרד. שאתה לא תוכל בקרוב לשלם למשרד, לא תוכל לשלם לי.
0: זה מה שרצית להגיד לי, ועוד בשידור?
2: ובשביל שאתה תוכל להמשיך להיות לקוח נאמן שלנו, אתה נאלץ להפחית את ההוצאות שלך על דברים מסוימים, שלום הגדול.
0: כמו מה? מה אני אפחית?
2: פריחיות. אני רואה פה שאתה קונה 70 קילו פריחיות בחודש, ופריחית, כידוע, לא שוקלת הרבה.
0: אבל בסדר, אני, אתה יודע, אני כאילו, זה מודעות, אני שומר על גזרה.
2: תשמור על הארנק, מרשלו. אני רואה פה שאתה מתאמן בפילטיס מכשירים, אצל מאמנת בשם מיכלי,
0: נכון.
2: שהיא חברה של חן מזרחי, זה אני רואה בסטורי.
0: מה, אתה עוקב אחריי?
2: לא, אני עוקב אחרי חן מזרחי. אני עוקב אחרי חן, זה כולם עוקבים אחרי חן, מה בטח, מה, הוא מצחיק מאוד, איש מצחיק.
0: לא, חשבתי שאתה עוקב אחריי, בסדר, אוקיי.
2: אני לא עוקב אחריך, לא ידעתי שאתה מחזיק גם חשבון אינטרנטי, איך אומרים.
0: כן, אוקיי, לא משנה, לא משנה, לא משנה. בכל אופן, אני שומר על הגזרה, נכון, אני מתאמן אצל מיכלי, ואני חושב שזה ראוי להערכה, לא?
2: הערכה מחדש, מרשלום, אין לך כסף לזה, תפחית.
0: אני תמיד אמרו לי, תשקיע בעצמך, וההכנסות תגדלו.
2: הם שיקרו לך, מרשלום, אתה תאמין למה שאני אומר. תגייס משקיעים מבחוץ, תמכור להם שקרים אם אתה רוצה. בינתיים אני מעלה לך את המחיר ל-2,500 בחודש עבור המשרד שלי, וחסר לך שתאחר ביום אחד למאור לי עצבנית מאוד מאז שהקרמוגית בגלה ירדה מהמדף.
0: טוב, גואטה, אנחנו יכולים לעשות את זה.
2: אני הפרגמנט הזה.
0: אנחנו יכולים לעשות את זה גם
2: בס... מנגב איתו, הוא לא סופג שום דבר, אבל אני כל כך אוהב את המגע שלו.
0: בוא נוריד אותו, בוא נוריד אותו, הוא לא ישים לב אפילו. איך אני אוהב את זה? תוריד אותו, שים שיר.
2: שירי פילאטי, איזה נאמן. כן, בואי, אני רואה אותה שם, אני רואה בסוף, כן.

0: עדיין על הקו? תנסה רגע.
1: יש רצועות, יש...
0: לא מאמין.
1: שאני רואה בסטורי שם מה שעושים, כמו חתירה.
0: תוריד אותו.

0: מונולוג של נס וסטילה. יש לנו מאזין על הקו כבר?
1: שוכבים שם על הגב עם הרגליים באוויר. נראה מאוד מאתגר לבטן. מאוד מאתגר לבטן. עושים תנועה של... כאילו אתה מדמה צורה של סירה. היא מופכה. אבל אתה לא סירה, אתה רון שלום. אני רואה את התרגילים האלה, ואני לא מבין. גם סירה הרבה פעמים.
0: לא מקשיב, לא מקשיב.
1: נעזרת במפרס. או במנוע, אתה עומד במקום. מה, אין רוח שם במכון הפילאטיס? מה קורה שם?
0: לא מאמין שאתה.
1: במכון, האם המיזוג עובד היטב?
2: אבל יש לנו מאזין עכשיו, לא? מה נעשה? צריך לפנות את הקו.
1: אולי אתה צריך לשמור יותר על הכושר כדי לעשות את הרגילים
0: בכן. תנו.
1: כי נדמה שהכן ממך והלאה. בכל זאת, אתה כבר לא ילד.
0: אני אומר, בוא נשים שיר.
1: זה לא סתם שאני עדיין שומר
0: קאמבק, יאללה.
3: שניים עד ארבע עושים קאמבק.

0: של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם, הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: עסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: מי זה, מי זה? בחייאת, מי זה?
1: עם רון שלום ויואב כהן.

0: איזה אפס מאמה, איזה קלאס יש לשיר הזה, בדיוק כמוך אהרון, אתה יודע, זה מזכיר לי אותך.
1: כן, יודע, אפס מאמה, ציינו, אני בא, ככה בנון של אירנט, אללה, כאן אין עליי, מספר אחת בארץ.
2: מה אתה צריך להתאמץ בכלל?
1: נכון, יעקב, הנה, תשאל את יעקב, כל מה שאתה לא מאמין, תשאל את יעקב, הוא הסניגור הכי טוב שיכול להיות בעולם.
2: יאללה, תשאל אותי מה שאתה רוצה, רון, תשאל אותי.
0: לא, הוא טוען שהוא קלאס באפס מאמץ.
2: נכון, אמת.
0: אמת.
2: אמת, כלום הוא לא צריך להתאמץ, על כלום.
0: טוב, תעשה לי טוב, יעקב.
2: אין עליו.
0: אתה מוע...
2: אין עליו ואין כמוהו בעולם הזה.
0: יעקב, יעקב.
3: אתה קצת מפריע כבר, די.
0: אתה, תראה את יואב, יואב זה קלאס, אבל האמת שהיא מאמץ, אבל קלאס.
4: תודה רבה.
0: תודה.
4: באמת תודה. יעקב, אתה יכול לפנות לי את הכיסא?
0: אני מפרגן לך
2: דווקא. מה קרה? בוא כפרה.
0: יעקב, עזוב, תשחרר אותו. תקשיב, יואב, אתה יודע שבהופעה שלך ביום שישי, שהייתי עם...
4: עם הפמליה.
0: מה זה פמליה?
4: אתה עם פמליה.
0: כן. היו רגעים שהזכרת לי את רועי לוי.
4: די, נו, מה אתה...
0: באמת.
4: זה מחמאה גדולה מאוד. זה מחמאה אדירה. אני סופג את הבן אדם הזה שנים.
0: אתם מכירים, נכון? מה, קאמל?
4: קאמל קומדי קלאב. קודם כל, הוא הראשון שנתן לי במה. כשהתחלתי לעשות סטנדאפ, אמר לי, בוא, תופיע אצלנו. זה היה כיף גדול.
0: וואלה.
4: ומה זה? אני צמוד אליו שנים. הוא הבוס מבחינתי. הוא הבוס של הסטנדאפ. אז חיממתי אותו בקופעות בכל הארץ. ונהיינו חברים טובים.
0: כי אמרתי... ואתם
4: מדברים, בדיחות וזה.
0: אמרתי לגל, אמרתי לה, תקשיבי, הוא ממש כאילו, יש לו, אתה יודע, כאילו ניצוצות
4: יש
0: של...
4: בדיחות, יש בדיחות שיצא לי לכתוב, ואמרתי, וואלה, זה בדיחה שאמורה להיות שלו.
0: גדול. יפה מאוד, שמע.
4: משהו באינטונציה, משהו באינטונציה.
0: מה איתו עם רואים? מלא זמן לא שמעתי
4: מהם. רואי יוצא עכשיו לסיבור הופעות, אני יודע שהוא יוצא...
0: מירה, תנסי רגע ליפול עליו, רגע, בוא ננסה ליפול עליו.
3: בסדר, אבל אני רוצה לשמוע איזה בדיחות יש לך כמו... בדיחה של רואי, תן לי.
4: קודם כל יש מילים, יש מילים שהן מילים של רואי. נגיד, היינו בצפון, והיה שם הפכפוך, היה פכפוך של הנחל, היה
3: לנחל פכפוך.
4: הפכפוך המפוכפך הזה, ונגיד, הבאנו עוזרת, אוקיי? הבאנו עוזרת, אודית, קוראים לה אליזבט. בסדר, מה, אליזבט, את אודית. היא החליטה שהיא מתקנת את הפילטר של המכונת כביסה. הוציאה את הפילטר, החזירה אותו, הרסה את המכונה. מה, את לא עוזרת? את מקשה.
0: גדול.
4: זה, כשאני חושב על דברים כאלה, אז כאילו זה כזה מסתדר לי בראש, אני כזה חושב, איך הוא היה מפצח את זה?
0: תגיד, אפשר ליפול עליו?
4: בוא ניפול עליו.

0: עליו.
1: קשה אליו רגע מירה.
0: על הגב, בוס, בוס.
2: הלו.
0: הלו, בוס.
2: הלו.
1: שלום רואי לוי, רגע, אתה נשמע אבל חלש, אפשר זה?
0: בוא נגביר אותך.
2: מה? אני
0: נשמע חלש? הנה, תראה איך התחזקת ברגע.
2: אני בכלל לא עשיתי כלום אפילו.
1: מה העניין אני רואי?
2: פעם הבאתי עוזרת.
0: כן.
2: אוקיי. אני הבאתי אותה הביתה, היא יושבת בסלון, רואה טלוויזיה. אני אומר לה, מה את עושה? היא אומרת, תתחיל, אני אעזור לך.
1: יאללה. מה העניין עם רואיקי?
2: חיים את החיים.
1: איזה יופי. אנחנו לא טעינו, כאילו רצינו לשמוע קצת ממך, מה קורה, מופעים, עניינים, אבל אתה יודע...
2: יש מופעים, יש סיבוב חדש עכשיו.
0: יש.
2: יש ביום חמישי בחיפה אני.
0: חיפה 15 באוקטובר, בחיפה, בתיאטרון חיפה?
2: תיאטרון חיפה.
0: מעולה.
2: תראו איזה יופי, כרטיסים יש בסטנדאפ קומדי, נקודה אינפו. ראית מה זה? איזה יופי.
1: הוא לא השתנה, רואי.
2: עכשיו, תקשיבו שנייה, יש לי איזה רעיון שאני חשבתי עליו, אני רוצה שתגידו לי מה דעתכם, אוקיי?
0: יאללה, שוט.
2: מקרון.
0: כן.
2: זה מגוחך הרי שהוא נשיא צרפת וקוראים לו מקרון, נכון? זה כמו שלנשיא איטליה קראו שימי רביולי.
3: יוסי פלאפל אצלנו.
2: אז רגע, אז לא, זה מה שחשבתי. בהתחלה חשבתי שזה מגוחך. ואז אמרתי, רגע, זה גאוני, זה ככה צריך להיות כולם. ואז כשיש נגיד איזה ועידה, אז אין את האין לאימוץ הזה שאתה לא יודע מי זה מי. נגיע אליך מושיקו טאפס, אתה לא יודע, זה פרד. נכון? עכשיו אני אתן לכם שמות, אתם תגידו לי מאיפה מגיע.
0: יאללה, קדימה, פשוט.
2: אוקיי. רמי אמפנדס.
1: ארגנטינה.
2: לא, זה מספרד גם, הוא
0: מהאופוזיציה. מהאופוזיציה בספרד, בסדר, אוקיי.
2: אבי צ'וקולטה.
0: אבי.
1: צ'וקולטה זה מאיטליה, לא?
2: איטלקי. לא, למה, בגלל הצ'ו?
0: כן.
2: אבל שוקולט זה שוויצרים.
1: אז שוויצריה, נכון, כן.
2: האיטלקי זה שימשון רביולי. עכשיו רגע.
3: יש להם גבול פשוט, אחד ליד השני, זה קצת מבלבל.
2: זה לא קשה, אבל יש לנו במחלוקת, אוקיי? יוסוף חיימה.
0: מרוקאי, נו מה.
2: נכון. ואחי, תגידו לי מי זה. דונלד טראמפ.
1: אופה.
3: אמריקאי.
1: ארצות הברית.
0: ארצות הברית של אמריקה.
2: עכשיו, בלי שום קשר. איך, מה המקצוע שלו הוא שמכין חמין?
1: חמן.
2: חמינאי.
0: חמינאי, כמובן.
2: החמין האחרון לא יצא לו טוב.
0: רואי.
2: כן.
0: קודם כל, מתי נפגשים במועדון? אתה היום במועדון?
2: היום אני לא במועדון.
0: היום אתה לא במועדון. אז אני אברה אותך במהלך השבוע, אני מקווה.
2: היית איך זה היה... זה היית ממשיך בכל מקרה, לא משנה. אני כן במועדון היום.
0: כן, יאללה, פגז.
2: ניפגש בערב?
0: היום בערב, ניפגש בערב, ובוא נעבור רגע לתאריכים של הופעות שלך. אתה 15 באוקטובר, אמרנו, תיאטרון חיפה. 17 באוקטובר, קריית אונו, הבנתי...
2: זה כבר אין כרטיסים.
0: אין כרטיסים. אז טוב, אז תשכחו מה-17 באוקטובר, כי אין לכם מה לעשות.
1: לא, תזכרו שאין כרטיסים.
0: תזכרו שאין כרטיסים לרוי לוי ב-17 באוקטובר, אבל יש כרטיסים עדיין ל-24 באוקטובר בשווה ציון.
1: אגב, מישהו עושה ב-23 בבחירות?
0: דה.
2: הבחירות זה ב-23?
0: הבחירות זה ב-27. ב-27,
1: סליחה.
0: אתה הלחצת את כל המערכת פה.
3: כן, ארבעה ימים.
1: אתה תוציא אנשים לקלפי ב-23 לחודש.
0: אז יש לנו שווי ציון, יישובי גדרות, הרצליה, פרדס חנה, כפר סבא, רוי לוי, חורש את הארץ, ומתחיל בקרוב, 15 באוקטובר חיפה, כרטיסים אחרונים. כיף גדול, כיף גדול.
1: ורוצו לראות אותו כמובן.
2: גם בהליכה, שלא
3: יהיו מישהו
2: פה לחג.
3: לא, אתה צודק, אפשר גם בנסיעה עם חנייה והכל.
2: אופניים חשמליים.
3: כן.
1: רואי לוי, כיף תמיד לדבר איתך, שמחנו, בקרוב נתראה באחת ההופעות שלך.
2: תענוג, תודה רבה.
1: ביי, רואי.
0: ביי, בוס, ביי. הבוס של הסטנדאפ.

0: בוא, בוא. אמא תמיד אמרה לך שאני אהיה כוכב, נכון?
1: תמיד, מה זה?
0: אתה זוכר?
2: כל ארוחה, כל ארוחה בכל חג, היינו מסתכלים על תמונה שלך.
0: כן.
2: היינו מברכים שיצליח.
0: לא, לא, זה חשוב. תשמע רגע.
2: אתה יודע שגם את כל הדמי חנוכה שלי, נגיד, כל הדמי, שקיבלתי גם דמי כיס, וזה הייתי שם בצד, כדי לתת לך אותם. כל שנה.
0: אני מעריך את זה עד היום.
2: לא שמרתי כלום לעצמי. כלום.
0: אני מעריך את זה עד היום, אני מוכיר את זה.
2: אתה מעריך את זה גם בהרבה כסף.
0: הרבה כסף, כן. אני מעריך את זה באיזה 500,000 שקל, כאילו אם אני מעריך את הכל עד היום.
2: בטח.
0: טוב, תשמע רגע. יעקב, זה לא צחוק, צריך לתת עכשיו לשנס מותניים, למה אנחנו מגיעים תכף לבחירות ב-27 באוקטובר.
2: זה
0: המאני טיים. זה המאני טיים שלנו, אני צריך עכשיו לרכז את כולם, את היועץ תקשורת שלי, את... מי היועץ תקשורת שלי?
2: סרי, איפה סרי?
0: ברק סרי, נכון, נכון.
2: סרי, אפשר את סרי על הקו? אולי נתרכז איתו.
0: לא, אבל מה אם... יש לי עוד הרבה אנשים כאילו מפורסמים שהם איתי, נכון?
2: בטח, שי אמבר. שי אמבר.
0: יש לי תשובה על רפאל.
2: תשובה על רפאל, בטח.
0: אני רוצה עכשיו שנשמע את השיר שעשה לי גיספן. זה מה שבא לי.
2: יאללה, בוא.
0: יוסי גיספן היה פה, כתב לי שיר, מרגש מאוד לבחירות.
2: יודע לכתוב מספר אחת, מה זה, בטח.
0: אמר לי, תשמע, קח את זה לישורת האחרונה של הבחירות, כאילו שכולם צריכים לתת גז ולהצביע לפול גז.
2: אז עכשיו, יאללה. זה הזמן.
0: אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס.

0: אהרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון הרון.
0: אין עליי, ספר אחת בארץ. לא לשכוח, מגיעים לקלפי,
3: בחיים לא שומע.
0: תנו גז, פול גז.

0: ככה? לא מאמין. כדאי, עורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, קון, קון.
1: יכול להמשיך את זה, נגיד תודות.
0: החיים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, נדב יוגב, ברדיו כל רגע, 96.91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. תודה למאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממריאה הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים, וקצין הגישור שלנו אורי אליהו. כמו כן, ניתן להזין לפודקאסט שלנו, 2-4, בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ובכל האתרים שיש. תודה רבה לך, שותף שלי.
1: תודה לך, שידור חוזר שלנו ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר ב-103, בשעות הלילה המאוחרות, כשאתה ישן ואני אהיה, נהיה פה מחר!
0: ותודה לאיסה הכלבלב, כמובן.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.

0: בדרכים עם זיוה מויאל. מיד לאחר החדשות. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ צמחים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה במספר מרחבים והשמידו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, בהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים. ארגון הטרור חמאס יחסן בתוך המחסנים עשרות אמצעי לחימה, כך נמסר מדובר צה"ל. הודעות פיראטיות שנשלחו היום בקבוצות טלגרם ווואטסאפ חשפו התכתבויות אישיות של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההתכתבויות האלה נחשפו כשבועיים לאחר שדווח כי הוא חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני שמופעל מאיחוד האמירויות. ההאקרים האיימים שיחשפו בהמשך התכתבויות נוספות, ידיעה שהעבירו כתבתנו דפנה ליאל וכתבנו הדר גיציס. פרסום ראשון, שני חשודים נעצרו ברצח שלושת קרובי המשפחה בג'אט, אחת מהם גננת. כתבנו עורביד מוסר כי לפי החשד, שני העצורים מעורבים ברצח ובהצתה. מחקירת המשטרה עלה כי השלושה בילו יחד בחתונה לפני שנעלמו עקבותיהם. כוחות הביטחון וגורמי הנדסה מומחים חוקרים מערה שהותרה אתמול על ידי אזרח במרחב היישוב חורשים שבחטיבת אפרים. מחקירתה עלה עד כה כי מדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה, ללא תוואי, ונשללה אפשרות שמדובר במנהרה. מדובר צה"ל נמסר כי במערה הותרו כלי חפירה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה ובסביבתה. חקירת הממצאים וסריקות מסביבה נמשכות. והחל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
4: חזרנו אל הארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשיים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4:07, שבוע טוב, חודש טוב וברוכים הבאים לקניון המחשמל של מחסני חשמל, טבריה, מתחם דנילוב, צמוד לקניון, במרכז העיר. ברוכים הבאים לחגיגה המחשמלת של היום הזה. עד השעה 22:00, הסניף של מחסני חשמל בדבריה, מתחם דנילוב, פתוח עבורכם. הוא פתוח משעות הבוקר, ומה שהלך כאן משעות הבוקר, עבדכם הנאמן היה כאן, יושב כאן בשולחן, רואה טוב מאוד את מה שקורה. כשאנחנו צועקים בקול גדול, עד 40% הנחה על כל החנות, דבריאנים, הדבריאניות, תושבי ותושבות, סובב כינרת, צפון היותר, דרום היותר, כולם כולם מתייצבים כדי לקנות מוצרי חשמל, גבירותיי ורבותיי, במחירים הכי זולים בישראל, עם התחייבות כמובן למחיר הזול ביותר בישראל, בשיטת שלם וכך, עוד היום אצלכם בבית, מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, ביום ראשון הגדול, כאן ברדיו כל רגע, עד השעה 6, עם המויאל בדרכים, הישר מהסניף של מחסני חשמל בדבריה, מתחם דנילוב, במרכז העיר, צמוד לקניון, המקום שכולם באים אליו, ואם אתם כבר יורדים לפה, חייבים להיכנס למחסני חשמל. עד 40% הנחה, גבירותיי ורבותיי, יש מוצרים אפילו של למעלה מ-40%, אני מרשה לעצמי לומר, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. ואיך אתה יודע שהפרסום ברדיו עובד? כשאתה מגיע לשידורים שלנו בכל רגע בסניפים של מחסני חשמל, ואתה רואה שנותני השירות, נציגי השירות והמחירה והייעוץ, יש להם עבודה מכאן ומעל המצח, ויש אנשים ש... צריכים להמתין רגע, וזה בסדר גמור להמתין רגע שנייה, כדי שאנשים יקבלו את השירות הטוב ביותר, ויזכו בסוף לקנות את המוצר החשמלי שהם רוצים, בצורה הטובה ביותר, עם השירות הטוב ביותר, במחיר הטוב ביותר. אז יש כמובן את מחלקת הדיגיטל במחסני חשמל, דבריה, מתחם דנילוב, צמוד לקניון, יש את מחלקת המוצרים הקטנים, שזה איפה שהמיקרוגלים הקטנים, והטוסטרים הקטנים, והמיקסרים העדנים, וכל מה שקורה בעולם של הקטנים. כאן לידינו בעמדת השידור, אני צמוד לקיר של מסקי הטלוויזיה. כל חנות חשמל שנכנסים ברשת שמחבט עצמה, קיר של מלא מלא מסכים, אבל יש כאן את המסכים מכל מותג שאתם רוצים, בכל גודל שאתם רוצים, בכל שיטה שאתם רוצים, LED, מיני LED, QLED, אתם כבר יודעים, טלוויזיות נדירות ומדהימות, מסכים באמת באמת מדהימים, ואני לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש רשתות שמחבדות עצמן, שמול מסכי הטלוויזיה במרחק הולם, יש שני כיסאות קולנוע, יושבים ובוחנים את חוויית הצפייה, וזה בדיוק מה שקורה כאן. צמוד אלינו גם המחלקה של הקיריים ומכונות הכביסה ומייבשי הכביסה, וגם כל האזור של אופניים חשמליים וקורקינטים וכל מיני מגברים, מכשירים סלולריים, צמוד למחלקת הדיגיטל, אתם יודעים. אז אני עושה לכם תסריט רדיופוני, כן? קצת רחוק ממני, איפה שיש הרבה מאוד אנשים, וזה משמח אותי מאוד, כי יש לנו המון המון מבצעים שקשורים במקררים, היום ביום ראשון הגדול של מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, עד 40% הנחה על כל החנות. ואיפה יש היום מבצעים מטורפים? באזור של המקררים. אז אני רואה שם הרבה מאוד אנשים, ויש מקררים באמת, כל גודל, כל צבע, כל מפרט, 4 דלתות, 8 דלתות, 2 דלתות, הפוך, לא הפוך, משהו באמת מטורף לחלוטין. ולא סתם אנשים מקדישים את הזמן לבוא לפה היום, ובשעות הקרובות יהיה פה עמוס, אבל יהיה פה שמח. תהיה פה אווירה מחשמלת, תהיה פה מוזיקה טובה, וזה הזמן גם להגיד המון המון תודה למחסני חשמל, טבריה, מתחם דנילוב, שמערכים אותנו כאן כבר שנים ארוכות. הפרסום ברדיו עובד, גם הם יודעים את זה. תודה רבה ללקוחות של מחסני חשמל שבאים לפרגן ולהגיד שלום כל הזמן, וזה הכי כיף בעולם. ותודה לצוות שלנו, המויאל בדרכים, יובל יונה עורכת, יניב שוורץ פיקוח טכני, אופיר מור יוסף, אח שלנו היקר שחזר לכיסא הנכון, וטוב שכך. על הביצוע הטכני, אני זיו המויאל. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, במרכז העיר, צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. אופיר, לפני שנלחץ פליי, 5 מוצרים, בזק אני מביא לך אותם עכשיו. שימו לב, לשמוע ולהגיע. 5. מייבש כביסה 7 קילוגרם, 688 שקלים. נינג'ה גריל הדור החדש, 699 שקלים. מסך לסלון 58 אינץ' סמסונג, 1490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ', 1990 שקלים. וקיריים קרמיות, מחיר מקורי 899 שקלים. היום ביום ראשון הגדול, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, 399 שקלים, קיריים קרמיות. בזאת אמרנו הכל, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות, המויאל בדרכים, הישר ממחסני חשמל טבריה, אופיר תרעיד לי את האולפן עם הפרויקט של רביבה, בוא בוא בוא בוא!
2: יאללה!
1: יאללה, אז שיהיה לנו כיף, עד 18:00, המויאל בדרכים, כל רגע, תודה לך, תודה לך, היידה, ביי!

היי, טייק יו טו דה קנדי שופ. אני לא אקח אתכם לקנדי שופ, אני אקח אתכם לאלקטריק שופ, למחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף. יום ראשון הגדול, גבירותיי ורבותיי, וכשיש יום ראשון הגדול במחסני חשמל, אנחנו בכל רגע מתייצבים, בייחוד שאתם אומרים לנו בכל גדול, גבירותיי ורבותיי, עד 40% הנחה, עד 40% הנחה על כל החנות. את כל טבריה הלכתי היום עם שלט ביד. עד 40% הנחה על כל החנות במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב. נו, פלא שיש פה כל כך הרבה אנשים. מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, זה קורה בכל המחלקות, כן, עד 40% הנחה, טירוף, גם מחלקת הדיגיטל, מחלקת מסקי הטלוויזיה, מכונות כביסה, מייבשי הכביסה, מקררים, מסגנים, המוצרים הקטנים. בקיצור, בלגן שלם, בלגן מחשמל במיוחד. יום ראשון הגדול, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, היום פתוחים עד 9:30 בלילה. כולם מוזמנים, אל תגידו מחר, אולי פה, שם, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, עד 40% הנחה, זה לא קורה כל יום, אז קדימה. יש לי בשבילכם מוצרים, סוכר. מתחילים במקרר, 4 דלתות, מפואר, שהסתכלתי עליו, שפתחתי אותו ואמרתי לעצמי, זה מפואר באמת, 1,895 שקלים, הכל אחרי הנחה של עד 40% הנחה, 10%, 20%, 30%, גם עד 40%, ויש כאן מוצרים שנמכרים ביותר מ-40% הנחה, אם תקשיבו למה שאני אומר. מקרר הפוך, מקפיא למטה יעני, 1,549 שקלים, מקרר ביתי, 749 שקלים, מקפיא, 549 שקלים, מכונת כביסה קריסטל, 649 שקלים, מייבש כביסה 7 קילוגרם, 688 שקלים, קיריים קרמיות, 399 שקלים, מדיח כלים, 749 שקלים, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, 1,690 שקלים, קומקום נירוסטה, סופר מרשים ומגניב, 19 שקלים בלבד, לא טעיתי, 19 שקלים. אייר פרייר סיר טיגון ללא שמן, 129 שקלים בלבד, יש לכם סיר טיגון ללא שמן, תענוג. מכונת נספרסו, 229 שקלים בלבד, מיקרוגל 20 ליטר, 149 שקלים בלבד, נינג'ה גריל הדור החדש, 699 שקלים בלבד, מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג, 1490, מסך ענק 85 אינץ', עצום, רק ב-1990 שקלים, גבירותיי ורבותיי, יום ראשון הגדול במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, במרכז העיר, צמוד לקניון, קרוב מאוד להכל, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, כל הקודמת זוכה, גבירותיי ורבותיי, והחל משעות הבוקר ועד הרגע הזה שאנחנו מדברים עליו, ועכשיו הולך להיות עוד פיק. הרבה מאוד אנשים מבינים שהמקום שלהם להיות בו זה מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, כי יש כאן דברים שהמחירים שלהם לא יחזרו. עד 40% הנחה על מגוון עצום של מוצרי חשמל, קטנים כגדולים, מסכי טלוויזיה, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, קיריים, מחלקת הדיגיטל, מקררים, מסגנים, מה שאתם רוצים. עד 40% הנחה, מחירים מטורפים לחלוטין. יאללה, אנחנו שומעים עכשיו שיר, יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. קדימה, בואו למחסני חשמל.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: טיפ ירוק. האבוקדו הוא סופר פוד. נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
3: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: ואושר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

0: מאוד.
1: תודה לך, בר צבר יקר, שהבאת אלינו את האלבום החדש שלך, את ילדה מטורפת ואת ארץ נהדרת ואת שיר הרווק וכל כך הרבה שירים אדירים מהאלבום החדש שלך. זה השיר הכי מושמע בתחנות הרדיו בישראל בשבוע החולף. בראבו בר צבר, אני מצדיע לך. איזה דרך מדהימה אתה עושה בשנים האחרונות. מזלנו שאנחנו עוקבים בעדיקות כבר מהרגעים הראשונים כדי לדעת לאן תגיע בסוף ימלך. יום ראשון הגדול, גבירותיי ורבותיי, שידור מיוחד של המויאל בדרכים, הישר ממחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, במרכז העיר, צמוד לקניון. אנחנו מדברים היום על עד 40% הנחה על כל החנות, על כל הסניף של מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף. יש כאן מבצעים חסרי תקדים שאני משדר שנים עם סניפים של מחסני חשמל, אני בחיים שלי לא ראיתי, גבירותיי ורבותיי. אז קדימה להגיע, אנחנו עד 9:30 פה היום. החיוך של הלקוחות מוכיח שאני לא טועה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לספר על 10 מוצרים לפני התחזית, אופיר בבקשה. 10 מוצרים עד 200 שקלים. בסדר? יש רגעים שאני ממש רחוק מ-200 שקלים, אבל 10 מוצרים עד 200 שקלים ולא יותר מזה. אני מתחיל בבקשה בשואב אבק חבית, 119 שקלים. אני ממשיך לשואב אבק ציקלון, 129 שקלים. קומקום זכוכית שחור, 35 שקלים. קומקום נירוסטה, 19 שקלים. צ'יפסר, 3 ליטרים, 69 שקלים. אתם קולטים את המחירים? אייר פרייר, סיר טיגון ללא שמן, 129 שקלים. מעבד מזון, 139 שקלים. מכשיר להכנת קרח, 199 שקלים. מכונת גילוח של פיליפס, 109 שקלים. מיקרוגל דיגיטלי 20 ליטר 179 שקלים, מיקרוגל מכני 20 ליטר 149 שקלים, ובלנדר שייקר טאץ' 119 שקלים. גבירותיי ורבותיי, הקראתי לכם עכשיו 10 מוצרים בשלוף, פחות מ-200 שקלים, אפילו לא קרוב. יום ראשון הגדול, גבירותיי ורבותיי, עכשיו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף. זה במרכז העיר, זה צמוד לקניון. גם ככה עכשיו אחר הצהריים יורדים עם הילדים לפה ולשם. להגיע למחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, וזה קורה רק ביום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, עם התחייבות למחיר הזול ביותר במדינה, לא משנה מה אחרים אומרים, ובשיטת שלם וכך, עוד היום אצלכם בבית, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, עד 40% הנחה על עשרות ומאות מוצרי חשמל כאן בסניף. עכשיו התחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום ברחבי הצפון מעונן חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה, הלילה מעונן. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות עם התכנות לגשמים קלים בבוקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. עד כאן התחזית. ועכשיו, סבלימינל, הצל ורון שובל.

אפרופו אני יכול, 4.40 המויאל בדרכים, הישר מיום ראשון הגדול של מחסני חשמל בדבריה מתחם דנילוף. אשכרה אני יכול, כן, קוראים לשיר הזה, וחנה ממגדל העמק, תראו לאיזה מצב אנחנו מגיעים. כותבת לנו בוואטסאפ, זיו, אני רוצה לבוא להגיע, אבל אני לא אגיע לפני שאתה תספר על שואבי אבק רובוטים. תעשה איזשהו סקר ותגיד לי אם יש משהו שווה. אז קודם כל תתחילי לנסוע, חנה, לכיוון, כן, עד שתגיעי, זה ייקח זמן. תתחילי להגיע, בינתיים תקשיבי טוב. אני סידרתי לך פה 5 שואבי אבק, רובוטים, וחלק שוטף, חלק רובוטי, בקיצור, תחליטי מה שבא לך, אוקיי? שואב רובוטי של יופי אנקר, E20, זה 1,190 שקלים. יש גם שואב רובוט, דרימי, 1,690 שקלים, זה הדגם המבוקש, אולטרה D20. השגתי לך גם, עם שנה אחריות, יבואן רשמי, שואב רובוטי בצבע לבן, של אקו-וקס, שזאת חברה שאני סופר מעריך, תדעי לך, 1,490 שקלים, שואב רובוטי. אהבת? עוד 2 שואבי אבק, קודם כל שואב אבק רובוטי, של רובורוק, ב-3,490 שקלים, רובורוק זה רובורוק, ובצבע שחור, אז אם הוא כבר בצבע שחור, זה כבר מבחינתי שווה. וב-2,390 שקלים, בלבד אני מרשה לעצמי לומר, שואב אבק שוטף, שואב שוטף, וושר פלור של טינקו, גם פרוסטים, 2,390 שקלים, ואני חייב להגיד משהו על מחסני חשמל בהקשר הזה. אין הרבה מקומות שבהם אנחנו נלך לשדר, וחנה ממגדל העמק תשאל אותנו, זיו, תעשה איזשהו סקר, תביא לי 4-5 מחירים טובים למוצרים דומים, כמו שעשיתי עכשיו עם השואבי אבק, הרובוטים, שואבים שוטפים, ויהיה לי כל כך הרבה מגוון. כשאני אומר מחסני חשמל, ואני תמיד אומר בשידורים, אבא ואמא של עולם מוצרי החשמל, זה לא סתם. עוד מעט נדבר על מסקי טלוויזיה בשעה הבאה או בסוף השעה הזאת, ותגלו כמה מותגים אני יכול לספר, אתם פשוט תבואו ותבחרו, יש את המותג הזה שאתם יותר מעריכים, ויש את המפרט הזה שאתם יותר אוהבים, ואין את החנויות האלה שמביאות לנו מותגים,

מוצר אחד, זה מה שיש לנו, כאילו מסדרות מחיר משתלם, אבל אנחנו נאלצים לקנות רק את זה. מחסני חשמל, כל מוצר שתגידו, כמו שחנה מבקשת עכשיו שאוהבי אבק שוטפים או רובוטים, ואני מביא לה, בשנייה, אני מביא לה 5 מוצרים שונים. חבר'ה, מחסני חשמל דבריה, מתחם דנילוף, יום ראשון הגדול, לא רק מה שאמרתי עכשיו, גם עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, בכל מוצר שתגידו, יש בערך 4, 5, 6, 7 שונים, במחירים שונים, מפרטים שונים, מותגים שונים, קדימה להגיע לנצל את היום המטורף הזה, מחסני חשמל, טבריה, מתחם דנילוף, צמוד לקניון מרכז העיר, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. בוא נשמע כאן את בא מאהבה. או שלא? בטח שכן. אופיר היה בתאילנד, ומה קורה בתאילנד? השעון מתקדם לאט יותר, החיים רגועים יותר, שלבים יותר, בטח שאתה יושב על החוף ואוכל קוקוס כל היום, אל תתפלא שאתה חוזר, והשיר שבא מהרד

ולא תאמינו, בר מאהבה זה השיר, ואני חשבתי שהשיר אמור להיכנס, נכון? אבל אופיר הוא פרו, אוקיי? זה מקצוען ברמות הכי גבוהות, והשיר שהיה אמור להיות בכלל זה אייל גולן. אבל אחרי זה. אופיר, בכל מקרה, מאהבה, אחי, מאהבה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת, אפולה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
4: היידה, חזרנו קצת לפני חמש, לפני שסוגרים לשעה הראשונה של המויאל בדרכים, המהדורה המחשמלת היום, הישר מיום ראשון הגדול של מחסני חשמל, ואנחנו בטבריה במתחם דנילוב. זאת העיר האהובה עליי, לא יעזור לאף אחד, ואני אוהב את כל הערים בגליל ובעמקים, באמת, אבל טבריה יש לה מקום חם בלב שלנו. עד 40% הנחה על כל החנות, גבירותיי ורבותיי, מבצעים חסרי תקדים, וזה אומר גם שהמלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. תגיעו למחסני חשמל טבריה, אני אומר לכם, אתם לא תצטערו על מה שקורה פה היום. יש לי כמה מקררים ששאלו אותנו, ששי שאל אותנו, המאזין היקר שלנו מאפולה, אז מצחיק, באפולה יש לך המון המון מקומות, אבל אתה בוחר לבוא לטבריה, אני מעריך את זה מאוד. פירותיי ורבותיי, מקררים, מקרר מקפיא עליון, המקור, 206 ליטר בצבע לבן, במקום 799 שקלים, 749 שקלים, מקרר מקפיא תחתון, כמעט 300 ליטר, בצבע לבן של אלקטרה, במקום 1890, 1590, מקרר 4 דלתות של המקור, 420 ליטר, בצבע נירוסטה, במקום 2190, 1895 שקלים, גבירותיי ורבותיי, מקרר מקפיא עליון של אלקטרה, 635 ליטר בצבע לבן, במקום 3090, רק 2890 שקלים. יש הנחות, וזה עד 40% הנחה, וזה לא משנה אם זה הנחה של 50 שקלים, 100 שקלים, 200 או 400 שקלים, דין פרוטה כדין 100, ביום ראשון הגדול של מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב. אנחנו במרכז העיר, אנחנו צמודים לקניון, ועד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, והמלאי מוגבל, וכל הקודם זוכה, וזו הזדמנות מדהימה בשבילכם לבוא ולרכוש מוצרי חשמל במחירים הכי זולים בארץ. מדיח כלים, 749 שקלים, קיריים קרמיות, 399 שקלים, מה עוד יש לומר? מייבש כביסה 7 קילוגרם, 688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל, 649 שקלים, מקפיא 549 שקלים, משהו מטורף! מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. זה הזמן להגיד תודה גדולה ליובל יונה, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. יאללה, אנחנו עם אופק הדנק, עם נתתי לך בית. סוף שעה ראשונה, נפגשים מיד אחרי החדשות של חמש לחגיגה מחשמלת כאן בשידור.

0: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם.
1: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
6: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל ושב"ק תקפו במהלך היממה האחרונה במספר מרחבים והשמידו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, בהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים ברצועה. ארגון הטרור חמאס יחסן בתוך המחסנים עשרות אמצעי לחימה, כך נמסר מדובר צה"ל. הודעות פיראטיות שנשלחו היום בקבוצות טלגרם ווואטסאפ חשפו התכתבויות אישיות של נתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההתכתבויות האלה נחשפו כשבועיים לאחר שדווח כי הוא חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני שמופעל מאיחוד האמירויות. ההאקרים מאיימים שיחשפו בהמשך התכתבויות נוספות, ידיעה שהעבירה כתבתנו דפנה ליאל. כוחות הביטחון וגורמי הנדסה מומחים חוקרים מערה שהותרה אתמול על ידי אזרח במרחב היישוב חורשים שבחטיבת אפרים. מחקירתה עלה עד כה כי מדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה, ללא תוואי, ונשללה האפשרות שמדובר במנהרה. מדובר צה"ל נמסר כי במערה הותרו כלי חפירה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה או בסביבתה. חקירת הממצאים וסריקות מסביב למיקום נמשכות. והחל מהערב בשמונה במהדורה המרכזית בערוץ 12 העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
7: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: ממש כך, 7 דקות אחרי 5, שעה שנייה של המויאל בדרכים, המהדורה המחשמלת, וזה קורה היום, יום ראשון בשבוע, ביום ראשון הגדול של רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, שוברים כל מחיר, מתחייבים למחיר הזול בישראל, ועובדים בשיטת שלם, וכך עוד היום אצלכם בבית. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל דבריה, מתחם דנילוב, במרכז העיר, כולם מכירים, נכון? צמוד לקניון? אנחנו מדברים היום על יום ראשון הגדול, לא סתם יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות. בקטנה, סולידי, נכון? עד 40% הנחה על כל החנות, אם תרצו זה מאוד מאוד קרוב לעד 50% הנחה, וזה אומר חצי חנות עם חצי מוצרים בחצי מחירים. מבצעים חסרי תקדים, עמלי מוגבל, כל הקודם זוכה. אני פוגש פה אנשים, והסניף עמוס לעייפה, וזה כיף גדול פשוט להיות מעמדת השידור בצד, ולראות את כולם עסוקים. זה הכיף, זה המטרה שלנו. עכשיו, נכנסים פה מלא לקוחות בשעות האחרונות ושואלים, מה הסיפור עם הבלונים הצהובים שחורים? האם זה לכבודה של ביתר ירושלים, שמשחקת היום במסגרת המחזור בליגת העל, בחזרה מהפגרה, ו... לא. קודם כל, הצבעים של מחסני חשמל זה צבעים כבר שנים שחור לבן, כולם יודעים את זה? וזה לא, אינו קשור למשחק של ביתר היום. נכון? הבלונים השחורים הצהובים אינם קשורים למשחק של ביתר. יכול להיות שיש פה בתוכנו אוהדים של ביתר, שאנחנו מאחלים בהצלחה לביתר היום, למי שאוהד ביתר, אבל זה לא קשור. מה שקשור לבלונים זה אומר שרשת מחסני חשמל יודעת שמדובר ביום חגיגה. יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, מלא אנשים בסניף, ואיידה לעשות עסקאות משתלמות של מוצרי חשמל. זה הסיפור. עוד לפני השיר הראשון של פאר טאסי, נספר שוב על 5 מוצרים, על הספתח לשעה הזאת, 5 מוצרים שאתם חייבים לבוא, לקנות ומהר, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, זוכרים? עד 40% הנחה, זוכרים? מבצעים חסרי תקדים? זוכרים. יום ראשון הגדול, מחסני חשמל דבריה, מתחם דנילוב, במרכז העיר, פשוט תבואו. מייבש כביסה 7 קילוגרם, 688 שקלים. נינג'ה גריל הדור החדש, 699 שקלים. מכונת נספרסו, 229 שקלים. קומקום נירוסטה מפואר ומרשים, 19 שקלים. אומר וצוחק. מקפיא, 549 שקלים, גבירותיי ורבותיי, זו הייתה החמישייה פותחת לשעה הזו. המויאל בדרכים, המהדורה המחשמלת, יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. תבואו היום, כי זה רק היום, כי אני לא יודע מה יהיה מחר.

0: make me lose my mind up in here. Oh, מה עשינו בילדות שלנו, בצעירות שלנו, עם השירים האלה? יום ראשון הגדול, גבירותיי ורבותיי, 5:16 המויאל בדרכים, המהדורה המחשמלת, היום הישר מהסניף הנפלא עם האנשים העיקרים במחסני חשמל דבריה, מתחם דנילוף, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, סימן קריאה, ממלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, סימן קריאה, קדימה להגיע. בוא נראה מה יש לנו במוצרים הנפלאים שמגישים לנו כאן, יש המון המון, אז מה נעשה? אז נגיד אותם לאט לאט פשוט. בלנדר שייקר טאץ', 119 שקלים. גריל חשמלי של אלקטרה, 599 שקלים. נשמע מגניב ביותר. נינג'ה גריל לדור החדש, 699 שקלים. מעניין. מגצקי טור של טפל, 349 שקלים בלבד? מיקסר קנווד פלוס לקקן, 690 שקלים. מיקרוגל דיגיטלי 20 ליטר, 179 שקלים. מכונת גילוח של פיליפס, 109 שקלים. זה מחיר מאוד נמוך למכונת גילוח, אני חייב לומר. מכונת קפה אלקטרה, גם בשחור, גם בקרם, 599 שקלים. היידה מכונות קפה. מכונת גלידה וברד, 299 שקלים? זורם. מכשיר להכנת קרח, 199 שקלים. לרציניות לרציניים שמביניכם, מסיר שיער של בראון, 1290 שקלים. מעבד מזון, 139 שקלים. כל המחירים, כל המוצרים, כל מה שאתם שומעים כאן ביום ראשון הגדול בלבד, זה היום ורק היום, מחסני חשמל דבריה מתחם דנילוב, אנחנו במרכז העיר, אתם מכירים את מחסני חשמל, זה אחד המקומות הכי מוכרים במדינה בערך, צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, גבירותיי ורבותיי, קדימה להגיע, יום ראשון הגדול, מחסני חשמל דבריה מתחם דנילוב, פתוחים היום עד 9:30. מה יש לנו עוד להציע לכם? מקפיא ב-549 שקלים, מקרר ביתי ב-749 שקלים, מקרר הפוך 1549 שקלים, מקרר ארבע דלתות מפואר 1895 שקלים, שואב רובוטי דרימי הדגם המבוקש 1690 שקלים, קומקום נירוסטה מפואר 19 שקלים, אייר פרייר סיר טיגון ללא שמן, כמה? 129 שקלים, יפה. מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג 1490 שקלים, ומסך ענק 85 אינץ' רק 1,990 שקלים, עשרות ומאות מוצרי חשמל במחירים הכי נמוכים בישראל, גם כך, והיום ביום ראשון הגדול במחסני חשמל דבריה מתחם דנילוב, עד 40% הנחה, כל מוצר יש עליו הנחה, אין דבר כזה שאין משהו, הנחה על משהו, עד 40% הנחה במחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, מקום ראשון בגבי השירות הלקוחות, מאז ולתמיד, בשיטת שלם וכך עם התחייבות למחיר הזול ביותר בישראל. יום ראשון הגדול, מחסני חשמל דבריה מתחם דנילוב, עד 9:30 בערב היום, עם מחירים מטורפים לעשרות ומאות מוצרי חשמל, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, ואני מזכיר את הדבר הכי חשוב בעולם, שמגיעים למחסני חשמל, כל מוצר שאתם רוצים, יש אותו באיזה 6-7-8 ורסיות. איזה מותג, איזה גודל, איזה מפרט, איזה פה, איזה שם. מה שאתם רוצים, לא לבוא, ללכת לכל מיני מקומות שמציעים לכם עם מגוון. מוצר אחד או שניים דומים, ואז הם בונים על זה שאתם תקנו את אחד משניהם, והם הרוויחו בגדול. פה במחסני חשמל, לא משנה להם מה תקחו, הם מציעים לכם את המגוון העצום ביותר, כל המותגים, כל הפירמות, הכל מהכל. בפעם הבאה שנחזור אחרי השירים, נדבר פה קצת על מסקי טלוויזיה, כי אני מבין שיש ביקוש גדול. רגע, אופיר, שנייה. לגבי מזגנים, שאלו אותנו בוואטסאפ המון המון לגבי מזגנים.
1: אז הנה סוד גדול שאני מגלה לכם עכשיו, בכוונה אני מתקרב למיקרופון.
0: התקופה הטובה ביותר לקנות מזגן היא עכשיו. למה אתם שואלים אותי? אין לי תשובה בשבילכם, אני רק יודע. שיש כאן מזגנים, החל מ-899 שקלים, התקופה הזאת עכשיו של חם קר קר חם, תקופה נראה לי שאנשים פחות בעניין או משהו כזה, וזה בדיוק הזמן להתלבש על מזגנים במחירים מטורפים, עם הספקה מיידית, עם סיוע בהתקנה, עם 24 תשלומים בלי ריבית. זאת התקופה לקנות מזגן חדש, אני חוזר ואומר, כשלא חם מדי ולא קר מדי, התקופה הכי טובה בעולם לקנות מזגן, זה עכשיו. וגם היום, ביום ראשון הגדול, מזגנים בעד 40% הנחה. אהבתם את זה. קדימה להגיע. מחסני חשמל טבריה מתחם דנילוף, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, מוגבל, מוגבל, מוגבל, מוגבל, כל הקודם זוכה. יאללה, פליי, פליי, פליי.

0: טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם,
1: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: בקשות.
1: גבירותיי ורבותיי, הלהיט הגדול של התקופה קוראים לו רועי אדם, באלף, אח של, אבל תפסיקו להגיד אח של, כי הגיע הזמן להתייחס לרועי אדם כמו רועי אדם. יש מספיק להיטים אדירים שלו, כל מיני דואטים מגניבים, כל מיני הופעות חיות שהוא היה עם ססון שאולוב לאחרונה, נגיד אני יכול לזכר והאמת אם עוד היה שזה שיר קטלני, אבי התחול שלא לדבר על החודשים האחרונים, עכשיו קילומטר קדימה רועי אדם רוכב על ההצלחה שלו, פרגנו לילד. ילד, לא יודע בן כמה הוא, יש, זה הכל יחסי, אם הוא ילד או לא ילד, אבל הכי חשוב שורה תחתונה, שירים אדירים, פגזיים שמגיעים לכל מקום, וסחתן עליך, רועי אדם. רועי אדם, גם אתה מוזמן ליום ראשון הגדול, במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, במרכז העיר, בטבריה, אתה מוזמן, יש פה הרבה מאוד אנשים שאוהבים אותך, עד 40% הנחה, רועי, על כל החנות, אני אומר לך, על כל החנות, לא משנה איזה מחלקה, מחלקת פסקי הטלוויזיה, מכונות הכביסה, מייבשי הכביסה, קיריים, מדיחי כלים, המחלקה של המקררים, של המסגנים, מחלקת הדיגיטל שיש בה הכל מהכל, מחלקת המוצרים הקטנים, הכל עד 40% הנחה, כל החנות, ואפשר למצוא אפילו קצת יותר מ-40% הנחה, והכי חשוב, עמלה מגובל כל הקודם זוכה. אז להגיע, לא להגיד זיו אמר מחיר מוצר ב-8 בבוקר, אז כנראה שזה תקף עכשיו, ממש לא, כנראה שלא. אז קדימה להגיע, עד 40% הנחה על כל החנות, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף. טבריאנים זה עם שאני חולה עליו ברמה קיצונית, אבל גם עם שאוהב נוחות, נכון טבריאנים? כי איך יכול להיות שאיתן שולח לנו משיקון ב', זיו, תבדוק לי מסכים, אם יש משהו אני יורד למתחם דנילוף. מה? איך יכול להיות? תבוא, זה נסיעה של 6 דקות, עד שאני אבדוק אתה כבר פה. בכל מקרה איתן, אני עושה את השירות הזה בשבילך באהבה. מסקי טלוויזיה, בוא נראה מה הגרלתי פה. קודם כל, יש את המותג של הרואה. אם אתם מכירים, זה מותג חדש של מסכי טלוויזיה ומוצרי חשמל. אז מסך טלוויזיה של רואה, סמארט 4K, 85 אינץ' זה 1990, שזה מחיר מטורף ל-85 אינץ'. מסך סמארט 4K של אלקטרה, 75 אינץ', 1790 של אלקטרה, סחתן. יש את המסך של ה-55 אינץ' שהוא ב-1190. יש מסך של הייסנס, סמארט 4K מיני לד ב-2200, מסך אלקטרה 43 אינץ' 690 שקלים, ויש לי עם אחריות יבואן רשמי סמארט 4K לד של סמסונג 58 אינץ' 1490, והמסך האחרון שאני אגיד שהגרלתי פה זה 65 אינץ' עם אחריות של יבואן רשמי סמארט 4K מיני לד של סמסונג 65 אינץ' 2,534 שקלים. המון מסכי טלוויזיה, ושוב אני אגיד בפעם המי יודע כמה, כל מוצר שתגידו לי, תגידו לי מסך טלוויזיה, אני יכול להביא לכם גם 15 שונים, וזה מה שיפה במחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם הרשת שמעניקה את המגוון הכי גדול שראיתי בחיים שלי למוצרי חשמל, כולם מוזמנים, יום ראשון הגדול, היום עד 21:30 בערב, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב, במרכז העיר, איפה שכולם נמצאים, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, הסניף טפו טפו עם המון המון אנשים, וזה כיף גדול, ואתם תקבלו את השירות הכי טוב שיכול להיות, התחייבות למחיר הזול ביותר בישראל. תבואו, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, אנחנו כאן עד 40% הנחה על כל המוצרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום ברחבי הצפון מעונן חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה, הלילה מעונן, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות עם התכנות לגשמים קלים בבוקר, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. עד כאן התחזית, עכשיו בירותיי ורבותיי, כמה יש לו? בערך חודש לפני המופע שלו ברידינג, שצובר תאוצה וביקוש גדול אחרי דה וויס ואחרי הבלגן, בוא נשמע את הלהיט שבגינו עומרי סבח כנראה הגיע לאן שהוא הגיע.

פאטה מורגנה, זה מה שקורה כשנותנים לאיתי לוי לעשות שיר עם זהבי, ואז יוצא להיט גדול כזה. גבירותיי ורבותיי, יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, גבירותיי ורבותיי, קדימה להגיע, היום פתוחים 9:30, ואני אומר ממה שהיה כאן משעות הבוקר, שאני אומר המלאי מוגבל, תבינו מה אני אומר, כדאי להגיע בהקדם כמה שיותר מהר. עוד כמה מוצרים על הפרק, וואי, יש פה כל כך הרבה דברים, איזה יופי. מדיח כלים של אלקטרה בצבע לבן, 749 שקלים במקום 1190 אגב. קיריים קרמיות, 399 שקלים במקום 899 שקלים. מייבש כביסה 7 קילוגרם, 688 שקלים במקום 799 שקלים. מכונת כביסה פתח קדמי, קריסטל, 6 קילוגרם, 649 שקלים במקום 749 שקלים. יש כאן דברים נהדרים. מסך ענק 85 אינץ', 1990. נינג'ה גריל הדור החדש, 699 שקלים. איזה מחירים מטורפים, מחירים ברצפה בלי כסף. מיקרוגל 20 ליטר, 149 שקלים. מכונת נספרסו, 229 שקלים. אייר פרייר, סיר טיגון ללא שמן, רק ב-129 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, 1690. מקרר הפוך, 1549. מקרר, 4 דלתות מפואר, 1895 שקלים, והאמינו לי, ראיתי אותו בעיניים, פתחתי אותו, פתחתי כל מגירה אפשרית, אכן מפואר. מקרר ביתי, 749 שקלים, מקפיא 549 שקלים. מה עוד? קומקום נירוסטה, מפואר, אבל קומקום מגניב של החיים, 19 שקלים בלבד, כן, כן. מסך לסלון, 58 אינץ', סמסונג, 1490 שקלים. מה עוד? אני לא מוותר על שום דבר פה היום. מכונת גלידה של מבית נינג'ה כמובן, 849 שקלים. תענוג, נראה לי אחלה חווה עם הילדים, המשפחה, בימים של חופש, ויש הרבה חופש במדינה. בלנדר שייקר טאץ', 119 שקלים. גריל חשמלי, שראיתי פה לפני שנייה, זוג יוצא איתו. גריל חשמלי של אלקטרה, פרייר, 599 שקלים בלבד. ובעוד צניותי, ואולי טיפשותי, שאלתי אותם, מה זה? ואז הם אמרו לי משהו שהקראתי כאן. נו, אז אני צריך לעשות תחקיר על המוצרים שאני מדבר עליהם, כמובן. נינג'ה גריל הדור החדש, אמרנו 699 שקלים. מגץ קיטור, 349 שקלים. ועוד שני מוצרים שאני ממש מלקט. מכונת קפה אלקטרה, או שחור או קרם, 599 שקלים. והמוצר בעיניי, מבית המוצרים הקטנים לפחות, מכונת גילוח של פיליפס, 109 שקלים בלבד. גבירותיי ורבותיי, יום ראשון הגדול, מאזינים ומאזינות כל רגע. הדבריאנים בינינו, הדבריאנים בינינו, סובב כנרת, צפונה מפה, דרומה מפה, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, רק ביום ראשון הגדול, רק היום. לא לשאול אותי מה יהיה מחר, כי כל המחירים וכל מה שקורה כאן זה אך ורק להיום, וזה מטורף, ועובדה שעברו כאן היום כל כך הרבה אנשים שהם יודעים בדיוק איך להתנהג כשאנחנו אומרים עד 40% הנחה במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף. יאללה, בוא תפתיע אותי, למשל, תן פליי רגע. אז תגיד,

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: ון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

אך, איזה כיף גדול, אליעד. תמיד חלמתי שיר עם מסר כל כך כל כך חשוב. לרבים מאיתנו, גבירותיי ורבותיי, יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל, והסניף במחסני חשמל טבריה מתחם דנילוב פתוח היום עד 9:30. אז כולם כולם מוזמנים, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. תנו לי רגע להסתכל מבט מסביב, חבל שאני לא יכול לצלם לכם. שבכל מחלקה יש לפחות כמה אנשים עכשיו שנמצאים, וזה אומר שיש תנועה ערה, וזה אומר שצעקנו כל היום עד 40% הנחה, ואנשים מבינים טוב מאוד לאן הם נכנסו ולאן הם הגיעו, כי כולם רוצים מוצרי חשמל בסוף, נכון? כולם צריכים איזה מוצר קטן, איזה מוצר גדול, איזה מסך טלוויזיה, רוצים להתחדש, איזה מקרר, איזה מזגן, איזה מדיח כלים, אולי מייבש כביסה, אולי מכונת כביסה, אולי קיריים, אולי פלאפון, אולי מקרן קול, אולי כל דבר שאתם רוצים נמצא כאן במחסני חשמל, בשיטת שלם וכך, עוד היום אצלכם בבית, וגם אם לא עוד היום, אז מחר, וכולם כולם יודעים שבמחסני חשמל הם יכולים לקנות את המוצר החשמלי הכי טוב, בפירמה הכי טובה, עם אחריות, עם אפשרות לכמה שאתם רוצים תשלומים, עם אפשרות להספקה מיידית וסיוע בהתקנה, ומידע טוב ומידע חיוני ומידע אמין, וזה מה שקורה במחסני חשמל. בוא נגיד לכם כמה מוצרים אחרונים לפני שאתם מניעים את האוטו ומגיעים לכאן מהר. מסך לסלון 58 אינץ' סמסונג 1490, מסך ענק 85 אינץ' 1990, נינג'ה גריל הדור החדש, 699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר, 149 שקלים. מכונת נספרסו, 229 שקלים. אייר פרייר, סיר טיגון ללא שמן, 129 שקלים. קומקום נירוסטה, מפואר, 19 שקלים. שואב רובוטי דרימי, 1690. מדיח כלים, 749 שקלים. קיריים קרמיות, 399 שקלים. מחירים מטורפים ליום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוב. יום ראשון הגדול, אם אני לא טועה, יום ראשון זה היום, ומחר זה כבר לא יום ראשון. אז מחר כבר לא יהיה עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מייבש כביסה 7 קילוגרם, 688. מכונת כביסה קריסטל, 649. מקפיא 549 שקלים. תעשו לעצמכם טובה. וירותיי ורבותיי, עד כאן, שעתיים של המויאל בדרכים המהדורה מחשמלת. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ ואופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, מכל צוות המויאל בדרכים, להגיד לכם תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, ושבוע טוב וחודש טוב. מיד אחרינו, לא תאמינו, הוא חוזר, שלומי ברטלר, היציאה הצפונה.

0: גם זה היה ביציע הצפוני.
1: אתמול קריית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קריית שמונה.
2: שלום, מה נשמע?
1: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קריית שמונה.
2: איזה ארגנטינה? אני
1: ברזילאי. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
2: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
0: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק רדיו כל רגע. מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי.

0: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מנוס הפנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
4: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
3: כללית, איתכם בכל מצב.
5: רדיו שנוגע.
6: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
7: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
6: מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צהל חושף תיעודים של מחבלים חמושים בבית החולים כמאל אדואן. בית החולים הממוקם בג'באליה שבצפון הרצועה משמש כיום כמרפאה פעילה בשעות היום, ובמקביל ארגון הטרור חמאס ממשיך לעשות שימוש בו ובמרחבו כמוקד פעילות מרכזי. צהל חושף כעת בהתבסס על מידע מודיעיני ותיעודים כיצד מחבלי ארגון הטרור חמאס ממשיכים להשתמש בבית החולים ומרחבו לקידום מתווי טרור ולניסיונות שיקום של הארגון, תוך ניצול המצאותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים כמגן אנושי בניגוד לדין הבינלאומי. תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו נעצר בסוף השבוע בחשד שתקף את בת זוגו והרג את כלבתו באמצעות חרב סמוראים, כך התקנה המשטרה. שוטרי תחנת כפר סבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח על אירוע האלימות, פתחו בחקירה ועצרו את החשוד. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש אנרגטית בין מוסקבה לקייב, הפסקת תקיפות הדדית על מתקני אנרגיה ובתי זיקוק. ההכרזה באה שעות אחרי שזלנסקי אמר שאוקראינה תפסיק לתקוף בתי זיקוק רק אם רוסיה תעצור את ההפגזות על מתקני האנרגיה שלה. לא הקרמלין ולא קייב אישרו עד כה את ההבנה. הנשיא זלנסקי אמר לפרשננו ברק רביד לפני מספר דקות, ההודעה הייתה חדשות עבורי, אבל אם הרוסים מסכימים להפסקת אש בתחום האנרגיה, גם אוקראינה תסכים. אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין, שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה, אנחנו מוכנים ונסכים לכך. החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
12: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת. כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
11: עכשיו אתה חזית עם אילני אדלר.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת תישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי, בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
18: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, שבוע טוב, חודש טוב, מר חשבן. שלום למר חשבן, היקר. ברוכים הבאים ליציא הצפוני ברדיו כל רגע. אנחנו כאן שווים מן הפגרה הארוכה, פגרת הנבחרת הלאומית, מה נאמר עליה? איי איי איי, מה נאמר עליה? השתמש בקלישאה חבוטה, כגודל הציפייה כך גודל האכזבה. מה נאמר? כן, טוב, בסדר. שתי נקודות מ-12 זה. Too much low. הרבה פחות ממה שציפינו. חוזרים לכאן פגרת חגים ואירועי הנצחה לאסון 7 באוקטובר בשבוע שעבר, ואנחנו נוחתים כאן היום. מעטה נרוץ ברצף, יחד עם הליגות בכדורגל, הליגה בכדורגל, ליגת העל שלנו ששווה לה לפעילות, גם בארץ אגב, גם הליגות הבחירות בכל היבשת האירופית, אז אתם כבר מכירים את הנהלים, נכון? 6-7, כל ערב, כאן, 91.5-96 FM, 96 FM COIL באינטרנט, הוט ויס, מקלטי הטלוויזיה, אפליקציה, הם פשוט בוחרים את הדרך הנוחה עבורכם וחוברים אלינו. ממש עכשיו נשמע את שריקת הסיום באנגליה בפרמייר ליג, זה גם כן מחזור מספר 6 שם. קריסטל פאלאס של חלילי, אחרי פיגור של 1-0, עושה 3-1 וגוברת בבית על נוטינגהאם פורסט. חלילי לא פתח מי יודע כמה את המשחק, אבל אחרי זה השתפר, שחק 90 דקות, ממשיך לבסס את המעמד שלו שם באנגליה. אנחנו, כן, אני מזכיר את הליגות שלנו, אז כן, מחזור 6 זה גם אצלנו בליגת ווינר, ואתמול 5 משחקים שוחקו אגב כמעט במקביל, וזה היה מדהים, ואיזה כיף לחזור ככה מפגרה כזאת ארוכה. למעט המשחק בבלומפילד, ואולי מילים טובות ליוסי אבוקסיס והקבוצה שלו בני סכנין, שעשו שיעורי בית טוב טוב וידעו לצאת עם נקודה בתיקו 0 מול מכבי תל אביב. שם למה את המשחק הזה, בכל המשחקים נכבשו שערים והיו רואים והיה עניין, ולמה את סכנין, זה לא הסוף שבוע, זה לא המחזור של הצפוניות, בוא נגדיר את זה ככה, כשדברה מפסידה 2-0 להפועל באר שבע בבית, וקריית שמונה מקבלת שלישייה בבית בנתניה מהפועל תל אביב, זה לא מי יודע כמה עבורן, לא כך הם רצו לחזור מהפגרה, אבל זו טבעה של ההגרלה, זאת הגרלה קשה לפחות במחזור הזה לשתיים. טוב, אנחנו נדבר על ליגת העל, כמובן ניגע בצפוניות וההתרסקות שלהן מול השתיים שככל הן הולכות לרוץ שם למעלה, בטופ של הטופ עד תום העונה. איתנו גיא קפוצ'ינסקי, אתר וואן. דבר גם כי יש צפונית שבכל זאת משחקת טוב ונראית לא רע, והרבה מאוד אופי ושאר ניצחון עמוק עמוק בתוספת הזמן מעניק לשלוש נקודות, וזאת הפועל חיפה של חיים סילבס, שאתמול גוברת 2-1 על מכבי פתח תקווה בסמי עופר, וזה נראה טוב, זה נראה טוב. אני חושב שגם צריך להתחיל לספור את הפועל חיפה שם בחבורה של בטח הפלייאוף העליון. הערב ביתר ירושלים תשוב למעגל המשחקים כשהיא תנסה לנצח את הפועל רמת גן. מה זה תנסה? אני חושב שזה הרבה תלוי בה. אומרים שהפגרה באה בזמן, תלוי למי. אני חושב שלביתר קצת פחות. זה עצר לה מומנטום מטורף. זוכרים את שני ההפסדים הרצופים בתחילת העונה, התבוסות, 7 שערים שהיא ספגה וכולו. אחרי זה הגיעו 3 ניצחונות רצופים. ואז יצאנו לפגרה. הערב ביתר תנסה לחבר ניצחון רביעי ברצף בחוץ. אצל הפועל רמת גן, המחזור הזה יושלם לו מחר. כשגם הפועל ירושלים וגם מכבי חיפה ישובו להם למעגל המשחקים. אז נדבר ונעדכן מן היבשת ככל שנספיק לאורך השעה, ואתם מוזמנים לחבור אלינו. נשלח תודות לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר הזה, לאופיר מור יוסף שגם הוא הגיח לו אי שם מן הפגרה ונמצא כאן לצידי. שלומי ברדלר זה אני, יחד איתכם אנחנו פשוט נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: טוב, את זה לא אמרתי הרבה זמן. ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב, ערב טוב.
0: מה שלומך? אבאלה.
2: בסדר גמור, בסדר, ישנים לא טוב אבל תחושה מאוד טובה.
0: בסדר, זה ילך וישתפר.
2: כן, כן, לגמרי.
0: 5-6 שנים וזה, אתה יודע. לא, אתה יודע מה קורה עם תינוקות. כאילו עכשיו זה, הצעות הן קטנות, כאילו,
2: אתה יודע. אתה שואל אותי, אתה יודע מה קורה עם תינוקות, אני יכול להגיד לך מה קורה. זה מצטקם בכמה צרכים ובבקר.
0: כן, עכשיו זה בשלב של תמגוצ'י כזה, אבל זה הולך וגדל, ואז אתה יודע, הבעיות מתחלפות לבעיות אחרות של כל מיני. בעצם להגיד, אתה תלמד את הפורמט עם הזמן.
2: אין תלונות.
0: איזה יופי, מזל טוב, טוב, קודם כל.
2: תודה רבה.
0: מה נשמע? אתה רוצה איזה, לפני שנצלול לאקטואליה, זה מילה על הנבחרת? שתיים, בכל זאת.
2: כן, אפשר מילה על הנבחרת. מה, אכזבה גדולה, כאילו אמרו כבר הרבה ודיברו הרבה, ובעיניי לפחות, אני, כאילו, האכזבה היא מאוד גדולה, בגלל שמאיזושהי סיבה הייתה ציפייה. וזה תמיד, אתה יודע, פריזמה של ציפייה לעומת תוצאה.
0: נכון.
2: והציפייה לפחות שלי הייתה שאם אתה יודע סגל כזה ושחקנים כאלה שמשחקים בקבוצות מהדרג הראשון של הכדורגל, אתה יודע, שחקנים מהפרמייר, שחקן מהפרמייר ליג, אייאקס, זה לא טוב, זה פשוט לא טוב, וזה פשוט לא ברמה, וזה נראה לא מקצועי אפילו בהרבה מאוד מובנים, ולא מאומן בהרבה מאוד מובנים, ואני ציפיתי גם מרן בן שמעון להראות הרבה יותר ממה ש... אתה יודע, ראינו כבר את הנבחרת הזאת משחקת הרבה יותר טוב.
0: נכון. תחת רן בן שמעון, אגב.
2: כן, כן, כן, לגמרי, ושהיה צריך לפרגן גם פרגנו, בלגיה ועניינים.
0: נכון.
2: אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר, it is what it is, ונחכה לנובמבר, ונגיד שלום לדרג ג' ככל הנראה.
0: כן, כן, שם נפגוש את החברות, מליכטנשטיין, מיי פארו, ולוקסמבורג, ונהיה ראש לשואלים, ונרגיש טוב.
2: כן, קבוצות שברמתנו, כרגע הוא אפילו קצת לפעמים קצת...
0: אתה יודע, ואני מתחבר למה שאתה אומר עוד יותר, כי גם בבילדאפים אתה לא היית כאן, אבל דיברנו, עשינו בילדאפים למשחקים, ואמרנו שמבחינה הזאת, כמו שאמרת, יש לנו ליגיונרים אחרי הרבה מאוד שנים, אחד שמשחקים ושתיים גם בליגות בחירות. אתה רואה עכשיו תנן חלילי 90 דקות באלן אלן קריסטל פלס מנצח עכשיו 3-1. לפני איזה שעה, שעה וחצי דניאל פרט שומר על שער נקי, סאוטהמפטון נצח את 1-0 את בורנמות, עם כמה הצלות יפות ומריבות שלו. אתה רואה רוי רביבו גם לפני שעה, שעה וחצי מסיים טקו 0 אלצ'ה 90 דקות מול סלטה ויגו.
2: וזה לא דבר של מה בכך, בסופו של דבר...
0: בכלל לא, שחקני הרכב, שחקנים לג'יט, משחקים, ואז כאילו, כמו שאמרת, יש את הציפייה, הם מגיעים לנבחרת, אתה אומר, רגע, בואו תראו לנו את מה שאתם מראים שם בליגות האלה עם עשרות אלפי, וזה לא קורה.
2: כן, זה נראה בעיקר, ופה אם אני צריך לשים את ה... את האשמה או לכוון את הביקורת לרן בן שמעון, שזה נראה לא מחובר. זה נראה לא מחובר ברמה של נבחרת שמשחקת ביחד. כולם אומרים, אתה יודע, דיברו הרבה על שצריך לזמן את אותו סגל כדי לרוץ כמו קבוצה. זה לא נראה מחובר. ועוד דבר אחד, אחרון שאני אגיד בהקשר הזה, זה על ה-MLS. חברים יקרים, חלס עם העבודה בעיניים הזאת. ה-MLS זה חוג שמקבלים בו המון כסף. ואתה רוצה להגיד לי שגיא מלמד, קייס גאנם, וואטאבר, אלון טורג'מן, מגיע אחד על אחד מול השוער של שמה, מי זה היה? קוסובו. ולא שם את זה ברשת. אז חלס עם הדבר הזה.
0: אתה אומר, מה, בלוב, זורקים לנו חול, מנצלים את זה שאנחנו ישנים?
2: הנה, בבקשה, טורג'מן ובריבו וזה, חלוצים שמחוררים רשתות ב-MLS, ומגיעים לנבחרת ונראים כמו כלום, אז אני לא יודע מה להגיד לך, כאילו, זה...
0: לא יודע, אני, דבר אחד אני לוקח אגב, והייתה ביקורת על למה הוא מזומן, כי בליגה הוא לא בכושר, ואתה יודע, הוא אפילו לא פותח בקבוצה שלו, אצל אלמון כהן מביטר, מדבר על ירדן שואה.
2: נכון.
0: בדקות שהוא קיבל, היה את הבלגן הכי גדול על...
2: ירדן שואה, באמת. כאן שאין לנבחרת ישראל כמותו, לא מבחינת דמיון, לא מבחינת כישרון, כאילו זה משהו די מיוחד, והיה צריך להשתמש בו נכון יותר, בארבעת המשחקים.
0: טוב, לפחות לא תהיה ביקורת יותר על הזימונים של אלי דסה ללא קבוצה. לא, היום הוא מוצא בית.
2: זה ממש נכון.
0: היום הוא מוצא בית וחותם לשנתיים.
2: עוד לא חותם, מסכם.
0: מסכם, לשנתיים.
2: למדנו ממקרה הצילי שאנחנו צריכים לחכות לחטיפה.
0: לא, אני לא רואה איזה חטיפה, איזה מוב בזה. נזכיר, החלון לא סגור, אבל הוא שחקן חופשי, הוא שוחרר מיני מכן, הוא מחזיק את הכרטיס. חיזוק טוב, תראה, ניסיון זה אין פה ויכוח, קפטן הנבחרת והכל, אליפויות, מכבי תל אביב וכאלה. השאלה אם זה שחקן שבחר צריך עכשיו, מה זה אומר על ילד ביתאי, לדעתך?
2: אז זה לא לדעתי, כבר יצא בתקשורת כדי להרגיע או כדי לעשות סדר לאנשים, אז כבר יצא בתקשורת שילד ביתאי אמור לשחק כמגן שמאלי, לפחות עד שקורנו ופיינגזיכט יחזרו לחושר. ואלי דסה אמור למלא את התפקיד של המגן הימני. בעיניי החתמה טובה מאוד למכבי חיפה, לחיזוק, לחוליית ההגנה, לאופי, למנהיגות, לעוד הרבה אספקטים שהם לא רק בהקשר הזה של לשמור על שער נקי או לבשל איזה גול או שניים, גם אישיותית, אז מעניין מאוד איך זה יתכנס.
0: אני מסכים, ואני גם זוכר שרן, זה לא הפעם הראשונה שהוא היה ללא קבוצה, הוא פתח עונה ללא חוזה, והמשיך להיות מזומן גם אצל אלון חזן עוד לפני, אז כנראה יש משהו בשחקן, אתה יודע, בחומר האנושי גם. כן, כן, חד משמעי. בסדר, מעניין, בוא נראה, כן.
2: כן, אז מי החתמות של היום, או סיכומים של היום, למשחקים של אתמול, רוני טבריה עירכה את הפועל באר שבע באצטדיון בראל, סופגת שם 2-0 משני שחקני רכש של הפועל באר שבע, אחד זה ז'ואאו ויקטור ושני זה אופסון, לא אופסון,
0: כן כן כן, המחליף של קנגווה,
2: פולסון
0: מנקווה,
2: כן, פורסון.
0: שחקן מעולה, אגב.
2: שחקן מעולה, אחלה של גול הוא נתן, וגם כמה מהלכים יפים. ואני אומר, טבריה נראתה לא רע בסך הכל.
0: נכון, מסכים.
2: זאת אומרת, היא ישבה על השאר של בר שבע דקות, לא מעט דקות, וזה היה שם ממש קרוב לאחת-אחת, ואז...
0: איזה החטאה של גולני, והייתה עוד איזה נגיחה ממש דקה 93-4 שם.
2: ואופיר מרציאנו שתפס אחלה יום, וכן, אז טבריה יכולה להיות מעודדת מהיכולת, פחות מהתוצאה, וזה נכון גם לגבי שכנתה, אם אפשר לקרוא לזה ככה צפונית, קריית שמונה, שאתמול מפסידה 3-1 להפועל תל אביב, ששוב, הפועל תל אביב זה...
0: אבל תשמע, פה...
2: זה לא של קריית שמונה ולא של טבריה.
0: אבל פה ראית את... כלומר, אם טבריה הצליחה לצמצם את פערי הכוחות בעמידה הטקטית ובהכנה, פה התקשית לראות את... זאת אומרת, פערי הכוחות בלטו. זה היה משווע על העין.
2: תשמע, הפועל תל אביב...
0: קבוצה...
2: קבוצה חבל על הזמן. הפועל תל אביב תתחרה, מי שעוד לא הבין את זה, עוד לא יודע את זה, הפועל תל אביב מתחרה ישירה על האליפות בישראל.
0: אני מסכים.
2: הרבה שנים לא אמרנו את זה. זה נכון מאוד העונה, הם הביאו רכש מצוין, גם המגנים, גם הוואסו, גם, אתה יודע, עומרי אלטמן, שכבר אתה לא יודע כמה פעמים הספידו אותו, וממשיך
0: לחורר. ויש את הצעירים, וטוריאל, ואלקוקין, ואליאן קלצ'פולסקי, שמתחיל לקבל דקות, ומתחיל, אתה יודע, להביא את הזה, ופתאום אתה רואה, ובוטנג ששובר את הקרח, ומתחיל לחבוש שערים.
2: לגמרי.
0: זה נראה טוב שם אצל ברדה.
2: זה נראה טוב להפועל תל אביב, וברדה עושה שם עבודה נפלאה, ואחלה פועל תל אביב. והמקבילה של הפועל תל אביב מאוד התקשתה בבלום פילד מכבי תל אביב, איחה את בני סכנין לכל קריאות הכללות ליוסי אבוקסיס, שבפעם מי יודע כמה, ראיתי, שמעתי איזה נתון כלשהו, שזה פעם 50 שהוא מוציא 0-0 בליגה, משהו כזה, לא זוכר איפה שמעתי את זה כבר. אבל
0: יש מצב, גם אם לא נתפס במספר, אבל זה משהו באזורים האלה.
2: כן, כן, לא, זה הגיוני מאוד.
0: זהו, תראה, אנחנו...
2: אחלה.
0: תראה, בהקשר למה שדיברנו, שים לב, גם סכנין, גם קריית שמונה וגם דבריה, פגשו אתמול קבוצות שהן פי כמה וכמה, מבחינת סגל, תקציב וחויות, רחוקות מהן, גדולות עליהן, ובוקסיס אתמול ידע לצמצם את הפער, כלומר, ידע שהוא בא כדי להביא נקודה, ואם באיזו הוא יגנוב איזו מתפרצת עם אחד אפס קטן, אז יאללה, הוא ישמח.
2: לגמרי.
0: משהו על הכלל.
2: זה גם לא הרחוק, זה גם לא הרחוק.
0: ואני רוצה להגיד משהו, הקהל שם קו דייב הוא בכלל, די חלס, לא מתאים. אנחנו מתבגרים, המתקנים נראים טוב, יש תצוגות עידוד מרהיבות, אנחנו מדברים על זה, באמת, מופעי עידוד, לא נופלים מהאצטדיונים הגדולים, המועדונים הכי גדולים ביבשת, מספיק עם הכללות האלה, הירידה לפסים האישיים, אתה יודע, המשפחה, המילים, שאני בכלל רוצה לחזור אליהן, די, די, חלס, לא מתאים, באמת. זהו, אתה יודע, לא שאני חסיד שיוסי אבוקסיס דוק כלפי כל אחד.
2: לא, לא משנה, זה לא קשור.
0: כל השירי שואה וכל הדי, די, חלס, היינו שם, מספיק, לא מתאים, לא מתאים.
2: עוד משחק שככה תדבר עליו יותר ברחבה תכף, והפועל חיפה צוברת נקודות ועושה זאת בצורה מאוד מרשימה עם השחקנים שלא שמעת עליהם עד לפני חודשיים, אז עכשיו שחקן צעיר שעולה מהספסל
0: סאלי פחימה, אחלה ילד
2: לגמרי, שמאוד מזכיר את השם טלי פחימה, אבל זה ממדים אחרים, לא משנה.
0: הלאה, לא חשבתי על זה, מאיפה הבאת את זה עכשיו.
2: כן, אז ממשיכה לצבור נקודות בצורה מרשימה מאוד, והסיפור שהם דיברו עליו אתמול, שככל הנראה, מכבי נתניה זוכה מן ההפקר, תזכה מן ההפקר, ובעקבות שיתופם של 12 שחקני,
0: אז היה
2: 11 שחקני שדה, 12 שחקנים על הדשא של הפועל פתח תקווה, אז מכבי נתניה, על אף שהשוויון המאוחר מאוד של הפועל פתח תקווה, כנראה תזכה בניצחון טכני, זה ככה זה נראה כרגע.
0: כן, אז היה, אתה יודע, בכלל אתמול, אתה מספר על המקרה הזה, 12 שחקנים במקום 11, אגב יש פרוטוקול וסביר להניח שהיא הולכת
2: לקבל פונצחון. לא, זה יהיה הפסד טכני.
0: ואתה מזכיר את הפועל חיפה, אז 5-6 דקות לפני שער הניצחון של סאלי פחימה, אגב שעלה כן מחליף, איתי זעפרני גם הוא עולה כמחליף יחד עם פחימה, כובש שער מריב, שער ניצחון חוקי למהדרין, צוות עבר קורא למליואב מזרחי, קראו לשופט, קורא לו לעבר לראות ומאיר את עיניו שאולי נועם כהן המגן היה בנבדל, אבל אתה יודע, שחקן, נאמר את החוקה, שחקן שבנבדל אבל לא מעורב במהלך, לא פוסל שער, הוא מיישר קו עם צוות עבר, מחליט לפסול את השעה, רק במזל זה לא השפיע על המשחק, אם אפשר לנצחון שפחימה, אגב, איגוד השופטים ממהר כבר היום, בדרך כלל מוצאים את זה יומיים שלושה אחרי, להוציא הודעה, והוא בעצם טוען את אותו דבר, והוא אומר שהגה השופט, השער הזה...
2: לא, היה צריך להיות גול, כל בר דעת יכול להגיד את זה, ואם כבר בטעויות שיפוט...
0: מה קורה לשופטים, אנשים?
2: אתה ראית אתמול שרקת הפנדל שנעל עודה שרק לזכות בר
0: אז היה את הזאת, אבל הקשיב לו, זאת אומרת, הלך לבר וראה שלא
2: היו... זה היה, אבל אני מצפה משופט שנמצא 5 מטרים מהאירוע
0: הזה... לראות את זה בעין, כן.
2: לראות שהשחקן ש... מי זה היה שם? ונטורה שם?
0: נכון.
2: פיס את השחקן של טבריה ולא ההפך, והיה פולט לעין, אני לא יודע איך הוא פספס את זה.
0: איזה מזל שיש ור.
2: ממש.
0: ספר את זה לויניסיוס גם, שלא קיבל כל כך את ההחלטה.
2: בכלל סיפור...
0: מה זה? השתגע שם.
2: זה מחר נעשה ליגה ספרדית, קצת נדבר על זה.
0: יאללה, בסדר. טוב, היום הזכרנו ביתר, נגיע לזה בהמשך. היום ביתר ירושלים, חוזרת לעניין מחר, מכבי חיפה, בקיצור.
2: הרבה הרבה הרבה עניינים, מזל, כיף, כיף, כיף, כיף שנגמרה הפגרה, למה נמאס לי מהפגרת נבחרות הזאת.
0: לגמרי. לא, מתחבר, אני מתחבר לגמרי. אני חושב שלהרבה מאוד אנשים. פלג צ'ובינסקי, כיף לחזור, נודה לך על הדברים, תודה רבה, ידידי.
2: תודה, תודה.
0: ביי, ערב טוב לי.
3: 91.5-96 FM, היציא הצפוני.
0: כן, אגב, ספרד וויניסיוס ג'וניור, אז כל שלוש הגדולות שיחקו להן אתמול, אתלטיקו מדריד מנצחת 2-1 בחוץ את אלאבס, ברסה עם 3-0 ביתי על חטף כליל, אני מוסיף, עם קונדה וגבריאל חסוס ואנטוני גורדון, ממשיכה בשאלה, ריאל מדריד היא אמנם מנצחת 1-0 את ויה ריאל, אבל זה קטן וקשה, והזכרנו קודם את ויני ג'וניור, דקה 72, הוא כובש שער שנפסל ובצדק. צריך לומר כי המהלך התחיל בעבירה שלו עצמו, אחד מהשמישה שהיה צריך להיפסל, והוא מוציא הרבה עצבים, מקבל כרטיס אדום, והיום ממהר להגיב בטוויטר או באינסטגרם שלו ומתנצל בפני האוהדים. ברסה, אגב, ספרד נשארת מושלמת, היחידה בליגה עם 8-8 ו-24 נקודות, ופער 5 על אתלטיקו ו-6 על ריאל. 8 מחזורים, זה כבר, כן, בתוך הליגה. אפשר לומר. אז זה המצב שם בספרד, הזכרתי קודם את רוי רביבו, לא מזמן טקו אפס בבית עם סלטה ויגו ונקודה יקרה במאבקים שם של התחתית, היכן שהקבוצה שלו נמצאת. עכשיו הפסקה ואז מתחילים לדבר על הנציגות שלנו.
1: רטלר, צא לפרסומות.
3: בחסות החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. והיום בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: חזרתם אלינו, היציא הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5-96 FM, בעוד 4 דקות לערך אנפילד, יצא לדרך המפגש שם בין ליברפול למנצ'סטר סיטי, בצל כל סיפורי הסיטי, שנדבר עליהם מחר. כן, טוב, נגיע לזה מחר. אתמול יונייטד סופגת בבית שער שוויון דרמטי בדקה 92, מסיימת רק בתיקו אחת את המפגש שלהם טוטנאם. צ'לסי חגגה בסטמפורד ברידג' עם חמישייה 5-1 על בורנמות, והאלופה ארסנל עושה את זה במשחק, אבל עושה את זה, 2-1 על לידס. סיטי עם 15, ארסנל עם 15. זאת כרגע הצמרת שיצא לך משחק באנפילד. נעד, כן. עכשיו חוזרים לשלנו, כאמור, היא הייתה במשחק, שתיהן היו במשחק, אבל דבריה הייתה במשחק, מפסידה אתמול בסוף, בסופו של דבר 2-0 להפועל באר שבע, שוב, אולי כצפוי, וקריית שמונה גם היא, כן, חוזרת, או נשארת בבית, במקרה הזה בנתניה, בלי נקודות, אחרי הפסד להפועל תל אביב. גיא קופצ'ינסקי, אתר האינטרנט וואן, הלן, ערב טוב.
11: ערב טוב שלומי, מה
0: שלומכם? בסדר, דיברנו קודם, אני ופלג, על כמה כיף לחזור מהפגרה, שלא הייתה מי יודע כמה ברמה הלאומית.
11: אתם יודעים, בסוף אוהבים פה, איך להגיד, לנגיח את הכדורגל שלנו, אבל הוא שלנו, חד משמעית, בטח אנחנו שמתעסקים בזה גם בתקשורת, גם לאוהדים, חיכינו לזה. זה הכיף שלנו, אין מה לעשות.
0: זה הכיף שלנו, כן, והקהלים יוצאים ומגיעים, וזה נראה טוב. חבל שכששמים את החולצה הכחולה לבנה, זה, אתה יודע, זה פחות עובד, זה מבאס.
11: זה קצת פחות טוב.
0: טוב, זה לא היה, אתה יודע, למעט יוסי אבוקסיש, חזר עם נקודה סופר יקרה ומפתיעה מבלומפילד, זה לא היה המחזור של הצפוניות. פחות חזרו מהפגרה.
11: חוץ מהפועל חיפה,
0: כן, לא, אני שם את הצפוניות, כן, כביש החוף נשים תורג בצד, דבר גליל צפונה.
11: אז בזה אתה צודק, כמו שאמרת, לפחות ברמת התוצאה, עירונית טבריה שיחקה כדורגל, הייתה לגמרי לגמרי לא רעה, בעיקר במחצית השנייה, צריך להגיד, מחצית ראשונה היא הייתה עסוקה בעיקר בלעמוד מאחורה ולהפריע לבאר שבע. את זה אנחנו ראינו. מחצית שנייה היא גם העזה יותר, בעיקר אחרי השער, אבל היא הגיעה להרבה מאוד מצבים. אנחנו כבר, ההגנה של באר שבע לא טובה.
0: נעלמת לנו. כן, ואני מניח שגם אלון זיו ראה את זה, אתה יודע, וקיבל ביטחון. ואז דבר התחילה להסתת יותר, כמו שאמרנו, מחצית הראשונה היא בעיקר, אני מניח שעל זה עבדו, אתה יודע, לעמוד כחומה בצורה ולנסות לגנוב משחק מעבר.
11: כן, אבל אלון זיו צריך להאמר, אלון זיו, ובעצם גם נגיד בוא תקריס, שהוא בעצם הסמכות המקצועית העליונה בטבריה. מי שלא יודע, אלון זיו הוא לא באמת, זאת אומרת, המאמן הראשי, הוא שם כי יש לו תעודת פרומה של קריספיל אין. אבל מוטי קריספיל הוא זה שמעביר את האימונים, הוא זה שקובע את שיטת המשחק, וגם במשחקים, מי ששם לב יכול לראות את אלון זיו יורד לספסל, מתייעץ איתו, חוזר חזרה ונותן את ההוראות. והם עשו את זה נכון, עירונית טבריה, הגיבו טוב מאוד גם אחרי השער, החילופים היו נכונים, שלחו קדימה את גם בן מנה ואת מנסור בג'י, שחקנים עם מהירות, מה שנקרא, כאלה שיכולים לצאת למעברים האלה, וצריך גם להגיד שבאר שבע שחקה לא חכם. וכושוך אגב דיבר על זה, היינו אתמול במסיבת עיתונאים בסיום, והוא אמר את זה. שהשחקנים שלו לחצו מאוד גבוה, והשאירו בעצם מאחורה, גם איבדו את האוויר, וגם השאירו את המאוד דליל את ההגנה. אבל טבריה החמיצה, אתה יודע, החמצות שם, היו שם 5-6 מצבים שהיו חייבים להסתיים בגול.
0: נכון. ניתן מילה טובה גם למרציאנו, שהיה שם, כשהיה צריך. אפשר לקחת לו את הקרדיט. במובן הזה, דבריה, כמו שאתה אומר, כי למי שלא ראה את המשחק, הוא רואה 2-0, והשער השני זה שעידו שרון עלה שם בהתקפה הרכונה, ולא הספיק לזה, ואז הברומי עשה. אבל דבריה באמת הגיע למצב, אני חושב שיכול לקחת מזה הרבה עידוד, וגם את שחקני הרכש במרכאות, גוטליב וקלטינס ששבו מהשעיית האירועים.
11: קלטינס גם שיחק 90 דקות, הם שניהם פתחו בהרכב. אני, אתה יודע, צריך להגיד, אני חושב שההרכב שהם פתחו גם היה קצת מאילוצים, כי קריס קוואקו, הקשר מחוף השנה והיה פצוע, יש לו שבר קלישה בכף הרגל, וגם קייס גאנם נהדר בגלל פציעה. אני חושב שאם הם קשירים, לא בטוח שקלטינס וגולדסמית פותחים, אבל אתה יודע, צריך גם לדעת לקחת את הדברים האלה.
0: לא, לגמרי.
11: קלטינס שיחק 90 דקות, זה נראה טוב מאוד. גוטליב קצת פחות טוב, גם הוחלף בדקה 74, אבל גם הוא היה בסדר בדקות שהוא שיחק. ואלון זיו דיבר על זה כמה הם חשובים לטבריה, נגיד שכמובן סמביניה עוד לא עבר בבקרה, חלק מהבעיות עם הנאמנות ובית המשפט והאישורים התקציביים, אז מנסים להעביר אותו, יעבירו אותו.
0: שכרגע זה עומד על זה, כי בשיחה האחרונה, אני כבר לא זוכר עם מי מאנשי המועדון, דובר גם על ההסדר מול וואנה שעוד לא היה סגור.
11: לא, אבל זה סגור, זה כבר סגור.
0: זאת אומרת, עכשיו זה רק עניין טכני של העברה בבקרה התקציבית, אז הוא גם בקרוב מאוד, נכון? יעמוד לרשות הצוות המקצועי.
11: אמור כבר להיות, לעמוד לרשות הצוות מול הפועל תל אביב בשבת הבאה. לא בטוח שהוא יפתח, כי עדיין, לפי מה שהבנתי, הוא לא בכושר משחק מלא, הוא במשך כל החודשים של הקיץ, סמביניה פתח עסק, פתח מסעדה בפורטוגל, שם הוא גר, שם המשפחה שלו גרה, ובעצם בפגרה הוא לא שמר על כושר, הוא התעסק בעסק, אז הוא לא ממש התעסק בלשמור על עצמו מבחינת פיטנס, מה שנקרא. אז גם שלושת שבועות הפגרה, לפי מה שהבנתי מהמועדון, לא הספיקו להחזיר אותו למה שנקרא כושר
0: מלא. אם הוא פתח מסעדה, אני עושה את האחד ועוד אחד שלי, הפשוט. מסעדה וספורטאי שמפסיק להתאמן, שווה כך וכך קילוגרמים, סביר להניח. לא, עבד על עצמו. אבל אני אומר, לא, אני מסתכל רגע במאקרו, ואני אומר, גם גוטלי וגם קלטית וגם סמביניה, ואתה יודע, ולזכור שבינואר אין חלון העברות עבור טבריה, אז מרחיב את הסגל משמעותית לקריספי ואלון זיו, וזה מאוד משמעותי לטבריה, אתה יודע, בלונגרנד של העונה הזאת.
11: כן, אבל הבעיה היא שבסוף, אתה יודע, גם מול מכבי חיפה הם נשארו עם המחמאות, גם מול האלופה הפועל באר שבע נשארו עם המחמאות, ואלון זיו אמר את זה אתמול, מחמאות זה בסדר, אנחנו צריכים נקודות. טבריה לא עם המינוס 6 מצבה, בסדר גמור, 7 נקודות מ-15, בליגה הזאת, אתה יודע, זה אחלה לקבוצה שרוצה להישאר, 6 נקודות המינוס הזה, משאיר אותה נקודה, מקום אחרון, שבוע הבא, הפועל תל אביב בבלומפילד, שאתה יודע, הפועל תל אביב בבלומפילד, זה משחק שבלתי אפשרי כמעט לקחת, וצריך להגיד, הפועל תל אביב היא לא הפועל באר שבע, מבחינת זה שההגנה שלה לא עושה כאלה טעויות, ולא תפקיר ככה, ואני לא מצליח, אתה יודע, כמה שאני מנסה להסתכל על להיות אופטימי, אני לא רואה את עירונית טבריה יוצאת משם אפילו עם נקודה, וזה כבר, אתה יודע, הפסדים מתחילים להרים, פער מתחיל להיווצר, וזו בעיה.
0: כן, טוב, זאת טיבה של הגרלה. באמת יצא, והגרלה לא פשוטה במשחקים הראשונים של העונה הזו, ואני מסכים איתך לגמרי בהקשר הזה. תצטרך או תהיה חייבת להביא את הנקודות בשכונה שלה. לא תהיה לה ברירה. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, ואתמול באמת קריית שמונה, וגם ברדה מדבר כל כך הרבה על די, לא רוצה כבר מחמאות, אתה יודע, רוצה להביא נקודות, וגם קריית שמונה בשקט בשקט, הפסד 56 משחקים, וזה לא נראה טוב, לפחות במבחן צבירת הנקודות.
11: אתה צודק, שוב, גם הקבוצה הזאת, קריית שמונה, יש לה... חלק קדמי לא רע שיודע לשחק כדורגל ולפרקים, כמו שוב מול מכבי חיפה זה נראה טוב, אבל ההגנה סופגת הרבה הרבה יותר מדי בקלות, ויש לה סף שבירה די נמוך, מה שנקרא. זאת הבעיה של הקבוצה הזאת כרגע. סופגת בצרורות, רביעה מהפועל ירושלים, רביעה ממכבי חיפה, שלישייה מהפועל תל אביב, ואתה יודע, הם נוטים להתפרק, ובסוף אתה יודע, ככה יורדים ליגה. בוא נגיד איזה בצורה הכי לא נעימה, וגם להם כמובן, כמו טבריה, אין מגרש ביתי אמיתי, לא משחקים בעיר שלהם, מאוד משפיע.
0: כשלהם אין צפי, או מדברים על סיבוב שני, בדבר הפחות שמו איזה יעד של... גם אזור ינואר או משהו כזה, אני אגב לא רואה את זה קורה, כמי שיצא לעבור שם. לא רואה את זה קורה, עזוב יעדים והבטחות. בפועל אני לא רואה את דבר בכלל העונה מגיעה לשחק בבית של האמיתי שם, בית סלון חדש.
11: תשמע, אני הייתי שם גם, הייתי באצטדיון הזה השבוע, אנחנו כבר אמצע אוקטובר, אתה יודע, בוא, אני לא רואה את זה, אתה יודע, אנחנו יודעים איך דברים זזים במדינת ישראל, עוד אפילו לא החליפו שם את הכיסאות הישנים שידעו וצריכים לפרק.
0: כן.
11: ואני גם, אני לא רואה את זה קורה בינואר, אני שמעתי דברים, בטבריה אמרו לי, אתה יודע, אוף דה רקורד, שאמרו להם בעירייה, שאולי ישחקו, אתה יודע, לא עם כל היציעים, כי מותר, אבל אתה יודע, תוך כדי שיפוץ, תוך כדי תנועה, לא יודע.
0: זה לא זה, זה לא זה, ושלא יבנו על זה, והם עשו עונה טובה בשנה שעבר בגין, יכולים לעשות את זה גם השנה, באמת הרבה בתלוי בהם. יש נקודות לאופטימיות, למרות ההפסד הזה, כאמור לבאר שבע. גיא קופצ'ינסקי, אתר האינטרנט וואן, אני אודה לך על הדברים, תודה רבה. ביי ביי, להתראות. כן, נקודה אחת, ודבריה האחרונה, אחרי שמחקה את השש וקירת שמונה, אם הזכרנו 14 שערים. זה המספר שהיא סופגת בששת המשחקים הראשונים של העונה, כשהיא כובשת רק שישה, וזה באמת מספרים של ליגה לאומית, או ירידת ליגה, אבל עוד מוקדם, אבל יש לברדה הרבה עבודה בפרט בחלק האחורי. קבוצה שעל פניו נבנתה טוב לעונה הזאת, ויש הרבה ציפיות פחות בקרב קהל האוהדים שלה, ואתמול היא ראתה גם הרבה אופיס, זאת הקבוצה של חיים סילבס, הפועל חיפה, ניצחון דרמטי אתמול בסמי עופר 2-1 על מכבי פתח תקווה, וזה נראה טוב, זה נראה טוב. אלי לבנטל, שבת שכדורגל, שחקן אהבה, לא צריך להציג אותו יותר מדי. אהלן, ערב טוב אלי.
12: אהלן, ערב מצוין.
0: מה נשמע בצד האדום של העיר חיפה?
12: תראה, מאוד פשוט, מאוד פשוט. חיים סילבס לקח השנה שוער, ג'רפי, שני הבלמים, נאור סבג, תורג'מן ורוטמן. שישה שחקנים טובים שהוא השאיר. קבוצת כדורגל בנויה מהשלד, מחוט השדרה. תואר, בלם, קשר, חלוץ, זה העמוד השדרה. ועליו הוא הרכיב שחקנים. אתה יודע, לא תמיד זה קורה, אבל הוא פגע בול. נועם כהן עד היום טוב מאוד. מנדי עד היום מצוין. יד גונן, ששיחק בשנה שעברה כמה משחקים, נכנס להרכב, ועד עכשיו בסדר גמור הוא אפילו טוב מאוד.
0: לעזרים.
12: והביאו את שי אליאס, וקייטה נפל שחקן ברמה שלדעתי כל הליגה תרצה אותו בשנה הבאה, קשר יצא יש ברמה גבוהה מאוד, אז שאתה לוקח את השלד משנה שעברה, ואתה

0: זה נט בליגה שלנו, נכון לרגע זה, היא נמצאת במקום שמתאים לה.
1: שמתאים לה, והיא כבר עם 9 נקודות, ועברה, גם הפועל חיפה עברה משחקים, אתה יודע, הגרלה לא...
0: וואו,
1: לא...
0: וואו, וואו, וואו. הפועל תל אביב, הפועל באר שבע.
1: בדיוק.
0: נתניה בחוץ, ביתר ירושלים בחוץ, ועדיין את מה שהייתה צריכה לקחת, סכנין בית, ומכבי פתח תקווה בית, היא לקחה בגדול, ולכן הפועל חיפה טובה. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת, שעד היום הייתה ככה קצת בספק. כל הזמן אמרנו, האם יש להפועל חיפה גם ספסל שיכול לעלות מהספסל ולשנות את המשחק? אז אתמול שיחק דיאקיטה, שחקן שלדעתי כישרוני מאוד, עם דריבל מצוין ומהירות סבירה בכנף, היה חלש, אז הכניסו את חביבלה, וחביבלה נתן מחצית טובה מאוד.
1: כן.
0: הכניסו את זפרני חלוץ בדקה 80, נתן גול ולקחו לילד גול.
1: לקחו לילד גול חוקי, כן. איי,
0: אתה מבין? הכניס את...
1: סלי פחימה, שאתה יודע...
0: פחימה נתן גול.
1: נתן גול ובדקות שהוא היה גם עשה קצת, אתה יודע, נגע לו מעט בכדור.
0: יפה, אז זה אומר היום שהפועל חיפה היא קבוצה מאוזנת, יש לה גם את ההרכב שלה שאיתו היא פותחת לאורך כל המשחקים, 9 שחקנים לפחות בכל משחק, אולי בגלל פציעה או צהובים או הרחקה, לא משחק אחד או שניים, אבל הקאדר משחק 6 משחקים את אותם השחקנים, וגם בבאר שבע מחליפים הצליחו לעשות שינוי,
1: נכון.
0: וגם אתמול המחליפים עשו שינוי, וזה מראה על קבוצה בריאה.
1: כן, כן. וגם במשחק מול ביתר, אגב, לא זוכרים, כי זה היה לפני הפגרה, גם שם, למרות ההפסד, פול חיפה שחקה לא...
0: בעשר דקות האחרונות,
1: נכון?
0: פול חיפה נכון? לחצת ביתר,
1: נכון, נכון,
0: וביתר רק התגוננה, ויכול היו יכולים גם לעשות שתיים.
1: חד משמעית. אז מה זה אומר, אלי, ועכשיו, אתה יודע, כי האוהדים יוצאים מהאצטדיון ומדברים, ו... ומרוב השנים שאין על מה לבנות ואין זה וחוששים פתאום שבינואר, אתה יודע, כמו שלקחו להם את מלמד ואת ג'אבוניס, ואתה יודע, אוהדי הפועל, לא צריך לספר לך, מה אתה יכול להגיד להם לגבי העונה הזאת? לאן הקבוצה הזאת הולכת או לאן היא מסוגלת ללכת?
0: הקבוצה הזאת היא מסוגלת, נכון לרגע זה, בששת המשחקים להתמודד שווה בשווה, גם מול הקבוצות הגדולות, וראינו את זה. שמע, זה לא משהו, הפועל תל אביב זה קבוצה חזקה מאוד, הפועל באר שבע חזקה מאוד, שניהם בצמרת, ביתר ירושלים נכון שהפסידה שני משחקים, אבל חזרה לנצח 3 אחרי, זה קבוצה חזקה מאוד, הפועל חיפה עברה כמעט את כל הקבוצות החזקות, ובינתיים משתי הקבוצות בליגה שלה, בוא נגיד 3, מכבי נתניה בנתניה נקודה, סכנין 3, מכבי פתח תקווה 3, יש לה בשבת הפועל רמת גן, אם היא תיקח גם את הפועל רמת גן שזה בלבל שלה, הפועל חיפה מסתכלת קדימה עם הראש קדימה, למקום 6 פלייאוף עליון.
1: טוב, מעניין, זה נראה טוב, ונאחל לחיים סילבס, כמו שאתה אומר, גם הספסל, גם נקודה שלא נגעו בה, והרבה חשוב שזה, הספסל לא יספיק.
0: יש עוד דבר אחד שבשבת ראיתי אותו.
1: ואופי, אלי, לא הזכרנו את המילה אופי, למרות שזאת מילה קלישאתית, אבל לתת אתמול את הגול הזה, שמגיע מהספסל אגב, דקה 94, אחרי שלוקחים לך גול חוקי, אתה יודע, יש משהו מנטלי שאמור להישבר, וזה לא נשבר, וזה קורה, זה גם סימן נקודה, אתה יודע, סימן מעודד.
0: אני רוצה לקחת אתמול בגול, ראית פרץ של שמחה, כל הספסל יצאו מתוך המבנה של הזה, ורצו לשחקן והתחבקו, כולל, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה, נגיד ג'ורג' דיבה. ג'ורג' דיבה, נכון, לפני משחקים האחרונים, אפילו לא בתוכניות. לא משחק אפילו 5 דקות. וג'ורג' דיבה קופץ, וכולם קופצים, ואתה רואה את הגיבוש, ואתה רואה את החברתיות, אתה רואה את העוצמה, אתה רואה את החיבור של הקבוצה, וזה בעצם מה שנותן לה גם... לחזור מפיגור, וגם אחרי שמבקים נגדה לחזור לניצחון.
1: כן. סימנים מעודדים, סימני חיים. דברים טובים קורים שם, נכון, לעת הזאת שם.
0: שפו לסילבס, בואו לא, נשכח את הדבר הכי חשוב, שפו ענק לסילבס, גם על הדרך, גם על הצורה, גם על החילופים בשבת, גם על הבאת

0: שחקנים. יפה.
1: כל מילה, מתחבר לכל מילה. אלי לבנטן, אני רוצה להודות לך על הדברים, תודה רבה.
0: יאללה, ביי לכם.
1: ביי ביי, ערב טוב, להתראות. הפועל חיפה, נכון לרגע זה במקום ה-59 נקודות, כאמור, וזה נכון, רגע לפני הפגרה שוכחים בטדי הפסד, אבל משחק טוב, והפועל חיפה כבר באמת עוברת באר שבע, ביתר, את הפועל תל אביב, נתניה, מפגשים קבוצות גדולות בגרלה, ועכשיו באמת הרבה תלוי בקצב איסוף הנקודות, או בשמירה על מומנטום, מול הקבוצות הקטנות יותר, שיש בליגה. אמרתי זמנית מקום חמישי, כי 9 נקודות יש גם לביתר ירושלים, במקום השישי ניצחון שלה היום, או תיקו שלה היום, וביתר ירושלים תחלוף על פני הפועל חיפה בטבלה. עדכון מה שקורה עכשיו באנגליה, כאמור, אמרנו קודם, קריסטל פלאס ניצחה 3-1 את נוטינגהאם פורסט, אברטון נפרדת בתיקו 2 בחוץ מול הל סיטי, ליברפול, אנפילד, כעת, 15 דקות של כדורגל, ליברפול ומנצ'סטר סיטי, עדיין אין שם שערים. אנחנו יוצאים להפסקה פרסומות, ואז הולכים לדבר על ביתר, זה קורה עוד רגע, אל תלכו רחוק.
2: ברטלר, צא לפרסומות.
3: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת, אפולה.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
4: אוקיי, חזרתם אלינו על יציא הצפוני ברדיו כל רגע, עוד קבוצה שתשוב לה מן הפגרה לשחק את המשחק השישי של העונה הזו, זו ביתר ירושלים. הערב ביתר ירושלים מתארחת אצל הפועל רמת גן. להזכיר, דיברנו על פגרה, באה בזמן, לא באה בזמן. לדעתי, אם יש קבוצה שהפגרה עצרה את המומנטום, פחות באה לה בזמן, זו ביתר ירושלים של אלמוג כהן. זוכרים את השני הפסדים, תחילת העונה, ספיגות השערים והכל, ואז הגיעו שלושה ניצחונות, ביתר התחילה להתחבר, ואז פגרה. אז איך היא תחזור מהפגרה, ועד כמה הפגרה זאת עשתה לטוב? ננסה להבין יחד עם מישל דיין, רדיו ירושלים. אהלן מישל.
5: אהלן שלומי, מעניינים.
4: אנחנו בסדר, מה שלומכם שם בבירה?
5: וואלה, בסדר, ברוך השם, הכל טוב.
4: יפה, חיכו גם לחזור לשחק, נכון? יש תחושה שזה...
5: כן, אבל אני לא יודע אם הפגרה עצרה, כי ביתר ירושלים היה לה הרבה חוסרים. צריך לזכור את זה, פצועים, לא מעט, שני המגינים. היום היא מקבלת אחרי הפגרה גם את הרכש אלכסיס סרנה, שהגיע והגיע לא בכושר. היה לו שלושה שבועות באמת להארט. קנה לגבי...
4: אנטוי, אני חושב שחוזר.
5: אנטוי שחוזר, כן. חוץ מירדן כהן.
4: אבל מבחינת מומנטום, מישל, ותקנתי אם אני טועה, בוא, ספר לנו כשחקן.
5: כן, אבל בוא, למעט הניצחון האחרון, על הפועל חיפה,
4: שגם לא היה ביכולת מי יודע כמה.
5: שני הניצחונות לפני כן לא היו ביכולת מי יודע מה, אבל בסוף מה שחשוב לאלמוג כהן זה לחבר את הניצחונות האלה, ולהגיע לפני החזרה לטדי שבוע בלמו מכבי תל אביב. אם ביתר ירושלים מנצחת היום, ואז היא מגיעה כשהיא 4 נקודות למשחק בית עם 33,000 צופים בטדי, זה משנה את התמונה.
4: וואו.
5: זאת אומרת, שני ניצחונות, כן? שזה לא בשמיים. כן. מאוד שמכבי תל אביב עוצמתית וחזקה, אבל מצמצם את הפער בסך הכל לנקודה, אם היה והסנריו הזה שאני מתאר לך התרחש.
4: כן,
5: לכן אני חושב שביתר ירושלים מגיעה היום לרמת גן, תרגיש ברחובות באווירה ביתית מטורפת, מסתם, כי זה גם אצטדיון שהוא סגור עם 5,000 צופים יושבים על קר הדשא, השחקנים ירגישו באמת רוח גבית מהיציעים, וזה היום ירדן שואה חוזר להרכב, ובטח גם אלכסיס סרנה יפתח, אנחנו נראה אותו בהופעת קורה, זאת אומרת בהרכב. הם מקבלים גם את לטעמי, אני אמרתי את זה לא פעם, את הרכש, החיזוק הכי טוב זה אדיונה, שראינו אותו במשחק האחרון, מקבל כמה דקות, והוא נהדר תקופה מאוד ארוכה של כמה חודשים טובים. זה ייתן להם...
4: שמה איתו אגב?
5: הוא בסדר גמור, הוא חזר לעצמו.
4: חזר לעצמו, כושר איתו.
5: כן, כושר משחק, מתלהב, אבל היה לו את הפגרה הזו גם בשביל...
4: בוא, היה פקטור רציני שבעונה שעברה של ביתר.
5: הוא היה תשעה שערים ובישולים, אנחנו מכירים את הערך מוסף, לא מדובר בשחקן יוצא מן הכלל, וזהו, והם הגיעים מול הפועל רמת גן, שאני חייב לומר, שלומי, הפועל רמת גן שיחקה מול כל הגדולות, גם נגד מכבי
4: חיפה. ונראתה לא רע, מישל, ראיתי אותה.
5: לגמרי לא רע, לגמרי, אתה יודע, היא קיבלה הגרלה לא פשוטה, נכון. שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב,
4: כן.
5: לא פשוט עבורה, אבל היא טוב, ביתר טובה יותר, אבל
4: אני משחיל לך שאלה תוך כדי שאתה נכנית תשובה משל, אני מתנצל. ראינו אתמול את מכבי תל אביב, ובסוף מגיע יוסי אבוקסיס, ויודע שהוא נחות בכלים.
5: שם
4: נגמש, וקשה לגדולות מול הנגמשים, והשאלה מה אלמוג כהן עושה מול
5: הפועל. לא קל לשחק מול קבוצה שעשרה שחקנים נמצאים בתוך רחבת השישה, גג 20 מטר מהשוער, צריך לזכור. מעבר לזה, תשמע, ראינו משחק שאני לא יודע אם ראינו עד השנה או בכלל בתקופה האחרונה, שלומי, 33 ניסיונות הפקעה, שמתוכם היו איזה 18 או משהו כזה למסגרת, השוערת מול של סכנין, כן. נתן הופעה.
4: גם קיבל 300 שקל מזומן.
5: תגיד, זה מצהירים על זה או שזה?
4: אני לא יודע, תאמין לי, אבל זה היה עוד משהו לאוסף של אהרונה.
5: זה משהו, אתה יודע, אתה רוצה באמת להראות מה הכדורגל הישראלי, אתה מראה תמונה כזו שהוא עולה וזורקים.
4: אבל הוא נתן הופעה ענקית, באמת.
5: תשמע, הוא נתן הופעה ענקית, ובאמת, בוא נקרא לזה, לילת המזל, אם לא, זה היה צריך להיגמר בתבוסה. אבל כן, הנה, גם מכבי תל אביב, אתה רואה שהיא פגיעה.
4: נכון.
5: ביתר ירושלים תצטרך היום באמת לשחק. הפועל רמת גן זו קבוצה שונה ממה שסכנין. מסי דגו משחק מאוד מאוד התקפי. יש לו חלק קדמי מאוד מאוד מסוכן. מאוד מאוד מסוכן. עם, כמעט בכל משחק הם הפקיעו, אבל ביתר ירושלים טובה בכל פרמטר. והיא תצטרך בשביל לסמן, אתה יודע, באמת את הדבר שהיא רוצה להיות שם, היא תצטרך לחזור משלוש נקודות, אחרת זה תהיה אכזבה גדולה מאוד.
4: לא, בכלל, כל הגדולות יצטרכו להביא את הנקודות מול הקבוצות הקטנות עם הנגמשים, כמו שאתה אומר, האוטובוסים ברחבה.
5: מכבי חיפה מחר.
4: שם יוכרעו אליפויות, מישל, בסופו של דבר.
5: נכון, אתה יודע, זה לדעת לקחת מה שנקרא מסו כל הקטנות, לדעת להביא את הנקודות,
4: נעלמת לנו, כן. לדעת להביא את הנקודות מול הקבוצות האלה, וגם אלמוג יצטרך לעשות איזושהי הפרדה, כי כולם כבר מדברים על ביתר חוזרת לטדי ומכבי תל אביב, וצריך לזכור שגם היום יש נקודות על הרצפה שצריך להביא.
5: נכון, אבל עוד פעם, זה מוקש לא קטן. תזכור, שלומי, דיברנו מה שעכשיו, שעה לפני המשחק, מוקש לא קטן.
4: לא קטן.
5: כי ביתר ירושלים עדיין עם הבעיות בחלק האחורי, כשהיא לוחצת גבוה, וברס דיפנס שהיא לא מרוויחה, לא כולם עושים עבודה להחביח את הכדור, ויש להם מהירות בחלק הקדמי, יש להם קשרים טובים, פלקוצ'נקו והזר שם, יש להם קבוצה טובה, מאוד מסוכנת, שאני חושב שגם היום היא תפקיע, פועל רמת גן. מה ייגמר המשחק, אני לא יודע, אבל היא תפקיע, כי ביתר ירושלים בדברים האלה...
4: טוב, בוא נראה. אתה רוצה איזה משפט או שניים לקראת מחר, טדי חוזר לפעילות?
5: כן.
4: אבל הפועל ירושלים שנותנת שלישיות, רביעיות, מה קורה פה?
5: רביעיות, פעמיים.
4: כן, מה קורה פה?
5: לא קורה כלום, פשוט בא מאמן, שמביא רוח אחרת, חשיבה אחרת של כדורגל. אתה רואה מה קורה במכבי פתח תקווה, כן?
4: כן.
5: אני לא צריך לזה. כן. זה כדורגל התקפי. תקשיב, אידוקו ווודים, הילד, כן? דרסנה, זה שחקנים שעמדו שנה שעברה לרשות הפועל ירושלים. רק מה, שלומי, הם היו עסוקים בלרוץ אחרי המגינים כל הזמן. ליאור זד הבא, קודם כל אתה רואה קבוצה יותר משוחררת.
4: כן.
5: שהפועל ירושלים בשני מחזורים תפקיע 8 שערים, זה כאילו...
4: לא, יש לה כבר 12 שערים, זה מאזן של עונה, לא אני, אתה יודע.
5: אבל יבקיע בשני משחקים
4: שמונה שערים, זה מטורף, לא.
5: עכשיו, זה מאמן תורף, 4-2, ומשחקת, שולחת שחקנים קדימה בכל התקפה, זה כדורגל שלא היינו רגילים. תמיד, אומר לך את האמת, בתור איש הפועל, סבלנו לראות את הגבולה.
4: סבלנו.
5: זה היה בלתי, משחקים קשים לצפייה, וליאור זאדה לזכותו יאמר, גם מחר הוא לא יבוא להסתגר, הוא יבוא לשחק, כמובן שעדיין יש לנו את הבעיה במרכז ההגנה, הוא יצטרך להתמודד עם הכנפיים המטורפים, ובטח ברוניניו מקף שני, אז אולי בכושר עלי מוחמד שאים את זה. בקיצור, מחר יש פה משחק טוב, משחק מעניין, משחק מרכזי, אנחנו נהיה שם עם טדי המחודש דרך אגב.
4: כן, חוויה, ראיתי תמונות וראיתי זה.
5: ואת תגיע, לא רק כל הזמן
4: אבל אני פה, אני אגיע בהזדמנות, באחת השבתות או משהו, אני אגיע. מישל דיין, תודה רבה, עונג גדול כרגיל. ביי ביי, ערב טוב, להתראות. ליברפול סיטי, 25 דקות של כדורגל, אנפילד, אין שערים. תכף אני הולך להמשיך לצפות במשחק הזה. כאמור, רמת גן, זה ברחוב, אותו פול רמת גן בתאו שם, זה סולד אאוט. אל תחשבו להיכנס, לנסוע. אין כרטיסים. הערב ברחובות, 8:15, שידור חווי ישיר בספורט 4, זה המשחק הזה שדיברנו עליו הרגע, כן? אז שימו לכם את זה בכוכבית. שלח אתכם לראות עוד משחק טוב אם תרצו, של יובה. הערב תתארח אצל קליארי, זה סריה באיטליה. 9:45 בספורט 1, ובשבע ועוד 3 דקות סוסואלו תארח את מילן. זה בערוץ 1, 2. אז הנה, יש לנו כדורגל עולמי, הליגות חזרו, איזה כיף. כיף גדול. גם ליגת ווינר סל יצא לה לדרך, אתמול גליל עליון הופסה על ידי מכבי תל אביב, והיום יש עוד משחקים, אנחנו נדבר על ליגת ווינר סל שלנו בהמשך השבוע. זהו, זה עד כאן להיום. שלומי ברדלר, אופיר מור, יוסף פלג, צ'וביצקי, גם אחר בשש, ניפגש, המשך ערב טוב ונעים. יאללה, ביי.
0: בחסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: וויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש אנרגטית בין מוסקבה לבין קייב, הפסקת תקיפות הדדית על מתקני אנרגיה ובתי זיקוק. ההכרזה באה שעות אחרי שזלנסקי אמר שאוקראינה תפסיק לתקוף בתי זיקוק רק אם רוסיה תעצור את ההפגזות על מתקני האנרגיה שלה. הנשיא זלנסקי אמר לפרשננו ברק רביד, ההודעה של טראמפ הייתה חדשות עבורי, אבל אם הרוסים מסכימים, גם אוקראינה תסכים. אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין, שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה, אנחנו מוכנים ונסכים לכך. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר שמינוי של ראש השבק, דוד זיני, היה לא נכון, וכי יבחן את הנושא לאחר הבחירות. הנה דברים שאמר בכנס התאחדות הסטודנטים הארצית.
11: יש לי חשש כבד מאוד שמביאים אנשים שנוח, אנשים שמכירים ולא אנשי מקצוע, והיום מהמקום שאני נמצא בו היום, אני לא רוצה למתוח ביקורת, זה ייבחן לגופו של עניין בעוד 3 שבועות.
10: תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו נעצר בסוף השבוע בחשד שתקף את בת זוגו והרג את כלבתו באמצעות חרב סמוראים, כך התקנה המשטרה. שוטרי תחנת כפר סבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח על האירוע, פתחו בחקירה ועצרו את החשוד. והערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
12: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
10: עכשיו אתה חזית עם אילני טדלר.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת תישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי, בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראל.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: זה נכון. אליק בליק בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע, אתה גאון?
2: אימאלה, אימאלה!
0: מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר ידע פוק. להגיד לך מה מפריע לי בדיוק?
2: מה מפריע?
0: כלום, סתכל על הלו.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00.

0: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
0: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
8: שעבר שהגיש את כתב האישום נגד נתניהו העיד בבית המשפט. חלק מפעולות החקירה בתיק היו לא בידיעתי. עצרתי האזנות סתר לראש הלשכה נתן אשל. פרסום ראשון, הראיות במשטרה ולפיהן ראש הסגל של נתניהו לשעבר צחי ברוורמן אסף עשרות פרוטוקולים מסווגים הקשורים לעזה אחרי 7 באוקטובר. יולן כהן עם הפרטים. אלפי התכתבויות רגישות של יועצו הקרוב של נתניהו יונתן אוריך דלפו לרשת. מדוע שום גוף לא יבדוק את פרצת האבטחה? שבוע וחצי למחדל פליי דובאי, חשיפה. גם היום לא ניתן לאמת מי אנשי הצוות שמגיעים לכאן עד שהם ממריאים לישראל. דין פישר עם הפרטים. העם הנבחר, הפרק הראשון בסדרת הכתבות שמנסה לפצח את קוד ההצבעה הישראלי.
9: כולנו מצווים לכבד את הכרעת בית המשפט. בלי זה אין לנו חיים בארץ.
8: והערב יאיר שרקי חוזר אל הארכיון לימים שבהם החרדים לא היו בכיס של שום מחנה.
10: מישהו יודע מה זה ימין, מה זה השמאל.
11: זה תנודות אדיר.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. אחרי החגים, אחרי ימי הזיכרון לשבעה באוקטובר, הישורת האחרונה של בחירות 2026 מתחילה היום. באופוזיציה, ההחלטה של אייזנקוט שעשויה להכריע את עתידו של גוש השינוי, דפנה ליאל תביא את הפרטים. בגוש נתניהו, היעדים של נתניהו מסמן והדאגה לגבי המפלגות החרדיות, עמית סגל יהיה כאן מיד. ונפתלי בנט שם את כל משקלו על קמפיין המשרתים, שבמוקד החרדים וסוגיית הגיוס, אלי הירשמן יהיה בכנס שלו. אנחנו פותחים איתך כתבתנו דפנה ליאל. דפנה, על המהלך שאייזנקוט מסמן מול המפלגות בגוש שלו.
1: ממש כך, ברגע האחרון אנחנו רואים את גדי אייזנקוט משנה אסטרטגיה, אם עד עכשיו הוא היה עם הפנים לצד השני, שיחק קבוצתי, עכשיו אנחנו רואים שהתקבלה שם למעשה החלטה לחתור להיות המפלגה הגדולה ביותר בפער. בכנס אתמול, שאול מרידור, בכיר במפלגה, למעשה פורס את התפיסה הזו, את המשנה, שמסבירה למה הם בעצם הולכים למהלך הזה. הוא מדבר על כך שאייזנקוט חייב להיות הראשון שיקבל את ההרכבה, גם כדי להחליף את יור הכנסת ולהוציא את החילופים למעשה לדרך, גם מבחינת היכולת למשוך מצביעי ליכוד, הם טוענים שהם רואים נתונים שהדבר הזה עשוי להיות משמעותי, וגם בכל מה שקשור ליכולת למשול מפלגה גדולה שתדע להתמודד גם עם מפלגות קטנות יותר בקואליציה. בוא נשמע קטע מהדברים שהוא אמר שם אמש.
2: רוצים קודם כל לוודא שהמנדט ניתן לגדי אייזנקוט ולא בטעות לבנימין נתניהו. מה קורה אם בטעות? נתניהו מקבל את המנדט ראשון. אני אעזור לכם. יו"ר הכנסת לא מתחלף. למשל, הכנסת נשלטת עדיין על ידי הממשלה הזאת. הוא יעשה הכל כדי להישאר ממשלת מעבר. ישר חייבת להיות מפלגה גדולה מהליכוד בפער. לא יעזור כלום. אני מכיר ליכודניקים. כשליכודניקים יראו שישר גבוהה מהליכוד בפער, הם יעברו אליה. בסוף שחקים בממשלה. הממשלה הזאת צריכה לתפקד. ראינו מה קרה כשהממשלה מתפקדת עם, כשמי שמקים אותה הוא לא מפלגה גדולה.
0: כן, כך שאול מרידור מבחירי ישר.
1: כן, ורק נאמר שפנינו לישר, והם ביקשו לא להתייחס לדברים. אני מניחה שבקרוב נשמע את הדברים האלה גם בבמות נוספות.
0: דפנה, תודה רבה. בליכוד, עמית סגל פרשננו הפוליטי, הנתון שמדאיג את נתניהו קשור לחרדים.
3: כן, הוא מדאיג קודם כל ובראש ובראשונה את יהדות התורה וש"ס. המפלגות החרדיות זכו ל-18 מנדטים בבחירות האחרונות, הגידול הטבעי שם הוא הגדול בארץ, זה הסיבה אגב לחלק גדול מהסערה סביב החרדים. לכאורה היו אומרים להגיע ל-19, אולי אפילו 20 מנדטים. איך אנחנו רואים בסקרים 14 מנדטים, 15? התשובה נעוצה באירועים חסרי תקדים שמתחוללים, במגזר שעד היום סיפק שיעורי הצבעה הכי גבוהים בארץ, עם כל הבדיחות, על 110% הצבעה והמתים שבאים להצביע. קודם כל, במתי הבחירות של יהדות התורה, שיתוק מוחלט בגלל קרע בין חצרות, שני הרבנים המובילים של הפלג הליטאי. אין קמפיין, אין הנעת מצביעים, אולי ינסו לפתור את זה, כרגע זה המצב, הם היו על 7 מנדטים, אומרים בכירים ביהדות התורה, 8 יהיה נס, לא נופתע אם יהיו 6. לגבי ש"ס שם האירוע הוא מורכב יותר, כי אם ביהדות התורה לכולם יש את אותה עמדה על חוק הגיוס, זה ממש לא האירוע בש"ס. יש בוחרים, לא מעטים, שהם ממשפחות שיש שם חיילים שמשרתים. הם עזבו, חלקם עזבו לליכוד, חלקם עזבו לבנגביר, חלקם נשארים בבית. אם לסכם, יש כרגע ירידה של 10% לפי הסקרים הפנימיים בשיעור הנכונות של החרדים לבוא להצביע. האם זה יכול להיסגר עד יום הבחירות? כן. האם יפתיע אותנו אם יהיו 14-15 מנדטים לפגעות החרדיות בתוצאות האמת? ממש לא. ועוד הערה אחת, יש עוד מנדטים של נתניהו שמתחבאים מחוץ להישג ידו. 3 מנדטים שהצביעו לליכוד ולבנגביר וסמוטריץ' נמצאים עכשיו אצל וינטר וזליחה. להביא אותם מבחינת נתניהו, זה לא משחק על 3 מנדטים, זה משחק על כמעט 10. כי הוא רוצה גם להחזיר אותם הביתה, ואז גם להפיל את וינטר וזליחה. אם הוא מצליח, הוא בסבירות גבוהה עובר את גוש אייזנקוט, אם הוא נכשל, הוא נמצא באזורים מסוכנים ביותר.
0: עמית, תודה רבה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט, בכנס פעילים הערב, מציג את התוכנית שלו להטבות למשרתים. אלי הירשמן, אתה נמצא בכנס.
4: נכון, זה לכאורה רק מהפכת המשרתים, אבל נפתלי בנט מזהה לקראת הישורת האחרונה שהחולשה האמיתית של גוש נתניהו זה סיפור החרדים והגיוס, והוא מציג פה היום תוכנית מאוד שאפתנית, מעבר לזה שאומר שהוא ייקח כסף ממשתמטים, 30 מיליארד שקל, והוא יעביר למשרתים, הוא בעצם מכריז מלחמה על האוטונומיה החרדית. שימי לב, זה כולל גם את המערכות החינוך הפרטיות של המפלגות החרדיות. הוא אומר, הצוות שלי מיפה 50 צינורות של כספים שמוזרמים למערכות האלה, אנחנו ננתק הכל, אנחנו נשלם רק לחינוך הממלכתי חרדי, שהוא כיום זרם קטן, ורק למשרתים. במפלגות החרדיות מאוד מוטרדים מזה להמשך, אולי זה טוב שזה קצת יהיה את הרחוב החרדי, אבל אם באמת הוא יצבור את הכוח, זה כאב ראש רציני בשבילם, בואי נראה קטע מהדברים.
5: כרגע 30 מיליארד שקלים בשנה נלקחים מהמיסים של המשרתים ומועברים למשתמטים. תבינו, משק בית חרדי מקבל בממוצע מהמדינה בכל חודש 11,200 שקלים. הגב שלנו, של הציבור הציוני העובד, עומד להישבר. וחלילה כשהוא יישבר, הביטחון שלנו, הכלכלה, החברה, כולם יקרסו איתו.
0: אלי, תודה רבה. אתה נשאר שם עבורנו עם כותרות נוספות. קצת יותר משבועיים לבחירות. שר המשפטים יריב לוין מבטיח לחדש את המהפכה המשפטית, ומתחייב בין היתר למנות את רוב שופטי העליון. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מבטיח לבחון את מינויו של ראש השבק דוד זיני אחרי הבחירות. הכתבה של אינבר טוויזר.
6: שבועיים ויומיים עד לבחירות, המועמדים משנסים מותניים ויורדים לשטח, למפגשים עם הציבור, במטרה לשכנע את הקולות המתנדדים.
7: תצאו להצביע.
6: ואחרי ההתבטאות הזו בפגוש את העיתונות,
8: באנו להכריע.
9: ואם לא?
8: רגע, באנו להכריע. אני אומר לך, אם לא, אז אני אומר שביבי יקפוץ לי.
6: אופר וינטר נשאל עד כמה קשיחה המחויבות שלו לנתניהו.
8: מה הוציא אותי מהשלווה שלי? נגיד לכם מה. שאמרו לי עוד פעם, אבל אז אמרתי, אז הוא ילך עם גולדקנופ, והוא לא מעניין אותו, יותר חשוב לו אחד. אז אמרתי את מה שאמרתי, כי אני מעולם לא הפקרתי את הלוחמים שלי בשטח, ואני גם לא אפקיר אותם פה. אני לא שותף אם לא תהיה פה ממשלת ימין רחבה.
6: בכנס הבחירות של המכינות הליברליות, שניים מראשי גוש השינוי מציגים עמדות הפוכות לגבי הקמת ממשלה עם רע"מ.
10: הבעיה עם מנסור עבאס, שאנשים שלו אחרי 7 באוקטובר דיברו כמו חלק ממערך דוברות של חמאס. לכן הם לא יכולים להיות שותפים.
11: 20% מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים. האם אנחנו אומרים ל-20% האלה, שבו בצד? האם אנחנו אומרים להם, אתם לא לגיטימיים? אני בעד השותפות.
6: יושב ראש ישר גדי איזנקוט רומז שאם יבחר, יבחן בזכוכית מגדלת את התנהלותו של ראש השבק דוד זיני, מחשש שהמינוי שלו היה פוליטי.
12: אני את ראש השבק מכיר עשרות שנים, הוא היה אצלי בפקד פלוגה, כשהייתי מח"ט וקידמתי אותו על תת-אלוף, הוא קצין שדה מצטיין. אני חשבתי שהמינויים שלהם הם מינויים לא נכונים לתפקיד. יש לי חשש כבד מאוד שמביאים אנשים שנוח, אנשים שמכירים ולא אנשי מקצוע. זה ייבחן לגופו של עניין בעוד 3 שבועות.
6: השר יריב לוין מנסה היום להחיות את המהפכה המשפטית שהוביל.
13: אחרי הבחירות בקדנציה הקרובה אנחנו נהיה במצב ששני שליש משופטי בית המשפט העליון מתחלפים. וההכרעה כאן היא האם אנחנו נהיה בעמדה שתאפשר לנו לשנות מן היסוד את פניו של בית המשפט העליון.
6: ולמרות הסקרים שלא מנבאים לו הצלחה גדולה, יועז הנדל מתעקש להתמודד כנציג הגוש השלישי, שלא מחויב לאף אחד מהמועמדים המובילים.
14: כל עוד אנחנו מתעסקים בגושים, מגוש נתניהו והחרדים והגוש השני, מאיזנקוט ועד המפלגות הערביות, לא נצליח לצאת מזה, אנחנו ניתקע. הדרך היחידה לצאת מזה, שתהיה מפלגה שיודעת לשבור את הגושים האלה ולייצר ממשלה.
0: בינתיים, אלפי התכתבויות רגישות של יועצו הקרוב של נתניהו, יונתן אוריך, דלפו לרשת. אדר גיציס כתבנו, אנחנו איתך עם הסיפור הזה.
15: כן, תראי עונית, ההבנה היא שיונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, בנה באמצעות מודל בינה מלאכותית, כלי שמאפשר לו לקבל ניטור על אמצעי תקשורת, דברים שנוגעים לראש הממשלה ורעייתו. הוא חיבר את חשבון הוואטסאפ שלו, ומהרגע הזה כל דבר היה חשוף גם לשירות שסיפק לו את הדברים. וכך, במהירות רבה, גלשו כל ההודעות הללו לרשת, והיה מי שפתח היום אתר פיראטי שלא ברור מי עומד מאחוריו, שמפרסם את כל התכתובות. אנחנו מדברים על אלפי הודעות עם גורמים בכירים בלשכת ראש הממשלה, עיתונאים ודמויות נוספות מוכרות מאוד במשק הישראלי. אומר יונתן אוריך לפני זמן קצר, אני אתבע את כל מי שפיץ ונגע בתכתובות הללו, כולם ישלמו מחיר, כך גם יקרה לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות. נאמר שאף גוף לא חוקר כרגע את הדבר הזה, בטענה שיונתן אוריך הוא לא עובד מדינה, אבל לכן בוחנים את התכתובות שנוגעות למנכ״ל ראש הממשלה ביחד עם אוריך בשיחה ביניהם. על כל פנים, הדבר הזה נמשך כשאחד הגורמים הבכירים שעומד מאחורי האתר הזה אומר, אנחנו נדליף עוד תכתובות, זה יקרה בהמשך.
0: אדר, תודה רבה. איראן עכשיו, אחרי שורת המסרים הסותרים מהנשיא טראמפ לגבי האפשרות לתקיפה לפני הבחירות שם או בישראל, והדיווח על שיחה עם הרמטכ"ל זמיר, עם בכירים של הרמטכ"ל, עם בכירים אמריקנים, ניר דבורי פרשננו הערב התייעצות אצל הצמרת הביטחונית, איפה בעצם אנחנו עומדים, ניר?
9: נכון, וצריך להגיד יונית שבכל החודשים האחרונים אנחנו עדים מעת לעת לפיקים כאלה של מתיחות. אנחנו נמצאים בפיק אחד כזה, בינתיים לפחות לפי מערכת הביטחון, מדובר כאן על דקלרציה בלבד, אבל עדיין לא לוקחים שום סיכונים בישראל. דיון הערב אצל ראש הממשלה, שר הביטחון וכל הצמרת הביטחונית על הפרק ההתפתחויות האפשריות באיראן, אבל גם נידונו שם זירות נוספות כמו לבנון ועזה. מוכנות צהל והאפשרות שאיראן אולי תילחץ מהדיבורים הללו מהמהלכים השונים שנוקטת ארצות הברית ותפרש זאת כמיס קלקולציה ואולי תנסה לפעול או לתקוף ראשונה, ולכן יש כאן שמירה של כוננות ודריכות ברמה גבוהה מאוד, גם בהגנה, גם במוכנות להתקפה, כולל הצטיידות שאנחנו רואים בכל החודשים האחרונים בחימושים, במיירטים, בכל מה שמשאיר את ישראל עם יכולת גבוהה וזמינה בכל רגע. יש מספר תרחישים שדנים בהם, ממהלך שהוא כולו איראני-אמריקני, ועד עם מעורבות של ישראל, מעורבות מלאה של ישראל. וצריך להגיד כאן, יש תיאום מלא בין הצבא האמריקני לבין ישראל, לא יהיו הפתעות, ישראל תיודע מבעוד מועד, ותעבוד בתיאום מלא עם האמריקנים.
0: ניר, תודה רבה. עכשיו לעצם הבלתי מזוהה שהפעיל למשך אזעקות בצפון, כתבנו הצבאי ניצן שפירא, בצהל עדיין מנסים להבין מה בדיוק נכנס לכאן ואיפה זה נמצא.
16: נכון, וחלפה כמעט יממה, יונית, מאז אותו אירוע, ובצבא עדיין לא יודעים לומר באופן ודאי מהו אותו עצם בלתי מזוהה שחדר לתחומי מדינת ישראל. ראשית נגיד שגם לפני זמן קצר עוד עצם בלתי מזוהה, מטרה חשודה, אווירית חשודה, מיורטת בידי כוחות צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. באירוע הזה לא היו נפגעים. בנוגע לאירוע שהתרחש אתמול, בשלב הזה כוחות צהל מרכזים מאמץ בחיפושים אחר אותו העצם. ההבנה היא שיכול מאוד להיות שהעצם הזה הבלתי מזוהה נמצא בתחומי מדינת ישראל. גם החטיבה המרחבית, חטיבה 300 וגם גששים מנסים לאתר את אותו עצם בלתי מזוהה כדי לשפוך אור ולהבין באופן ודאי וסופי מה בדיוק הרע שם. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר על מצנח שחצה מלבנון לשטח ישראל, וגם חששו, שללו אפשרות של חדירת מחבל לישראל תחת אותו אירוע. במקביל, מה שכן כרגע בודקים בצבא, שני דברים מרכזיים, בראש ובראשונה, האם מדובר על רחפן של חיזבאללה שחדר לישראל, ויותר מזה, האם מדובר על רחפן, וגם זה נבדק, שבצהל לא מכירים וטרם נעשה בו שימוש במהלך המלחמה האחרונה, אבל בצהל מתייחסים לאירוע הזה כאירוע אמת, כלל הדברים עדיין נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר בסופו של דבר שמדובר על רחפן, לא ירצו להכיל את האירוע הזה, ירצו לראות תגובה של צהל בתגובה למה שנראה כמו הפרה של חיזבאללה, אבל זה עדיין רחוק והדברים בשלב הזה עדיין נבדקים.
0: תודה רבה ניצן. אנחנו רוצים להפסקה שפחות מדקה חוזרים עם פרטים חדשים על הוצאת פרוטוקולים מסווגים מלשכת ראש הממשלה ללא אישור. מיד.
17: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
18: אני לא יודעת אותו.
17: אולי 0000?
18: אני לא יודעת אותו.
17: כוכבית 1234?
18: מה השם שלך והמספר שלך?
17: אהרון מהג'ור.
18: אהרון
17: מהג'ור.
18: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
17: תגידי לי כן או לא, 2580?
18: אני לא יודעת.
17: 5555 אולי?
18: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
17: חמקר תגידי לי, 4282?
18: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
17: תגידי אם אני קרוב, 2...
18: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
17: אז לא יהיו בוטנים.
19: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
20: 2 עד 4.
19: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
18: בסדר, ביי ביי, תודה.
19: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
0: פרשת שינוי הפרוטוקולים של 7 באוקטובר בלשכת ראש הממשלה, יולן כהן כתבתנו, אחרי שפרסמת שצחי ברוורמן ראש הסגל לשעבר הודה ששינה אותם, ואחרי שיחת השיפוץ שלו עם הקצרנית שחשפנו אתמול, את מפרסמת היום שבידי המשטרה ראיות לנטילת פרוטוקולים מזווגים שיטתית.
20: נכון, היום נודע לנו שבמוקד החקירה נגד צחי ברוורמן ראיות שמראות איך הוא לקח כ-30 פרוטוקולים מדיונים ביטחוניים. אני מדברת על פרוטוקולים סודיים, מסווגים. הוא לקח אותם איתו, זאת אומרת, הוא הוציא אותם מחוץ ללשכה, למרות שאסור היה לו לעשות זאת. הוא עשה זאת בניגוד לנהלים, ונאמר שאת הפרוטוקולים הוא לקח מדיונים שחלקם עסקו בעזה, דיונים ביטחוניים שהוא לפני השבעה באוקטובר, גם ממשלת נתניהו וגם ממשלת בנט לפיד, והערכה היא שהוא עשה זאת כדי להערך ליום שאחרי, הקרב על הנרטיב, על דעת הקהל, וזה כאמור נמצא במוקד חקירת המשטרה, יחד עם שינוי השעה בפרוטוקול, זיוף השעה כאמור בפרוטוקול. נאמר שהחקירה הזאת הועברה ליועמ"שית, להחלטת היועמ"שית, והיא צפויה להחליט האם להגיש כתב אישום נגד ברוורמן או לא.
0: יולן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה. אחריה, אביחי מנדלבליט, האיש שהגיש את כתב האישום נגד ראש הממשלה, היועץ המשפטי לשעבר, העיד היום במשפט נתניהו, וגם שבוע וחצי למחדל פליי דובאי. גם היום לא ניתן לאמת מי אנשי הצוות שמגיעים לישראל לפני שהם ממריאים. וגם בהמשך, הפרק הראשון בסדרת הכתבות העם הנבחר, יאיר שרקי מנסה לפצח את קוד ההצבעה הישראלית.
21: כולנו מצווים לכבד את הכרעת בית המשפט. בלי זה אין לנו חיים בארץ הזאת.
22: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב, ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם,
1: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 7 לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: פרקליטי נתניהו ביקשו את התזמון הזה סמוך לבחירות. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, הפרופסור אביחי מנדלבליט, החל היום את עדותו במשפט נתניהו מטעם ההגנה. במוקד, פעולות החקירה שעשתה המשטרה, חלקן חמורות לדבריו. מנדלבליט גם אמר בבית המשפט כי הוא עומד מאחורי האישום בתיק 1000, תיק המתנות. הדיווח של כתבנו לענייני משפט, גיא פלג.
1: זה אירוע חסר תקדים. יועץ משפטי לממשלה, תובע הראשי, העיד היום כעד מטעם נאשם בפלילים. לא ברור אם האירוע הזה קשור באמת לניסיונותיו של ראש הממשלה להדוף את האישומים הכבדים כנגדו, או קשור יותר לקמפיין הבחירות שלו. ברור שכדי לתת לאירוע נפח, נתניהו עצמו, הנאשם מספר אחת בתיק, הגיע לזמן קצר.
2: האמת נוצאת טוב.
1: בדיון עצמו שב, טען והדגיש עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, כי פעולות חקירה משמעותיות וחמורות הוסתרו מהיועץ המשפטי לממשלה. מדובר בראש ממשלה, צריך שלא להשאיר חשד באוויר. מצד שני, צריך להיזהר שבמשטרת ישראל אין סוסים דוארים. הם מנסים להגיע כמה שיותר חזק לכל חשד, ולכן חשוב הפיקוח הזה. ביקשתי שהפעולות המרכזיות יובאו לעיוני. עורך הדין חדד, היו דברים שלא אישרת? מנדלבליט, כן, היו. עורך הדין חדד, גם דברים חמורים? מנדלבליט, נכון. בראש ובראשונה נשאל היועץ לשעבר על תרגיל החקירה שנעשה לעד המדינה ניר חפץ. תרגיל שבו אוים בידי החוקרים על שלמות משפחתו, והופגש כאילו באקראי בתחנת המשטרה עם מקורבת אליו. עורך הדין חדד, לא ידוע לך הלחצים שהופעלו על ידי מדינה? מנדלבליט, בוודאי שיש דברים פסולים שהיו, אבל המילה לא חוקי מפריעה לי מאוד. לא הכרתי את הלחץ הפסול שהופעל על ניר חפץ. אני חושב שזה פסול ולא נכון.
3: עשרות פעמים עומדים מולי חוקרים ואומרים לי, הילדים שלך יותר לא ידברו איתך, אתה לא תהיה בגיוס של הבן שלך לסיירת, שהיה אמור להיות זמן קצר לאחר מכן. המשפחה שלך תתפרק, וכל זה רק בגלל שאתה רוצה להגן על, לצורך העניין, ראש הממשלה.
1: מנדלבליט אישר כי האזנות הסתר שהותקנו למקורבו של נתניהו נתן אשל לא היו באישורו. מנדלבליט, אמרתי להם לבטל פעולה שהרתיחה אותי. באופן מיידי דרשתי להפסיק את זה, אלא אם כן יש משהו שמחבר אותו אישית לעבירות. כמו שלא מקשיבים למשפחת ראש הממשלה, זה לא מקובל עליי. אמרתי שבעתיד, ככל שיהיו דברים כאלה, צריך לבוא אליי מראש. ועלתה שוב הטענה שכבר נידונה, ולפיה היועץ אז, הפרופסור מנדלבליט, לא נתן כמתחייב בחוק יסוד אישור לפתוח בחקירה כנגד ראש הממשלה. מנדלבליט, אני אישרתי לבדוק מתנות בהיקף גדול. תוך כדי הליך הבדיקה עלו נתונים על מתנות ספורדיות מלפני זמן רב. זה דבר שבקצה שלו לא ראיתי משהו שיבשיל לכתב אישום. הרשיתי לבדוק בכל התחומים, כולל בחוץ לארץ, וגם בארץ. עורך הדין חדד, אני אומר לך שזה לא נכון, שאתה אישרת לחקור בחול, ולא סיגרים ושמפניות. מנדלבליט, עובדתית זה לא נכון. מחר יעיד הפרופסור מנדלבליט פעם נוספת, וזהו להשבוע. אבל עדותו במשפט צפויה להימשך עד לבחירות.
0: מה שהחל כמבצע בהובלת סעודיה לשחרור מצר באב אל מנדב מידי החות'ים מתפתח ביממה האחרונה למתקפה של החות'ים על נמלי התעופה של סעודיה ובמרכזם נמל התעופה של ריאד הבירה. אמש גרמה הפגיעה ל-12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים. הערב אחרי שסעודיה השיבה מתקפה, החות'ים שוב פוגעים באותו נמל תעופה. הכתבה של ירון שניידר.
4: טיל בליסטי מתימן שפגע אמש בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, בירת סעודיה, הסב נזק כבד לאולם נוסעים והשבית את הפעילות בנמל התעופה, וזה לא הכל. לפחות 12 הרוגים ויותר מ-300 נפגעים באירוע הזה, בין ההרוגים אזרח אמריקאי. הפגיעה הקטלנית ביותר של החות'ים בבטן הרכה של הסעודים מאז חידוש הלחימה העצימה ביניהם בשבועות האחרונים.
5: هذا الانجاز العظيم وهذا الفتح المبين وهذا ال يعني الانجاز التاريخي.
4: החות'ים הציבו משוואת תגובה. מצור אווירי על סעודיה, אם זו לא תודיע על הפסקת המצור האווירי והמתקפות עליהם בתימן, והערב זה קורה שוב. אחרי דיווחים על תקיפה סעודית בנמל התעופה של סנה, שיגור נוסף של החות'ים לעבר יד הבירה ופגיעה נוספת בנמל התעופה, הפעם בטרמינל אחר.
5: هذول فاشلين دخلوا الحرب معنا واحنا كل ما نملكه من قوه لا تساوي اليوم ولا قوه لواء واحد في منطقه عسكريه واحده والان بفضل الله مطار الرياض مغلق
6: لدينا جيش ولدينا حقيقه رجال امن بواسل تتصدى لهذه العمليات والمملكه تواجه الحوثي من 12 سنه ليس من امس والا من يومين ولا من شهر
4: بالمملكه رودخي مزام אבל יודעים שאין פתרונות בזק כניסתם לעומק האימות בתימן הייתה הימור שלא ברור מה תהיה התוצאה שלו, במיוחד לא כאשר השותפות של סעודיה לברית מקה, טורקיה ופקיסטן, עדיין מסרבות להתערב בעצמן בלחימה ומסתפקות בסיוע צבאי מרחוק. את הנחישות החותית להשיב מתקפה פוגשת סעודיה לא רק באוויר, אלא גם בעומק השטח, נגד הכוחות שבאו לשחרר את מצר באבל מנדב מהאחיזה שלהם, ועכשיו נתקלים במתקפת תגובה חותית רחבה.
7: تم تنكيل
4: بتحشيدات العدو السعودي الامريكي الصهيوني نسيرت تبريت ترامب معتت شو شوكل يتערב روشم امشلا نتنياهو بيرسم ايرب ودات جنوي وتنخومين لمشபخات النرصخين بنمال التعوفه של رياض وخزيت اليميت المكبيله بين ميصر ورموز لمفرط عمان على ركد ديبوخيم على خنوت لخيضوش لخيما بصد الامريكي وبصد الايراني ביממה האחרונה מגיעים דיווחים על תקיפת כלי שיט על ידי שני הצבאות, איתות לכך שגם החזית הזאת ממש לא כבויה.
0: נניה מלאדה, בת 40 מבאר שבע, נרצחה לילה בדקירות סכין לעיני בנה בן 6, על פי החשד בידי הגרוש שלה. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי לאחר הרצח הזיק הגרוש את המשטרה למקום, הוא נעצר לחקירה ומעצרו הוארך עד יום ראשון. על פי נתוני פורום מיכל סלע, מתחילת 2026 נרצחו 14 נשים על רקע אלימות במשפחה, 11 מהן בידי בן זוגן. יוצאים להפסקה מיד אחריה, חוזרים עוד חשיפה שבוע וחצי אחרי טיסת פליי דובאי, גם היום לא מאמתים מהטייסים שנוחתים בנתב"ג.

0: שבוע וחצי אחרי הפיגוע שנמנע בטיסת פליי דובאי ואחרי חילופי האשמות בין כל הגורמים, השאלה המתבקשת היא האם הוסקו מסקנות מיידיות הכרחיות כדי למנוע היום או מחר תקלה בסינון אנשי צוות. דין פישר כתבנו לענייני תעופה, אתה חושף את המסמך שלפיו נכון לעכשיו המצב עדיין לא בשליטה, צריך לומר.
1: נכון מאוד, יונית, הרבה מאוד מהישראלים שואלים האם בטוח לטוס, האם השתנה משהו בנועל הכניסה לארץ של טייסים זרים שמגיעים לכאן, והערב אנחנו יכולים לחשוף שבאופן רשמי התשובה היא לא. במשרד התחבורה מחר יציגו את תוצאות התחקיר שנערך בימים האחרונים מאז אותו אסון גדול שנמנע, אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר שהיה יכול להתרחש כאן בישראל. מחר התוצאות כאמור יוצגו לשרת התחבורה שמנסה מצידה להביא איזושהי תוכנית חדשה עם אישור ויזות לטייסים שהגיעו לכאן 48 שעות לפני שהם מגיעים לקבל את הפרטים עליהם, אבל שימי לב למסמך שאנחנו מקבלים מתוך התחקיר שמתבצע בימים האחרונים. המסמך הזה מגיע מראש המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, המלן אורן בן שבת, שם הוא כותב במייל למשרד התחבורה. אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב. ובנוסף, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, זאת אומרת שאם חלילה יש מחבל טייס שמעוניין לבצע פיגוע, אז זה מתגלה רק לאחר שהדלת נסגרת, ואולי השורה החשובה ביותר, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה של אותם צוותים לכאן לישראל, אינה ישימה, כך אומרים לנו, וממה שאנחנו שומעים במשרד התחבורה, מופתעים לחלוטין מאותה הודעה שמגיעה מהמלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים. ולכן צריך להדגיש, יונית, כרגע, שבוע וחצי אחרי אותו כמעט אסון שנרשם, אנחנו נמצאים באותה הנקודה, יש הרבה מאוד ניסיונות למצוא את הפתרונות, התחקירים כבר נמצאים על השולחן, אבל כרגע, עדיין, עם כל הטכנולוגיות, אין יכולת לדעת מי טס לישראל, וזה פשוט אירוע שחייבים לפתור אותו.
0: אכן כך, דין, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה אחריה. יאיר שרקי מנסה לפצח את קוד ההצבעה הישראלית, הפרק הראשון בסדרה המיוחדת שלנו, העם הנבחר.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום.
6: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה? אני לא נושמת.
6: אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
6: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרשת שינוי הפרוטוקולים של 7 באוקטובר בלשכת ראש הממשלה, מתברר כי יש בידי המשטרה ראיות לנטילת פרוטוקולים מסווגים שיטתית. פרסמה לראשונה כתבתנו יולן כהן.
12: במוקד החקירה נגד צחי ברוורמן ראיות שמראות איך הוא לקח כ-30 פרוטוקולים מדיונים ביטחוניים. הוא עשה זאת בניגוד לנהלים, ונאמר שאת הפרוטוקולים הוא לקח מדיונים שחלקם עסקו בעזה, דיונים ביטחוניים שהוא לפני השבעה באוקטובר, גם ממשלת נתניהו וגם ממשלת בנט לפיד, והערכה היא שהוא עשה זאת כדי להערך ליום שאחרי הקרב על הנרטיב, על דעת הקהל, וזה כאמור נמצא במוקד חקירת המשטרה יחד עם זיוף השק בפרוטוקול. החקירה הזאת הועברה להחלטת היועמ"שית והיא צפויה להחליט האם להגיש כתב אישום נגד ברוורמן או לא.
11: דריכות גבוהה בישראל. הערב מתקיימת התייעצות אצל הצמרת הביטחונית עם הפרטים פרשננו הצבאי ניר דבורי.
13: על הפרק ההתפתחויות האפשריות באיראן, אבל גם נידונו שם זירות נוספות כמו לבנון ועזה. מוכנות צהל והאפשרות שאיראן אולי תילחץ מהדיבורים הללו ותפרש זאת כמיס קלקולציה ואולי תנסה לפעול ראשונה, ולכן יש כאן שמירה של כוננות ודריכות ברמה גבוהה מאוד. יש תיאום מלא בין הצבא האמריקני לבין ישראל, לא יהיו הפתעות, ישראל תיודע מבעוד מועד ותעבוד בתיאום מלא עם האמריקנים.
11: תעלומת העצם הבלתי מזוהה שהפעיל אתמול אזעקות בצפון, בצהל עדיין מנסים להבין מה בדיוק חדר והיכן הוא. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
14: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח, והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו, הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח, וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל, בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן, האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
11: עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת תישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי, בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות הביא ערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
19: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ.
1: ערב טוב מאזינים, ותודה שהגעתם. אני שמח היום לארח את עורכת הדין דנית אברג'ל טובול מבית שאן. עורכת הדין אברג'ל טובול היא מתמחה במשפט פלילי ובמשפחה וירושה. אנחנו שוב פעם בפרק של הפרקליטים, התוכנית שמנגישה לכם את עולם המשפט. ערב טוב דנית.
2: ערב טוב שי, תודה רבה לך.
1: אני שמח קודם כל לארח אותך, שמעתי שאת מבית שאן, הייתי רוצה שנפתח קודם כל שתספרי למאזינים שלנו, כן? איך הגעת בכלל לעולם המשפט? קצת עלייך.
2: קצת עליי. קודם כל אנחנו נכנסים כבר לשנה 17, שאני עורכת דין. אני באמת נולדתי בבית שאן, גדלתי בבית שאן, עיר מדהימה בעיניי. הייתה לי ילדות מדהימה בעיר הזאת. אני חושבת שבתור ילד אתה חולם, וכשאתה חולם ומאפשרים לך גם לחלום, כי יש לי הורים מדהימים שאפשרו לי לחלום, אז אתה יכול להשיג, אתה בהחלט יכול להשיג, ותמיד זה עמד שמה. עמד שם מה אני עושה, לאיזה כיוון אני הולכת, איזה מטרות להשיג, ותודה לשם, הצלחנו.
1: איפה למדת משפטים?
2: למדתי במכללת נתניה, גרתי גם בתקופה הזאת באזור נתניה, עברה תקופה.
1: אז 17 שנים עברו, והגעת לעולם המשפט, סיפרת לי שהיית סנגורת פלילית קודם כל, בהתחלה. ספרי לי קצת על התפקיד הזה.
2: קודם כל, אני פרטית, מהיום הראשון שפתחתי את העסק, תמיד התעסקתי בתחום הפלילי, וזה תחום שמשך אותי.
1: למה? מה הסיבה?
2: אני חושבת שכל בן אדם צריך שיהיה לו סנגור. גם לאותם אנשים שמבצעים עבירות, וגם לשולי החברה, שלא היה להם את הפריבילגיה שהייתה לי לחלום עם מעטפת וארגז כלים נכון. ואני חושבת שאדם צריך שיהיה לו הזדמנויות בחיים, ולא לפסול אנשים על הסף אם הם מעדו, ולתת להם את האפשרות, את הבמה, את היכולת למצות את עצמם. לפעמים אתה מגיע ממקומות מאוד, אני לא יודעת להגיד אם נמוכים, כמו להגיד ללא עזרים, ללא כלים, ללא מעטפת נכונה.
1: אני קורא לזה, אני דרך אגב מאוד דומה לך, גם נולדתי בבית שאן, גם הלכתי אחרי החלום, יותר נכון החלום של אבא שלי להיות עורך דין, והגשמתי אותו אחרי 30 שנים, אחרי התואר הראשון, ואחד הדברים שאני התמחיתי בפלילי, אצל המאמן שלי, עורך דין שלומי תדרי, שהוא גם עובד בסנגוריה הציבורית, גם
2: הוא מדהים. אני לא עובדת בסנגוריה הציבורית, חשוב לי לדייק את זה.
1: הוא נותן ייצוג באופן פרטי דרך הסנגוריה הציבורית.
2: אבל הוא עורך דין מדהים.
1: נכון, והוא לימד אותי את כל העולם הפלילי, ואחד הדברים שקרו לי, וקצת הפחידו אותי, זה שלמדתי להזדהות עם הנאשמים.
2: אז מה, נבלת?
1: מהר מאוד, מהר מאוד. אחרי חודשיים כבר ראיתי שאני מבין, כן, שכל אחד יש לו את הנסיבות חיים שלו, יש לו את הרקע שלו, יש לו את הסביבה שהוא נולד בה, ולא כולם נולדו עם הזדמנות שווה, כמו שאת אמרת. ומהר מאוד הצלחתי להבין שמאחרי כל נאשם כזה, יש פה עולם שלם, וצריך לבוא ולהתייחס לזה. אני חושב שאנחנו נדבר על זה בהמשך, גם לבית המשפט הקהילתי ולצורך בשיקום של אותם אנשים שאת קראת לזה מעדו, אני קורא להם עבור איזושהי עבירה פלילית, ולהחזיר אותם למוטב. אני הייתי רוצה שתספרי לי קודם כל, כן, קצת על מה זה אומר בכלל להיות סנגור פלילי.
2: אני חושבת שסנגור פלילי, כשאתה, קודם כל רגע, בואו רגע נבין. להיות סנגור בראש ובראשונה, אתה צריך לטעון טענות, אם זה טענות, נקרא לזה תקיפה, דביעה, הגנה, כל שלל הטענות, ממקום שאחד, מה היה בפן העובדתי, מה עומד מאחורי זה, וכמובן, כמובן, כמובן, בפן המשפטי, שזה היסודות שלנו בעולם המשפט. והדבר הכי חשוב בלהיות סנגור בכלל, זה שאתה מקבל תיק ואתה יודע שאתה יכול לעשות כל מה שרק אפשר כדי לקדם את האינטרס של אותו לקוח או לקוחה. אם אתה מרגיש בתור עורך דין שמשהו לא בסדר עם התיק הזה, משהו מרגיש לך לא נכון איתו, אני באמת ממליצה לא לגעת. לא לגעת, ושהכסף לא ישחק פה משחק.
1: יש מקרים שאת אמרת לא לתיקים?
2: היה לי תיק מסוים שבחרתי לא לקבל אותו.
1: מאיזו סיבה?
2: מסיבה דווקא האישית שלי. חשבתי שאני לא אהיה מספיק, ייתן את הקרביים שלי עבור אותו לקוח, והחלטתי שאני לא עושה את זה. וזה כן חשוב. כן חשוב לנו כעורכי דין, למרות כל השנים ולמרות זה, לדעת לשים לנו מראה לעצמנו, ולבחון כל תיק ותיק, ולדעת שאתה מסוגל לנהל אותה, אתה מתעסק בסופו של יום, אם זה בתחום דיני המשפחה, ואם זה בתחום הפלילי, אתה מתעסק בדיני נפשות. כשאתה נוגע בנפשות, אתה צריך לדעת מה אתה עושה.
1: נכון. להבדיל מהתחום האזרחי, שהוא גם חשוב בפני עצמו, אבל פה באמת זה דיני נפשות, וזה משפיע על החיים של כל הנאשמים, כמובן, וגם הסביבה התומכת שלהם. זאת אומרת, זה לפעמים הורס משפחות ומפרק משפחות, ויש פה משמעות מאוד גדולה, גם כסנגור, לבוא ולתת לנאשם גם את כל המעטפת הזאת, כן, המשפחתית, גם כל המשפחה עוברת איזושהי טלטלה, לשמור על המארג הזה, המשפחתי, ולתת את המעטפת הזאת. מה חשוב למאזינים ששומעים אותנו עכשיו? אם נקלעו לאיזושהי סיטואציה פלילית, כן? את הנטייה שלנו זה לחשוב שזה רק עבריינים שהם רוצחים, אנסים ועושים עבירות קשות, אבל יש גם עבירות שהן יותר, בוא נגיד נקרא להן, הן לא פחות קשות, אבל הן תיקים יותר קטנים, אם זה עבירות סמים, אם זה עבירות של תאונת דרכים שיכולה להיות, כן? ופתאום הופכת להיות אירוע פלילי. מה חשוב לפני שהם בוחרים סנגור פלילי, מה חשוב להם לדעת?
2: אז אני אתן ככה המלצה גורפת, שזה לדעתי החלק הכי חשוב בכל תיק פלילי. כאשר בן אדם מובא לחקירה, חקירה ראשונית, ושוטר מתחיל לשאול אותו שאלות, הדבר הראשון שהשוטר אומר לו במהלך החקירה, מקריא לו כמובן את החשדות, ומודיע לו בעצם שיש לו זכות להיוועץ עם עורך דין. בשלב הזה פשוט לעצור הכל. זה מה שאני ממליצה, לממש את הזכות הזאת, להזמין מטעמו עורך דין שישב איתו לפני אותה חקירה ראשונית, כי מה שנראה לך ולי בעולם המשפט כל כך שונה, אבל כל כך שונה מהשטח, ואותו אדם יכול לומר משהו שלכאורה בעיניים שלו זה תמים לחלוטין, וזה לא מזיק, הוא אפילו לא מצליח לזהות מה הבעיה בכלל. אבל מבחינה משפטית, זה יכול להוות קטסטרופה. וההמלצה שלי היא חד משמעית לקרוא לעורך דין שמתמקצע בתחום הפלילי, ולתת ייעוץ משפטי נכון לפני חקירה.
1: אז מאזינים יקרים, קודם כל אני רוצה, עורכת הדין דנית אברג'ל אבוטבול, שתספרי איפה המשרד שלך ממוקם, וגם איך מגיעים אלייך. במידה ואותם אנשים ששומעים אותנו נקלעו לאיזושהי סיטואציה פלילית, איך הם משיגים אותה?
2: אז קודם כל המשרד שלי יושב בבית שאן, והיום אנחנו בעידן... עידן זמין ומהיר וטכנולוגי ודיגיטלי ו-AI.
1: את נותנת שירות גם מחוץ לבית שאן.
2: בוודאי, בוודאי, בכל אזור הצפון. וחיפוש קצר באינטרנט יחד עם השם שלי, קל נורא להגיע אליי.
1: טלפון, הייתי שמח אם תוכלי לתת אותו למאזינים.
2: אנחנו ניתן אותו בסוף השידור, בשמחה.
1: בכיף. הייתי רוצה להתקדם טיפה, אנחנו דיברנו קצת על כל הנושא הזה השיקומי, כן? ובית משפט קהילתי. הייתי רוצה שתספרי למאזינים שלנו קודם כל מה זה בכלל בית משפט קהילתי.
2: אוקיי, קודם כל אני רוצה להגיד לכם, בית משפט קהילתי זה ממש קסם, הדבר הזה הוא קסם, כי ברגע שבן אדם מוגש נגדו כתב אישום, באותם רגעים כתב האישום, במיוחד אנשים שזה כתב רישום ראשוני שלהם, לא מבינים איזה הליך מורכב זה. ועכשיו הם צריכים להתמודד מול מדינה שלמה, שאם זה דביעות או פרקליטות, שמאשימים אותם בעבירות שלכאורה הם ביצעו. בית משפט קהילתי לא בא בפן ענישה, אלא בפן שיקומי. בדיוק על אותם אנשים שדיברת ושאלת אותי בתחילת הדרך, למה הפכתי להיות סנגורית בתחום הפלילי. וזה בדיוק נופל על אותם אנשים שפיתחו דפוסי התנהגות עבריינית, לא מצליחים להשתקם בכוחות עצמם. כבר התקדמו בחיים שלהם וחוזרים. שתי צעדים קדימה, 10 אחורה. שוב פעם, הכל מודבע.
1: הסיטואציה והנסיבות לא עובדים לטובתם.
2: לא עובדים, והם מפתחים יותר מזה. חשיבה כבר עבריינית, דפוסי התנהגות עבריינית, קשה להם. פשוט קשה להם, הם לא יכולים בכוחות עצמם.
1: וכיצד את, בתור סנגורת פלילית, יכולה לסייע להם דרך בית המשפט הקהילתי?
2: אז זהו, אז קודם כל אני רוצה רגע להסביר משהו. לבית משפט קהילתי זה פריבילגיה. לא, אי אפשר להיכנס לבית משפט קהילתי וא' לא על כל עבירה. יש סוגי עבירות מסוימות. זה אחד. דבר שני, לפני שבכלל כף רגלו של אותו נאשם נכנס לבית משפט קהילתי, הוא עובר תזכיר. תזכיר שהוא כמו מבחן, בשפה פשוטה זה כמו מבחן ששירות המבחן בוחן כמה הוא רציני בהליך.
1: כמה יש סיכוי לשיקום.
2: כמה הוא רציני עכשיו להשקיע שנה וחצי, שנתיים.
1: מחויב.
2: תחת החזקה קפדנית מאוד של בית משפט, של עובדים סוציאליים, של שירות המבחן, של שיחות פעם בשבוע, של ימי גיבוש שהם חלק אינטגרלי מההליך השיקומי שלהם. כמה הוא יכול להחזיק את זה ואיזה רצון יש לו בתוך ההליך. אם הוא הצליח לעבור את כל השלבים הללו, אז באמת יש המלצה להעביר אותו לבית משפט קהילתי. ושם מתחילה עבודה אמיתית, כי שם...
1: שמה ההבדל בעצם בין ניהול הליך בבית משפט מול בית משפט קהילתי?
2: אם הוא עובר את כל השלבים שבית המשפט הקהילתי תחת תוכנית טיפולית מסיבית ששירות המבחן, עוד פעם, עם צוות מדהים, מדהים, אני חייבת לציין, יש שם צוות מצוין שתומך ומחזק ויודע לזהות סממנים ולפתור בעיות לא פשוטות בכלל. זה בעצם 5 שלבים בבית משפט הקהילתי, שם הדביעות או הפרקליטות מתחייבות בפני הנאשם ובפני בית המשפט לא לעתור למאסר בפועל. זאת אומרת, הפריבילגיה שלו שלמרות שהוא ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, שלבסוף הוא לא ייכנס לבית הסוהר אחרי הליך שיקומי ממושך, וייצא לחברה, לחברת תקינה, ויוכל לנהל אורח חיים נורמטיבי.
1: כן, כי אחת הבעיות היא שברגע שנאשם מורשע ו... נכנס לבית הכלא, זה לא סביבה סטרילית, והרבה פעמים הוא חוזר לשם, הסטטיסטיקה קובעת, שבעצם אנשים שנכנסו לכלא בדרך כלל, כן, לצערנו, חוזרים לשם.
2: יוצאים יותר גרוע.
1: יוצאים יותר גרוע, כמו שאת אומרת. ואחד הדברים שאני נתקלתי בהם בבית משפט קהילתי, שהוא מדהים היה בעיניי, זה האכפתיות. קודם כל, הניהול של ההליך עצמו. זאת אומרת, את יודעת, מדברים על רפורמה משפטית שצריך לעשות, ועל איכות השופטים במדינת ישראל, ויש ביקורת, וגם לי יש ביקורת על מערכת המשפט, ואני חושב שכן צריך לתקן אותה, אבל אני ראיתי שם שופטים אכפתיים, שופטים אנושיים, שופטים שיודעים להציב גבול מצד אחד, כן? לנאשמים, ומצד שני, הם מאוד אנושיים, מאוד חמים, ומאוד מחויבים לכל התהליך הזה. זאת אומרת, אני נתקלתי בשופטת שהקימה את בית המשפט הקהילתי בנצרת, שהיא מדהימה בעיניי, כן? הייתה מדהימה, והיא פשוט, אחת הבעיות זה שאין מקומות לשיקום, אין מספיק מקומות במדינת ישראל להשיג כדי לבוא ולהחסן את אותם אנשים ולשלוח אותם, להוציא אותם מהסביבה הפוגעת וההרסנית, כמו שהרבה פעמים השופטים אומרים.
2: יותר מזה, תחשוב, כשאנחנו מטפלים בילדים, לדוגמה, בדיני משפחה, או בהליך חינוכי כזה או אחר, תחת בקרה של חוק הנוער, או בסגנון, אז באמת, דווקא שמה יש פתרונות יותר קהילתיים, יצירתיים וטיפוליים הרבה יותר. אבל כשבן אדם מגיע לגיל 18 ומעלה, ומגיע לבית משפט קהילתי, זה יכול להיות גם בין 30 ובין 40, הוא כבר מעוצב. הרבה יותר קשה. זאת אומרת,
1: לשנות,
2: הרבה כן. יותר קשה, ולכן אני חושבת שעשו פה במדינת ישראל פורמט ממש ממש טוב, שעוזר, ובאמת משקם אנשים.
1: זאת אומרת שאת אומרת למאזינים שלנו, כן, חלילה, ול... נאשמים שמאבדים את התקווה, כן, שהם סובלים מחזרתיות, כן, לעולם הפשע.
2: או התמכרויות, חשוב להדגיש.
1: או התמכרויות, שזה, אם זה סמים, אם זה אלכוהול וכו'. כן, שלצערנו אנחנו נתקלים בזה יותר ויותר. את אומרת להם, יש תקווה.
2: כן, אבל אנחנו צריכים רגע לזכור, אחד, שלא כל עבירה השערים הללו פתוחים, ובית, יש מבחן הכניסה, וג' יש שנה וחצי, שנתיים של עבודה, זאת אומרת, אתה צריך לעבוד, זה לא...
1: צריך להיות מחויב להליך.
2: אבל זה גם בצדק, כי אתה צריך לעבוד בשביל זה.
1: צריך לעבור תהליך.
2: בדיוק, אתה צריך לעבוד בשביל זה.
1: אני הייתי רוצה לשאול אותך, עורכת הדין דנית אברג'ל טובול, האם זה לא בעייתי קצת, כן? זאת אומרת, יש פה גישה שיקומית ש... כבודה במקומה מונח, יבוא, אני תמיד יש לי ויכוח על זה עם חיים אכט, כן? אומר לי, אתה תמיד, אחרי שחודשיים היית סנגור, כן? אז כבר התחלת להזדהות איתם, והתחלת להצדיק אותם וכו'. מה עם הגישה המרתיעה, הגישה של האנשה? זאת אומרת, הוא בא ומביא תמיד את המודל של סינגפור, כן? שבן אדם שזורק סיגריה, בדל סיגריה ברחוב, פשוט נכנס לכלא לאיזה 30 שנות מאסר. ומה קורה? האם אנחנו צריכים לפעול בהיבט השיקומי, או שגם בהיבט העונשי?
2: אני חייבת לציין, שי, זה אחת השאלות הכי יפות ששאלו אותי, באמת, אבל אנחנו ככה, מדינת ישראל קמה, ויש לנו מספיק שנות ותק לראות שרק אפיקי ענישה לא עובדי. לא עובדי. מה לעשות? זה לא עובד מספיק טוב. עכשיו, אם אני צריכה יותר לחפור בזה ולהתעמק בשאלה שלך, אני חושבת שאנחנו צריכים קצת לחזור עוד קצת אחורה, אנחנו צריכים להתייחס לנוער, אנחנו צריכים להתייחס לילדים, אנחנו צריכים להתייחס לאפיקי חינוך אחרים, אנחנו צריכים למזג את עולם המשפט גם באפקט הרתעה, גם באפקט שיקומי בבתי הספר שלנו. אני חושבת שלמידה קרה של מתמטיקה, אנגלית, לא מספיקה. אני חושבת שאנחנו צריכים בהחלט לקדם אפיקי חינוך.
1: זאת אומרת שבעצם צריך מעטפת גם חינוכית, גם כן. רווחה, כן. וגם...
2: אני חושבת שהם הרבה, הרבה, הרבה, הרבה עוד קודם לכן, שהם עוד צעירים ועוד פלסטנינה, שאפשר לעצב ולהראות להם דברים ול...
1: הייתי רוצה שתספרי לי, עורכת הדין דנית אברג'ל טובול, על מקרה אחד, כן? שהצלחת פשוט לקחת נער כזה או נאשם ולשקם אותו.
2: קודם כל, היו לי, ברוך השם, זכיתי, היו לי כמה מקרים, אבל כן, זכור לי איזשהו מקרים, דווקא בחור צעיר, שביצע עבירת גניבה מבית של חבר. מהבית של החבר, ואותם הורים הגישו תלונה. אבל היה לו כבר עבר. זאת אומרת, זה לא היה פעם ראשונה שהוא מעד, והוא היה לפני גיוס. וכמו שאתה יודע, אם יש הליך פלילי לפני גיוס, אז קודם כל מעכבים גיוס, שזה קשה. כי גם בעיניי, הליכי גיוס זה סוג של מקפצה שיקומית. זאת אומרת, והיא חשובה. ולכן אני חושבת שברגע שבן אדם, במקרה הזה, הספציפי הזה, אנחנו הצלחנו לסיים את התיק הזה באי הרשעה, גם תחת מעטפת טיפולית של שירות המבחן, ואפשרנו לו להתגייס, והוא עבר שיקום מדהים, מדהים.
1: זה סיפוק אדיר. לך
2: זה הסוכריות. אתה יודע, אנחנו נלחמים, נלחמים, נלחמים, אבל כשיש לך את הסוכריה, אז אתה אומר, לא סתם אני במקצוע הזה. זה משהו חשוב.
1: זה סוג של שליחות.
2: כן.
1: בעיניי לפחות.
2: לגמרי.
1: אני מרגיש שזה גם אצלך ככה.
2: לגמרי.
1: הייתי רוצה לשאול אותך לגבי עולם שהוא משיק לעולם הפלילי. יש לו גם היבטים פליליים, אבל גם היבטים אזרחיים. את אמרת שאת, הצגתי אותך כמישהי שמתמחה גם בתחום של משפחה וירושה. הייתי רוצה לשאול אותך, קודם כל, איך מתחיל בכלל הליך כזה?
2: הליך של דיני משפחה וגירושים הוא אחד ההליכים המורכבים והקשים שיש. בוא נתחיל מזה. בסופו של יום יש בית שמתפרק, במרבית הבתים יש ילדים קטינים, וגם באפיקים של, גם אם אני צריכה לחשוב על הליך גירושין בהסכמה, ושהכל טוב בין הצדדים, והם סיימו את ההליך בצורה יפה ומכבדת, גם אז אתה עדיין רואה שהילדים גם נפגעים, אמנם פחות, אבל עדיין נפגעים. איך שאתה לא תסתובב בדלת הזאת, יש נפגעים. אבל בדיני משפחה, כאשר מגיע אליי לקוח, לקוחה, אנחנו בונים תיק, אנחנו בונים בעצם אסטרטגיה משפטית. אם אפשר לסיים תיקים בהסכם, בוודאי ובוודאי. גם אל תשכח שיש לנו את יחידת הסיוע, שהיא מחייבת אותנו להגיע אליה לפני הגשות, לפני הגשות תביעות לבית משפט.
1: כן, בעצם ההליך מתחיל בבקשה ליישוב סכסוך.
2: בדיוק. וזה מקום שאפשר לנצל אותו, לבדוק אם מגיעים להסכמות. אם מצליחים, זה מעולה. אבל אם לא מצליחים, אז מתחילה מלחמה לא פשוטה, שכל, סליחה על הביטוי, כל הסירחון צריך לצאת החוצה, כל אחד מושך איפה שטוב לו. ולצערי, אני סבורה שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אם אנחנו מדברים על 80% מהמקרים, אני לא מדברת על 20% מקרי קצה, אז בסוף אמורה להיות תוצאה שידועה מראש.
1: שהיא פחות או יותר מגיעים לאותו מקום.
2: אז למה? למה אתם עושים לעצמכם את זה? אבל לפעמים אין לך עם מי לדבר. לפעמים אתה נתקל ביצר נקמה, ואני הוציא לעצמי עין בשביל להוציא לך שתיים.
1: אפרופו נקמה, אני רוצה לשאול אותך על נושא של בגידה. כן, זה נושא עסיסי. קורה. ג'וסי. אני נניח שיש לקוחה או לקוח שלך שחושש שיש בגידה. מצד בן הזוג שלו. מה את היית מציעה לו לעשות?
2: קודם כל, זה נורא מוזר מה שאני הולכת לומר, אבל אם יש חשד לבגידה, לא להתאמת על הבגידה. יש לך מושג למה? אני שואל, למה אני אומרת את זה? כן. ובאמת לקבל ישר ייעוץ משפטי. עכשיו, זה קצת קשה, כי כרגע אתה בסערת רגשות, והאינסטינקט הראשוני שלך הוא להתאמת על הסיטואציה הקשה והבלתי נשלטת גם. בוא. אז אם אפשר להגיע לאורך דין ו...
1: לקבל ייעוץ.
2: ולקבל ייעוץ. עכשיו, גם פה צריך רגע להבין, המטרה של עורך הדין ושל אותו לקוח או לקוחה, אתה לא אמור ליצור חקירה על ידי חוקר ולמצוא בזמן אמת את הצד השני מבצע את אותה בגידה. ולגרום לשברון לב, אם...
1: מה אנחנו רוצים לו?
2: בדיוק. אם החקירה לא תועיל לך אסטרטגית משפטית, אפשר לחסוך את זה גם מהצד השני. זאת אומרת, לא צריך להיכנס לשברונות לב ולהכיב, כי זה כואב איך שאתה לא תעשה ומה שאתה לא תעשה. אז הדבר הראשון שאני בודקת, האם חקירה, שממצאי החקירה עלולים להוביל בגידה, לראיות חותכות, היא יכולה להועיל לנו אסטרטגית משפטית. לדוגמה, אם אין זכויות פנסיוניות, אבל יש לי כתובה, אז יש לי כתובה, אז בוודאי ובוודאי אני יכולה לדבוע שהגירושים יצאו ממנו.
1: ואני רוצה לספר פה, כן, שעוד פעם, ברגע של חוסר ידיעה, כן, אני טוען שידע זה כוח, אני מאלה ש... חתמו על הכתובה, על 555,000 שקלים,
2: 555.
1: 555. והמשוגעים האלה, כן? ואחרי שליוויתי את אחי בהליך גירושין, שהיה לא נעים, כן, במשך 5 שנים, הבנתי את התובנה שהיום הגיעו אליו כבר בפסיקה, לפני, לדעתי, משהו כמו חודש, חודשיים, כן, שכתובה בבית הדין הרבני לא מזכה מעבר ל-180,000 שקלים, זה הסכום המקסימלי, גם אם רושמים שם מיליון שקלים היום, ברוב המקרים, כן, הפסיקה אומרת שבית הדין הרבני הכיל את זה, שבמקרה של תשלום של כתובה, זה יהיה הסכום של 180,000 שקלים. מה את אומרת לאותם זוגות, כן, צעירים, תמימים, שהולכים ורושמים סכומים מטורפים בכתובה, ומבחינתם ייקוב ההר.
2: אז בוא נלך רגע צעד אחורה, אולי כדאי שנבין מה זה. כאשר בני זוג מתחתנים כדמוי, כדת משה וישראל, עומדים תחת חופה וקידושים, בעצם במדינת ישראל ניתן להתקדש על ידי כתובה. הכתובה הוא שטר, הוא שטר חוב לכל דבר. אם אני יכולה להמחיש את זה או להסביר את זה, זה כמו צ'ק. צ'ק, פשוט ככה, שאומר, אני רושם סכום מסוים, אני כבעל רושם סכום מסוים עבור האישה שלי, ואם אני אחליט לגרש אותך, אז אני אצטרך לפצות אותך, או אם הגירושים ייצאו ממני, אני אצטרך לפצות אותך בסכום הכתובה. זה שטר מחייב. אמנם במדינת ישראל אין כפל פיצויים, זה משהו שחשוב רגע להבין אותו, זאת אומרת, אם לאותו בני זוג, לדוגמה, חיו 10 שנים ביחד, ובמהלך 10 השנים הללו צברו זכויות פנסיוניות, ולאחר תחשיב אקטוארי, הוחלט שהבעל אמור לתת עודף זכויות של 200-300 אלף שקל, והכתובה שווה 150-200 אלף.
1: אז לא ייתנו גם וגם.
2: לא ייתנו גם וגם, אבל מה שלא יודעים, וזה כן חשוב, גדול אוכל קטן. מה הכוונה גדול אוכל קטן? אם הכתובה שלי היא יותר גדולה בסכום שלה מהזכויות הפנסיוניות, אז אני בהחלט יכולה
1: לדרוש
2: את הכתובה. ולכן אנשים, אני חייבת לציין, לא יודעים את זה. הם בטוחים שכתובה זה סוג של מיתוס. הם בטוחים שלא. חברים, כתובה זה שטר מחייב לכל דבר ועניין. וזכויות פנסיוניות לא בהכרח, כי אני אתן לך דוגמה לתיק שהיה לי, של בני זוג שניסו בסך הכל שנה. שנה, כמה זכויות פנסיוניות אפשר לצבור בשנה? אבל כתובה של 500,000 שקל היא כבר משמעותית, היא כבר אחרת. אני כן שמעתי אותך שמדבר על כתובה ברף מקסימלי של 180, לא בכל בתי הדין הרבניים.
1: כן, זו פסיקה שהיא...
2: זה לא, ואני יכולה להגיד לך שקיבלתי כתובות יפות מכובדות מאוד, מאוד, וגבוהות מאוד, אבל כן, חשוב לדעת, כאשר אתם ניסים, עומדים תחת חופה, צריך לרשום סכום ריאלי, צריך לרשום, אם לא, אתם יכולים, תבינו שאם חלילה תיפרדו, אתם תצטרכו, יכול להיות שתצטרכו להיפרד.
1: לא רק זה, גם הרבה פעמים זה מהווה... מעין איזשהו שוט, כן, של הצד השני, על מנת, ומונע גם את ההגעה, כן, להסכם שהוא הוגן לשני הצדדים, זה עומד כן מעין חרב על, על הצוואר של, על הבן זוג, כן, בכל הניהול הזה של ההליך, כן, כי הוא מבחינתו, יש לו איזושהי חרב של 500,000 או 1,000,000 שקל שעומדת על הצוואר, והוא צריך לבוא ולנהל עכשיו הליך ולדעת שיש פה איזשהו שטר חוב מסוים שעומד בצד. אני רוצה, הייתי לדבר על עוד מקרה של גירושין, על ההיבט אחר של גירושין, זאת אומרת, על ההיבט הכלכלי. אנחנו דיברנו על זה שהיום אנחנו נתקלים, גם אני וגם את, ביותר ויותר זוגות, שבגלל יוקר המחיה, בגלל הקושי לנהל משק בית משותף היום, יש יותר ויותר גירושין.
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו שהוא באמת חשוב. אני חושבת שאנשים צריכים להבין שאם הם החליטו לפרק את החבילה, והחליטו ללכת להליך של גירושין, שזה בסדר גמור. כאילו, זה
1: יש
2: בסדר.
1: יש מקרים שאין מה לעשות.
2: אין מה לעשות. אבל החלטתם, אתם צריכים לדעת שמבחינה כלכלית, המצב הכלכלי שלכם הולך להשתנות. עכשיו, אתה לא צריך להיות לא עורך דין, ואתה לא צריך להיות איזה פיזיקאי גדול, כדי לעשות אחד ועוד אחד פשוט, לדעת שאם יש שני מקורות הכנסה, עכשיו הופך להיות מקור הכנסה מינוס, מינוס, מינוס, אוקיי?
1: וגם שני בתים צריך, ושני
2: נכון,
1: מקררים.
2: לא, בגלל זה אמרתי מינוס, מינוס. ולכן אני כמובן מכבדת כל החלטה וסבורה שאנשים צריכים לחיות טוב עם עצמם ושליות שלמים עם עצמם, ואם לא טוב להם כן לקום ללכת, אבל הם צריכים לדעת שמה שהיה זה כבר לא יהיה. יכול להיות שיהיה בשלבים מאוחרים יותר בכוחות עצמם, אבל אין ספק שיש פה פגיעה כלכלית. גם יוקר המחיה במדינת ישראל הוא מאוד גבוה. ילדים קטינים צורכים המון, מזונות שוטפים לא מספיקים, ולכן יש גם באמת הוצאות חריגות, שהוא חלק אינטגרלי ממזונות.
1: ומחציות.
2: חינוך, בריאות וכדומה.
1: אנחנו מסכימים על זה שזה לא כלכלי להתגרש.
2: לא בכל המקרים, במרבית המקרים זה ממש לא כלכלי, אבל אני סבורה שאם אין ברירה, וקלו כל הקיצים, ודווקא אני לא הייתי הולכת על מקרה קיצון של בגידה, ועילות גירושים, מה שנקרא מובהקות. הייתי הולכת על המקרה האמצע. הם לא מסתדרים, הם כבר לא סובלים אחד את השני, הם כבר לא יכולים לחיות תחת אותה קורת גג. מה הם אמורים לעשות?
1: אני אגיד לך, אני נתקלתי במקרים שאני קורא להם ניסויים אפלטונים, כן? שהם חיים באותו בית.
2: נוחות.
1: בחדרים נפרדים, מנהלים משק בית משותף, אבל הם לא מתקשרים, הם לא מדברים אחד עם השני. וזה נורא בעיניי.
2: נכון. ואני אשאל, אם זה המחיר שבן אדם רוצה לשלם בשביל הנוחות הכלכלית שלו, והוא גם מקבל על עצמו את זה, זה גם בסדר. נכון? זה גם בסדר. כל עוד הוא מודע לכל מה שהוא סובל, אם זה כלכלי, אם זה אישי, אז זה שלא, אנחנו לא עושים את הבחירות האלה, אנחנו לא שופטים אף אחד, זה לא המקום שלנו לשפוט אותם. כל אחד רוצה בסופו של יום את החבילה שלו ואת הבעיות שלו.
1: אני רוצה לדבר גם על בהיבט הכלכלי, כן? גם על נושא של הברחת נכסים במערכת זוגית. הרבה פעמים זוגות, כשהם יודעים שזה כבר הסוף, פשוט מתנהלים בצורה שמעבירים את הכספים. תספרי לי על מקרה כזה.
2: קודם כל, הברחת נכסים היא טקטיקה ידועה, וזה בדרך כלל יושב על אותו איש או אישה שצבר יותר און מהצד השני. לכאורה צבר, אבל הוא לא מוכן לקבל שמדובר באון משותף או מדובר בזכויות משותפות. הוא אומר, לא, זה אני עשיתי. והוא מתחיל להוציא קופות גמל, הוא מתחיל לאחרונה נתקלתי ב... אני גם לא יודעת איך אנחנו נפתור את זה, אולי באמת כדאי שנדבר על זה, כי לאחרונה נתקלתי בכל הנושא של המטבעות הדיגיטליים.
1: מטורף, היום יש, אין בעצם דרך לבוא ולהתחקות אחרי זה.
2: זה מצחיק, אני כאילו פחדת לומר את זה כאן בשידור, שלא כל הנשים והגברים עכשיו ידעו איך להבריח נכסים, אבל כן, יש לנו בעיה עם כל הביטקונים האלה, ועם כל המקבות
1: האלה. אני מעניקים הקרים.
2: בעצם מה שקורה, כי זה התקן, התקן של חיבור USB פשוט, שהוא לא תחת בקרה חוקית, אתה לא יכול לדעת על איזה השקעות במטבעות דיגיטליות וכמה כסף. עכשיו, אתה כן יכול לדעת אם הוא עובר, אם אתה עכשיו תלך, תתחכה אחרי חשבונות בנק לצורך העניין, ותראה איזה עברה מוזרה, בדיוק, חשודה וכן הלאה. אבל אם הוא ביצע את העברה הזאת לפני 10 שנים, והיום הגיעו, אתה לא יכול.
1: קשה מאוד להתחקות.
2: קשה. ואנחנו לא יודעים כל כך איך לפתור את זה, אני חייבת להיות מספיק אמיתית איתך, שי. אני מאמינה אבל שרשות המיסים תתערב לנו פה, כי רשות המיסים צריכה...
1: יש לה גם אינטרס לבוא ולפקח על זה ולראות שאין הון שחור.
2: אנחנו צריכים איזשהו ערוץ חוקי שהמדינה תסייע לנו בזה, דווקא מהכיוון הזה, דווקא מכיוון של דיני משפחה. שאנחנו נמצא את הדרך.
1: ואני הייתי רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, האם את היית מציעה להשתמש בחוקר פרטי על מנת להתחקות אחרי הברחות נכסים?
2: אז זהו, אז אני אגיד לך מה. ככל שמצבת הנכסים גדולה יותר בין בני זוג, אני בהחלט הייתי עושה חקירה כלכלית. חקירה כלכלית, יש לה השלכות מרחיקות לכת. אם לצורך העניין אני אראה בממצאי החקירה שיש הברחות נכסים, אני יכולה לעתור לסעיף 8.2 לחוק יחסי ממון לחלוקה בלתי שוויונית בין בני זוג. והמשמעות היא אקוטית. כי אם אותו אדם רכש על סבתא שלו, דודה שלו, מישהו, בית מהכספים המשותפים, הוא בעצם הזיז ממצבת הנכסים, כסף שגם שייך לצד השני.
1: לבן זוג או לבת זוג.
2: בדיוק. וככל שיש יותר תזוזות כאלה, נקרא לזה, אז בהחלט אפשר לעתור להברחת נכסים, גם כדי לדעת את הזכויות, וגם לחלוקה בלתי שוויונית.
1: אני רוצה לדבר על עוד נושא שהוא אקוטי לדעתי, והוא מאוד מאוד חשוב בנושא של איזון משאבים, זה כל הנושא של הזכויות הפנסיוניות. אנשים, את יודעת, נלחמים על הדברים הגדולים, על הבית, על הדירה, על השוק, על תיק ההשקעות, אבל הם שוכחים שיש גם לפעמים קרן השתלמות, או שיש זכויות פנסיוניות, שלפעמים מצטברים בהם מיליונים.
2: נכון. אני אגיד לך מה, בעצם מה שקורה, אנחנו עורכי דין, אני יודעת שבתור עורך דין מתווסף לך עוד כמה מקצועות שלא למדת ולא קיבלת עליהם תארים, כמו פסיכולוג, כמו אקטואר, אבל אנחנו לא לוקחים אחריות על הדבר הזה, ואנחנו ממנים אקטואר, אם זה בית הדין ממנה, אם זה בית משפט לענייני משפחה ממנים אקטואר, מטעמו, על מנת שהוא יהיה ניטרלי, ואנחנו מגישים דוחות מצלקה פנסיונית, וכל מסמך שאנחנו נדרשים, אין על ידי בית משפט ואין על ידי האקטואר, על מנת בעצם ליצור מאזן מספרי בשתי חלופות. חלופה ראשונה זה בעצם לעשות איוון עכשווי על הכסף, ואם יש אפשרות להיפרע, אז מקזזים מכל מיני גורמים, או מכל מיני כספים, או בתים, או הון נוסף, והאפשרות השנייה היא בגיל פרישה לקבל, זה הולך לפי השנים.
1: זכויות מאובנות.
2: בדיוק, זה הולך לפי השנים שבני הזוג היו נשואים.
1: סליחה, אני רוצה להעביר את זה למאזינים. חשוב להבין שהאיזון של המשאבים הוא בתקופת הקשר הזוגי, אם זה ידועים בציבור במסגרת החיים המשותפים, או אם זה זוגות נשואים במסגרת חיי הנישואים, הזכויות שהם צברו במהלך הנישואים. אם זה זכויות שהם לפני שהתחילה מערכת היחסים, או אחרי מועד הפירוד או הקרע, הזכויות האלה הן נפרדות והן שייכות לכל צד. בכלל, אני חושב, ואני רוצה שתגיע בנקודה הזאת, שכדאי, היום לדעתי, כל זוג חייב לעשות הסכם ממון. זה החרגה מאיזון המשאבים שנקבע בחוק, וניתן לעשות את זה באמצעות הסכם ממון, שהוא מקיף, שהוא מתייחס גם להפרדה הרכושית, אם רוצים אותה, וגם לרכוש המשותף שצוברים אותו ביחד, וכמובן גם אפשר להתייחס גם להיבטים אחרים של חיים משותפים, כמו גט, סידור הגט ופרידה.
2: אז אני אגיד לך, קודם כל אולי באמת ככה נסביר, חוק יחסי ממון, לכאורה, על פי החוק הספציפי הזה, לא צריך לעשות הסכם ממון. הרי למה נועד החוק? חוק נועד להגן על זכויות ורכוש שהיה לפני הנישואים, ושאחרי. זאת אומרת, ממועד הקרע או מיום גירושים.
1: אבל הפסיקה נגסה בזה.
2: בדיוק. עכשיו, מה קורה? יש דבר שנקרא הלכת השיתוף, שאומר, בוא ניתן דוגמאות, זה יותר...
1: תמיד, אני מעדיף.
2: אין כמו זה. לדוגמה, בעל הכוחה ירשה בית. בבית הזה, הצדדים החליטו להתגורר. הגיע יום הפירוד, בא הבעל ואומר, גברת, את שיתפת אותי בירושה שלך. את שיתפת אותי בעצם בנכס שלא היה בר איזון.
1: אבל... לא רק זה, גם השבחנו אותו, שיפצנו אותו, אני עשיתי את המטבח.
2: כן, זה נכון, אבל זה אלה הטענות. זה מצחיק, זה אין חדש תחת השמש. הכל קורה באותה צורה, באותה דרך. ולכן אני באה ואני אומרת,

0: לא יחשבו לנו. אתה לא תוכל או את לא תוכלי לבוא מחר מחרתיים ולטעון שחלק מזה שייך לצד השני. כן, התשובה היא בגדול, אני כן ממליצה לעשות את זה, תלוי איזה מצבת נכסים יש לצד השני. זאת אומרת, זה כן חשוב, כי לא כל דבר, כי גם אם יש בית, אז בוודאי שאני ממליצה, למרות שהחוק מגן. אם יש זכויות פנסיוניות גדולות, היה לי עכשיו לקוח שהיה בהייטק, היה בהייטק 15 שנה.
1: או בעלי חברות.
0: נכון, אז בוודאי אני ממליצה, אבל אני גם ממליצה לא לעשות גורף. אני ממליצה לעשות את ההסכמי ממון הללו בצורה ספציפית לאותם נכסים או לאותם זכויות. ולמה? כי בסוף אנשים צריכים לבנות אחד את השני. אי אפשר שהמערכת היחסים...
1: אי אפשר להתחשבן על כל שקל.
0: בדיוק, זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים גם לחיות בצורה בריאה.
1: כן, אבל אפשר להתאים הסכמי ממון, כן, עם הפרדה רכושית לגבי נכסים מסוימים.
0: נכון.
1: ונניח מתנות, ירושות, נכון. או נכסים שהבאנו אותם למערכת היחסים לפני כן, עם צד אחד. אם יש גם פערים כלכליים גדולים, משמעות בין הצדדים, זה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שגם זוגות שהם בתחילת החיים שלהם, עדיין חשוב שהם ידעו, כי הרבה פעמים התהליך הזה של הסכם המון, עצם העובדה שהם מדברים על כל הנושא הזה של איך הם ינהלו את החיים המשותפים שלהם, זה עוזר להם אחרי זה בהתנהלות, לבוא ולבנות הסכמות, איך לנהל את המשק בית המשותף.
0: נכון.
1: אני הייתי, ואם אנחנו מדברים פה עכשיו כבר על התנהלות ומערכת זוגית, אני הייתי רוצה לדבר על עוד היבט של משפחה, של תחום המשפחה, ולעבור לנושא של צוואות. ברירת המחדל היא חוק הירושה שנחקק, והוא נותן איזשהו מענה מסוים לאזרחי ישראל, ואני הייתי רוצה לדבר על הנושא הזה של צוואה הדדית. מה זה בכלל צוואה הדדית?
0: אוקיי. באמת, בואו נתמקד רגע בצוואה הדדית. היא צוואה שלפי סעיף 8א לחוק הירושה מאפשרת לבני זוג או נישואים או ידועים בציבור לערוך צוואה הדדית, כאשר מגיעים לדוגמה לעורך דין ואומרים לו, אנחנו רוצים להוריש אחד לשני במידה ואחד מאיתנו הולך לעולמו והשני נותר בחיים. וברגע שאין לי צוואה כזאת לאותו בן הזוג, אם אני צריכה לצייר את זה, אז אני צייר כמו עוגה שנוקסים ב-25% ממנה, שמתחלק בין הילדים. עכשיו,
1: הילדים הופכים להיות שותפים.
0: בדיוק. עכשיו, על אותו נכס, על אותו בית, שהאיש או האישה, מי שנותר בחיים, צריך להילחם על ה-25% הזה, במקום להזדקן בכבוד.
1: לא רק זה, הילדים יכולים, אם יש יחסים, תראה, אנחנו מדברים על מצב שיש יחסים הרמונים בתוך המשפחה, אבל יכולים להיות מקרים, וקרו מקרים,
0: קשים מאוד,
1: של סכסוכים, או צרכים שונים, ואינטרסים שונים של בני משפחה, שמובילים לסכסוכים מאוד קשים, שגורמים לזה שהילדים צריכים להניח את ה-25% שלהם, והם מחליטים שהם רוצים לעשות פירוק שיתוף, ויכולים להוציא פשוט את ההורים מהדירה.
0: לגמרי. זה מבחינתי מצב
1: נוראי.
0: נוראי ורע מאוד. לכן אני ממליצה שהצוואה הדדית, שהיא בעצם עידו שלבית, אני קוראת לה, כשלב ראשון, הצד שנותר בחיים, יירש את כל ה-50% של בן הזוג שנפטר, ואז בעצם הוא יחזיק ב-100% בשלם. זה השלב הראשון של הצוואה, ושלב השני שלה, כשגם בן הזוג שנותר בחיים הולך לעולמו, מה יעשה ברכוש? תחת הגבלות של החוק, יש על זה לא מעט הגבלות שאנחנו חייבים כעורכי דין לידע את הצדדים בהם, אם מותר למכור נכסים כאלה אחרים, אם אפשר לעשות, אם הצד שנותר בחיים יכול לעשות בנכס מסוים, מה שהוא רוצה.
1: ניתן להגביל במסגרת הצבא.
0: נכון. אבל אני חייבת לומר לך, שי, וזה חייב להיאמר, בני זוג נשואים או ידועים בציבור צריכים לעשות צוואה הדדית. זה חשוב ממש, כדי שלא יהיו תלויים, כדי שלא יהיו נזקקים, כדי שהם לא יצטרכו אף אחד. גם אני, אם אני מסתכלת על עצמי עוד 20, 30, 40 שנה, רוצה להזדקן ברווחה, רוצה להזדקן בצורה ראויה ומכבדת. לא רוצה, להיות תלויה
1: באף אחד. אני רוצה פה להדגיש את הדברים של עורכת הדין דנית אברג'ל טובול. אם אתם שומעים אותנו, חשוב שתבינו, לא מספיק לעשות הסכם חיים משותפים או הסכם המון, או הסכם המון ואיפוי כוח מתמשך, אלא חשוב להשלים אותו גם עם צבא שהיא באה, ומממשת בעצם את הרצון שלכם לבוא ולהחליט

0: היום, מה יקרה בעיזבון שלכם לאחר שאתם לא תהיו כאן. וחשוב להבין את זה, ההסכם המון וההסכם חיים משותפים והאיפוי כוח מתמשך מתייחסים רק לחיים, ואילו הצוואה משלימה את זה ומתייחסת למה יעשה ברכוש שלכם לאחר שתלכו לעולם שכולו טוב. לכן אני רואה בזה סוג של שליחות, אני חושב שיש פה רשלנות אפילו, אם עורך הדין לא בא ומסביר את זה לזוגות, חשוב חשוב חשוב לדעת את זה.
1: נכון, אני גם יוסיף שאני גם חושבת שכל אבא ואימא בסוף רוצים להותיר אחריהם ילדים שלא יקראו את השערות של אחד של השני וילחמו בבתי המשפט עשור על ירושה ועיזבון שלהם.
0: הם רוצים שקט, להשאיר שקט.
1: רוצים,
0: ורווחה.
1: זאת הירושה הכי טובה, להשאיר נכון. בסוף וילדים...
0: ויחסים, טוב, ויחסים טובים. אני בכלל מסיים כל צוואה שאני כותב, אני מסיים אותה גם כשאני יושב עם המצווים, אני אומר, כן, שהם מבקשים מהיורשים להתייחס אחד לשני בכבוד, ולשמור על היחסים הטובים ששוררים ביניהם, כי זה משהו שבעיניי הוא הרבה יותר מאשר עוד שורה בצוואה, ועוד איזשהו משפט שאנחנו מכניסים אותו. אני רוצה לדבר גם על סוג אחר של פתרון שצוואה נותנת, למקרים שאחד מהיורשים, הילדים לצורך העניין, הוא חדל פירעון.
1: א', באמת, יש לנו פה רגע... אני דווקא רוצה לספר לך סיפור מהמשרד על הנושא הזה. יש לנו היבט חשוב בצוואה, בכלל. ההיבט הראשוני, הכי חשוב, זה שאם אחד היורשים מקבל ירושה והוא נמצא בהליך של חדלות פירעון או הוצאה לפועל, זה יוצא מהשליטה שלו. כבר יש מערכת שלמה שמנהלת את ההליך הזה, בית משפט לחדלות פירעון, יחד עם נאמן או כונס נכסים, שזה זרועות של מטעם בית המשפט, לא שואלים יותר. אתה ירשת, אתה תקבל את הירושה, תרצה או לא תרצה, ובעצם אין לך זכות היום להסתלק מהעיזבון. אם יש לך חובות, אנחנו צריכים להיפרע מהחלק הזה של הירושה. זה גם אחת השאלות שאני שואלת את בני הזוג שמגיעים אליי. האם ידוע לכם אם לאחד מהילדים
0: נמצא בהליך חדלות פירעון?
1: נכון, זה משהו שחשוב שאנחנו חייבים להתייחס אליו.
0: ולכן לא תמיד חלוקה שווה, כן, של שליש, שליש, שליש, או של חצי, חצי, יכולה להיות מתאימה.
1: עוד סיפור, הגיעו אליי בני זוג, יחסית גם הם מבוגרים, והם אמרו שהבן שלהם הוא הומוסקסואל, והוא נשוי. הוא נשוי, והם רצו לרשום בצוואה שבמידה והבן שלהם נפטר, אז הירושה שלא תעובר לבן הזוג. עכשיו, אי אפשר חוקית לעשות את זה, אלא אם כן אותו ילד, חלילה וחס, ילך מהעולם לפניהם, ואז באמת אפשר לרשום את זה בצורה מדויקת. ובאמת הייתה שם התלבטות, מה לעשות? איך לחלק את זה, ואיך לנהל את זה. העברתי את החלק שלו ליתר היורשים, ודאגנו שאחת היורשות, הבת, תדאג לו בדרך כזו או אחרת, בצורת נכס, על מנת שהוא כן ייהנה בסופו של יום מהירושה.
0: עורכת הדין דנית אברג'ל טובול, הזמן עובר מהר, כן, ואנחנו לקראת סיום. הייתי רוצה לשאול כמה שאלות שהן תעני לי בכן ולא.
1: שאלות ספין אתה עושה?
0: כן, שאלות ספין.
1: אוי, נחמד.
0: נעשה שאלות ספין קצרות, תעני לי בכן ולא. האם בגידה שאנחנו מוכיחים אותה, זה אומר שאין לנו זכויות ברכוש?
1: ממש לא, שאני פסק דין הבוגדת של בית המשפט העליון. אבל יש דברים אחרים שאפשר לעשות עם זה מבחינה רכושית.
0: אוקיי. האם אפשר, ונכון, כן, לעקוב אחרי בית זוג עם חוקר פרטי כדי להשיג ראיות, בכל מקרה?
1: אם זה משרת אותך אסטרטגית משפטית, כן. אם לא, סתם מפח נפש וכאב לב.
0: אוקיי, צוואה הדדית, זה פשוט שתי צוואות רגילות?
1: לא, ממש לא. זה צוואה קצת יותר מורכבת, שהיא מחייבת אחד את השני, תחת דווקא חוק החוזים, עם אינטרס הסתמכות.
0: האם אף פעם לא ניתן לשנות את צוואה הדדית לאחר מות בן הזוג?
1: כמעט ואי אפשר.
0: אם אין צוואה, הבית עובר אוטומטית לבן הזוג?
1: לא, ממש לא. יש לנו את חוק הירושה, ש-25% הולך לילדים בחלוקה שווה.
0: בית המשפט הקהילתי מוותר על ההליך הפלילי?
1: בית המשפט הקהילתי נותן מוצא לאותו נאשם ועבריין בצורה מדהימה, אבל דורש ממנו לעבוד קשה בשביל זה.
0: אוקיי, אז לפני סיום אני הייתי רוצה לתת לך את האפשרות, כמו שאני נותן לכל אורח שלי, לבוא ולבחור שיר ולהקדיש אותו למישהו שהוא חשוב לך. בואי תגידי לנו איזה שיר את היית רוצה להשמיע למאזינים.
1: האמת היא שדי התקלת אותי, ממש אבל.
0: זו השאלה שתמיד מבילה את כל אורחי הדין שיושבים פה.
1: כן, אנחנו באים מוכנים, אתה יודע, ופתאום אתה מתקיל אותנו. אבל אני אקדיש אותו לבעלי המדהים, נדב טובול.
0: שאני מכיר אותו במקרה, תמסרי לו דש חב.
1: אני אמסור, לא ידעתי שאתה מכיר אותו, רק היום גילינו. אני אקדיש לו את דקלה, חולת אהבה.
0: חולת אהבה. שאני מאחל לכם זוגיות טובה ומאושרת, ותודה לכם מאזינים שהייתם איתנו בעוד פרק של הפרקליטים. תודה לך עורכת הדין דנית אברג'ל טובול, המתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה.
1: תודה רבה.
0: היה לי לא עונג לארח אותך.
1: היה לי מדהים איתך שי, תודה רבה.
0: וניכר שאת עושה את הדברים מתוך שליחות, ועושה אותם באהבה גדולה ובמקצועיות. מאזינים, אם אתם שומעים את התוכנית הזאת, אם אתם, יש לכם איזושהי שאלה בנושא ירושה הצוות, בתחום הפלילי, תחום התעבורה, אתם מוזמנים לפנות לעורכת הדין דנית אברג'ל טובול, שיש לה משרד בבית שאן, היא נותנת שירות בכל האזור. תודה שהייתם איתנו ולהתראות בפרק הבא.
1: תודה שי.